0: diễn và thu âm bằng 11 thứ tiếng, hai lần vinh dự được giải Oscar. Sự nghiệp 30 năm thành công của cô bắt đầu vào năm 1956 và kết thúc với album cuối cùng của cô vào năm 1986, nửa năm trước khi cô qua đời. Sự tự tử của cô đã dẫn đến một biểu tượng, một diva bi thảm và ca sĩ nổi tiếng. Cô đã nhận được hơn 90 đĩa vàng và bán được 170 triệu đĩa hát trên toàn thế giới.
1: Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.
2: Caramel, bonbon et chocolat.
1: Par moments, je ne te comprends pas.
2: Merci.

các bạn vừa nghe ca khúc Pháp Parole của nữ ca sĩ Dalida trình bày. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover Close to You do đôi song ca Hampton và Washington trình bày. Close to You là một bài hát xưa rất nổi tiếng được viết bởi Jerry Livingston, Carl Lambs và Al Fofman. Lần đầu tiên được thu âm bởi Frank Sinatra vào năm 1943.

Đó là bản cover Close to You do đôi song ca Hampton và Washington trình bày. Tiếp theo đây là ca khúc Say You, Say Me, một tác phẩm của Lionel Richie ghi cho bộ phim Wild Nights, giành vị trí số 1 ở Mỹ và trên bảng xếp hạng R&B vào tháng 12 năm 1985. Ca khúc đã giành được giải Oscar và giải Quả Cầu Vàng cho ca khúc hay nhất.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc tiếng Pháp Adieu Jolie Candy của François Michel. Và bây giờ, Quang giúp mời các bạn nghe bản cover của ca khúc More Than You Know do Lena Horn trình bày. More Than You Know là một bài hát nổi tiếng sáng tác bởi Vincent Jumaine và lời của Billy Rose và Edward Eliscu, xuất bản vào năm 1929. Ca khúc đã từng được cover bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng như Barbara Streisand, Tony Martin và Funny Lady. More

đó là ca khúc More Than You Know do Lena Horn trình bày. Bây giờ các bạn sẽ nghe nam ca sĩ Michel Polnareff với ca khúc nổi tiếng của anh Holiday. Michel Polnareff sinh năm 1944, là một ca sĩ nhạc sĩ Pháp, người nổi tiếng ở Pháp từ giữa những năm 60 cho đến đầu những năm 90 với album cuối cùng của ông Kama Sutra.

Đó là nam ca sĩ Misen Ponarev với ca khúc nổi tiếng của anh Holiday. Ngay sau đây là Wind of Change, là một bản ballad đầy hấp dẫn của ban nhạc rock Đức Scorpions, thu âm cho album studio thứ 10 của họ Crazy World vào năm 1990, được sáng tác bởi ca sĩ chính của ban nhạc Clawman và sản xuất bởi Ken Olsen năm 1991 và trở thành bài hit trên toàn thế giới. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng ở Đức và khắp châu Âu và đứng vị trí thứ tư tại Hoa Kỳ, đứng thứ hai ở Anh Quốc.

Đó là Wind of Change, là một bản ballad đầy hấp dẫn của ban nhạc rock Đức Scorpions. Nối tiếp chương trình, Quang giúp các bạn nghe I'm Grow Accustomed to Her Face do Tony Bennett trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe September in the Rain do Peggy Lee thực hiện. Là một nhạc sĩ ra và biểu diễn người Mỹ, sự nghiệp kéo dài 6 thập kỷ. Từ khi bắt đầu hát vocalist trên đài phát thanh cùng ban nhạc lớn Benny Goodman, cô đã tạo ra một tính cách tinh vi, phát triển thành một nghệ sĩ đa diện. Cô đã viết nhạc

Các bạn vừa nghe September in the Rain do Peggy Lee thực hiện. Cái chương trình mời các bạn thưởng thức ca khúc Aline, là một ca khúc của ca sĩ người Pháp Christophe. Bài hát đã trở thành một trong hai hit lớn nhất ở Pháp mùa hè năm 1965 cùng với Caprice Fini của Hervé Villa. Nó bán được 1 triệu bản. Bài hát là về một người đàn ông cầu xin người phụ nữ của mình trở lại và đã được miêu tả là một bản ballad chậm lãng mạn, đứng ở vị trí thứ nhất trong top 10 của Bỉ, vượt qua Caprice Fini xếp thứ 2 năm 1966. Nó trở thành một hit số 1 tại Israel.

Vừa rồi là Aline, một ca khúc của ca sĩ người Pháp Christophe. Sau đây, Quang Dũng và các bạn thưởng thức Carice Lee của Billie Holiday, là một nhạc sĩ, nhạc gia người Mỹ với sự nghiệp kéo dài gần 30 năm. Phong cách thanh nhạc của cô được các nhà soạn nhạc gia lấy cảm hứng mạnh mẽ, đã đi tiên phong để điều khiển cách diễn đạt và nhịp điệu. Cô được biết đến với khả năng bằng giọng hát và cách ngẫu hứng của cô.

và nghe Carelessly của Billie Holiday. Tiếp nối chương trình, Quang Dũ mà các bạn nghe Don't Know Much là ca khúc được viết bởi Barry Mann, Cynthia West và Tom Snow. Bản gốc của bài hát được ghi lại bởi Barry Mann vào năm 1980 và nổi tiếng khi nó được cover bởi bài song ca của Linda Ronstadt và Aaron Neville năm 1989 mà các bạn sẽ nghe sau đây.

Đó là Don't Know Much, là ca khúc song ca của Linda Ronstadt và Aaron Neville. Sau đây là ca khúc Because I Love You, được viết bởi Warren Allen Brooks và biểu diễn bởi Stephen B. Đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào tháng 12 năm 1990 trong 4 tuần lễ liên tiếp. Đạt vị trí 6 trong bảng xếp hạng Anh Quốc, đĩa đơn và đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng ở Úc. Bài hát được liệt kê ở vị trí 64 trong top 100 bài hát của Billboard cho kỷ niệm 55 năm của bảng xếp hạng Hot 100.

Đó là Broken Hearted Woman của nữ ca sĩ Jessica J mà các bạn vừa nghe. Bây giờ, mời các bạn thưởng thức bản ballad The First Time bởi Robin Beck, phát hành vào năm 1988 và ban đầu được ghi âm cho sự kiện thương mại của Coca-Cola năm 1987, phát hành tại Anh vào tháng 10 năm 1988 và đã lên vị trí số 1 và trải qua 3 tuần ở đó.

Các bạn vừa nghe bản ballad The First Time làm bài hát bởi Robin Beck. Sau đây, các bạn sẽ nghe Tomorrow của ban nhạc rock.

Các bạn vừa nghe Tomorrow của ban nhạc rock Thụy Điển Europe. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc tiếng Pháp Adieu Sarajevo của Art Sullivan. Là một ca sĩ Bỉ, ông đã thành công ở nhiều quốc gia bao gồm Bỉ, Pháp, Bồ Đào Nha và Đức. Art Sullivan đã bán được 10 triệu đĩa từ năm 1972 đến năm 1978. Các tác phẩm của ông vẫn đang được phát hành.

0: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng thứ Bảy hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Bảy ngày 11 tháng 7 và chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 8 giờ cho tới 9 giờ. Và rất mong là trong 60 phút của chương trình thì quý vị và các bạn sẽ chia sẻ cập nhật cho Minh Quang và ekip thực hiện chương trình thật nhiều thông tin về giao thông. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ thông tin với nhau qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bác tài cũng có thể gọi về cho chương trình của tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, Minh Quang xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về giao thông mà chúng tôi đã cập nhật cách đây khoảng hơn 15 phút thưa quý vị. Trước hết là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì các phương tiện đông hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi về phía Đồng Nai, và khuyến cáo là các bác tài nên chọn lộ trình đi thích hợp hơn để đi Đồng Nai như sau. Lộ trình 1 đó là chúng ta di chuyển theo hầm vượt sông Sài Gòn đến Mai Chí Thọ, lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành và rẽ phải vào vành đai 3, hiện nay thì vẫn đang thông thoáng. Lộ trình 2 đó là đi cầu Phú Mỹ đến Võ Chí Công, đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ trái vào Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Và lộ trình 3 đó là cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, đã lỡ lên cầu vượt Mỹ Thủy thì tiến hành quay đầu tại cầu Ba Cua hoặc là đường số 5, về lại vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải vào Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ và lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Và ưu tiên đi cao tốc từ nút giao An Phú, Mai Chí Thọ quý vị nhé. Hạn chế lên cao tốc tại vành đai 2 và Phú Hữu. Và hiện nay thì lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang tích cực điều tiết tại các khu vực trên. Đó là thông tin Minh Quang vừa đã ghi nhận cách đây khoảng 15 phút và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Và tiếp theo thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng cập nhật thêm thông tin. Hiện tại thì lượng phương tiện lên cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai đang tăng rất cao. Người tham gia giao thông cần lưu ý. Đồng thời thì các bác tài cũng cần chú ý quan sát, giảm tốc độ, đảm bảo an toàn trên tuyến cao tốc. Bên cạnh đó thì thêm một tuyến đường nữa thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc chia sẻ thông tin. Hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn có 2 làn và mặt cầu

6, nút giao Tân Vạn thì đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài chúng ta nên lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về hướng Đồng Nai. Và với việc là đi về thành phố Đồng Nai thì lộ trình thay thế như sau. Lộ trình 1 đó là cầu vượt trạm 2 đến đỗ 10 đến quốc lộ 1K đến cầu Hóa An. Lộ trình 2 chúng ta đi theo đường Võ Nguyên Giáp đến Mai Chí Thọ đến Đồng Văn Cống và đi qua phà Cát Lái. Đó là các hướng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh sang thành phố Đồng Nai. Mình qua cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn. Và tiếp theo thì trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin cập nhật thưa quý vị. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 2 cho tới km 7, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Và hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay chúng ta vẫn di chuyển ổn định. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông mình còn nhận được và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, doanh nghiệp vay vốn đầu tư đổi mới công nghệ có thể được nhà nước hỗ trợ một nửa lãi suất, tối đa là 6% một năm và kéo dài trong 5 năm. Đây là đề xuất được Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra mới đây. Chính sách dự kiến thí điểm với 20 doanh nghiệp trước khi nhân rộng. Tiếp theo là thông tin, tính đến 16 giờ chiều hôm qua, 10 tháng 7, sau 5 ngày chính thức triển khai công tác tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố đã quy tập được 29 bộ hài cốt và một số bộ di vật. Các cán bộ chiến sĩ nghiêm túc, khẩn trương nhưng cần mẫn, tỉ mẩn bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm từng dấu hiệu, từng phần đất được kiểm tra cẩn thận, xác định trước khi được chuyển ra khỏi hố đào. Thưa quý vị, một chiếc xe ô tô 4 chỗ biển Hà Nội bị tàu hỏa đâm nát khi quay đầu sát đường tàu vào tối hôm qua tại km 7+400, khu Giáp Bát, Văn Điển, Hà Nội. Tại vị trí xảy ra tai nạn, không có đường ngang, lối mở của ngành đường sắt và cũng không có lối đi qua đường sắt được cơ quan chức năng cho phép. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đã được điều tra làm rõ. Chuyển sang một thông tin quốc tế. Liên minh châu Âu EU cáo buộc đại gia công nghệ Meta của Mỹ đã không hạn chế được những rủi ro mà Facebook và Instagram gây ra cho người dùng, đặc biệt là trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương, do các tính năng được thiết kế để giữ chân họ. EU cảnh báo Meta phải thay đổi thiết kế gây nghiện của các nền tảng này nếu không muốn đối mặt với các khoản phạt nặng. Thưa quý vị, nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Liên quan đến tình trạng úng ngập trên địa bàn thành phố Hà Nội vào ngày 9 tháng 7, trong bối cảnh thành phố vừa triển khai các công trình chống ngập, ông Trương Hải Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi đưa vào vận hành các công trình chống ngập khẩn cấp, bước đầu đã phát huy hiệu quả, thời gian ngập úng cũng như là độ sâu ngập đã giảm đáng kể so với trước đây. Theo ông Long, do lượng mưa dồn dập trong thời gian ngắn, một số nơi đã xuất hiện ngập nhưng không đáng kể. Riêng thực trạng úng ngập trên tuyến đường Quang Trung, phường Cửa Nam là do việc vận hành chưa được nhịp nhàng.
1: Vừa qua thì hệ thống trên đường Quang Trung đã được thay thế cái tuyến cống cũ đường kính 1m3m3 lên đường một cống hộp mới là 2m x 2m với cái tiết diện đảm bảo cái lưu lượng thoát nước tăng gấp đôi, thì cái việc khớp nối hệ thống trong thời gian đầu vận hành ấy thì chưa nhịp nhàng. Sau khi được điều chỉnh điều hành các cửa phai thì nước rút rất nhanh. Hiện nay thì các điểm úng ngập đang được kiểm soát rất tốt và cái thời lượng mà úng ngập kéo dài lâu thì không có.
0: Và thưa quý vị, cũng theo lãnh đạo Sở Xây dựng, những trận mưa có tính chất cực đoan trong thời gian tới sẽ là bài kiểm chứng thực tế đối với năng lực của hệ thống thoát nước mà thành phố đã đầu tư. Tuy nhiên, với nguồn lực hiện có, Hà Nội mới đầu tư được khoảng 20% quy hoạch hệ thống thoát nước. Chi tiết về nội dung này, mời quý vị cùng đón nghe một phóng sự chiều nay do phóng viên Hải Bằng, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phương, Phương,
2: ôi chị Hương,
1: ừ,
2: chị mua gì thế?
1: Si can ạ?
2: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống si can để bổ sung canxi em ạ.
1: À, si can hiệu quả không chị?
2: Si can với thành phần chính aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Si can còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống si can, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
1: Ôi, hay quá chị nhỉ.
2: Ừ. Mà uống si can, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
1: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống si can ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp si can chị nhá.
3: Si can với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
9: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ một số thông tin đến từ các thính giả nghe đài đã gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong những phút vừa qua của chương trình giờ cao điểm. Bác tài Minh Trung cho biết là đường DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi Cầu Sáng Trần Văn Dầu, hiện tại thì các phương tiện vẫn di chuyển ổn định trên các hướng. Và ngoài ra thì thính giả Phạm Hoàng Luân cũng vừa chia sẻ thông tin là cầu vượt Tân Thế Hiệp lưu thông bình thường trong thời điểm này. Đó là những thông tin đến từ các thính giả đã gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và rất mong là các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường có những thông tin mới thì cũng hãy cập nhật về cho chương trình các bạn nhé. Thính giả Thạch Quốc Thanh chia sẻ thông tin đó là vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, xe lưu thông vẫn ổn định trên cả hai hướng. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là những tuyến đường lân cận, các bác tài có những ghi nhận mới hơn thì cũng hãy gửi cho Minh Quang qua phần tin nhắn của fanpage hay là comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91 các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin được chia sẻ thêm một thông tin vừa cập nhật trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 2 cho tới km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 5 km. Từ km 11 tới km 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 1 km. Và hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại các phương tiện vẫn di chuyển ổn định. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Bây giờ thì quan sát trên các tuyến đường, thưa quý vị, cầu Phú Mỹ trong thời điểm hiện tại trên cả hai hướng qua cầu Phú Mỹ đều yên tâm di chuyển ổn định thông thoáng. Và các tuyến đường ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thì hầu hết chúng ta đều có thể yên tâm di chuyển ổn định. Chỉ có một số tuyến đường như là quốc lộ 1 hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về thành phố Đồng Nai hay là trên các hướng đi lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì áp lực giao thông đang tăng rất cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Những thông tin mới hơn về giao thông thì các bạn cũng hãy tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay các bạn nhé. Còn bây giờ, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết sáng nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận những tín hiệu tương đối thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân. Lúc này thì nền nhiệt ngoài trời tại thành phố duy trì ở mức khá mát mẻ và dễ chịu, khoảng 27 độ, trời quang mây và có nắng nhẹ. Dự báo trong sáng và trưa nay, thời tiết toàn thành phố chủ đạo là sẽ có mây, trời có nắng. Nền nhiệt cao nhất ban ngày dự kiến dao động trong khoảng từ 32 cho tới 34 độ C, có nơi trên 34 độ, tập trung chủ yếu vào thời điểm từ trưa cho đến đầu giờ chiều. Do mây đối lưu liên tục vận động, trong ngày trời vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi bất chợt. Từ chiều cho tới đêm nay, dưới tác động của gió mùa Tây Nam và các khối mây dông sẽ phát triển mạnh trở lại, gây mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa từ 10 cho tới 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, thời gian tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông rất dễ kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông dưới trời mưa dông vào cuối ngày, người tham gia giao thông cần chủ động giảm tốc độ, giữ chắc tay lái và duy trì khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước. Và về đêm thì mưa dông giảm dần, tiết trời chuyển mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 cho tới 28 độ C. Nếu như xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Minh Quang sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình các bạn nhé.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Dạ, sếp đấy ạ.
3: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
2: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
3: Nhưng giá cả thì sao?
2: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
3: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
2: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
5: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
4: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. Hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
5: Được không đó?
4: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
5: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
4: Ấy, yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lãi còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
5: Ôi, thế là tốt quá rồi.
4: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
5: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
4: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
6: Alo, ông ngủ chưa? Có xem pha gay cấn vừa xong không?
7: Ngủ gì nổi, tôi đang tiếc đây này. Vừa đi pha cốc mì, quay lại đã xuất xong quả quyết định rồi.
6: Vòng knockout chỉ cần quay đi vài giây là mất khoảnh khắc hay nhất rồi.
7: Hey, giờ xem lại ở đâu được nhỉ?
6: World Cup VIP trên VTV Go chứ đâu nữa. Lỡ pha nào là tua lại ngay trong trận hoặc xem lại cả trận đấu sau đó.
7: Thật hả? Có gì đặc biệt nữa không ông?
6: Nhiều lắm. Xem trực tiếp World Cup bản quyền với hình ảnh nét căng. Lại có 5 lùa bình luận để lựa chọn theo sở thích. Nếu lỡ thức không nổi thì sáng dậy xem highlight sớm nhất, đầy đủ các pha bóng đáng chú ý. Còn chưa kể đến các chương trình đồng hành đặc quyền chỉ có trên VTV Go mà giá rất hạt rẻ, chỉ 5.000 đồng một ngày thôi.
7: Hay thế mà giờ mới giới thiệu, mà đăng ký thế nào vậy ông?
6: Ông đang dùng mobifone thì soạn tin VKD gửi 9222 ngay cho tôi.
7: Ok, đang đăng ký đây. Xem lại xong, tôi gọi ông phân tích tiếp.
6: Gói World Cup VIP trên VTV Go, highlight đầy đủ và sớm nhất, tua lại ngay trong trận, xem lại toàn bộ trận đấu. Soạn VKD gửi 9222 dành riêng cho thuê bao mobifone. Hotline 1800 1090.
8: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng thứ bảy hôm nay. Thưa quý vị, Minh Quang sẽ được nhắc lại thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đó là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 2 cho tới km 7, các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 5 km. Và từ km 11 cho tới km 12, các phương tiện cũng đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 1 km. Hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta vẫn yên tâm di chuyển ổn định các bạn nha. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ được nhắc lại một số thông tin, các tuyến đường cũng đông và di chuyển chậm, chúng tôi sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn.

đó là lượng phương tiện lên cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Thành phố Đồng Nai tăng cao. Người tham gia giao thông cần lưu ý và đồng thời các bác tài chú ý quan sát giảm tốc độ, đảm bảo an toàn trên tuyến cao tốc. Và hiện nay thì mặt cầu Đồng Nai cũng đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn có 2 làn đường và mặt cầu rất xấu, nút giao Tân Vạn cũng đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Thành phố Đồng Nai đang gặp khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông, các bác tài chúng ta nên lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế có thể như sau:

phà Cát Lái để qua bên Đồng Nai. Đó là thông tin Minh Quang ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả, hướng chúng ta đi từ thành phố Hồ Chí Minh sang thành phố Đồng Nai trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Và nếu như có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông thì chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng này các bạn nhé. Hãy nhớ là gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất là quen thuộc, đó là 028 3991 9191. Còn bây giờ thì Minh Quang xin được chia sẻ một số thông tin về thời sự, dân sinh, xã hội trong khung giờ cao điểm sáng nay thưa quý vị. Vào sáng ngày hôm qua 10 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đồng loạt khởi công 3 dự án giao thông, gồm có xây mới đường DT770B, nâng cấp và mở rộng DT773, DT769, các tuyến kết nối sân bay Long Thành với quốc lộ, cao tốc, khu công nghiệp và hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải. Trước hết là đường DT770B dài gần 43 km đi qua các xã, phường như là Xuân Bắc, Gia Kiệm, Dầu Dây, Xuân Quế, Xuân Đường, Long Phước, Phước Thái, Bình Lộc và Xuân Lập với tổng vốn là hơn 4.700 tỷ đồng. Tuyến được xây mới với mặt đường rộng 45,5 m gồm có 6 làn xe ô tô, 2 làn hỗn hợp và giải phân cách giữa rộng 9,5 m. Khi hoàn thành thì DT770B sẽ kết nối khu vực phía đông, đông bắc thành phố và các khu công nghiệp Xuân Quế, Sông Nhạn, Bào Cạn, Tân Hiệp với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cảng Cái Mép Thị Vải và sân bay Long Thành. Tiếp theo là tuyến đường DT773 dài 39 km từ quốc lộ 1 đến đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, đi qua các xã phường như là Xuân Hòa, Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ và Xuân Đường. Tuyến được mở rộng lên 6 đến 8 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h, tổng vốn là hơn 4.300 tỷ đồng. Và dự án thứ ba đó là nâng cấp mở rộng DT769, tuyến kết nối trực tiếp sân bay Long Thành với quốc lộ 1 và quốc lộ 51. Đường dài khoảng 29 km, tổng vốn là gần 2.800 tỷ đồng. Điểm đầu tại ngã tư Dầu Dây và điểm cuối ở ngã tư Lộc An. Công trình được nâng cấp kết hợp xây mới chia làm thành 4 đoạn, quy mô tối thiểu là 6 làn xe ô tô, nền đường rộng từ 30,5 cho tới 45 m. Riêng đoạn dẫn lên cầu vượt và cầu vượt đường sắt thì rộng 43,5 m, có đường gom phục vụ cho người dân hai bên. Ba dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành hệ thống giao thông đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Cùng với các tuyến cao tốc vành đai 3 và vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, ba tuyến đường trên sẽ mở thêm các hành lang vận tải, giảm áp lực cho mạng lưới hiện hữu và tăng kết nối với khu công nghiệp, trung tâm logistics và cảng biển, sân bay. Đây là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của Đồng Nai trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics và các ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ thông tin gần 12.000 tỷ đồng làm ba trục đường nối sân bay Long Thành tại thành phố Đồng Nai. Và tiếp theo là một thông tin về giao thông chúng tôi cũng vừa ghi nhận thưa quý vị. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuyến đường Võ Chí Công đoạn qua cầu vượt Mỹ Thủy kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu, các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Khởi hành cùng World Cup.

Chào thân ái quý thính giả và những người hâm mộ trái bóng tròn. Mời các bạn cùng khởi hành ngày mới với diễn biến cập nhật về World Cup 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Bỉ ở tứ kết. Fabian Ruiz mở tỷ số ở phút 30 sau pha dứt điểm bồi từ cú sút của Dani Olmo. Nhưng Ketelaere đã gỡ hòa cho Bỉ trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, hai đội tạo ra nhiều cơ hội, song bế tắc kéo dài đến phút 88 khi Mikel Merino nhanh chân đá bồi sau sai lầm của thủ môn vào sân thay người Lamen bắt không xính cú sút của Kubasi. Bỉ dồn lên trong thời gian bù giờ nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Chiến thắng giúp La Rosa tiếp tục hành trình chinh phục World Cup và tạo nên màn đại chiến với Pháp ở vòng bán kết. Nhiều người coi đây là trận chung kết sớm giữa đội có hàng công mạnh nhất giải Pháp với 16 bàn thắng và đội có hàng thủ tốt nhất giải Tây Ban Nha, một bàn thua và chuỗi 649 phút thi đấu chính thức liên tiếp không để lọt lưới tại các kỳ World Cup, phá kỷ lục tồn tại suốt 16 năm của Thụy Sĩ. Hai trận tứ kết còn lại sẽ diễn ra trong sáng mai 12 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Vào lúc 4 giờ, Na Uy sẽ so tài với Anh. Đội bóng Bắc Âu gần như có lực lượng mạnh nhất khi hậu vệ trái David Møller-Wolf đã hồi phục chấn thương gặp phải trong trận thắng Brazil ở vòng 1/8 và trở lại tập luyện bình thường. Trong khi đó, tuyển Anh lại sứt mẻ vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Quan Sa treo giò vì thẻ đỏ trận gặp Mexico. Reece James vẫn chưa chắc chắn kịp bình phục chấn thương gân kheo. Jordan Henderson

Sơn bị tổn thương cổ tay sau va chạm với biển quảng cáo bên ngoài sân, phải phẫu thuật và đã chính thức chia tay World Cup. Còn vào lúc 8 giờ sẽ là cuộc chạm trán giữa Argentina và Thụy Sĩ. Argentina nhiều khả năng sẽ bước vào trận đấu với lực lượng mạnh nhất. Bên kia chiến tuyến, bộ ba Michael Abisser, Luka Sakke và Johan Mansabi của Thụy Sĩ gặp những vấn đề khác nhau về thể trạng và khả năng xa sân vẫn còn bỏ ngỏ. Siêu sao Cristiano Ronaldo có thể chưa nói lời chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong ngày ra mắt Selecao châu Âu, tân huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus khẳng định Ronaldo vẫn có thể tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia nếu đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Đây là thông tin khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó chính CR7 từng thừa nhận World Cup 2026 nhiều khả năng là lần cuối anh tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh. Jorge Jesus từng làm việc cùng CR7 tại câu lạc bộ Al Nassr và giúp đội bóng Ả Rập Xê Út giành chức vô địch quốc gia. Chính mối quan hệ này khiến cuộc tái hợp giữa hai người ở đội tuyển Bồ Đào Nha nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

0: Thưa quý vị, đội tuyển Bỉ đã tạo ra một trong những thử thách khó khăn nhất cho đội tuyển Tây Ban Nha kể từ đầu World Cup 2026. Nhưng bản lĩnh của một ứng viên vô địch đã giúp La Rosa vượt qua đúng thời điểm. Chiến thắng 2-1 không chỉ đưa đại diện của bán đảo Iberia vào bán kết gặp Pháp, mà còn cho thấy khả năng kết liễu trận đấu của một tập thể đang đạt độ 9. Như thường lệ, Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, Bỉ không hề lép vế. Bàn gỡ trước giờ nghỉ khiến thế trận trở nên căng thẳng, đồng thời buộc La Rosa phải đối mặt với bài toán khó khi đối thủ lùi sâu, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công. Điểm khác biệt của Tây Ban Nha nằm ở chiều sâu đội hình, khi những ngôi sao trên hàng công chưa thể tạo ra khoảnh khắc quyết định, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã tìm thấy lời giải từ băng ghế dự bị. Chỉ ít phút sau khi vào sân, Mikel Merino tận dụng sai lầm của thủ môn Lamen để ấn định chiến thắng. Đó là minh chứng cho khả năng xoay chuyển cục diện bằng những quân bài chiến lược, yếu tố rất quan trọng ở các trận đấu loại trực tiếp. Một phẩm chất đáng giá khác của Tây Ban Nha là sự kiên nhẫn. Trước hệ thống phòng ngự được tổ chức kín kẽ của đối thủ, Bỏ Tót không nóng vội mà vẫn trung thành với cách triển khai bóng ngắn, liên tục kéo giãn đội hình đối phương để chờ thời cơ. Bàn thắng ở phút 88 là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi giàu tính kiểm soát và niềm tin vào triết lý mà huấn luyện viên De La Fuente đã xây dựng xuyên suốt giải đấu. Phía trước Tây Ban Nha sẽ là cuộc đại chiến với Pháp, đội bóng cũng đang thể hiện phong độ rất cao. Đây được xem là trận bán kết trong mơ giữa hai nền bóng đá sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng cùng lối chơi hiện đại. Nếu tiếp tục duy trì khả năng kiểm soát thế trận, đồng thời phát huy giá trị từ những siêu dự bị như Merino, thì La Rosa hoàn toàn có cơ sở để hướng đến mục tiêu góp mặt trong trận chung kết World Cup 2026. Những nội dung vừa rồi đã khép lại khởi hành cùng World Cup hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục khởi hành cùng World Cup. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được nhắc lại một thông tin rất đáng lưu ý thưa quý vị. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái cho biết là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, các phương tiện đông hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Và các bác tài chúng ta cần chọn lộ trình đi thích hợp để đi Đồng Nai. Lộ trình 1 có thể như sau: đi hầm sông Sài Gòn đến Mai Chí Thọ, lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, rẽ phải vào vành đai 3, hiện nay thông thoáng. Tiếp theo lộ trình 2: đi cầu Phú Mỹ đến Võ Chí Công, đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ trái vào Đồng Văn Cống, rẽ phải vào Mai Chí Thọ và lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Và lộ trình 3: cầu Phú Mỹ đến Võ Chí Công, đã lỡ lên cầu vượt Mỹ Thủy thì tiến hành quay đầu tại cầu Ba Cua hoặc là đường số 5, về lại vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải vào Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ và lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Ưu tiên đi cao tốc từ nút giao An Phú Mai Chí Thọ, hạn chế lên cao tốc tại vành đai 2 Phú Hữu. Và lực lượng cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết tại các khu vực trên. Hiện tại thì lượng phương tiện lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đồng Nai tăng rất cao. Các bác tài cần chú ý và quan sát giảm tốc độ đảm bảo an toàn trên tuyến cao tốc các bạn nhé. Xin được nhắc lại một số lộ trình thay thế như

0: sau, đó là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị và các bạn những lộ trình thích hợp để chúng ta có thể đi hướng về Đồng Nai. Lộ trình 1 đó là chúng ta đi hầm sông Sài Gòn đến Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành và rẽ phải vào vành đai 3 hiện vẫn còn thông thoáng. Tiếp theo lộ trình 2 đi cầu Phú Mỹ đến Võ Chí Công, đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy rẽ trái vào Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Lộ trình 3 đó là cầu Phú Mỹ đến Võ Chí Công, đã lỡ lên cầu vượt Mỹ Thủy thì tiến hành quay đầu tại cầu Ba Cua hoặc là đường số 5, về lại vòng xoay Mỹ Thủy rẽ phải vào Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Và ưu tiên đi cao tốc từ nút giao An Phú Mai Chí Thọ, hạn chế lên cao tốc tại vành đai 2 Phú Hữu. Các lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang tích cực điều tiết tại các khu vực trên. Và đó là thông tin Minh Quang vừa ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng như là từ tuyến cao tốc này, và rất mong là các bác tài chúng ta cũng có thể di chuyển chọn một lộ trình khác thích hợp trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Và thông tin cập nhật thì trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ km 1 đến km 7 hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành thì các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 2 km. Tiếp theo là từ km 10 cho tới km 12 xe cũng đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 2 km. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta vẫn yên tâm di chuyển ổn định. Còn bây giờ thì để có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào buổi sáng đến với anh Tuấn Kiệt ạ.
1: Dạ, em xin chào anh MC Minh Quang thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, trước hết thì anh Kiệt có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì như thế nào ạ?
1: À, dạ thưa anh, thì qua hệ thống camera ở khu vực trung tâm thành phố cũng như ở khu vực cửa ngõ ở hiện tại, chúng tôi ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức ổn định nè. Tuy nhiên một số tuyến đường chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng xe đông di chuyển chậm, như là ở khu vực đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Mương Kênh hướng đi về Đồng Nai, tiếp đến là ở đường Cộng Hòa đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đến đường giao lộ C18 của phường Mỹ Hiền, hay là ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Tý hướng đi về giao lộ Bạch Đằng của phường Bình Thạnh. Và lộ trình cuối cùng tôi ghi nhận đông xe là ở khu vực đường Võ Chí Công đoạn từ cầu vượt Mỹ Thủy hướng đi về dòng xe Phú Hữu, thì khu vực này xe rất là đông, cái màn dài chuyển khó khăn à. Và trên đây là những khu vực ở điểm hiện tại chúng tôi nhận là có lưu lượng phương tiện xe đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý có lộ trình di chuyển qua những khu vực được nêu trên ạ.
0: Và như vậy thì dự báo trong buổi sáng hôm nay tình hình giao thông có thể có những thay đổi như thế nào ạ?
1: Dạ thưa anh, thì về khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có thể di chuyển chậm, như là ở trục đường Đinh Bộ Lĩnh, khu vực ngã tư Hàng Xanh, tuyến trục đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Thụ, và đặc biệt là hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Và qua những lộ trình mà chúng tôi cập nhật qua sóng camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta nên hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Thị và kênh VV Thông ạ.
0: Xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Lê Tuấn Kiệt. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Minh Quang xin được nhắc lại một số thông tin về giao thông trong những phút vừa qua. Trước hết là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 1 cho tới km 7 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 6 km. Tiếp theo là từ km 10 cho tới km 12 xe cũng đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 2 km các bạn nhé. Và trên tuyến cao tốc này thì trạm cảnh sát giao thông Đa Phước khuyến cáo người dân chọn lộ trình thay thế phù hợp đối với các loại xe ô tô con, hạn chế lưu thông về Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ, cụ thể như sau, hướng từ các tỉnh miền Tây. Thưa quý vị, xin được chia sẻ là thông tin trên cao tốc Long Thành Dầu Dây thì các phương tiện đang đông, trạm cảnh sát giao thông Đa Phước khuyến cáo là người dân chọn lộ trình thay thế đối với các loại xe con, đó là hạn chế lưu thông hướng về Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ, cụ thể là hướng từ các tỉnh miền Tây ra cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thì Lê Khả Phiêu đi Võ Văn Kiệt đến hầm sông Sài Gòn đến Mai Chí Thọ tiếp tục đi lộ trình mong muốn. Đối với các xe ô tô con đang lưu thông trên tuyến Nguyễn Văn Linh hướng về Lê Khả Phiêu đi cầu Phú Mỹ, thì chúng ta di chuyển là Nguyễn Văn Linh rẽ phải vào quốc lộ 50 đến cầu Nhị Thiên Đường, đến cầu Chà Và, đến Võ Văn Kiệt, đi qua hầm sông Sài Gòn đến Mai Chí Thọ và tiếp tục lộ trình. Tiếp theo là Nguyễn Văn Linh rẽ trái Phạm Hùng đến cầu Chánh Hưng, đến cầu Nguyễn Tri Phương, đến Võ Văn Kiệt.

đến hầm sông Sài Gòn, đi tiếp Mạc Chí Thọ và tiếp tục lộ trình mong muốn. Và bên cạnh đó thì một số tuyến đường khác như là Nguyễn Văn Linh, rẽ trái Nguyễn Hữu Thọ đến cầu Him Lam, đến cầu Nguyễn Văn Cừ, đến Võ Văn Kiệt, đến hầm sông Sài Gòn, đến Mạc Chí Thọ và tiếp tục lộ trình. Hay là đi trên đường Nguyễn Văn Linh, rẽ trái vào đường Huỳnh Tấn Phát đến cầu Tân Thuận, đến Nguyễn Tất Thành, đến Mạc Chí Thọ tiếp tục lộ trình mong muốn. Đó là các hướng đi từ miền Tây để lên cao tốc, thưa quý vị. Còn bây giờ thì xin được chia sẻ thêm thông tin trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 170 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý, các phương tiện vẫn di chuyển ổn định. Và hướng ngược lại, Phan Thiết đi Vĩnh Hảo thì di chuyển bình ổn. Nếu như có những thông tin nào mới nữa về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm sáng nay. Hãy nhớ nhé, gửi ngay về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời qua phần thể hiện của ca sĩ Đức Phúc.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Chúng ta vừa đến với ca khúc Mùa hè tuyệt vời qua phần thể hiện của ca sĩ Đức Phúc. Và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin đến từ thính giả Khang Phan cho biết, khu công nghiệp Thuận Đạo Bến Lức Tây Ninh trời nắng chói chang, các phương tiện lưu thông vẫn đang ổn.

0: định. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông chúng tôi đã nhận được và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn nữa về giao thông thì rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Và trong khoảng 15 phút vừa qua thì Minh Quang vẫn chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông. Và chỉ có hai tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận là các phương tiện đông di chuyển chậm. Đó là đường hướng lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là trên quốc lộ 1 đoạn qua khu vực cầu Đồng Nai thì áp lực giao thông tăng cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một số thông tin về dân sinh xã hội thưa quý vị. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nút giao An Phú, phường Bình Trưng đến quý 3 năm 2027. Đây là lần thứ hai công trình lùi tiến độ sau khi mốc hoàn thành từng được điều chỉnh từ cuối năm 2025 sang quý 2 năm nay. Vào ngày 9 tháng 7 vừa qua, thì đại diện tiến độ chung của toàn dự án. Theo thống kê, thì khu vực hơn 2,2 hectare có khoảng 64 hộ dân tổ chức cần bồi thường giải tỏa. Phần đất này liên quan tới đồng thời 3 dự án bao gồm khu đô thị phát triển An Phú, mở rộng đường Lưu Đình Của và nút giao An Phú. Vướng mắc pháp lý trong bồi thường giải phóng mặt bằng kéo dài hơn 10 năm qua, trở thành điểm nghẽn lớn nhất của các công trình trong khu vực. Sau buổi kiểm tra, khi mặt bằng được bàn giao, các nhà thầu sẽ di dời hạ tầng kỹ thuật như là điện, cấp nước để thi công nhánh cầu N1.2, đồng thời mở rộng đường Lưu Đình Của. Theo chủ đầu tư, nếu mặt bằng được bàn giao đúng kế hoạch, nhánh cầu N1.2 sẽ hoàn thành sau khoảng 5 tháng thi công. Toàn bộ nút giao An Phú dự kiến hoàn thành trong quý 2 năm 2027, sau đó thì bàn giao quyết toán trong quý 2 cùng quý 3 cùng năm. Với các hạng mục không vướng mặt bằng, chủ đầu tư cho biết là nhà thầu đang tập trung thi công để đưa vào khai thác từng phần. Nhánh cầu N4 cho rẽ phải từ Đồng Văn Cống ra Mai Chí Thọ dự kiến thông xe vào cuối tháng 7. Nhánh N1.1 cho ô tô rẽ trái từ Mai Chí Thọ hướng Võ Nguyên Giáp lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây dự kiến sẽ khai thác vào đầu tháng 10. Các hạng mục như là cây xanh, camera, công trình phụ trợ được đặt mục tiêu hoàn thành vào trong tháng 11. Dự án nút giao An Phú khởi công năm 2022, tổng mức đầu tư là hơn 3.400 tỷ đồng. Công trình có quy mô 3 tầng gồm có hầm chui và nhiều cầu vượt kết nối các trục xung quanh. Đến nay thì một số hạng mục đã hoàn thành, đưa vào khai thác như là cầu vượt cho xe rẽ phải từ cao tốc Mai Chí Thọ hầm chui hai chiều nối Mai Chí Thọ với cao tốc, nhánh cầu rẽ trái từ Mai Chí Thọ vào Đồng Văn Cống, cầu Bà Giạc và cầu Dòng Ông Tố. Nút giao An Phú nằm ở cửa ngõ phía đông của Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với Mai Chí Thọ, Lương Đình Của, Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống. Đây cũng là hướng ra vào cảng Cát Lái và kết nối Đồng Nai nên đường thường xuyên bị ùn tắc, nhất là vào khung giờ cao điểm. Việc dự án tiếp tục chậm tiến độ làm dấy lên lo ngại áp lực giao thông tại cửa ngõ phía đông sẽ tăng thêm trong bối cảnh sân bay Long Thành dự kiến khai thác vào cuối năm nay. Và thưa quý vị, đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Nút giao lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh lùi tiến độ vì vướng 2,2 hectare mặt bằng. Và đó là thông tin về dân sinh xã hội Minh Quang cũng vừa chia sẻ. Còn bây giờ thì sẽ là một tin vui cho các nhà đầu tư thưa quý vị. Ngân hàng Agribank chính thức chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với nhiều lợi ích hấp dẫn, mở ra cơ hội đầu tư an toàn hiệu quả cho các nhà đầu tư. Từ ngày 10 tháng 7 cho tới ngày 31 tháng 7 năm nay, nhà đầu tư là các tổ chức cá nhân Việt Nam và nước ngoài có thể đăng ký mua trái phiếu tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Với số tiền tối thiểu chỉ 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu kỳ hạn 10 năm, nhận lãi định kỳ 1 năm một lần. Cụ thể hơn thì lãi suất thả nổi của trái phiếu Agribank 1900 55 88 18 hoặc là tới các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.

0: trước. Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh
2: giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100k một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi. Gói mạng xã hội 100 miễn phí truy cập YouTube, TikTok.
3: Vậy tí đi,
2: soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nha. Đăng ký 5G Viettel xem World Cup miễn phí trên TV 360.
4: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
4: Hồi Xuân Tâm Bình à?
5: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
4: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nhằm bảo đảm an toàn, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển.
9: Gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Trong không cao trên tuyến cao tốc Bình Hà Phan Thiết, chúng ta vẫn yên tâm lưu thông bình ổn qua khu vực này. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông minh qua nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì đó là thông tin về giao thông mới nhất mà chúng tôi đã ghi nhận. Còn bây giờ, minh qua xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
11: Bản tin chỉ đạo điều hành.
12: Các bạn đang nghe bản tin. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 34 năm 2026, sửa đổi điều 4 quyết định số 24 năm 2023, thực hiện phân cấp mạnh mẽ về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm hoặc nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Điểm mới là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được trao quyền cấp giấy chứng nhận này cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời, quyền hạn này áp dụng cho cả các đối tượng thuộc Bộ Y tế và các bộ ngành khác có trụ sở trên địa bàn tỉnh, trừ khối quốc phòng và công an, thị, phân bố dân cư và sử dụng đất hợp lý để phát triển thành phố Bắc Ninh là hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu. Cũng trong ngày 8 tháng 7 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định 275 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp. Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực hóa chất là 50 triệu đồng, trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp là 100 triệu đồng. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
13: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
10: Chúng ta vừa đến với bản tin chỉ đạo điều hành và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng hôm nay. Trong khoảng 15 phút vừa qua thì Minh Quang chưa ghi nhận được nhau.

trên hai hướng của đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua ngã tư Hàng Xanh. Tuy nhiên nhìn chung thì chúng ta vẫn lưu thông được với tốc độ trung bình các bạn nhé. Trên cầu vượt ngã tư Hàng Xanh ra đường Điện Biên Phủ lưu thông vẫn đang bình ổn. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và những tuyến đường lân cận thì chúng tôi cũng ghi nhận áp lực giao thông không quá cao, chúng ta có thể lưu thông với tốc độ bình thường trên các hướng. Còn bây giờ trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết sáng nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận những tín hiệu. Dự báo trong sáng và trưa nay, thời tiết toàn thành phố chủ đạo là sẽ có mây, trời có nắng. Nền nhiệt cao nhất ban ngày dự kiến dao động trong khoảng từ 32 cho tới 34 độ C, có nơi trên 34 độ. Tập trung chủ yếu vào thời điểm từ trưa cho đến đầu giờ chiều. Do mây đối lưu liên tục vận động, trong ngày trời vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi bất chợt. Từ chiều cho tới đêm nay, dưới tác động của gió mùa Tây Nam và các khối mây dông sẽ phát triển mạnh trở lại, gây mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa từ 10 cho tới 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, thời gian tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông rất dễ kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông dưới trời mưa dông vào cuối ngày, người tham gia giao thông cần chủ động giảm tốc độ, giữ chắc tay lái và duy trì khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước. Và về đêm thì mưa dông giảm dần, tiết trời chuyển mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 cho tới 28 độ C. Nếu như xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Minh Quang sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình các bạn nhé. Những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn các bạn thính giả đã tương tác trên fanpage cũng như là cập nhật thông tin về giao thông qua hotline trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Từ Huy.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng
3: và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV.
5: Songs in the Car,
6: tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối hành trình, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
7: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
8: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
5: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
6: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn.

0: những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
1: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
2: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
6: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
7: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
8: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
9: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận, cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
10: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
11: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
10: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
11: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
10: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
11: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
10: 028 39 91 91 91, mỗi lời sẻ chia đường vui muôn ngã.
12: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Đời sống thị thành.

Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn thính giả trên làn sóng FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, anh Thơ rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong cùng chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Chương trình của chúng ta được phát sóng trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91 MHz, đồng thời phủ sóng trên kênh VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90 MHz. Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu chương trình sẽ là nội dung Hà Nội Sống và Yêu, Lái Khỏe Về Nhà Bình An, chuyên mục Đường Xanh, chuyên mục Chuyển Động Hạ Tầng và cuối cùng sẽ là chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn và cập nhật được nhiều những cái thông tin thông qua chương trình của chúng tôi. Còn nếu như quý vị muốn tương tác với chương trình, có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại

0: đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ đến với chuyên mục đầu tiên, Hà Nội sống và yêu.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa các bạn, từ ngày 21 đến 28 tháng 7, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Đáng chú ý, từ 22 đến 24 tháng 7, 190 cụm rạp sẽ đồng loạt chiếu phim miễn phí, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng.
2: Kỷ niệm giao lưu với nhân chứng lịch sử, cùng không gian trưng bày tư liệu hiện vật tiêu biểu. Đây là dịp để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về lịch sử và truyền thống yêu nước của dân tộc.
4: Còn hướng tới 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật đang diễn ra tại Tiền Đường, Nhà Thái Học, giới thiệu hơn
2: sống dành cho những người yêu văn hóa Hàn Quốc. Bên cạnh các cuộc thi hát, nhảy cover K-pop và không gian trải nghiệm văn hóa, chương trình còn có hai đêm biểu diễn của nghệ sĩ Việt Nam và khách mời Hàn Quốc. Sự kiện mở cửa miễn phí cho công chúng.
4: Từ lợi thế của làng nghề xôi truyền thống, Phú Thượng đang phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm miếu Quốc Tử Giám, còn là nguồn cảm hứng bền bỉ của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám mở ra một hành trình đối thoại giữa di sản và nghệ thuật đương đại, để mỗi người xem có thêm một cách chạm vào lịch sử bằng cảm xúc.
2: Không phải những trang sử hay những bài học trong sách vở, mà chính hội họa, nhiếp ảnh, sắp đặt và nghệ thuật thị giác xem. Theo giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, điều mà triển lãm hướng tới không chỉ là kể câu chuyện về một di tích, mà còn là hành trình Quốc Tử Giám trở thành sợi dây kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ.
5: Triển lãm muốn lấy cái hình tượng của Quốc Tử Giám là một trường đại học được nhìn như là nghệ thuật, giống như một cái sợi chỉ nó kết nối các thế hệ. Các thế hệ ở đây gần như không biết nhau, mà chỉ biết nhau qua cái việc mà hồi tưởng cũng như là nghiên cứu thôi. Thì cái việc mà cái dự án này nó giống như việc gắn kết các thế hệ nghệ sĩ mà có thể xuyên thế hệ, xuyên lịch sử, xuyên thế kỷ và được gặp nhau ở trong một cái triển lãm như này. 36 tác giả, hơn 60 tác phẩm, rất là đa dạng. Sắp đặt nhiếp ảnh, nhiếp ảnh ở đây rất là khác, nhiếp ảnh ở đây chưa bao giờ xuất hiện. Ví dụ như là ảnh Westlake, tôi muốn đưa ra một cái góc nhìn nó rất là đa chiều về nghệ thuật.
2: Điều thú vị của triển lãm là bên cạnh những bức tranh quen thuộc về văn miếu, còn có nhiều tác phẩm sắp đặt mang ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, giúp di sản bước gần hơn với công chúng hôm nay. Một trong những điểm nhấn là tác phẩm Thiên Quang Khí Tự của họa sĩ, nghệ sĩ thị giác Phạm Thủy Tiên. Lấy cảm hứng từ giếng Thiên Quang, tháp bút và tư tưởng của học giả Nguyễn Văn Siêu, tác phẩm kết nối ký ức văn hóa với hình ảnh chiếc máy thổi bong bóng, món đồ chơi quen thuộc của trẻ nhỏ. Ý tưởng ấy được chính tác giả chia sẻ.
6: Tôi mang đến một tác phẩm sắp đặt, nó lấy ý tưởng từ cái đồ chơi là cái máy thổi bong bóng của trẻ em. Phần phía dưới thì tôi lấy ý tưởng từ giếng Thiên Quang của văn miếu và các cái họa tiết của giếng Thiên Quang làm bằng sơn mài trên cái vật liệu công nghiệp là alu. Cái cấu trúc đấy nó giống như là cái tháp bút để ngọc sơn. Ở chính cái tháp bút đấy nó lại có một cái câu rất là hay là câu Tả Thanh Thiên, rất là nổi tiếng của học giả Nguyễn Văn Siêu. Trên cái đài nghiên tháp bút đấy có một cái bài minh nói về lý tưởng của sĩ phu Bắc Hà, lý tưởng kinh bang tế thế ra đời giúp đời. Từ cái món đồ chơi của trẻ em mà đến một cái lý tưởng đấy thì tôi tạo ra một cái sự gặp gỡ của hai thời đại, mong muốn truyền tải một cái nhìn lịch sử, một cái nhìn mới về nghệ thuật thị giác và những khảo cứu, những tư liệu của cha ông để lại để có thể đưa nó đến gần hơn với người xem.
2: Những chất liệu mới, cách biểu đạt mới cũng mang đến những trải nghiệm khác biệt cho người xem, đặc biệt là các bạn trẻ, những người vốn quen

0: với văn miếu qua khuê văn các hay những tấm bia tiến sĩ.
1: Thấy tác phẩm ở đây rất là đa dạng và ở đây có rất nhiều những cái tác phẩm được làm từ những kết cấu khác nhau, từng loại tác phẩm kiểu khác nhau nên là em có cái cách tiếp nhận khác nhau. Có cả những tác phẩm về nhiếp ảnh, về lụa cũng như là tranh acrylic rất là mới mẻ.
0: Còn với Nguyễn Việt Hưng, chuyến tham quan lần này đã mở ra một góc nhìn khác về di tích quen thuộc.
2: Thì em hiểu hơn về lịch sử của văn miếu Quốc Tử Giám cũng như là chặng đường mà nó hình thành từ đấy đến bây giờ. Bình thường khi mà đi văn miếu thì em sẽ thường chú ý đến cổng khuê văn các này, đến các cái bia tiến sĩ. Nhưng mà bây giờ thì em đã có thêm những cái góc nhìn mới về những cái khung cảnh mà người nhiếp ảnh hoặc là người họa sĩ người ta nhìn văn miếu như nào.
0: 950 năm kể từ ngày Quốc Tử Giám được hình thành, di sản ấy vẫn không ngừng được tiếp nối bằng những cách kể mới. Và có lẽ khi nghệ thuật trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, văn miếu Quốc Tử Giám không chỉ là nơi lưu giữ ký ức của nền học vấn Việt Nam, mà còn là không gian để mỗi người tìm thấy cảm hứng, sự đối thoại và niềm tự hào về một di sản vẫn đang sống cùng nhịp thở của Hà Nội hôm nay.
3: Sống ở Hà Nội.
0: Thưa quý vị, xe buýt không chỉ chở người mà còn chuyên chở ký ức của nhiều thế hệ Hà Nội. Từ những chuyến xe đông nghịt thời bao cấp đến những tuyến xe điện hiện đại hôm nay, mỗi bánh xe lăn qua đều ghi dấu một chặng đường phát triển của thành phố. Bài viết sau của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa chúng ta trở lại hành trình ấy.
4: Xe buýt là từ tiếng Pháp chỉ phương tiện giao thông công cộng. Khác với xe khách có hai dãy ghế chở cả người và hành lý, xe buýt rất ít ghế, chỉ dành cho người già, tàn tật, người ưu tiên, đa phần khách phải đứng. Xe buýt chạy tuyến ngắn có nhiều bến đỗ cho khách lên xuống. Xe buýt ở Hà Nội ra đời khá muộn. Tháng 12 năm 1962, nhà nước thành lập Xí nghiệp Xe khách Thống nhất với 192 đầu xe, vừa chở khách đi các tỉnh, vừa chở khách trong nội và ngoại thành. Xe buýt thời kỳ này có hai loại là Hải Âu nhập từ Liên Xô, dùng xăng và xe Ba Đình do nhà máy ô tô Hòa Bình đóng khung vỏ, sử dụng máy IFA của Cộng hòa Dân chủ Đức, dùng dầu diesel. Thực ra cả hai loại xe này là xe chở khách nhưng mang ra chạy xe buýt. Ngay sau khi thành lập, xe buýt đã có 8 tuyến chính và nhanh chóng trở thành phương tiện giao thông công cộng đắc lực chuyên chở hành khách. Năm 1964, đã có hơn 900 khách mua vé tháng. Cuối năm 1965, máy bay Mỹ bắt đầu ném bom miền Bắc. Song xe buýt đã tăng lên 300 đầu xe, chạy 8 tuyến với giá vé đồng hạng. Vào giờ cao điểm là sáng, trưa và chiều, cứ 20 phút mỗi chuyến. Tuyến nào cũng chật ních vì giá vé rất rẻ do thành phố bù lỗ. Qua giờ cao điểm, thời gian lại giãn ra 30 phút mỗi chuyến. Một lý do khác là giá một chiếc xe đạp rất đắt, không phải ai cũng mua được, nên xe buýt là phương tiện duy nhất để đi làm. Vì khách đông như nêm, nên lái xe thường bỏ bến mà không bị kỷ luật. Tuyến đông nhất là bờ hồ Hà Đông, vì phố Nguyễn Trãi có khu công nghiệp Thượng Đình. Mỗi nhà máy hàng nghìn công nhân, lại có 3 trường đại học lớn là Đại học Tổng hợp, Đại học Kiến trúc, Ngoại ngữ. Thời bao cấp, cán bộ công nhân viên đi làm, sinh viên đến trường thường mang theo cặp lồng cơm và có khi cặp lồng bị bẹp rúm, phòi cả cơm rau ra ngoài là chuyện bình thường. Có người còn giơ cặp lồng lên đầu, nhưng những cánh tay tìm chỗ bám khiến cặp lồng nghiêng đổ cả nước mắm lên đầu. Chuyện thật như đùa, trên xe vắng tanh, chỉ có lái và phụ xe cùng mấy chị giúp việc bế con, gia chủ lên xe buýt đi để dỗ cho nó ăn bột. Tuy không đông đúc như thời bao cấp, song xe buýt trở thành phương tiện chủ lực chở khách, góp phần giảm ùn tắc cho thành phố.
0: Gương

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa bắt đầu chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay với chuyên mục Hà Nội Sống Và Yêu. Và sau đó thì chúng ta đã đến với tiếng hát của nam ca sĩ Lam Trường qua ca khúc Tình Thôi Xót Xa. Thưa quý vị, anh Thơ có nhận được thông tin từ tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các anh chia sẻ hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Từ km số 0 đến km số 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành thì chúng ta lưu thông ổn định. Dạ. Anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị là tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây á, thì chúng ta lưu ý theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây Phan Thiết thì từ km 95 đến km số 90 xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành quản lý giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp hướng đi về cầu Đồng Nai, phường Bình Trưng, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, xin được nhắc lại là đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp hướng đi về cầu Đồng Nai, phường Bình Trưng, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định sáp nhập Trung tâm

0: Y tế khu vực Bắc Tân Uyên và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Toàn bộ nhân sự, tài sản và chức năng của trung tâm được chuyển giao cho bệnh viện kể từ ngày 8 tháng 7. Như vậy, trụ sở làm việc của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương gồm cơ sở chính tại số 5 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Lợi và cơ sở 2 tại đường DT746, ấp Tân Thành 2, xã Bắc Tân Uyên. Sau khi hợp nhất, hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh mở rộng phạm vi quản lý bao gồm địa bàn tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương được xác định là cơ sở trọng điểm của cụm y tế vùng Đông Nam thành phố, giữ vai trò trung tâm trong mạng lưới cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và đào tạo chuyên môn của khu vực.
1: Sau 15 ngày đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận gần 28.000 lượt khám ngoại trú, đạt trung bình hơn 2.300 lượt một ngày. Có những ngày, số ca khám ngoại trú lên tới 3.000 lượt. Đặc biệt, số bệnh nhân nội trú đã phủ kín với công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 100%, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị là trên 2.400 người. Hiện đang có 1.003 bệnh nhân điều trị nội trú tại viện. Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, dù áp lực giường bệnh căng thẳng, quy trình điều trị và kết quả đầu ra vẫn được kiểm soát chặt chẽ. Bệnh viện đã cho hơn 1.500 bệnh nhân xuất viện hoặc chuyển tuyến điều trị, trong đó có 1.039 người ra viện ổn định, chuyển viện 172 người và hẹn tái khám theo dõi các trường hợp mãn tính.
0: Theo nghiên cứu từ các chuyên gia Đài Loan phân tích dữ liệu theo dõi 20 năm của hơn 4.900 người từ 50 tuổi trở lên, người tiêu thụ sữa chua và men vi sinh probiotic giúp giảm đến 50% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Thói quen này cũng làm giảm tỷ lệ mắc tiểu đường và bệnh hô hấp mãn tính nhờ các lợi khuẩn điều hòa miễn dịch và củng cố hàng rào đường ruột. Các chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành nên ăn từ 1 đến 2 hũ sữa chua ít béo hoặc không đường mỗi ngày, tối đa là 3 hũ. Riêng người bị dị ứng sữa, không dung nạp được lacto hoặc có vấn đề về thận cần hạn chế hoặc tránh dùng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Tiếp tục chương trình sẽ là chuyên mục Mèo khỏe bên vô lăng với nội dung ngủ ngon, ngủ sâu hơn với những thói quen dễ thực hiện.
0: Thưa quý vị, đối với các tài thì tài sản lớn nhất giúp giữ an toàn cho mỗi chuyến đi chính là sự tỉnh táo và khả năng tập trung. Để duy trì được điều này, một giấc ngủ chất lượng vào cuối ngày đóng vai trò vô cùng quan trọng.
1: Dạ vâng, đúng là như vậy. Sau những giờ phút tập trung cao độ để giữ vô lăng và quan sát đường xá, thì hệ thần kinh và cơ bắp của các bác tài cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn để phục hồi năng lượng.
0: Và dưới góc nhìn của y khoa thì giấc ngủ không chỉ đơn thuần là việc chúng ta nhắm mắt nằm ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, mà quan trọng hơn cả là thời gian ngủ sâu, ngủ chất lượng để khi thức dậy, cơ thể hoàn toàn sảng khoái, không còn cảm giác lờ đờ và mệt mỏi.
1: Tuy nhiên, giờ giấc sinh hoạt biến động liên tục khiến tình trạng mất ngủ, ngủ chập chờn trở thành một vấn đề nan giải của rất nhiều bác tài. Để giúp quý vị có được những đêm ngon giấc, chuyên mục Mèo khỏe bên vô lăng hôm nay sẽ chia sẻ các thói quen khoa học dễ thực hiện để gia tăng thời gian ngủ sâu, phục hồi sức khỏe mỗi đêm.
0: Thói quen đầu tiên và cũng là nền tảng quan trọng nhất để có một giấc ngủ chất lượng là thiết lập một chu kỳ giấc ngủ nhất quán. Nhiều bác tài thường có suy nghĩ là hôm nay chạy cả đêm thức trắng thì ngày mai sẽ ngủ bù thật nhiều vào ban ngày. Tuy nhiên, việc ngủ bù không theo giờ giấc cố định lại vô tình phá vỡ đồng hồ sinh học tự nhiên của cơ thể.
1: Đúng là như vậy, theo các chuyên gia thần kinh, việc cố gắng đi ngủ và thức dậy vào một khung giờ cố định mỗi ngày, kể cả vào những ngày nghỉ, sẽ tạo một phản xạ có điều kiện cho não bộ. Khi đồng hồ sinh học ổn định, cơ thể sẽ tự tiết ra một hormone giúp chúng ta dễ dàng đi vào giấc ngủ nhanh hơn, từ đó kéo dài thời lượng của chu kỳ ngủ sâu một cách hiệu quả mà không bị chập chờn.
0: Một rào cản rất lớn khác khiến các bác tài khó lòng ngủ sâu giấc chính là thói quen sử dụng điện thoại di động trước khi ngủ. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì nhiều bác tài có xu hướng là nằm lướt mạng xã hội, đọc tin tức hoặc là xem video, giải trí trước khi đi vào giấc ngủ.
1: Hành vi này nhìn qua có vẻ giúp thư giãn, nhưng dưới góc độ y khoa, ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại sẽ đánh lừa não bộ rằng trời vẫn còn đang là ban ngày. Điều này trực tiếp ức chế quá trình sinh sản melatonin, loại hormone cốt lõi giúp cơ thể nhận biết tín hiệu buồn ngủ và điều hòa giấc ngủ. Các chuyên gia khuyến cáo để hệ thần kinh được thả lỏng hoàn toàn, các bác tài nên tắt các thiết bị điện tử ít nhất từ 30 đến 60 phút trước khi bước vào giấc ngủ.
0: Bên cạnh việc hạn chế ánh sáng xanh từ điện thoại, một yếu tố khác ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ mà các bác tài cần đặc biệt lưu ý chính là chế độ ăn uống.

0: uống vào cuối ngày. Do đặc thù giờ giấc di chuyển bận rộn, nhiều bác tài có thói quen là ăn những bữa ăn quá muộn và ăn quá no.
1: Việc ăn quá no hoặc là tiêu thụ thực phẩm nhiều dầu mỡ sát giờ ngủ sẽ ép hệ tiêu hóa phải làm việc xuyên đêm, gây nên tình trạng đầy bụng, khó chịu và làm gián đoạn giấc ngủ. Để có một giấc ngủ sâu thì các chuyên gia thần kinh khuyến cáo các bác tài nên tránh ăn tối quá no trong vòng 2 tiếng trước khi đi ngủ. Nếu cảm thấy đói, chỉ nên lót dạ bằng một chút thức ăn nhẹ, dễ tiêu hóa. Đặc biệt hãy ngưng sử dụng caffeine từ 6 tiếng trước khi ngủ để cơ thể kịp đào thải hết những chất kích thích này ra ngoài.
0: Thói quen tiếp theo cũng rất dễ thực hiện nhưng thường bị bỏ qua là việc tối ưu hóa không gian phòng ngủ. Một môi trường lý tưởng để kích hoạt giấc ngủ sâu cần đảm bảo các yếu tố về ánh sáng, tiếng ồn và nhiệt độ.
1: Các bác tài hãy cố gắng sử dụng rèm che tối màu để giữ phòng tối hoàn toàn, tắt các thiết bị phát ra tiếng ồn và điều chỉnh nhiệt độ mức mát mẻ dễ chịu. Nhiệt độ phòng quá nóng hoặc quá lạnh đều khiến cho cơ thể khó đi vào giấc ngủ và dễ bị thức giấc giữa đêm.
0: Và cuối cùng, đối với những căng thẳng khi mà áp lực công việc khiến tâm trí khó tĩnh lặng, các bác tài có thể áp dụng một liệu pháp tắm nước ấm trước khi ngủ. Việc tắm nước ấm giúp cơ thể được thư giãn, thả lỏng, giảm cảm giác căng thẳng cơ bắp sau một ngày dài ngồi im sau vô lăng. Khi mà bước ra khỏi phòng tắm thì sự giảm nhiệt độ tự nhiên của cơ thể sẽ gửi tín hiệu đến não bộ rằng đã đến giờ nghỉ ngơi, giúp chúng ta dễ dàng đi vào chu kỳ ngủ sâu hơn.
1: Thưa quý vị, mong rằng những mẹo nhỏ dễ thực hiện vừa rồi sẽ giúp cho các bác tài có thêm những đêm ngon giấc, trọn vẹn sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đến đây, thời lượng phát sóng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay xin được khép lại. Mời quý vị cùng đến với nội dung Bệnh viêm cuộc sống dính khớp, bác tài nên biết để không chủ quan của chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay.
2: Tư vấn cabin.
3: Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, dù quy định mới hiện nay đã siết chặt thời gian cầm lái liên tục không quá 4 giờ để đảm bảo các bác tài có thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà việc phải ngồi cố định một tư thế trên những chặng đường dài là một đặc thù công việc khó thể thay đổi. Chính vì vậy, những cảm giác như là nhức mỏi, lưng hay là ê ẩm cột sống được nhiều bác tài xem như những phản ứng tự nhiên của cơ thể sau mỗi chuyến đi. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của y khoa thì cột sống của bác tài có thể đối mặt với những dạng tổn thương mang tính chất đặc thù hơn, và một trong số đó là bệnh lý viêm cột sống dính khớp.
1: Đây là một tình trạng cần được nhận diện và can thiệp từ sớm để bảo vệ tối đa độ linh hoạt của khung xương khớp. Vậy, viêm cột sống dính khớp thực chất là căn bệnh như thế nào? Và việc hiểu đúng về căn bệnh này sẽ giúp ra sao cho quá trình chăm sóc sức khỏe của các bác tài? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Quy Linh, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
4: Cái bệnh viêm cột sống dính khớp này là một cái tình trạng rối loạn miễn dịch, dẫn đến một cái tình trạng là viêm những cái gân dây chằng nó bám ở xung quanh cái cột sống, cứng cái cột sống luôn, không có thể vận động được. Cái bệnh này người ta thấy là trên 90% là khởi phát ở dưới tuổi 45. Đặc biệt là cái bệnh này người ta thấy là nam giới bị nhiều hơn nữ. Thì cái bệnh này người ta nghiên cứu thấy là nó có liên quan đến vấn đề gen. Thì đặc biệt trong đó người ta nghiên cứu thấy là có một cái gen gọi là gen HLA-B27. Thì những trường hợp mà có cái gen này thì cái tỷ lệ mắc cái bệnh viêm cột sống dính khớp nó gấp 10 lần so với người bình thường. Tuy nhiên không phải ai mắc cái gen này cũng bị bệnh hết. 100 người có cái gen này thì chỉ có 5 người mắc bệnh mà thôi.
0: Sự khác biệt lớn nhất giữa một cơn đau mỏi thông thường với bệnh lý này chính là tính chất kéo dài và gốc rễ tổn thương sâu bên trong, chứ không chỉ là sự mệt mỏi cơ bắp bên ngoài. Thực tế cho thấy, áp lực công việc luôn khiến các bác tài lầm tưởng đau lưng chỉ là do tư thế ngồi mà bỏ qua giai đoạn vàng để can thiệp y khoa. Vậy cụ thể, những thách thức trong việc điều trị căn bệnh viêm cột sống dính khớp là gì? Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh tiếp tục chia sẻ. Mời quý vị lắng nghe nhé.
4: Tức là những trường hợp mà họ bị dính cứng những cái khớp rồi, đặc biệt là khớp háng không có đi được, thì lúc đó thì bác sĩ có thể là phẫu thuật thay khớp háng. Hoặc là những trường hợp mà cột sống họ bị dính cứng rồi, thì trong những trường hợp đó thì bác sĩ có thể là làm phẫu thuật bằng cách là họ sẽ cắt xương để mà họ có thể làm giải phóng, tạo được một cái tình trạng là vận động ở mức nào đó, gia tăng cái mức độ vận động cuộc sống cho bệnh nhân.
1: Cái khó hiện nay của các bác tài là rất dễ rơi vào trạng thái quen với cơn đau. Khi một người nào đó cũng ngồi sau tay lái từ 8 đến 10 tiếng, họ sẽ mặc định việc ê ẩm thắt lưng là điều hiển nhiên. Sự chủ quan này khiến cho nhiều bác tài biến mình thành bác sĩ tự

0: chẩn đoán, cơn đau là nghỉ do mỏi cơ dẫn đến việc trì hoãn đi khám từ tháng này qua tháng khác. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của chuyên gia về một cơn đau lưng của bệnh lý viêm cột sống dính khớp có đặc điểm như thế nào.
1: Thì cái biểu hiện mà thường gặp nhất của bệnh này đó là đau lưng. Trong chuyên môn người ta có một chữ gọi là đau lưng kiểu viêm. Thì đơn giản đó là thường một tình trạng đau lưng mãn tính, tức là kéo dài vài tháng, thường là trên 3 tháng. Và đặc biệt đau lưng này lại xuất hiện đau nhiều vào ban đêm, sáng sớm khi mới ngủ dậy. Nó khác với cái đau lưng thông thường. Những cái đau lưng thông thường khi mà chúng ta nằm xuống thì sẽ đỡ đau. Và thứ hai nữa là khi mà thức dậy rồi thì buổi sáng cột sống có cảm giác rất là cứng. Đó là cái biểu hiện thường gặp nhất của một cái tình trạng là viêm cột sống dính khớp.
2: Thưa quý vị, cơn đau lưng trên 3 tháng mà chuyên gia vừa nhấn mạnh chính là ranh giới rõ ràng nhất. Nó nhắc nhở rằng nếu cơn đau lưng kéo dài thì các bác tài tuyệt đối không được chủ quan bỏ qua.
0: Đúng là như vậy. Và việc bảo vệ cột sống cũng không hề phức tạp như nhiều người lầm tưởng. Theo các chuyên gia, bản chất chế độ ăn sinh ra bệnh này, nên các bác tài không cần phải ăn kiêng khem khắc khe. Mục tiêu duy nhất là kiểm soát cân nặng để khung xương, không phải gánh tải trọng quá tải. Những bữa ăn hàng ngày chỉ cần bớt đồ dầu mỡ, thêm rau xanh, uống đủ nước và hạn chế dùng chất kích thích, đồ uống có ga, chứa cồn.
2: Về vận động cũng vậy, các bác tài chỉ cần tranh thủ đi lại vài vòng quanh xe, co duỗi tay chân tại chỗ khi có thời gian nghỉ, chính là cách đơn giản nhất để trì hoãn tiến triển dính khớp. Hy vọng những chia sẻ này giúp các bác tài có thêm giải pháp để chủ động bảo vệ xương khớp của chính mình trên mỗi hành trình. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Còn bây giờ tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Anh Thơm mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp trên Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ 11 giờ hôm nay ngày 11 tháng 7, Thủy điện Hòa Bình sẽ mở cửa một xã. Thưa quý vị, sẽ mở một cửa xả đáy để điều tiết nước, đảm bảo an toàn công trình và chủ động đón lũ, theo công điện vừa được Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường ban hành. Đây là lần đầu trong năm 2026, Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy. Các địa phương hạ du được yêu cầu thông báo đến người dân để đảm bảo an toàn. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo đẩy nhanh khâu bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, trong đó yêu cầu bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công dự án trước ngày 2 tháng 9 tới, sớm hơn so với kế hoạch trước đó. Từ ngày 13 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội triển khai một tra cứu giấy phép lái xe trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố. Người dân sau khi cấp đổi bằng lái có thể theo dõi trực tuyến tình trạng hồ sơ, đơn vị xử lý, thời gian dự kiến trả kết quả mà không cần đến cơ quan chức năng, góp phần giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian. Chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp 4 đối với các thảm họa địa chất tại thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc lân cận. Kích hoạt được đưa ra trong bối cảnh dự báo sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và bão Ba Vì. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến các thông tin quy hoạch lan truyền trên mạng xã hội, ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội khẳng định các nguồn dữ liệu đưa lên mạng nền tảng xã hội là những thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng. Hiện Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội đang triển khai cưỡng hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch của thành phố. Sau khi hoàn thành, toàn bộ thông tin sẽ được công khai trên các cổng thông tin chính thức và các nền tảng tra cứu của thành phố, giúp cho người dân tiếp cận nguồn dữ liệu chính xác đã được xác thực. Về vấn đề này, ông Đào Minh Tâm cho biết.
1: Hiện nay thì về phía Sở Quy hoạch Kiến trúc, sau khi quy hoạch tổng thể được duyệt thì chúng tôi phải chuẩn hóa lại cái hệ thống các cái quy hoạch cấp dưới, các cái quy hoạch phân khu, tiếp tục thẩm định những cái đồ án quy hoạch chi tiết của các cái dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Và như vậy cái cơ sở dữ liệu mà chuẩn hóa thì phải đến hết năm nay. Thì về cơ bản những cái hệ thống tầng bậc quy hoạch mới được chuẩn hóa về cơ sở dữ liệu và đưa vào cái hệ thống dùng chung của thành phố và sẽ được công khai trên các cái nền tảng của thành phố cũng như là của Sở Kiến trúc.

0: Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cũng khuyến cáo người dân chỉ tra cứu, sử dụng thông tin quy hoạch từ các nguồn chính thống của cơ quan chức nhà nước. Đối với các thông tin xuất hiện trên mạng xã hội hoặc là các nền tảng không chính thức, người dân cần thận trọng kiểm chứng, không sử dụng làm căn cứ giao dịch hoặc là chi trả phí cho các dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch chưa được cơ quan thẩm quyền xác nhận. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ có một số thông tin giao thông cũng xin được tiếp tục chia sẻ cùng với các bác tài. Các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở khu vực đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây, đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp hướng đi về cầu Đồng Nai, phường Bình Trưng. Chúng ta lưu ý ở đây xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Dạ, cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thông tin này. Còn bây giờ thì sẽ là tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Tại km 170 có xe gặp sự cố đã được xử lý rồi, lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo thì chúng ta di chuyển bình thường. Thưa quý vị, còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 0 đến km 12 lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta di chuyển bình thường. Phan Thiết Dầu Dây thì các bạn di chuyển ổn định theo hướng từ Phan Thiết Dầu Dây đi Thành phố Hồ Chí Minh. Ở chiều ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây Phan Thiết, từ km 96 đến km 90 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Tiếp tục chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay, anh thưa mời quý vị, chúng ta sẽ đến với chuyên mục Đường Xanh.
2: Đường xanh.
3: Đường xanh.

0: Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh do Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Gia Lai thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch. VGreen phát đi cảnh báo về các chiêu trò mạo danh tuyển dụng, thu phí phát triển trạm sạc. Trong khi VinFast VF6 tiếp tục thu hút khách hàng nhờ công nghệ hiện đại, cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ và miễn phí sạc. Những tín hiệu tích cực đang cho thấy giao thông xanh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam.
1: Không chỉ có những mẫu xe mới, hạ tầng trạm sạc và dịch vụ hậu mãi cũng đang được mở rộng, tạo thêm niềm tin để người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Thực tế tại Hà Nội cho thấy sự thay đổi rõ nét trong thói quen đi lại, cùng vai trò của hệ sinh thái sạc và bảo dưỡng trong hành trình giảm phát thải, hướng tới giao thông bền vững. Đây cũng là nội dung chính của chuyên mục Cảm hứng xanh hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị đến với bản tin Giao lộ xanh cùng những thông tin đáng chú ý.

0: Gia Lai sẽ thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch trong 6 tháng, với 3 tuyến kết nối các điểm đến nổi bật như Quảng trường Đại Đoàn Kết, Chùa Minh Thành, Làng Văn hóa Du lịch Play Up, Biển Hồ và Chư Đăng Gia. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị hoàn thiện phương án tổ chức, phân luồng giao thông, bố trí điểm dừng, bến đỗ và lắp đặt biển báo để đưa xe vào khai thác trước ngày 15 tháng 7 tới đây. Sau thời gian thí điểm, tỉnh sẽ đánh giá hiệu quả để xem xét triển khai lâu dài.
1: Vigreen vừa cảnh báo tình trạng một số tổ chức cá nhân mạo danh doanh nghiệp để tuyển dụng cộng tác viên, tư vấn phát triển mặt bằng trạm sạc và thu phí trái phép. Công ty khẳng định không thu bất kỳ khoản phí nào trong quá trình hợp tác phát triển trạm sạc, tủ đổi pin. Mọi hoạt động tuyển dụng ký kết đều phải thông qua quy trình chính thức và các đối tác được ủy quyền. Vigreen khuyến cáo người dân, đối tác kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức trước khi giao dịch, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu giả mạo.
0: VinFast VF6 tiếp tục thu hút khách hàng trong phân khúc SUV cỡ B nhờ thiết kế mang phong cách Italia, không gian nội thất rộng rãi và hệ thống hỗ trợ lái ADAS hiện đại. Xe có hai phiên bản Eco và Plus, sử dụng pin 59,6 kWh với tầm hoạt động tối đa gần 400 km sau mỗi lần sạc. Theo Nghị định 51 năm 2025, ô tô điện chạy pin được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027.

0: 7. VinFast cũng gia hạn chính sách miễn phí sạc tại các trạm công cộng đến hết tháng 6 năm 2027, giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng cho người dùng.
1: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị, từ những bãi đỗ xe dưới chân các khu chung cư đến các tuyến quốc lộ, cao tốc, hình ảnh các trạm sạc xe điện đang dần trở nên quen thuộc. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ cùng mạng lưới dịch vụ hậu mãi ngày càng mở rộng, nhiều người dân đã mạnh dạn chuyển từ xe xăng sang xe điện. Đằng sau quyết định ấy không chỉ là câu chuyện tiết kiệm chi phí hay trải nghiệm lái mới, mà còn là sự thay đổi trong cách nhìn về giao thông xanh và phát triển bền vững.
1: Một buổi sáng tại chung cư Northern Diamond, Long Biên, Hà Nội. Tại điểm gửi xe, những chiếc ô tô điện đang nối nhau cắm sạc trước khi chủ xe bắt đầu ngày làm việc mới. Chỉ vài năm trước, việc tìm một điểm sạc thuận tiện còn là nỗi băn khoăn của nhiều người. Nhưng giờ đây, hạ tầng sạc đã xuất hiện ở ngày càng nhiều khu dân cư, trung tâm thương mại và trên các tuyến đường lớn. Giữa dòng xe đang ra vào tấp nập, chị Dương Phương Trang vừa hoàn tất việc sạc

0: điện thì nó được cái là nó nhẹ nhàng, và các khúc cua thì nó không bị tốn sức như các cái xe cũ của mình. Đôi khi thì mình cũng được trợ giá, thì cái phần việc mà mình sạc thì nó cũng được tiết kiệm về chi phí hơn. Thấy đi xe điện nó cũng góp phần bảo vệ môi trường.
1: Với chị Trang, điều khiến chị yên tâm nhất không chỉ là cảm giác lái, mà còn là việc có thể dễ dàng tìm được nơi sạc pin. Mỗi ngày đi làm, không còn phải tính toán quá nhiều về chuyện xe sẽ được sạc ở đâu, hay có kịp đầy pin cho ngày hôm sau hay không.
2: Sự thay đổi trong tâm lý người dùng không diễn ra một cách ngẫu nhiên. Đằng sau đó là quá trình đầu tư vào hạ tầng và dịch vụ hậu mãi trong nhiều năm qua. Theo ghi nhận, hệ sinh thái xe điện hiện có khoảng 150.000 cổng sạc, hơn 400 xưởng dịch vụ và 99 siêu trạm sạc đang triển khai. Khi các trạm sạc xuất hiện ở nhiều địa điểm hơn, khi mạng lưới xưởng dịch vụ được mở rộng và việc tiếp cận dịch vụ hậu mãi trở nên thuận tiện, những rào cản ấy đang dần được thu hẹp. Từ góc độ chuyên gia, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, việc khuyến khích xe điện là một phần trong chiến lược phát triển xanh của Việt Nam.
3: Khuyến khích xe điện hay là cũng là một trong những cái nội dung trong cái việc giảm cái khí phát thải và trong cái chiến lược chung của Việt Nam hay là kinh tế xanh, phát triển xanh. Thế thì đối với cái này là Việt Nam đã thành công với lại cái hiện nay là Vingroup là rất là rõ là phát triển ra VinFast và đang ấy là tỏ ra là cực kỳ hiệu quả. Thì có những cái chính sách hỗ trợ tạo điều kiện trên nhiều cái phương diện tạo ra cái thực lực xe điện, sản xuất xe điện của Việt Nam ấy nó mạnh hơn chứ không phải chỉ là một mình VinFast.
1: Trên thực tế, giao thông xanh không thể chỉ dựa vào lời kêu gọi thay đổi hành vi. Người dân chỉ sẵn sàng chuyển đổi khi họ nhìn thấy sự thuận tiện trong đời sống hàng ngày. Có nơi sạc gần nhà, có dịch vụ bảo dưỡng khi cần và có cảm giác yên tâm khi lái xe trên những hành trình dài. Từ những bãi đỗ xe trong lòng thành phố đến những cung đường dài, câu chuyện về xe điện hôm nay không chỉ là câu chuyện của công nghệ, đó còn là câu chuyện của niềm tin. Khi hạ tầng được chuẩn bị tốt hơn, người dân sẽ tự tin hơn trong quyết định thay đổi phương tiện của mình. Hạ tầng sẵn sàng, người dùng tự tin chuyển sang xe điện. Đó không chỉ là tín hiệu của một thị trường đang phát triển, mà còn là bước chuyển quan trọng trên hành trình hướng tới giao thông xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững tại Việt Nam.
2: Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgiaothong@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
4: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
5: Đường xanh, ta đi, hành trình mình chung lối.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
11: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Đường Xanh và sau đó đến với tiếng hát của Lân Nhã qua ca khúc Chợt Như Năm 18. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với một số thông tin giao thông mà anh Thơ có nhận được. Xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối 0770 cho biết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lưu thông ổn định. Còn đội cảnh sát giao thông Cát Lái thông tin là trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, đề nghị các bạn thính giả của chúng ta lưu ý thì chúng ta có thể chọn một số những cái lộ trình khác để thay thế đi về Đồng Nai, chứ còn đi vô cao tốc thì hiện tại chúng ta đang gặp khá là khó khăn. Lộ trình 1 là chúng ta đi là Hồng Sông Sài Gòn đi về Mai Chí Thọ, lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, rẽ phải vào vành đai 3 hiện thông thoáng. Lộ trình thứ 2 thì chúng ta di chuyển cầu Phú Mỹ đi về đường Võ Chí Công xuống vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ trái vào Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc Long Thành Dầu Dây. Lộ trình thứ 3 thì chúng ta di chuyển là cầu Phú Mỹ đi đường Võ Chí Công, nếu lỡ mà lên cầu vượt Mỹ Thủy rồi thì quay đầu tại cầu Bà Cua hoặc là đường số 5, quay lại vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải vào Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc Long Thành Dầu Dây. Ưu tiên lên cao tốc tại nút giao An Phú Mai Chí Thọ. Hạn chế lên cao tốc tại vành đai 2 Phú Hữu. Ở đây thì đang có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Hiện tại thì phương tiện lên cao tốc hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai tăng cao, cho nên là các bác tài lưu ý và chúng ta cũng chú ý quan sát giảm tốc độ đảm bảo an toàn trên tuyến. Thưa quý vị, thì đó là một vài những cái chia sẻ chúng tôi dành cho quý vị về tình hình giao thông cũng như là những cái lộ trình gợi ý cho các bác tài di chuyển theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái thông tin khác trong buổi sáng này. Anh Thơ mời quý vị cùng đến với phần thông tin dân sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của bão Ba Vì tại Đài Loan Trung Quốc, Vietnam Airlines phải hủy ít nhất 4 chuyến bay đến và đi trong 2 ngày 10 và 11 tháng 7 để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách bị ảnh hưởng. Vietnam Airlines cho biết dự kiến là bố trí tàu bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787 trên các chuyến bay giữa Việt Nam và Đài Bắc trong 2 ngày 11 và 12 tháng 7, qua đó tăng khả năng phục vụ và giải tỏa hành khách. Ngoài các đường bay đến Đài Loan, Vietnam Airlines cho biết một số chuyến bay đi từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng có thể bị ảnh hưởng do kế hoạch khai thác phải điều chỉnh theo điều kiện thời tiết. Thông tin tiếp theo, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu phát triển xuất bản theo hướng hiện đại với nền tảng xuất bản số, thư viện số và chương trình sách về khoa học công nghệ. Ủy ban Nhân dân xã Hương Sơn chỉnh trang khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương, tháo dỡ 64 điểm kinh doanh tự phát và nghiên cứu quy hoạch lại khu du lịch dịch vụ. Sau khi giải tỏa thì địa phương sẽ quy hoạch các khu dịch vụ đồng bộ để người dân kinh doanh ổn định lâu dài. Thưa quý vị, truyền thông khu vực và quốc tế hôm nay cho biết các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt, căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn đang được gấp rút triển khai. Bước đầu, hai bên đã chấp nhận dừng giao tranh nhằm tạo cơ hội cho biện pháp ngoại giao được triển khai. Và trên thực địa thì hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz từng bước đang được khôi phục nhưng với rất ít tàu tham gia. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ anh thân mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Chuyên mục tiếp theo mà anh Thơ muốn giới thiệu cùng với quý vị đó là chuyên mục Chuyển động Hạ tầng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Chuyển động Hạ tầng.
2: Chuyển động Hạ tầng.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động Hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
4: Hàng loạt dự án thành phần đường Hồ Chí Minh đang được chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhiều đoạn đã đạt trên 90%. Là một trong ba dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự án rạch sỏi Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận dài 52 km khởi công từ tháng 3 2024 đang gặp nhiều khó khăn do vướng mắc giải phóng mặt bằng và thiếu nguồn vật liệu.

0: Đến cuối tháng 6 2026, sản lượng thi công mới đạt hơn 63%, dự kiến cơ bản thông tuyến vào cuối năm 2026.
1: Đoàn công tác của Quốc hội vừa khảo sát thực địa hướng tuyến và làm việc với các địa phương có dự án vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đi qua tại địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo đề xuất, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 370 km đi qua 7 địa phương. Tuyến đường được thiết kế theo quy mô chủ yếu 6 làn xe với tốc độ 100 đến 120 km một giờ. Riêng một số đoạn nghiên cứu quy mô phù hợp, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 265.517 tỷ đồng.
0: Theo đại diện chỉ huy công trường khu vực nhà ga T2, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, phần móng, đai móng, dầm móng đã hoàn thành. Kết cấu bê tông các cốt cao độ chính đạt từ khoảng 90 đến 100%, trong khi kết cấu thép khu vực nhà ga đang được lắp dựng khẩn trương, nhiều khu vực đã đạt trên 90%. Mục tiêu gần nhất hoàn thành toàn bộ hạng mục mái của nhà ga này vào giữa tháng 8.
1: Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 vẫn thiếu nguồn vật liệu phục vụ thi công, tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ nếu không sớm xác định nguồn cung. Dự án thành phần 2, 3 và 4 gồm 11 gói thầu xây lắp. Đến nay, các nhà thầu đã triển khai thi công toàn bộ cầu trên tuyến, dự kiến hoàn thành trong tháng 7 năm nay.
2: Toàn cảnh dự án.
3: Trên tuyến thì có 72 cây, đối với gói 1 có 25 cây, thì cơ bản chúng ta đã hoàn thành trên tuyến chính.
4: Khó khăn vất vả, nhưng mà cái động lực là xây dựng đất nước nên là phải làm, càng nhiều càng tốt, cái đất nước phát triển.
1: Quý vị và các bạn thân mến, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E có chiều dài hơn 71 km, điểm đầu tại km 15 cộng 270 giao với quốc lộ 1A và điểm cuối tại km 89 cộng 700. Đi qua nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam cũ như Thăng Bình, Hiệp Đức và các khu vực lân cận. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác giao thông, rút ngắn thời gian lưu thông, tăng cường kết nối giữa quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và các tuyến giao thông liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho khu vực miền Trung. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án hiện chịu áp lực rất lớn về tiến độ khi còn nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Trước thực trạng này, Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để tháo gỡ nút thắt, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.
5: Nhịp đập công trình.
6: Nhịp đập công trình.
0: Những ngày này, nắng miền Trung như đổ lửa. Trên công trường dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E, nhiều mũi thi công hoạt động liên tục. Tiếng máy lu, máy xúc, xe tải hòa cùng động cơ từ những dàn thảm nhựa tạo không khí khẩn trương của giai đoạn nước rút. Da sạm nắng, áo đẫm mồ hôi, các công nhân vẫn miệt mài bám công trường. Bởi phía trước họ không chỉ là tiến độ của công trình trọng điểm, mà còn là kỳ vọng của hàng vạn người dân đang mong chờ một tuyến đường khang trang, an toàn hơn. Tại hạng mục cầu vượt đường sắt, một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của toàn tuyến, anh Trần Khắc Khánh, cán bộ tư vấn giám sát cho biết khối lượng công việc hiện đạt trên 95%.
7: Hiện tại là bên cầu vượt đường sắt này 5 nhịp, hiện tại đã đổ đang nhịp thứ tư. Còn là hiện tại đang khó khăn nhất, vướng mắc nhất là và đường răng quan trọng nhất là cái đường dẫn lên đầu cầu. Hiện tại là cái công tác giải phóng mặt bằng nó vẫn chưa đủ điều kiện để mà triển khai cái đường dẫn lên đầu cầu.
0: Ở một mũi thi công khác, xe chở bê tông nhựa liên tục ra vào công trường. Dưới cái nắng gay gắt, các kỹ sư, công nhân vẫn duy trì nhịp độ làm việc cao để tận dụng thời tiết thuận lợi. Anh Phan Văn Anh, cán bộ kỹ thuật thi công, công ty 656, đơn vị đảm nhận thi công mặt đường bê tông nhựa, gói thầu số 5 từ km 16 đến km 89 chia sẻ.
8: Cái gói thầu của mình thì hiện tại đang được 40 cây, được 55% rồi ạ. Đã thành nhiều lớp 2, lớp trên cùng lớp hoàn thiện á. Các cái đoàn tuyến có mặt bằng sẵn thì đơn vị thi công đã triển khai làm. Hiện tại bây giờ đang có hai dàn thảm đang hoạt động, một dàn thảm ở km 52 và một dàn thảm ở km 70.
0: Không khí khẩn trương trên công trường cũng đi cùng với niềm vui của người dân ở những khu vực đã hoàn thành mặt đường. Sau nhiều năm phải sống chung với bụi bặm, đường xá xuống cấp, việc tuyến đường từng bước được mở rộng, nâng cấp đang mang lại thay đổi rõ rệt trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.
9: Quá phấn khởi, không đâu có chai đại nữa, hồi trước là mình phải chai đại đủ thứ mà bụi vẫn vào. Bà con đi là rất thuận tiện, bà con họ rất là vừa làm, rất vui, ai cũng vui hết. Nhà cháu là mở đường mở thì ăn mừng luôn rồi.
0: Hiện công tác giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những trở ngại lớn nhất đối với

0: toàn bộ tiến độ dự án. Theo thống kê, đến thời điểm này, dự án còn vướng nhiều hộ dân chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng, một số vị trí chưa hoàn tất việc di rời hệ thống điện, đường nước nên nhà thầu chỉ có thể thi công các hạng mục phụ trợ như rãnh dọc hoặc cạp mở rộng. Đáng chú ý, tại khu vực cầu vượt đường sắt, dự án còn vướng một số hộ dân cùng hệ thống điện hiện hữu, khiến nhiều hạng mục quan trọng chưa thể triển khai. Nhằm tháo gỡ khó khăn này, Cục Đường bộ Việt Nam mới đây đề nghị các địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Song song đó, Trung tâm Phát triển Quỹ đất được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, chi trả kinh phí hỗ trợ và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Không chỉ đối mặt với bài toán mặt bằng, các nhà thầu còn chịu tác động từ biến động giá nguyên vật liệu trong thời gian qua. Giá xăng dầu tăng cao, kéo theo chi phí vận hành máy móc, thiết bị thi công tăng mạnh. Anh Phan Văn Anh, cán bộ kỹ thuật thi công, công ty 656 cho biết thêm.
1: Bây giờ đơn vị đang khó khăn là cái chỗ giá dầu với giá nhựa nó tăng và là cái nguồn vật liệu nó khan hiếm. Nhất là vật liệu nhựa thì nó tăng nhiều. Có đợt tháng 3, tháng 4 vừa rồi là nó tăng đến 30%.
0: Dù còn nhiều khó khăn phía trước, từ những công nhân trực tiếp thi công trên công trường đến người dân địa phương đều chung một mong muốn. Tuyến quốc lộ 14E sớm hoàn thành để phục vụ phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: Các nhà thi công trường sẵn sàng tăng ca tăng kíp, tranh thủ trời nắng, nỗ lực thi công hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.
3: Người dân mong muốn đường đi cho thông thoáng, không bụi không bám.
4: Chúng tôi cũng như các cái công ty khác trong toàn nước đang cố gắng thể tạo nên những con đường đẹp hơn để đất nước ngày càng phát triển hơn trong những năm tiếp theo.
0: Giữa cái nắng gay gắt của miền Trung, những chuyến xe vật liệu vẫn nối đuôi nhau ra vào công trường. Trên tuyến quốc lộ 14E, từng mét đường mới đang dần hình thành. Khi những vướng mắc được tháo gỡ, các mũi thi công đồng loạt tăng tốc, kỳ vọng về một tuyến đường hiện đại, thông suốt, kết nối vùng Trung Du với đồng bằng Quảng Nam sẽ sớm thành hiện thực, góp phần mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương trong những năm tới.
5: Tăng tốc công trình.
6: Tăng tốc công trình.
7: Quý vị và các bạn, tôi đang có mặt trên công trường quốc lộ 14E, tuyến đường dài hơn 71 km nối quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh. Với tổng mức đầu tư là hơn 1.800 tỷ đồng, khởi công từ đầu năm 2023. Dự án đang bước vào giai đoạn nước rút để hướng tới mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Và ngay sau đây tôi có cuộc trao đổi với ông Lê Đức Lộc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung. Hôm nay khảo sát tuyến thì chúng tôi cũng nhận thấy là rất là nhiều mũi thì đang thi công cùng một lúc. Và nhìn tổng thể trên toàn tuyến quốc lộ 14E thì ông đánh giá hiện nay thì đang ở cái giai đoạn như thế nào thưa ông?
8: Đối với quốc lộ 14E thì chúng ta đang ở giai đoạn gấp rút để đưa dự án về đích. Đến giờ thì chúng ta chủ yếu chỉ còn một số vài vị trí thôi và đang tiếp tục bàn giao mặt bằng như là cầu vượt đường sắt, tuyến tránh Việt An, tuyến tránh Hiệp Đức và một số các vị trí trên tuyến chính.
7: Theo quan sát của tôi thì nhiều đoạn tuyến thì đã thảm xong cái lớp trên cùng và bà con đã đi lại rất là thuận tiện. Tuy nhiên thì khi mà thực tế trên tuyến thì chúng tôi cũng vẫn ghi nhận một số cái vị trí thi công có thể nói là chưa đồng bộ, vẫn còn là sôi đỗ, thậm chí là có những vị trí đang còn rất là ngổn ngang. Vậy thì theo ông điểm nghẽn lớn nhất hiện nay ảnh hưởng đến tiến độ là gì thưa ông?
8: Trên tuyến thì có 72 cây, đối với gói 1 có 25 cây thì cơ bản chúng ta đã hoàn thành trên tuyến chính, riêng cầu vượt đường sắt và cái tuyến tránh Việt An là vừa mới bàn giao được 3 tuần và có khoảng 3 cây 2 với khối lượng đào đắp là hơn 57.000 khối và đã đào đắp cơ bản xong, còn lại hai vị trí là nổ phá mìn, một vị trí là khoảng 400 m và vị trí 300 m thì chúng tôi quyết tâm là trong khoảng 15 tháng 7 thì cơ bản xong phần nền và 30 tháng 7 thì chúng tôi cũng thảm xong cái tuyến tránh Việt An. Còn lại thì ở cái gói số 2 là 31 cây thì cơ bản đã thảm xong được lớp dưới và chỉ còn khoảng 4-5 cây thảm của lớp dưới và khoảng 6-7 cây lớp trên. Tuyến này thì còn vướng sôi đỗ nhưng mà cơ bản thì dân đang đồng thuận để đẩy nhanh cái tiến độ các mũi thi công. Và cơ bản chúng ta đã làm xong phần nền, chỉ còn là ra bây và thảm để đẩy nhanh cái công tác thảm để vượt trước cái mùa mưa năm nay.
7: Có thể thấy là cái tín hiệu ở trên toàn tuyến thì cũng rất là tích cực, đặc biệt là về cái công tác giải phóng mặt bằng. Vậy thì trong thời gian vừa qua thì ban quản lý dự án của chúng ta đã phối hợp với địa phương và các cái đơn vị liên quan như thế nào để tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng ạ?
8: Về phía ban thì cũng rất trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh, thành phố Đà Nẵng, các xã có tuyến đường đi qua thời gian vừa qua là tạo điều kiện ủng hộ và giúp đỡ và đã rất quyết liệt. Chính vì thế mà cơ bản đã tháo gỡ được cái mặt bằng và cũng chỉ còn một số vị trí, nên là ban quản lý dự án sẽ đôn đốc nhà thầu rồi tư vấn có mặt bằng đến đâu sẽ triển khai thi công đến đấy, và để đảm bảo được trong cái tháng 8 chúng ta hoàn thành những công trình quốc lộ 14E để đưa vào phục vụ cho nhân dân, bà con và cũng là phát huy hiệu quả kinh tế của cái tuyến đường này.
7: Điều ông kỳ vọng nhất khi mà quốc lộ 14E hoàn thành là gì ạ?
8: Tuyến đường này là một tuyến đường trọng yếu của Đà Nẵng, kết nối với lên Phước Sơn là lên đường mòn Hồ Chí Minh để đi qua các tỉnh Tây Nguyên trên đường mòn, và kết nối với cảng biển và kết nối với cả đường cao tốc. Chính vì thế mà tuyến quốc lộ 14E một trong những tuyến trọng điểm phát triển về kinh tế xã hội, và trên tuyến thì là rất đông dân cư ở hai bên tuyến và bà con nhân dân cũng rất phấn khởi khi mà tuyến đường đã hoàn thành đưa vào sử dụng, cũng như là rất sạch sẽ và đảm bảo là mưa gió không bị lũ lụt.
7: Xin cảm ơn ông đã có những chia sẻ với VOV Giao thông.
9: Quý vị và các bạn thân mến, trong tập podcast ngày hôm nay có thể thấy,
10: đến nay, việc thi công mặt đường bê tông nhựa, gói thầu số 5 dự án quốc lộ 14E đã thi công được 40 km, đạt 55%.
9: Hiện dự án vẫn còn vướng một số hộ dân chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng.
10: Tại khu vực cầu vượt đường sắt, dự án còn vướng nhiều hộ dân cùng hệ thống điện hiện hữu, khiến không ít hạng mục quan trọng chưa thể triển khai.
9: Khi những vướng mắc được tháo gỡ, quốc lộ 14E sẽ mở ra không gian phát triển mới, góp phần thúc đẩy giao thương, nâng cao đời sống người dân và tạo thêm động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực trong những năm tới. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
11: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
12: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
15: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
14: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
14: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
16: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
17: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
18: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
17: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
18: Thế à?
17: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
18: Nước súc miệng Valentine,
17: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
18: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình Đời Sống Thị Thành sáng ngày hôm nay. Ở thời điểm này thì anh Thơ cũng xin được nhắc lại với quý vị là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng từ thành phố hướng từ Phan Thiết Dầu Dây đi thành phố Hồ Chí Minh chúng ta di chuyển bình thường. Hướng ngược lại từ thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây Phan Thiết từ km 96 đến km 90 xe đông di chuyển chậm. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 0 đến km số 7 lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Từ km 11 đến km 12 xe đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại km 13 800 có xe đầu kéo gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 16 đến km 14 phương tiện đông di chuyển chậm. Đó là hai tuyến cao tốc mà chúng ta cần lưu ý cho tới thời điểm này. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục cuối trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Và đến đây thì anh Thơ cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận. Nhiều tài xế vẫn chủ quan khi vượt xe trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục Cẩm Nang với những câu chuyện chia sẻ về kinh nghiệm cách vượt xe an toàn trên cao tốc.

0: Bây giờ Tuấn Phú, Anh Thơ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
1: Bản tin cao tốc. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành vừa báo cáo Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam kết quả nghiên cứu phương án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ lên 10 đến 12 làn xe theo phương thức PPP, đối tác công tư. Phạm vi nghiên cứu của dự án được thực hiện trên tổng chiều dài gần 30 km trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điểm đầu tại nút giao Pháp Vân giao cắt giữa đường Pháp Vân Cầu Giẽ với đường Vành Đai 3. Điểm cuối km 211+256 tại nút giao Đại Xuyên. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 25.101 tỷ đồng. Thời gian thu phí hoàn vốn là khoảng 21 đến 22 năm.
0: Ngày 8 tháng 7, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 3 đoạn km 90 đến km 125 thuộc cao tốc Quy Nhơn Pleiku đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Dự án thành phần 3 có điểm đầu tại xã Plơ Pang, giáp dự án thành phần 2 và điểm cuối tại phường Hội Phú, kết nối với đường Hồ Chí Minh. Tuyến được đầu tư với nền đường rộng 24,75 m, đáp ứng tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe. Theo tiến độ đang được các đơn vị phấn đấu thực hiện, cao tốc Quy Nhơn Pleiku hướng đến mục tiêu hoàn thành năm 2028, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án thành phần 3 về bồi thường hỗ trợ tái định cư đoạn qua thành phố thuộc dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Theo quyết định, tổng mức đầu tư dự án thành phần 3 về bồi thường hỗ trợ tái định cư của cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài đoạn qua thành phố được điều chỉnh nâng lên hơn 6.382,9 tỷ đồng, trước đó là 5.270 tỷ đồng. Dự án thành phần 3 trong phạm vi dài khoảng 24,7 km, điểm đầu giao với Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh tại xã Phú Hòa Đông, điểm cuối giáp thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh thuộc xã Thái Mỹ. Diện tích giải tỏa mặt bằng được cập nhật khoảng 2,16 triệu m2 với khoảng 2.090 trường hợp bị ảnh hưởng.
2: Bạn đồng hành.
1: Thưa quý vị, tham gia giao thông trên cao tốc cần rất nhiều kỹ năng để có thể chủ động ứng phó với muôn hình vạn trạng những tình huống bất ngờ. Thêm vào đó là ý thức tham gia giao thông văn minh, đúng luật, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, thực tế nhiều bác tài vẫn có phần chủ quan hoặc thiếu kinh nghiệm trong quá trình di chuyển, dẫn đến nhiều sự cố đáng tiếc. Tiểu mục Bạn đồng hành hôm nay sẽ đề cập đến hành vi vượt xe thiếu an toàn trên cao tốc qua bài ghi nhận. Nhiều tài xế vẫn chủ quan khi vượt xe trên cao tốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thường xuyên lưu thông trên các tuyến cao tốc miền Tây Nam Bộ như thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận. Anh Hồ, một tài xế lâu năm, không ít lần gặp phải trường hợp phương tiện chung tuyến vượt ẩu, không xi nhan, chưa đảm bảo khoảng cách an toàn. Anh Hồ chia sẻ thêm.
3: Có nhiều tài xế vượt hơi ẩu, cũng có nhiều tài xế vượt mà không có xi nhan, dễ xảy ra tai nạn lắm. Chiếc xe phía trong là phía trong đó chạy có 60 hoặc 70 đi, lệ trong có một chiếc xe sau chạy đu đít đó. Nhưng mà chưa khoảng cách an toàn á, bắt đầu là chiếc xe sau nó mới vượt qua bên lane của mình, là mình hết hồn liền, là bắt đầu mình phải gào thét lại.
0: Tương tự với anh Mạnh, bác tài nhiều năm kinh nghiệm thường chạy tuyến cao tốc Bắc Nam ngao ngán khi nhắc về các tình huống mình từng kinh qua khi chạy trên cao tốc. Đặc biệt là hành vi vượt ẩu, tạt đầu, lấm phen, suýt xảy ra sự cố. Bác tài Mạnh chia sẻ.
4: Vèo bắt các bác di chuyển ra làn nhanh, cực kỳ nguy hiểm luôn. Mà mình thì mình chạy xe con, nên coi như là mình nhìn rất nhiều trường hợp. Có những lúc đấy mà mồm nó cũng phải lẩm bẩm một tí. Đại bộ sẽ đi sao mà nguy hiểm thế. Rất nhiều trường hợp các bác tài bật xi nhan cái là các bác tài sang luôn. Ui, những cái trường hợp đấy thì mình gặp rất nhiều. Và đa số là những các bác tài xếp tải. Có những lúc mà phanh thì nỗi mà rúi rồi. Mình đang đi làm ngoài mà các bác tài các bác vèo hoặc các bác tài vừa tay vừa nghe điện thoại vừa sang làm thế nên cực kỳ nguy hiểm luôn.
0: Tình trạng đó chỉ là hai trong số rất nhiều các bác tài đã trải qua những tình huống gặp phương tiện vượt xe thiếu an toàn trên cao tốc. Với những bác tài lâu năm, chắc tay, vững tâm lý, xử lý vấn đề có thể trong tích tắc. Nhưng với những tài mới, việc gặp phải những tình huống tương tự rất dễ dẫn đến những sự việc không hay. Chưa kể tình hình ngoại cảnh không lý tưởng như là đường tối hay mưa to, gió lớn. Thực tế các hành vi sau được nhận định là vượt xe thiếu an toàn. Thứ nhất, vượt chồng vượt, cố tình vượt khi xe phía trước cũng đang thực hiện thao tác vượt xe khác. Vượt nhiều xe cùng lúc, ép ga để vượt qua một đoàn xe dài thay vì xử lý từng chiếc một. Tạt đầu xe khác, nhập lại làn cũ quá nhanh ngay sau khi vừa chớm vượt qua đầu xe phía sau. Không bật xi nhan, chuyển làn đột ngột không báo trước khiến các xe phía sau không kịp xử lý. Vượt trong điểm mù, thực hiện thao tác vượt tại góc khuất mà tài xế xe phía trước không thể quan sát qua gương. Bám đuôi quá sát, ghé sát đuôi xe phía trước rồi đột ngột đánh lái chuyển làn để vượt. Bỏ qua biển báo, cố tình vượt tại các đoạn đường có biển cấm hoặc là vạch kẻ đường liền hét. Khẳng định vượt ẩu, vượt xe thiếu an toàn trên cao tốc là một hành vi vô cùng nguy hiểm. Bằng chứng mới nhất là vụ va chạm liên hoàn xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng làm 3 phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân được xác định là do tài xế vi phạm quy tắc khi chuyển làn đường, không quan sát, không đảm bảo khoảng cách an toàn đối với xe phía trước và phía sau. Liên quan đến hành vi vượt xe sai quy định trên cao tốc, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam chia sẻ về mức phạt như sau.
5: Theo Nghị định 168, quy định về xử phạt hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ đó, cái người điều khiển xe ô tô đó thực hiện cái hành vi vượt xe không đúng quy định thì sẽ phạt tiền từ 4 triệu đồng cho đến 6 triệu đồng. Ngoài cái việc phạt tiền thì cái người vi phạm còn trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Thì bên cạnh đó, nếu cái hành vi vượt xe không đúng quy định thì dẫn đến tai nạn giao thông thì thưa các bạn, cái mức phạt này sẽ tăng rất cao để răn đe. Theo Nghị định 168 đó, thì cái người điều khiển xe vượt, cái hành vi vượt xe không đúng quy định và gây ra tai nạn giao thông đó, thì sẽ phạt từ 20 triệu đồng cho đến 22 triệu đồng. Và cái hình phạt bổ sung đi kèm là trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.
0: Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, tăng liên kết vùng, phát triển kinh tế xã hội. Việc di chuyển giữa các địa phương giờ đây đã rất nhanh chóng, tiện lợi. Tuy nhiên, một vài nút thắt vẫn chưa thể gỡ trong hành trình gần nhau hơn giữa các địa phương. Đó là những lỗi giao thông không đáng xảy ra. Mong rằng người tham gia giao thông sẽ ý thức hơn trong quá trình điều khiển phương tiện, đặt sự an toàn làm ưu tiên hàng đầu trong chuỗi dài ngày di chuyển của mình.
6: Cẩm nang cao tốc.
1: Nguy hiểm từ hành vi vượt ẩu, vượt xe sai quy định trên cao tốc là điều rất rõ. Bỏ qua yếu tố ý thức cá nhân, với những người tham gia giao thông chưa nhiều kinh nghiệm, cần trang bị cho bản thân kiến thức gì khi vượt xe trên cao tốc? Anh Vũ Văn Thắng, một thầy dạy lái xe ô tô tại thành phố Hà Nội, có những chia sẻ liên quan.
3: Đầu tiên, để mình vượt xe an toàn ấy, thì chúng ta muốn chuyển sang bên làn nào thì chúng ta sẽ quan sát gương bên cái làn đó. Nếu mà chúng ta thấy có khoảng trống để có thể chuyển làn được thì chúng ta phải bật tín hiệu xin chuyển làn, tức là xin nhan, và chúng ta lại quay lại quan sát gương một lần nữa, quan sát gương và đầu xe. Gương thì chúng ta dùng cái từ đó là từ liếc là đúng hơn. Liếc thì chúng ta chỉ nhìn trong vòng 1 đến 2 giây thôi. Đó gọi là liếc gương. Sau đó chúng ta lại phải quay về phía đầu xe. Khi mà chúng ta nhìn như vậy, gương và đầu xe thấy đảm bảo khoảng trống an toàn, thì chúng ta sẽ thực hiện cái hành động đó là tăng tốc lên. Tăng tốc lên để cho mình tạo khoảng trống với cái xe phía sau nếu có. Khoảng trống nó rộng ra. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ chuyển sang làn chúng ta mong muốn nó nhanh hơn, nó dứt khoát hơn thì nó sẽ an toàn hơn. Chúng ta không được sang làn quá lâu trong cái khoảng thời gian lâu ấy, thì cái xe của mình nó sẽ đi giữa hai cái làn một thời gian lâu như vậy, nó gây nguy hiểm cho những cái xe phía sau hoặc là những cái xe làn bên cạnh. Và cái lưu ý quan trọng nhất là đi trên cao tốc ấy, thì mọi người nên lưu ý là phải đi ở một làn duy nhất thôi. Đấy, mà tốt nhất là đi ở giữa làn.
0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục cũng đã giúp cho quý vị có những cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Tấn Phú và anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên ban VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
11: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
10: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
11: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
10: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
11: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
10: hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp

0: kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
0: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
0: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Let's go. This is your radio.

Hà Thu xin gửi lời chào thân thương tới các bạn thính giả đang nghe chương trình Giai điệu cảm xúc trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nếu âm nhạc là những món ăn tinh thần của cuộc sống, thì hôm nay Hà Thu xin mời quý vị và các bạn cùng ngồi vào bàn tiệc âm nhạc với một thực đơn hấp dẫn đến từ những giai điệu được lấy cảm hứng từ thế giới ẩm thực. Với vị ngọt của candy, vị mát lạnh của ice cream hay cái cay nồng đầy cá tính của spicy. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng Hà Thu thưởng thức ngay bây giờ. Mở bàn cho bữa tiệc âm nhạc hôm nay là một ly cà phê espresso thơm ngon đến từ công chúa nhạc pop tóc vàng người Mỹ Sabrina Carpenter. Với phong cách âm nhạc retro pop quyến rũ, cô mang đến một bản nhạc tươi trẻ, sảng khoái như chính tách cà phê đầu ngày của chúng ta. Và là bản hit toàn cầu vào năm 2024, đạt 1 tỷ lượt stream trên Spotify, nhanh kỷ lục. Và cũng là bài hát của mùa hè do Billboard bình chọn. Một khởi đầu đầy hứng khởi cho giai điệu cảm xúc. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Espresso.

ta cùng bước vào một cửa hàng kẹo với bản hit kinh điển mang tên Candy Shop của huyền thoại nhạc rap người Mỹ 50 Cent hợp tác cùng nữ ca sĩ R&B người Mỹ Olivia. Candy Shop đã trở thành một trong những bản hit vĩ đại nhất của dòng nhạc rap hip-hop những năm 2000. Ca khúc đã đạt vị trí quán quân trên Billboard Hot 100 và thống trị các bảng xếp hạng toàn cầu thời đó, đồng thời thu về hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube.

Thứ đưa âm nhạc của giai điệu cảm xúc bây giờ sẽ trở nên thú vị hơn với vị chua ngọt đan xen của Sour Candy, cú bắt tay lịch sử giữa nữ hoàng nhạc pop Lady Gaga, người vốn nổi tiếng với tư duy âm nhạc avant-garde tiên phong, và nhóm nhạc Blackpink, nhóm nhạc nữ toàn cầu đến từ Hàn Quốc. Sự kết hợp này là một bản tuyên ngôn về sự ngọt ngào nhưng cũng đầy gai góc của phái đẹp.

Cùng nâng cấp độ ngon miệng với Jammy, một màn kết hợp quốc tế giữa Ina, nữ hoàng nhạc dance người Rumani, và Durata Dora, ngôi sao âm nhạc Albany, cùng với Steph London, nữ rapper cá tính người Anh. Sự pha trộn giữa nhiều nền văn hóa này tạo nên một bản nhạc dance cực kỳ bắt tai, đúng như tên gọi của nó, thật sự Jammy.

Một bữa tiệc đa hương vị sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi vị cay nồng và spicy, bản hit của Aespa, nhóm nhạc nữ đình đám đến từ SM Entertainment Hàn Quốc, sẽ đem đến cho chúng ta vị cay đó. Không chỉ nổi tiếng với concept AI độc đáo, Aespa còn chứng minh được kỹ năng âm nhạc xuất sắc. Ca khúc Spicy mang tinh thần trẻ trung, nổi loạn của Gen Z, một hương vị cay nồng làm cho bữa tiệc âm nhạc hôm nay trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết.

0: for you.
1: Sau khi nếm đủ vị cay với spicy của Espa, chúng ta cần ngay một ly đồ uống mát lạnh cho thật đã khát. Và sẽ có ngay Sugar Honey Iced Tea do nhóm Baby Monster, những quái vật tân binh nhà YG mang đến cho thực đơn âm nhạc của giai điệu cảm xúc. Với kỹ năng thanh nhạc điêu luyện và năng lượng bùng nổ, các cô gái trẻ này đang khẳng định vị thế dẫn đầu xu hướng.

Và khép lại bữa tiệc âm nhạc của giai điệu cảm xúc hôm nay sẽ cần một món tráng miệng thật hoàn hảo, vừa ngọt ngào vừa mát lạnh. Đó là ice cream của Yuna, thành viên nổi bật đến từ nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc Izzy, thuộc ông lớn JYP Entertainment. Không chỉ sở hữu ngoại hình tỏa sáng, Yuna còn gây ấn tượng bởi sự đa tài và phong cách trình diễn tràn đầy sức sống trên sân khấu. Với các khúc này, cô nàng mang đến một không gian âm nhạc dịu dàng, tươi trẻ, tựa như một viên kem mát lạnh tan chảy giữa ngày hè oi bức, giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng và mệt mỏi. Hy vọng bữa tiệc âm nhạc hôm nay đã mang lại cho quý vị những giây phút thật thư giãn và thú vị trên làn sóng của VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu. Xin chúc các bạn một hành trình an toàn, thuận lợi và luôn giữ được tinh thần tươi vui như những bản nhạc chúng ta vừa thưởng thức. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: hôm nay ngày 11 tháng 7 năm 2026 và lúc này là 11 giờ, chúng ta có 60 phút đồng hành cùng với nhau. Trong 60 phút ngắn ngủi sắp tới thì hy vọng rằng quý vị sẽ kịp cố định FM 91MHz đồng hành cùng với chương trình, chuyển đi những thông tin giao thông cho Lê Yến thấy những cung đường quý vị di chuyển trưa nay đang có tình hình giao thông như thế nào nhé. Hãy tương tác với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 ạ.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì Lê Yến có thông tin đến từ anh Khang Phan. Anh cho biết là cầu vượt Cò Mây đi nút giao khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe đông di chuyển chậm, trời đang nắng nóng tại đây. Xin được nhắc lại thông tin cầu vượt Cò Mây đi nút giao khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe đông di chuyển chậm, trời đang nắng nóng. Xin chào bác tài Hứa Minh Quang, anh Cao Chinh, anh Luân Trịnh đang đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn các bác tài nha. Và từ ngoài khung giờ cao điểm trưa nay cũng có một số các thông tin giao thông được các đơn vị gửi về cho VOV Giao thông. Lê Yến xin được cập nhật như sau. Ngã ba Bình Thắng, phường Đông Hòa, đông chậm. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đi qua cầu vượt Đỗ Xuân Hợp, thưa quý vị. Đi qua cầu vượt Đỗ Xuân Hợp hướng Đồng Nai, phường Bình Trưng, đông chậm khó khăn. Xa lộ Hà Nội qua nghĩa trang liệt sĩ thành phố hướng đi cầu Đồng Nai, phường Long Bình, xe đông di chuyển chậm. Cùng với đó thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có cập nhật một thông tin. Hiện tại khu vực cầu Đồng Nai sửa chữa và nâng cấp mặt cầu bị thu hẹp còn 2 làn, mặt cầu xấu và nút giao Tân Bản đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông ạ. Các bác tài nên chọn lộ trình khác thích hợp hơn để đi về Đồng Nai. Với các lộ trình gợi ý, có 3 lộ trình sau đây. Lộ trình 1, cầu vượt trạm 2 đi Đỗ Mười, đi quốc lộ 1K đến cầu Hóa An. Lộ trình 2, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và Cát Lái. Lộ trình 3, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta hãy cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp nha.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký công điện số 46 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm vụ đuối nước nghiêm trọng ở Lâm Đồng làm cho 5 học sinh tử vong, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Người đứng đầu chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thưa quý vị, từ hôm nay ngày 11 tháng 7 đến 18 tháng 7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa trên 100mm. Đáng lưu ý, từ ngày 19 đến 23 tháng 7, miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, trên đó có thể hình thành bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Sau nhiều ngày mưa liên tiếp, đất ở các tỉnh miền núi đã bão hòa nước, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức rất cao. Người dân cần chủ động theo dõi cảnh báo và phòng tránh. 7 cầu vượt thép được đề xuất xây tại các nút giao thường xuyên ùn tắc ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Bình Dương và Rịa Vũng Tàu cũ, tổng vốn sơ bộ hơn 2.700 tỷ đồng. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, các công trình thuộc nhóm dự án giao thông được ưu tiên đầu tư, dự kiến hoàn thành từ nay cho đến 2027. Đồng euro kỹ thuật số sẽ chỉ đóng vai trò bổ sung chứ không thay thế tiền mặt. Đây là khẳng định của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Christine Lagarde. Đồng thời, ECB cũng bác bỏ những lo ngại cho rằng dự án này được thiết kế nhằm theo dõi các giao dịch thanh toán của người dân. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 11 tháng 7, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam đã trở về nước an toàn, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất xảy ra hôm 24 tháng 6. Đáng chú ý, trong nhiều ngày tham gia hỗ trợ tại Venezuela, tính đến sáng ngày 9 tháng 7, đoàn Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra khỏi đống đổ nát 57 thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền nước sở tại, thưa quý vị. Và cùng với đó, đoàn còn tiến hành khám, cấp thuốc miễn phí tặng quà hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản. Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela,

0: được đánh giá là khó khăn và nguy hiểm nhất trong những lần Việt Nam đưa lực lượng phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.
1: Khó khăn nhất là quãng đường nó quá xa, nó chênh lệch nhau 11 tiếng đồng hồ. Thứ hai là thời tiết quá khắc nghiệt. Bên Venezuela thì rất là nắng, mà thời điểm đó các thi thể nó đã phát hủy hết rồi. Mùi tử khí rất nồng nặc và anh em phải sử dụng các cái loại khẩu trang đeo nồng ghép vào để tác nghiệp ở trong đó. Nhưng mà vượt lên trên vất vả đấy, đoàn chúng ta đã làm hết tinh thần và trách nhiệm để đưa thi thể ra. Người dân người ta tiếp nhận rất cảm động. Chính cái cảm động đấy lại củng cố và tác động thêm cho cái tinh thần trách nhiệm của anh em trong đội cứu hộ cứu nạn của ta.
0: Thưa quý vị, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, chính phủ Venezuela đã trao huy chương anh hùng Venezuela hạng nhất tặng cho tập thể đoàn và huy chương anh hùng Venezuela hạng nhì tặng 124 thành viên. Đội chó nghiệp vụ của đoàn cứu hộ Việt Nam cũng đã được tặng huân chương công trạng phục vụ. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 028 39 91 91 91 của chương trình.
4: Anh Tư, ghé lấy mớ cam ra giữa hả? Chà, nãy lên đời con Isuzu Quick-R luôn ta.
5: Ừ, đầu tư Isuzu Quick-R chứ yên tâm làm ăn, bền ít hao dầu nữa nha.
4: Đầu tư luôn thùng Đà Lạt, ra dáng đại gia dữ he.
5: Nhờ anh em đại lý Isuzu hỗ trợ tư vấn đúng nhu cầu, đóng thùng nhanh chuyên nghiệp. Thêm đợt này đang có hỗ trợ lãi suất lên đến 2% nên tôi chốt lẹ luôn. Thôi, nâng cân giùm tôi mớ cam này đi, để về kịp chợ nữa nè.
4: Dạ, trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu Quick-R với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu tiên, cùng nhiều ưu đãi bảo hành, bảo dưỡng. Liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
6: Songs in the car.
7: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
8: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
7: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
9: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
7: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
10: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông trưa nay. Lễ nhận được thông tin đến từ các nút giao sau đây. Một thính giả cho biết đường Quang Trung từ giao lộ Nguyễn Văn Quá đến Phan Huy Ích, xe đông và di chuyển chậm tại đây rồi. Cùng với đó, thì Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, có cho biết hướng đi Long Thành Dầu Dây khoảng km 18 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang tích cực xử lý tại khu vực này. Thêm nữa đó là thông tin hướng Dầu Dây Long Thành di chuyển về với Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì km 14 đến 13, phương tiện cũng đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng chú ý các thông tin này.

À, vâng thưa quý vị, với lộ trình đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hướng về Mỹ Thuận gần km 41, có xe 16 chỗ gặp sự cố trên làn dừng khẩn cấp, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Cảm ơn thông tin đến từ bác tài Lê Trầm. Và vâng thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được thông tin tuyến đường Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết km 96 đến 90, đông chậm trên một đoạn là 6 km, cũng là một đoạn đường khá là dài đủ để chúng ta phải cân nhắc tuyến đường này. Vâng thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông Cát Lái có chia sẻ thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về với khu vực Đồng Nai. Các bác tài chọn lộ trình thích hợp để đi Đồng Nai như sau: lộ trình 1 từ hầm sông Sài Gòn đi Mai Chí Thọ lên cao tốc Long Thành, rẽ vào vành đai 3 hiện đang thông thoáng. Lộ trình số 2 cầu Phú Mỹ quý vị đi Võ Chí Công, đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy rẽ trái vào Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Lộ trình 3 là từ cầu Phú Mỹ, quý vị đi Võ Chí Công, đã lỡ lên khu vực Mỹ Thủy thì quý vị tiến hành quay đầu tại khu vực cầu Ba Cua, hoặc là đường số 5 về lại vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải vào Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây các bác tài nha. Ưu tiên đi cao tốc từ nút giao An Phú và Mai Chí Thọ, hạn chế lên cao tốc tại vành đai 2 Phú Hữu. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tích cực điều tiết tại khu vực này. Tình hình các tuyến đường cao tốc của chúng ta trưa nay có một số những khu vực đáng lo ngại, các bác tài cũng lưu ý với chương trình. Xin được lưu ý ngã ba Bình Thắng, phường Đông Hòa, xe cũng đang đông và di chuyển chậm thưa quý vị. Hai các lộ trình khác như là khu vực xa lộ Hà Nội đi qua nghĩa trang liệt sĩ thành phố hướng di chuyển về khu vực Đồng Nai, mật độ phương tiện cũng đang đông và di chuyển chậm trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Các bác tài quý vị thính giả có đi về những khu vực này, chúng ta cũng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Vâng thưa quý vị, lúc này thì tại khu vực cầu Phú Mỹ Lê Yến Thế mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định, quý vị yên tâm, cầu Phú Mỹ đang ổn định ngay lúc này. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết ạ.

0: quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay, nền nhiệt ngoài trời tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm mức 32-33 độ C. Bầu trời phổ biến trạng thái quang mây, nắng xuất hiện với cường độ mạnh và mang lại cảm giác oi nóng cho người dân khi lưu thông trên đường. Dự báo trong vài giờ tới của buổi chiều, nhiệt độ cao nhất ban ngày tại thành phố sẽ chạm ngưỡng từ 32-34 độ C, có nơi nắng gắt trên 34 độ C. Do độ ẩm trong không khí cao kết hợp với bức xạ nhiệt mạnh vào đầu giờ chiều, cảm giác nóng bức sẽ càng thêm rõ rệt. Trong chiều nay, những cơn mưa rào và dông bất chợt vẫn có khả năng xuất hiện bất chợt ở diện hẹp. Từ chiều đến đêm nay, thành phố sẽ đón mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 50mm. Bà con cần lưu ý bởi rất dễ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa lớn tập trung vào cuối ngày cũng có nguy cơ gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường đô thị trũng thấp. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm,

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
9: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
10: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
11: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
12: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
13: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
11: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
10: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
11: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
14: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh
15: và 02437919191 tại Hà Nội.
11: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
16: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
17: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 11:18 theo đồng hồ phòng thu. Mời các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông nhé, để xem là những diễn biến giao thông mới nhất được các bác tài gửi về trên khắp mọi nẻo đường đang như thế nào rồi đây. Lê Yến xin được chia sẻ tình hình di chuyển trên tuyến đường cao tốc Trung Lương đi Mỹ Thuận gần km 41. Có xe 16 chỗ gặp sự cố trên làn dừng khẩn cấp. Các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta cũng cần lưu ý trước tay lái của mình. Các lộ trình tiếp theo mà chúng tôi cũng cập nhật thông tin để chuyển đi cho quý vị đó là khu vực Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ. Ở đây mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Đến với phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay, anh Duy tài xế cho biết đường Ngã Tư, đường Phú Lợi với Mỹ Phước Tân Vạn kẹt xe kéo dài. Đường Trần Văn Dầu qua cầu Bà Láp xe đông, xe không đông. Hướng về cầu Sáng, còn hướng ngược lại thì đông chậm. Nút giao quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Thành Long với thông tin này. Vâng thưa quý vị, tiếp đó thì chúng tôi cũng có hình ảnh trên tuyến nút giao An Sương. Ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn. Nếu như quý vị đang có thêm lộ trình di chuyển trên khu vực Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Trên các tuyến đường khác như khu vực Hai Bà Trưng và Điện Biên Phủ, xe cũng đang không đông lắm. Lộ trình Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng ổn định. Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Tạm thời, các bác tài quý vị thính giả vẫn có thể di chuyển được bình thường trên tuyến đường này. Vâng thưa quý vị, chúng tôi còn chia sẻ tiếp một số các lộ trình như Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ ổn định, Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh ổn định, khu vực Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, Khánh Hội đường số 41 đang ổn định, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ ổn định, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu cũng đang ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển qua những tuyến đường này. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là thông tin hình ảnh giao thông trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Không có quá nhiều các lộ trình gặp khó khăn ngoại trừ một số đặc thù trên các tuyến đường cao tốc thưa quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu 2026 khi đón khoảng 6,39 triệu lượt khách quốc tế và hơn 27,3 triệu lượt khách nội địa, đạt tổng doanh thu gần 214.000 tỷ đồng, tương đương gần 65% kế hoạch cả năm. Thành phố đang chuyển hướng từ tổ chức sự kiện sang phát triển kinh tế sự kiện, khai thác hiệu quả các không gian công cộng và nâng cao trải nghiệm du khách. Kinh tế đêm hiện đóng góp khoảng 30% doanh thu du lịch với các sản phẩm như tour, đường thủy, phố đi bộ, chương trình nghệ thuật và ẩm thực về đêm. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng mở rộng phân khúc cao cấp bằng dịch vụ trực thăng ngắm thành phố, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng xử lý tình trạng xe ba bánh tự chế, xe chở hàng công kênh lưu thông trong nội đô gây mất an toàn giao thông. Theo quy định hiện hành, các loại xe không đăng ký bị cấm hoàn toàn, còn xe có đăng ký chỉ được hoạt động ngoài khu vực hạn chế và theo khung giờ quy định. Trước mắt, thành phố đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trên các tuyến quốc lộ và khu vực trung tâm. Đồng thời, Sở Xây dựng đang nghiên cứu điều chỉnh phạm vi vành đai hạn chế phương tiện để phù hợp với địa giới hành chính mới sau khi sáp nhập, thưa quý vị. Vừa rồi là một số những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ở lúc này thì chúng tôi đang có thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố có cho biết trên khu vực đường Lê Khả Phiêu, thưa quý vị, đường Lê Khả Phiêu, đoạn đi qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Xin được nhắc lại thêm một lần nữa, đó là đường Lê Khả Phiêu đi qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhật, đông chậm trên hai hướng. Vâng thưa quý vị và các bạn, đường Lê Khả Phiêu trước đây là quốc lộ 1, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều năm qua thì mặt đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng lên, khiến cho tuyến đường thường xuyên ùn tắc. Để sớm triển khai dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng với mong muốn công trình sớm hoàn thành, góp phần giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Ghi nhận của phóng viên vào giờ cao điểm trên đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua xã Bình Chánh, dòng phương tiện nối tiếp nhau di chuyển với mật độ dày đặc. Đây là tuyến giao thông huyết mạch, cửa ngõ kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nên mỗi ngày phải gánh lượng lớn xe tải, xe khách, container và phương tiện cá nhân. Với mặt đường hiện hữu chỉ rộng khoảng 20 đến 25 mét, tuyến đường thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Chỉ cần lưu lượng xe tăng cao hay xảy ra một sự cố nhỏ, giao thông có thể ùn ứ kéo dài nhiều cây số.
1: Các cái tuyến đường Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười này, cái lưu lượng phương tiện ở tuyến này rất là lớn. Trong đó là có các cái phương tiện vận tải về hàng hóa, vận tải hành khách và xe cá nhân tham gia giao thông trên các cái tuyến này cũng rất là lớn. Nên là tình hình diễn biến khu vực ở các tuyến này cũng diễn ra là khá phức tạp.
0: Nhằm tháo gỡ nút thắt giao thông cửa ngõ phía Tây, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1, nay là đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ, với chiều dài hơn 9,6 km. Theo quy hoạch, mặt đường sẽ được mở rộng từ 20-25 m hiện hữu lên 60 m, đáp ứng từ 10 đến 12 làn xe. Dự án đi qua các phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Đồng cùng các xã Tân Nhật và Bình Chánh, kỳ vọng tạo bước đột phá về việc giảm ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải và thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực. Là người thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này, anh Nguyễn Lâm Tùng khi biết dự án mở rộng đường được triển khai, anh và nhiều người dân rất phấn khởi.
2: Con đường này giờ cao điểm thì nó xảy ra ùn tắc giao thông rất là nhiều. Bây giờ nhà nước mở rộng con đường thì giảm bớt cái chuyện ùn tắc lại. Công việc ta đi tới đi lui, công đi làm nó cũng suôn sẻ thuận lợi. Người dân ở đây rất là đồng tình với cái dự án này. Mong nhà nước triển khai sớm để cho người dân có đi lại thông thoáng.
0: Để có mặt bằng thực hiện dự án, xã Bình Chánh có 828 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó gần 300 hộ phải giải tỏa toàn bộ nhà ở. Những ngày này, dọc tuyến đường Lê Khả Phiêu, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ nhà cửa sau khi nhận tiền bồi thường để kịp tiến độ bàn giao mặt bằng. Tất bật thu dọn đồ đạc, tháo dỡ căn nhà gắn bó nhiều năm, anh Bảo Trung cho biết, ngay sau khi nhận được tiền bồi thường, gia đình đã khẩn trương bàn giao mặt bằng theo thời gian quy định.
3: Dạ, cũng đang mình từ từ, chưa có đền bù được hết. Những người nào đền bù người nào thì người đã đập phá trước, là giải thỏa người đó trước. Người ta cho mình thi công đập phá rồi trong một tháng đền bù như vậy đó, nhanh gọn vậy thôi.
0: Không riêng anh Trung, nhiều hộ dân khác cũng chủ động chuẩn bị việc di dời. Dù cuộc sống sẽ có nhiều xáo trộn, từ chỗ ở đến công việc làm ăn, nhưng đa số đều bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương mở rộng tuyến đường.
4: Đồng giá đồng tình là mình đồng tình, mà tại vì cái này là bên chị chưa có xong xuôi hết, chưa có kêu ký hoặc hay gì. Thì nó cho trong vòng một tháng, ai dỡ đi sớm thì được 25 triệu, tiền nghỉ dời. Ai hết trắng thì 50 triệu, trong một tháng thôi.
0: Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định cuộc sống sau giải tỏa, chính quyền xã Bình Chánh cũng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ. Các thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà và chuyển mục đích sử dụng đất đều được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. Theo bà Nguyễn Kim Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Chánh, mục tiêu lớn nhất là tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.
5: Với mong muốn là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cái trường hợp hộ dân, mong muốn người dân có cái sự đồng thuận cao, bàn giao mặt bằng sớm để đảm bảo cái tiến độ bàn giao mặt bằng cho thành phố để triển khai dự án theo cái tiến độ chung của thành phố.
0: Dự án mở rộng đường Lê Khả Phiêu là một trong những công trình giao thông trọng điểm đang được Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai nhằm từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc tại các cửa ngõ. Về tiến độ thực hiện dự án, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương cũ, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An bây giờ là Tây Ninh, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 2 từ An Sương đến đường vành đai 3 và nâng cấp trục Bắc Nam từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức Long Thành là những cái dự án nay là đang thực hiện theo cơ chế đặc thù theo nghị quyết 98/2023 của Quốc hội. Thì hiện nay là Sở Xây dựng và chủ đầu tư đang phối hợp thực hiện đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sớm khởi công, dự kiến hoàn thành là chậm nhất là cuối năm 2028.
0: Sự đồng thuận của người dân hôm nay sẽ tạo tiền đề để tuyến đường Lê Khả Phiêu sớm được mở rộng, góp phần khơi thông cửa ngõ phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh. Một tuyến đường thông suốt không chỉ giúp giảm ùn tắc mà còn mở rộng cơ hội kết nối, phát triển cho cả thành phố và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
6: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
7: Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta hãy tiếp tục quay trở lại cập nhật những thông tin về tình hình giao thông trưa nay. Đường Lê Khả Phiêu đi qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhật, ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài có đi về đây thì chắc chắn cũng phải lưu ý phần nào trước tay lái của mình rồi thưa quý vị. Mật độ phương tiện có vẻ như cũng đang tăng lên trên một số các tuyến đường. Không biết là các bác tài đang quan sát như thế nào rồi. Lúc này thì chúng tôi cũng đang có thêm các thông tin hình ảnh giao thông trên hệ thống camera. Ví dụ như là trên các tuyến Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ, ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được ạ. Lộ trình tiếp nữa đó là tại tuyến đường nút giao An Sương. Ở đây xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định thưa quý vị. Cập nhật và chia sẻ tiếp hình ảnh trên khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, thông thoáng và dễ chịu trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Và nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Hai Bà Trưng và Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Hình ảnh giao thông trên tuyến Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản cũng có những hình ảnh rất là khả quan ngay lúc này. Xe không đông, lưu thông ổn. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Còn bây giờ hãy cùng đến với âm nhạc tiếng hát của Hamlet Trương, Ai Rồi Cũng Khác.

thời gian không chỉ làm xoa dịu những nỗi đau, nó còn làm người ta thương trở thành một người khác. Chúng ta không đi cùng nhau nữa không có nghĩa chúng ta phải ghét bỏ nhau. Đơn giản là vì chúng ta giống những con đường, đã cắt những con đường này thì sẽ cắt những con đường khác ở những nơi khác. Ai rồi cũng khác.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Ai Rồi Cũng Khác qua tiếng hát của Hamlet Trương. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Tại khu vực cách mạng tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang bình thường, các bác tài yên tâm. Trở lại với phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi đang có thông tin đường Trần Văn Dầu đi cầu Sáng cầu Đôi về DT825. Xe ổn định thông thoáng các hướng, trời nắng nóng. Ngã tư đường Phú Lợi với Mỹ Phước Tân Vạn kẹt xe kéo dài tại đây rồi. Quý vị cùng lưu ý với chương trình. Và chúng tôi có thông tin khu vực Khánh Hội, Vĩnh Hội, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài vẫn còn có thể lưu thông được, thưa quý vị. Khánh Hội, Vĩnh Hội, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Trên một số

0: Các tuyến đường khác chúng tôi đang có thông tin giao thông, đó là tại khu vực tại lộ trình Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao. Tạm thời các bác tài đang có thể di chuyển được, chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn xảy ra quý vị nha. Vâng thưa quý vị, với các tuyến đường khác nữa chúng tôi đang có thông tin giao thông ngay lúc này. Đó là nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu, không đông xe, quốc lộ 1 công ty Poyen, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định, quý vị yên tâm. Còn trên khu vực Hai Bà Trưng và Điện Biên Phủ, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn nha quý vị. Lộ trình tiếp nữa là Cộng Hòa và Ấp Bắc, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản cũng đang ổn định ngay lúc này. Vâng thưa quý vị, tại tuyến đường nút giao ngã tư An Sương, xe không đông, lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được trên hệ thống camera ngay lúc này đây. Nhìn chung thì trong một buổi trưa thứ Bảy, các tuyến đường tại nội đô thành phố chưa quá đông xe, không khó khăn nhiều. Chỉ có những khu vực như là các tuyến đường cao tốc của chúng ta, những khu vực đang có thi công, đang có sửa chữa, đang có nâng cấp thì mới có khó khăn và đông xe. Chúng tôi cũng đã có gợi ý những lộ trình thay thế dành cho các bác tài rồi. Hy vọng là quý vị cũng đã nắm được và chủ động hơn với lịch trình di chuyển của mình trưa hôm nay. Tiếp theo thì Lê Yến xin được nhắc lại là tuyến đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng về Thành phố Hồ Chí Minh ổn định, hướng ngược lại về Phan Thiết, km 95 đến 90 phương tiện đông và di chuyển chậm trên một đoạn 5 km, các bác tài cũng lưu ý. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thưa quý vị, theo hướng quý vị di chuyển tiếp về với khu vực Dầu Dây, km 18 có xe gặp sự cố, ban nãy chúng tôi cũng đã có lưu ý rồi và có vẻ như vẫn còn đang gặp khó khăn. Từ km 0 đến 18 các phương tiện đông di chuyển chậm, hướng ngược lại lưu thông đang ổn. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động ạ.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả World Cup 2026. Tây Ban Nha đã giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 2-1 trước Bỉ ở tứ kết. Fabian Ruiz mở tỷ số ở phút 30 sau pha dứt điểm bồi từ cú sút của Dani Olmo. Nhưng Kete Lare đã gỡ hòa cho Bỉ ngay trước giờ nghỉ. Bước sang hiệp 2, hai đội tạo ra nhiều cơ hội, song bế tắc kéo dài đến phút 88 khi Mikel Merino nhanh chân đá bồi sau sai lầm của thủ môn vào sân tay người Lamens bắt không dính cú sút của Kubasi. Bỉ dồn lên trong thời gian bù giờ nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Chiến thắng giúp La Rosa tiếp tục hành trình chinh phục World Cup và tạo nên màn đại chiến với Pháp ở vòng bán kết. Nhiều người coi đây là trận chung kết sớm giữa đội có hàng công mạnh nhất giải Pháp với 16 bàn thắng và đội có hàng thủ tốt nhất giải Tây Ban Nha, một bàn thua, và trước đó là chuỗi 649 phút thi đấu chính thức liên tiếp không để lọt lưới tại các kỳ World Cup, phá kỷ lục tồn tại suốt 16 năm của Thụy Sĩ.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Mikel Merino không cần đá chính, không cần hiện diện trên sân suốt 90 phút. Nhưng mỗi lần được tung vào sân, anh lại khiến đối thủ phải trả giá. Hai trận đấu loại trực tiếp liên tiếp, hai lần vào sân từ băng ghế dự bị và hai bàn thắng quyết định đã biến Merino trở thành siêu dự bị số 1 của giải đấu. Thực tế, khả năng tỏa sáng ở những thời khắc quyết định đã trở thành thương hiệu của Merino từ nhiều năm nay. Tại Euro 2024, anh từng ghi bàn ở phút 119 để loại Đức tại tứ kết. Ở UEFA Nations League, Merino tiếp tục lập công trong các trận đấu với Hà Lan và Pháp. Đến World Cup 2026, anh lại khiến Bồ Đào Nha rồi Bỉ ôm hận bằng những pha lập công ở những phút cuối trận. Đó không còn là sự trùng hợp mà là bản năng của một cầu thủ luôn biết cách xuất hiện đúng lúc đội bóng cần nhất. Tại World Cup 2026, anh đạt chỉ số 1,01 bàn thắng kỳ vọng XG mỗi 90 phút, chỉ sau Erling Haaland. Đây là minh chứng cho khả năng chọn vị trí

0: đánh hơi cơ hội và dứt điểm cực kỳ hiệu quả của tiền vệ 29 tuổi. Không ổn nào, không sở hữu hào quang như Lamine Yamal hay Pedri, Merino luôn âm thầm làm công việc của mình. Nhưng mỗi khi trận đấu bước vào thời khắc quyết định, chính anh lại là người khiến cả sân vận động bùng nổ. Tây Ban Nha vẫn còn chặng đường phía trước tại World Cup 2026 và chắc chắn Luis de la Fuente sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào quân bài tẩy của mình. Đối thủ có thể biết Merino sẽ được tung vào sân ở cuối trận, nhưng điều đó không đồng nghĩa họ có thể ngăn cản anh. Bởi lúc này, Merino đã trở thành hiện thân của những bàn thắng định mệnh. Chỉ cần vài phút trên sân, anh đủ sức thay đổi số phận của cả một trận đấu. Và nếu Tây Ban Nha đăng quang tại World Cup năm nay, thì siêu dự bị mang áo số 6 chắc chắn sẽ được nhớ đến như một trong những người hùng thầm lặng nhưng vĩ đại nhất của hành trình ấy.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, huấn luyện viên Thomas Tuchel của đội tuyển Anh đã nhận thông tin không thể vui hơn khi cả Declan Rice và Mark Guehi đều trở lại tập luyện. Đây là cú hích đáng kể dành cho Tam Sư trước trận tứ kết World Cup gặp Na Uy. Manchester United nhắm Manu Kone thay cho Ederson. Theo kế hoạch ban đầu, MU sẽ hoàn tất thương vụ khi Ederson kết thúc hành trình cùng Brazil tại World Cup 2026. Quỷ đỏ và Atalanta đã thống nhất mức phí khoảng 40,5 triệu euro kèm theo 4,5 triệu euro biến phí. Tuy nhiên, Man United đã bất ngờ yêu cầu những cuộc kiểm tra y tế chuyên sâu rồi thông báo không tiếp tục thường vụ. Một số nguồn tin tại Italia cho rằng Man United có thể đã thay đổi mục tiêu sau khi chứng kiến sự nổi lên của Kone trong màu áo của đội tuyển Pháp. Dù Atalanta thông báo rằng không phát hiện bất cứ dấu hiệu nghiêm trọng nào liên quan sức khỏe của Ederson. Với sân cỏ trong nước, ngay trước khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2026, thủ môn Trần Trung Kiên đón tin vui khi giá trị của anh trên thị trường chuyển nhượng tăng đáng kể. Theo Transfermarkt, thủ thành thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai được định giá 275.000 euro, tương đương hơn 8,2 tỷ đồng, tăng gần 38% chỉ sau nửa năm. Sự tiến bộ về chuyên môn, tâm lý thi đấu cùng khả năng thích nghi nhanh đã giúp anh thăng tiến ấn tượng. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tình hình giao thông. Tiếp tục được ghi nhận từ thính giả Nguyễn Mạnh Linh cho biết, đường Nguyễn Thị Định đi qua cổng A Cát Lái, có dây cáp viễn thông võng xuống đường, người tham gia giao thông cần lưu ý trên tuyến đường này. Thính giả Vũ Linh cập nhật quốc lộ 51, thưa quý vị. Xin được nhắc lại là quốc lộ 51 hiện đang đóng làn số 2 để thi công sửa chữa đường tại km 15 100, cách ngã 36, đúng 100m, gây ùn tắc đến km 16 theo hướng về Biên Hòa. Tình hình trên tuyến quốc lộ 51 đang đóng làn, đang rất là khó khăn về giao thông. Chúng tôi cũng rất mong các bác tài đã nắm được thông tin rồi. Đường Trường Chinh đi qua giao lộ Âu Cơ đến Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình Đông chậm. Đường Võ Văn Kiệt đi qua dạ cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi An Bình, phường Cầu Ông Lãnh Đông chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thưa quý vị, đi qua đường Đê Nam hướng về Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Các phương tiện cũng đang đông và di chuyển chậm tại đây. Chúng tôi còn có thêm một thông tin nữa, đường Lê Khả Phiêu đi qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhật, xe đông và di chuyển chậm trên hai hướng luôn. Các bác tài đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191, các bác tài nha. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì tại tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, đông xe di chuyển đang hơi chậm rồi. Các bác tài cùng lưu ý một chút. Khu vực tiếp nữa là Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ, ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời quý vị vẫn còn có thể lưu thông được. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ và cập nhật thêm các tuyến đường khác trên hệ thống camera ngay lúc này để cùng mọi chuyện đến cho quý vị. Tại khu vực Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ thông thoáng, Cộng Hòa ấp Bắc ổn định, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót cũng tương tự, Quang Trung và Tân Sơn giao cắt với Quang Trung giao cắt Tân Sơn, Quang Trung giao cắt đường Lê Văn Thọ, giao lộ Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, giao cắt với một số những khu vực khác, tất cả đều đang ổn.

như tại tuyến đường cầu Tân Thuận, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả yên tâm trước tay lái của mình. Lộ trình tiếp nữa là khu vực Phạm Hữu Lâu, Huỳnh Tấn Phát cũng đang ổn định thưa quý vị. Tuyến đường tiếp theo chúng tôi đang có hình ảnh giao thông, đó là trên các khu vực như Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập, và định các bác tài yên tâm. Và vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau cập nhật và chia sẻ một số những thông tin hình ảnh giao thông mới trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 11 giờ 46 phút theo đồng hồ phòng thu. Nếu các bác tài quý vị thính giả có thêm những thông tin giao thông mới đáng chú ý trước tay lái của mình, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi có thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết tại khu vực đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng về Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, xe đổ về đông và di chuyển chậm trong giờ cao điểm buổi trưa hôm nay. Xin được nhắc lại một lần nữa, nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển ngay tại khu vực đường Phạm Văn Đồng đi qua cầu Bình Lợi hướng về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Đường xe buýt Nghệ Tĩnh đi qua đường D5 hướng Đại Liệt Sĩ trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe cũng đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài cùng lưu ý trước tay lái của mình ạ. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 thưa quý vị. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu khẩn trương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho đường sắt đô thị trong tháng 7, hướng tới thống nhất công nghệ và kết nối các tuyến metro, từ đó làm cơ sở để các địa phương lựa chọn công nghệ đồng bộ hiện đại và có khả năng chuyển giao. Thưa quý vị, sau khi hoàn thiện, các đồ án quy hoạch chi tiết dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ được công khai lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và thẩm định theo quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, thưa quý vị. Đảm bảo tính khả thi, minh bạch và hài hòa lợi ích, hiện các đồ án đang được hoàn thiện theo định hướng của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Quy hoạch Kiến trúc. Lợi dụng nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông, gần đây nhiều người đã mạo danh lực lượng cảnh sát giao thông hoặc tự nhận là có khả năng, mạo nhận là mình có khả năng lo thủ tục nhanh nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không thông qua các cá nhân tổ chức trung gian hoặc các dịch vụ môi giới nhằm tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc phát sinh những rủi ro pháp lý không đáng có. Thông tin quốc tế, một đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên đưa người nhập cư trái phép và buôn bán ma túy vừa bị triệt phá. Theo đó, cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu đã phối hợp với lực lượng chức năng Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp bắt giữ 20 đối tượng. Với việc đã đưa ít nhất 400 người di cư sang Tây Ban Nha, các đối tượng đã thu về khoảng 400 triệu euro. Nếu tính cả lợi nhuận từ buôn bán ma túy, tổng số tiền thu lợi bất chính lên tới 8 triệu euro. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, phần mềm quản lý khu phố DC4.0 vừa được Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai vận hành thử nghiệm tại toàn bộ 12 trên 12 khu phố của phường. Đây là địa phương đầu tiên của Đồng Nai đưa nền tảng này vào sử dụng nhằm hiện đại hóa quản lý hành chính từ cấp cơ sở. Đối với người dân, ứng dụng mang lại quyền lợi trực tiếp khi họ được nhận thông báo tức thời về tình hình địa phương, dễ dàng gửi ý kiến, phản ánh trực tiếp tra cứu thông tin điều hành, tham gia đóng góp ý kiến qua khảo sát, đồng thời dễ dàng xem và cập nhật thông tin hộ gia đình. Theo ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai, sau khi thử nghiệm thành công tại phường Bình Phước, sẽ tiến hành nhân rộng mô hình này trên toàn bộ 499 khu phố của thành phố Đồng Nai.
1: Tiếp tục tiếp thu các ý kiến phản hồi từ các cái cơ sở, điều chỉnh các cái tính năng của phần mềm làm sao cho đáp ứng được cái công việc của ban điều hành khu phố và trưởng khu phố một cách tốt nhất, rồi các ý kiến của lãnh đạo ở xã phường sẽ là một cái kênh thông tin để chúng tôi hiệu chỉnh cái phần mềm để mà phục vụ một cách tốt nhất, kết hợp với các cơ quan chia sẻ các dữ liệu và quản lý dữ liệu một cách an toàn thống nhất. Nếu mà triển khai

0: thành công thì cái này cũng góp phần rất là lớn trong cái việc thực hiện cái chuyển đổi số.
1: Vâng, thưa quý vị, ở góc độ quản lý, phần mềm giúp cấp phường và khu phố quản lý dân cư khoa học xuyên suốt từ trên xuống, nắm bắt kịp thời biến động của địa bàn. Đặc biệt với sự hỗ trợ từ công nghệ AI, hệ thống giúp tối ưu hóa, giảm chi phí hoạt động cũng như tự động việc báo cáo, thống kê một cách toàn diện. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready. We are ready to be
6: cool. Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
7: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
6: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
7: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
7: những nhân vật làm nên lịch sử,
6: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
8: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông trưa hôm nay. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng di chuyển về Long Thành Dầu Dây, km 18 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý tại đây. Km 0 đến 18 phương tiện đông di chuyển chậm trên một khoảng 18 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện của chúng ta tạm thời vẫn còn lưu thông ổn định, thưa quý vị. Và cập nhật tiếp tình hình trên tuyến đường cao tốc đang có những khu vực khó khăn, cho nên mong rằng các bác tài chúng ta đã kịp thời nắm bắt và hoạch định lộ trình của mình trưa nay. Chúng ta đang đi đến những phút cuối của chương trình, được không biết là các khu vực như là đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi, hướng Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, tình hình đông chậm đã có diễn biến mới hơn hay là chưa? Hay là tại khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đi qua đường D5, hướng đi tiếp về Đài Liệt Sĩ, thưa quý vị, trên địa bàn phường Bình Thạnh. Không biết là các phương tiện của chúng ta ban nãy ghi nhận đông chậm thì bây giờ đã có chuyển biến khác hay là chưa? Rất mong các bác tài có những lộ trình đi về đây. Chúng ta cũng sẽ cập nhật thêm giúp cho Lê Yến về các tuyến này trên lộ trình lưu thông của mình trưa nay. Tại khu vực Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn, quý vị yên tâm. Khu vực cầu Sài Gòn xe cũng đang không đông lắm, tạm thời di chuyển đang bình thường. Và nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình lưu thông trên khu vực Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu, mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển tạm thời đang ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm trước tay lái của mình. Đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191. Ngã ba Bình Mỹ, cầu Phú Cường xe đông di chuyển chậm nhưng đang có chiến sĩ phân luồng tại đây rồi. Anh Lê Kim nói hôm nay nghỉ không lưu thông, chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé. Anh Nguyễn Tôm nói là có ai biết cao tốc Long Thành kẹt cái gì không? Dạ vâng ạ, trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cũng đã liên tục cập nhật thông tin cho các bác tài có phương tiện gặp sự cố ngay tại km 18. Cho nên là từ km 0 đến 18 là đông chậm đến tận giây phút này. Mặc dù tổ tuần tra đang cũng cố gắng xử lý đó. Rất là mong anh Nguyễn Tôm cũng lưu ý tình hình này, kẹt xe vì có sự cố đông chậm trên một đoạn 18 km rất là dài nha quý vị. Lê Yến thấy đây là một tuyến đường không khả thi để lưu thông trong trưa hôm nay đấy, sẽ trễ rất là nhiều lịch trình của chúng ta. Ai đã lỡ trên tuyến này, mong rằng quý vị kiên nhẫn và liên tục cập nhật thêm các thông tin giao thông về những tuyến đường thay thế hoặc là tình hình sự cố đã được di dời hay là chưa. Còn lại thì các bác tài nào chúng ta đang di chuyển, sắp sửa di chuyển về đây nên cân nhắc lại lộ trình của mình. 18 km đông chậm là một khoảng đường quá là dài để có thể mất

rất nhiều thời gian của quý vị. Và đây là những thông tin cuối cùng để khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Đồng thời xin cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả đã gọi về hotline cập nhật tình hình cho chúng tôi trong giờ cao điểm trưa nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Từ Huy.

Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nếu quý vị và các bạn đang cần một cú hích năng lượng để xua tan cái ngột ngạt của phố thị hay sự căng thẳng khi cầm lái, thì hôm nay Hà Thư xin mời quý vị bước vào thế giới của những nhịp điệu Latin quyến rũ. Đó là nơi reggaeton hòa quyện với pop hay những nhịp trống dồn dập đặc trưng kết hợp với âm thanh điện tử hiện đại. Hãy cùng tăng âm lượng để cháy với playlist nhạc Latin ngày hôm nay. Mở màn chương trình, chúng ta cùng nghe thêm một siêu phẩm đến từ album chính thức của FIFA World Cup năm 2026. Đó là ca khúc Read My Lips với sự kết hợp của nữ hoàng nhạc pop Madonna và biểu tượng reggaeton đang lên của Colombia, Faith. Được nhào nặn dưới bàn tay của các nhà sản xuất lừng danh như Stuart Price và Tiny, ca khúc song ngữ này không chỉ là một bản hit mà còn là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa đầy quyến rũ giữa các ngôi sao hàng đầu trên sân khấu World Cup năm nay.

Tiếp nối bầu không khí World Cup, chúng ta đến với một thông điệp về sự đoàn kết toàn cầu trong ca khúc Fico Macan, là màn kết hợp của Nora Fatehi, nữ nghệ sĩ mang tầm ảnh hưởng quốc tế, là ca sĩ diễn viên vũ công người Canada gốc Maroc, hoạt động nghệ thuật tại Ấn Độ, cùng với Sanjoy và Rayvanny, ngôi sao hàng đầu từ Tanzania. Họ đem đến cho chúng ta một bài hát mang tinh thần lễ hội, vang lên ở mọi nơi, đại diện cho niềm tự hào và khát khao chiến thắng của các đội tuyển.

Không khí lễ hội sẽ tiếp tục với Becky G, biểu tượng trẻ của dòng nhạc Latin Pop. Becky G luôn biết cách đưa tinh thần tự do, phóng khoáng vào trong âm nhạc. Các khúc mới của cô mang tên Epa có tiết tấu trẻ trung, sôi động như chính hơi thở của mùa hè, sẽ khuấy động không gian trong xe của quý vị ngay bây giờ.

Tiếp theo chương trình sẽ là Ina, nữ hoàng nhạc dance người Rumani. Với ca khúc Morenito, cô mang đến một bản phối đậm chất Latin pop tươi vui, sôi động. Một ca khúc mà chỉ cần nghe những nốt nhạc đầu tiên vang lên, quý vị sẽ cảm thấy như mình đang đứng giữa một vũ hội đường phố đầy sắc màu.

Từ Tây Ban Nha, chúng ta đến với màn kết hợp giữa hai nữ thần của làng nhạc là Ana Mena và Lola Indigo. Ana Mena nổi tiếng với những bản hit pop Latin ngọt ngào, còn Lola Indigo là một ca sĩ kiêm bậc thầy về vũ đạo. Ca khúc mà họ mang đến cho chúng ta trong chương trình hôm nay, Patitua, là sự pha trộn hoàn hảo giữa giọng hát lôi cuốn trên nền nhịp điệu merengue rộn ràng, chắc chắn sẽ khiến người nghe cảm thấy muốn nhún nhảy và đu đưa theo.

thêm một sự kết hợp xuyên lục địa cực kỳ thú vị. DJ Goja kết hợp cùng ngôi sao R&B toàn cầu Jason Derulo và giọng ca người Rumani Melody. Họ đem đến cho chúng ta ca khúc Michiko, là một bản phối hiện đại, nơi những nhịp điệu Latin được phù phép bởi phong cách nhạc điện tử bắt tai. Một bản nhạc nữa cũng sẽ khiến quý vị khó có thể ngồi yên mà không lắc lư theo nhịp điệu nóng bỏng.

giai điệu cảm xúc tiếp tục bùng nổ với sự góp mặt của Steve Aoki, là DJ producer đình đám người Mỹ gốc Nhật, kết hợp cùng với ngôi sao reggaeton người Puerto Rico Farruko và nữ nghệ sĩ Colombia đa tài Gracie. Sự kết hợp này mang đến một nguồn năng lượng cực cháy trong Japaque, nơi cộng hưởng những cá tính nghệ thuật lớn, một bản phối thực sự đặc cấp.

Khép lại chương trình là một cú chốt không thể nặng đô hơn với Daddy Yankee, ông hoàng của dòng nhạc reggaeton đến từ đất nước Puerto Rico. Kết hợp cùng nhà sản xuất thiên tài người Argentina Bizarrap trong chuỗi Music Sessions nổi tiếng của anh. Năng lượng từ Daddy Yankee chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho sức sống bất diệt của dòng nhạc Latin này. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng Giai điệu cảm xúc. Xin chúc quý vị một hành trình an toàn, thuận lợi và đừng quên tiếp tục lan tỏa tinh thần nhạc Latin đầy yêu đời này nhé. Hà Thư xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi có một thông tin đáng chú ý xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Mưa lớn gây sạt lở tê liệt quốc lộ 279 qua Lai Châu. Do mưa lớn kéo dài, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 10 tháng 7, tại km 155, km 156, quốc lộ 279, đoạn qua bản Sắp Ngụa, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, xảy ra 10 điểm sạt lở đất đá từ ta luy dương tràn xuống mặt đường với khối lượng khoảng 2.000 mét khối, khiến giao thông bị ách tắc hoàn toàn. Ngay sau sự cố, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp công ty cầu đường bộ 3 và công an xã Mường Than tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn và khắc phục sạt lở. Đến nay chưa xác định được thời gian thông xe. Lực lượng chức năng có khuyến cáo người dân không di chuyển qua km 155, 156, quốc lộ 279, chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ và chủ động lựa chọn lộ trình khác thay thế. Như vậy là chúng ta cần phải chú ý với tuyến quốc lộ 279 Lai Châu, km 155, km 156 bị sạt lở, chưa biết đến thời điểm nào sẽ khắc phục xong, nên quý vị và các bạn hãy chủ động tìm lộ trình khác để di chuyển sao cho phù hợp. Chúng tôi có thông tin đáng chú ý là tại nút giao Quang Trung Trần Hưng Đạo, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho đơn vị kiểm tra sự cố đèn tín hiệu tại đây. Và trong lúc lực lượng chức năng khắc phục sự cố, mong rằng quý vị và các bạn sẽ di chuyển cẩn trọng. Đó là nút giao Quang Trung Trần Hưng Đạo, lực lượng chức năng đang tiếp cận và xử lý sự cố về đèn tín hiệu giao thông. Xin chân thành cảm ơn các lực lượng chức năng đã gửi thông tin tới VOV Giao thông Quốc gia AM91MHz. Chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn. Còn nối tiếp các chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia của ngày thứ Bảy cuối tuần sẽ là chương trình Đại lộ giải trí. Mời các bạn cùng nghe.
8: Người bán khó xác định chính xác độ tuổi của người mua chỉ dựa vào ngoại hình. Quy định sẽ giúp người bán có cơ sở pháp lý để từ chối bán thuốc lá khi cần thiết. Đề xuất này khởi nguồn để nhằm đảm bảo việc thực thi toàn diện và hiệu quả luật phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành.
9: Quy định này là cần thiết, bắt buộc phải thực hiện. Các em càng bắt đầu sớm thì càng nghiêm nặng.
10: Từ năm 2027, người mua thuốc lá có thể phải xuất trình căn cước công dân. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Đại lộ giải trí.
2: Xin kính chào quý thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong Đại lộ giải trí đang được phát thanh trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông quốc gia. Và bây giờ, thưa quý vị, như thường lệ, mời quý vị cùng bước vào cao tốc thông tin, nơi tổng hợp những tin tức mới nhất của showbiz trong nước và quốc tế đang thu hút sự quan tâm của khán thính giả trong những ngày vừa qua. Và bây giờ, hãy cùng gặp gỡ lại giọng nói quen thuộc mà các bạn vẫn nghe đều đặn vào 6 giờ sáng hàng ngày. Biên tập viên Duy Thanh sẽ cùng đồng hành với Mạnh Thắng và quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay.
3: Cảm ơn Mạnh Thắng rất nhiều. Nếu bây giờ chúng ta sẽ cùng xem showbiz tuần qua có gì hot nha.

0: Vừa qua, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư khép lại với lễ trao giải bất ngờ lớn nhất thuộc về Từ chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần khi vượt qua ứng viên Đăng ký Mưa đỏ để giành giải phim Việt Nam xuất sắc nhất. Bộ phim do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất từng đạt doanh thu gần 252 tỷ đồng và được đánh giá cao nhờ khai thác táo bạo đề tài không tặc. Ở hạng mục phim Việt Nam, Thái Hòa giành giải nam diễn viên xuất sắc với vai diễn trong Từ chiến trên không. Việt Hương được vinh danh nữ diễn viên xuất sắc với Cục vàng của ngoại, giải đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Dương Minh Chiến, Truy tìm Long Diên Hương, còn Oscar Dương nhận giải kịch bản xuất sắc với 7 tiền. Ở hạng mục phim châu Á, Một bữa no của đạo diễn Ấn Độ Tanisha Chatterjee đoạt giải phim châu Á xuất sắc nhất, đạo diễn Emin Onver phim Cứu rỗi nhận giải đạo diễn xuất sắc, Khanner Kinnaruk và Kirti Kunhari lần lượt được trao giải nam và nữ diễn viên xuất sắc. Ban tổ chức đánh giá, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư tiếp tục mở rộng quy mô, lần đầu tổ chức diễn đàn kết nối công nghiệp điện ảnh, góp phần kết nối các nhà làm phim, phát hiện tài năng và thúc đẩy điện ảnh Việt Nam hội nhập quốc tế. Theo ban tổ chức, sau 4 kỳ tổ chức, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là sự kiện điện ảnh uy tín của khu vực.
1: Trước thời điểm phát hành chính thức vào ngày 9 tháng 7, ca sĩ Mono đã giới thiệu album phòng thu thứ 2 Mỹ Điệu Ca bằng một hình thức hoàn toàn mới. Thay vì họp báo hay showcase, ekip tổ chức buổi nghe trước theo mô hình Silent Party, nơi khách mời gửi lại điện thoại, đeo tai nghe cá nhân, tập trung thưởng thức trọn vẹn 15 ca khúc mới trong không gian mang đậm Mỹ học Á Đông đương đại. Sự kiện diễn ra với 5 khung giờ xuyên suốt trong ngày, tạo nên một trải nghiệm thưởng thức âm nhạc không bị gián đoạn bởi livestream hay tiếng ồn. Không gian được thiết kế với hình ảnh chim én, hoa lá, họa tiết truyền thống cùng khu vực ngồi thư giãn giúp khán giả đắm mình vào từng ca khúc. Mono cho biết Mỹ Điệu Ca gồm 15 bài hát được gom nhặt từ cuộc sống, phản ánh những cảm xúc chân thành nhất của anh. Hình ảnh 15 chiếc liễn xuất hiện trong MV Công tử Văn Thơ cũng chính là ẩn dụ cho 15 ca khúc của album. Nam ca sĩ kỳ vọng âm nhạc sẽ trở thành nơi chia sẻ, chữa lành và kết nối cảm xúc với người nghe.

Tập đầu tiên của chương trình thực tế âm nhạc Tinh Hà Say Hi lên sóng vào tối ngày 4 tháng 7, gây chú ý khi kéo dài hơn 5 tiếng. Dù thời lượng lớn, chương trình vẫn thu hút khán giả nhờ những tình huống hài hước mang tương tác tự nhiên giữa các nghệ sĩ và loạt thử thách sáng tạo. Theo ban tổ chức, tập phát sóng đạt khoảng 250

800.000 lượt xem đồng thời trên YouTube và VEON, đồng thời thu hút hơn 800.000 lượt xem trên YouTube sau 9 giờ. Chương trình quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc từ Anh Trai Say Hi như Quang Hùng Master D, Song Luân, Pháp Kiều cùng các tân binh như Ivan, Thế Thiên, Hio và Queen Kid, Grand Event. Các nghệ sĩ phải thực hiện MV ca khúc chủ đề theo hình thức quay long shot và bầu chọn 6 đội trưởng cho Lifestyle 1. Kết thúc tập 1, 6 đội thi chính thức được thành lập, hứa hẹn bước vào cuộc cạnh tranh sôi động trong tập

tiếng, nhưng màn trình diễn cùng nhóm những kẻ lãng du đã giúp anh gây ấn tượng mạnh nhờ ngoại hình trẻ trung, phong thái gần gũi và năng lượng tích cực. Theo thống kê, kênh Instagram của Thơm tăng hơn 30.000 người theo dõi chỉ sau vài ngày phát sóng, trong khi fancam phần trình diễn vượt 1 triệu lượt xem trên TikTok. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả gọi anh là Hoàng Tử Bé, Trai Miền Bắc hay Ví Von là minh chứng cho lão hóa ngược. Không chỉ ngoại hình, sự hài hước của Thơm cũng tạo hiệu ứng lan tỏa. Chiếc vương miện đội quần xuất hiện trên sân khấu nhanh chóng trở thành chủ đề viral. Nam ca sĩ dí dỏm chia sẻ, thắng thì đội vương miện, thua thì đội quần, may mà thắng. Khiến câu nói và món phụ kiện độc đáo này được cộng đồng mạng hưởng ứng. Thậm chí nhiều người dự đoán sẽ trở thành biểu tượng tại các đêm concert của chương trình.

0: heavily armed men. They suspect you have killed their leader and they want you.
1: Thị trường phim chiếu rạp đầu tháng 7 tiếp tục sôi động với Minion và Quái vật dẫn đầu phòng vé Việt Nam với doanh thu gần 80 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu, cộng 2 ngày chiếu sớm. Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, bộ phim có khoảng 4.500 suất chiếu mỗi ngày, vượt xa các đối thủ. Đây là phần phim thứ 3 của loạt tiền truyện Minion và là tác phẩm thứ 7 trong vũ trụ Despicable Me. Lấy bối cảnh Hollywood thập niên 1920, phim kể về hành trình nhóm Minion vô tình giải phóng quái vật và phải tìm cách cứu thế giới. Thương hiệu Despicable Me hiện đã đạt hơn 5,6 tỷ USD doanh thu toàn cầu. Ở nhóm phim kinh dị, Obsession, ám ảnh, Colony, bầy sát sống, lầu chiếu hỏa và Bedroom, thực thể quỷ quyệt tiếp tục thu hút khán giả, cho thấy sức hút ổn định của thể loại này. Trong khi đó, Toy Story 5 đạt 25 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, nhưng số suất chiếu giảm mạnh. Phim Việt Madame Thanh Sắc cũng không đạt kỳ vọng khi doanh thu mới khoảng 16 tỷ đồng và đứng trước nguy cơ thua lỗ.
2: Tin Đức Bảo Đại bị bắn ghen gãy chân ở Ban Mê Thuột là thiệt.
3: Cho người theo dõi phản ứng bên nhà bà hoàng hậu.
4: Chồng em đang ngoài tình. Nó tên là Lê Hà.
5: Phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng vừa tung trailer đầu tiên, hé lộ câu chuyện lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu sau khi kết hôn với vua Bảo Đại. Do bộ đôi đạo diễn Nam Sito và Bảo Nhân thực hiện, phim có sự tham gia của Tăng Thanh Hà, Marando, Trâm Anh và nghệ sĩ ưu tú Diệu Đức. Trailer khắc họa những mâu thuẫn trong hôn nhân khi Nam Phương Hoàng hậu cô đơn vượt cạn trong lúc vua Bảo Đại bên nhân tình. Qua đó khai thác các chủ đề về tình yêu, gia đình và trách nhiệm trong hoàng gia. Phim không tái hiện toàn bộ cuộc đời của các nhân vật lịch sử mà tập trung vào những khoảng trống cảm xúc phía sau danh vị. Sau khi trailer ra mắt, màn hóa thân của Tăng Thanh Hà tiếp tục gây tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng cô có ngoại hình đẹp nhưng chưa tạo được cảm giác tương xứng với Marando trong vai vợ chồng, trong khi một số khán giả vẫn kỳ vọng vào màn tái xuất của nữ diễn viên sau nhiều năm vắng bóng.
6: Tao ăn nói đủ chưa? Ta là vua, không cần bà hoàng gia vô.
1: Mở màn Cosmic Live Concert 2026 Spybreaker Fitting Anniversary tại Las Vegas khép lại với nhiều dấu ấn, đánh dấu chặng đường 15 năm của Spybreaker Level với mở đầu hành trình đưa âm nhạc Việt đến gần cộng đồng quốc tế. Chương trình quy tụ đầy đủ các nghệ sĩ của Spybreaker như Subin, Binzy, Remastic, Cương Seven cùng sự trở lại của Kimmy với nhiều khách mời như Andrew Ryan, Bùi Lan Hương, Cây Trần, Bùi Công Nam, Sitting Tip và Lee Wint. Các tiết mục được dàn dựng công phu với sân khấu hiện đại, hiệu ứng ánh sáng, khói lửa và nhiều màn kết hợp ấn tượng. Điểm nhấn của đêm diễn là màn tái hợp của Subin, Cây Trần, Cường Seven và Kiên Ứng trong ca khúc Nước Hoa, cùng phần kết hợp hoành tráng với Nguyên Tim Đi Vào Hết, khép lại một đêm nhạc bùng nổ và giàu cảm xúc.

Sau khi tham gia Anh Trai Say Hi, Ma Sơn Nguyễn nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của rap Việt với lượng người hâm mộ tăng mạnh. Hai buổi fan meeting tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều cháy vé. Trong đó, sự kiện Back Together ở Hà Nội bán hết vé chỉ trong chưa đầy 5 phút. Hạng vé cao nhất hết sau khoảng 5 giây với hơn 150.000 lượt truy cập. Tại sự kiện, Mason công bố dự án thiện nguyện hợp tác với Thư viện Ước mơ do Nguyễn Phi Vân sáng lập. Thay vì nhận những món quà giá trị từ người hâm mộ như trước, nam rapper kêu gọi fan quyên góp để xây dựng 6 thư viện cho học sinh vùng sâu vùng xa với kinh phí khoảng 80 triệu đồng mỗi thư viện. Mason cho biết anh muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những giá trị tích cực, đồng thời tạo cơ hội để người hâm mộ cùng tham gia các hoạt động.

Duy Khánh vừa lên tiếng bác bỏ tin đồn rút khỏi chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sau khi vấp phải nhiều tranh cãi ở tập 2. Trong tin nhắn gửi đến người hâm mộ, nam diễn viên khẳng định chương trình là ngôi nhà thứ hai, bày tỏ sự trân trọng với ekip và các thí sinh, đồng thời cho thấy anh vẫn đang tham gia ghi hình và không có ý định bỏ cuộc. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Duy Khánh xin rút lui giữa làn sóng chỉ trích nhắm vào anh và Nicole. Tranh cãi bắt nguồn từ màn trình diễn của nhóm biệt đội tái xuất gồm BB Trần, Chuyên Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Nicole. Nhiều khán giả cho rằng tiết mục chưa đáp ứng kỳ vọng, thiếu điểm nhấn, trong khi một số phát ngôn và cách tương tác của Duy Khánh cũng gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Chuyển sang các thông tin quốc tế, Jennie lập cột mốc mới khi trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên đảm nhận vai trò headliner tại hai lễ hội âm nhạc lớn nhất ở châu Âu trong hai ngày liên tiếp. Theo công ty quản lý OA Entertainment, nữ ca sĩ biểu diễn tại Rokide Festival ngày 3 tháng 7 và Opener Festival ngày 4 tháng 7, mang đến các ca khúc solo như Mantra, Extra.

Starlight và La Jennie thu hút hàng chục nghìn khán giả. Ban tổ chức hai lễ hội đánh giá cao sự ảnh hưởng của Jennie, xem cô là một trong nghệ sĩ nữ nổi bật của âm nhạc đương đại. Trước đó, ca khúc hợp tác Dakura với tên Impala từng lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Theo kế hoạch, Jennie sẽ tiếp tục biểu diễn tại các lễ hội lớn như Met Cool Festival, Lollapalooza Chicago và Summer Sonic trong thời gian tới.

Cut xác nhận sẽ tan rã sau gần 9 năm hoạt động. Công ty quản lý DSB Media cho biết nhóm sẽ khép lại hành trình sau khi phát hành album phòng thu đầu tiên Where to Now phần 2 Now Where vào ngày 28 tháng 7 và hoàn thành tiến lưu diễn thế giới. Quyết định được đưa ra sau quá trình thảo luận giữa công ty với 4 thành viên gồm PM, Jay-Z, Soomin và Jiwoo. Thông tin khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ bởi đây cũng là album phòng thu đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm. Ra mắt năm 2017, Cut là một trong số ít nhóm nhạc nam nữ thành công của K-pop, ghi dấu với các ca khúc như Don't Recall, Hola Hola, Pom Pom, Dum, Litty, Gunshot và ICKY. Dù không quá nổi bật tại Hàn Quốc, nhóm vẫn sở hữu lượng người hâm mộ quốc tế đông đảo và được đánh giá là một trong những nhóm K-pop có sức hút toàn cầu.

tái xuất sau khoảng 4 năm vắng bóng. Theo truyền thông Hàn Quốc, nhóm dự kiến quay MV mới vào tuần thứ 3 của tháng 7 với đội hình gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung. Các thành viên đã chủ động sắp xếp lịch trình để tham gia ghi hình và thực hiện nhiều nội dung quảng bá cho sản phẩm mới. Nếu đúng kế hoạch, đây sẽ là ca khúc đầu tiên của Big Bang kể từ khi Still Life phát hành vào năm 2022. Đây cũng là lần đầu nhóm hoạt động với một đội hình 3 thành viên sau khi T.O.P xác nhận rời nhóm vào năm 2023. Dù công ty quản lý chưa xác nhận thông tin, động thái chuẩn bị của các thành viên khiến người hâm mộ kỳ vọng Big Bang sẽ sớm trở lại với dự án âm nhạc mới và mở màn cho kế hoạch lưu diễn thế giới trong thời gian tới.

Taylor Swift vừa giành chiến thắng trong vụ kiện bản quyền kéo dài nhiều năm khi tòa án liên bang Mỹ bác bỏ vĩnh viễn đơn kiện của nhà thơ Kimberly McGregor. McGregor cáo buộc Taylor sao chép ý tưởng và cách diễn đạt từ các bài thơ của bà để sáng tác nhiều ca khúc như The Man, Illicit Affair và My Tear Ricochet, đồng thời mở rộng cáo buộc sang nhiều bài hát thuộc các album Lover, Folklore, Evermore, Midnight. Tuy nhiên, Alan Cannon kết luận những điểm tương đồng chỉ là các ý tưởng, chủ đề và hình ảnh phô diễn như tình yêu, chia ly hay ký ức không thuộc phạm vi được luật bản quyền bảo hộ. Tòa cũng cho rằng nguyên đơn không đưa ra được bằng chứng thuyết phục về hành vi sao chép, qua đó khẳng định luật bản quyền chỉ bảo vệ cách thể hiện sáng tạo chứ không bảo vệ các ý tưởng chung.

Harry Styles vừa được Guinness World Records xác nhận lập kỷ lục mới với 12 đêm diễn liên tiếp tại sân vận động Wembley trong một chuyến lưu diễn duy nhất. Thành tích này giúp anh vượt kỷ lục 10 đêm diễn trước đó của nhà Coldplay. Chuỗi hòa nhạc nằm trong tour Together Together, quảng bá album thứ tư Kid All The Time, Disco Occasionally. Ban đầu chỉ có 6 đêm diễn, nhưng được tăng lên 12 do nhu cầu lớn từ người hâm mộ. Sau khi chứng nhận Guinness, Harry cùng ekip được vinh danh ngay trên sân khấu. Đêm diễn cuối cùng còn có sự xuất hiện bất ngờ của em gái anh, Gemma Stylis, để chúc mừng cột mốc đặc biệt. Bên cạnh thành công nghệ thuật, mỗi vé bán ra đều trích một bảng Anh cho các quỹ từ thiện hỗ trợ cộng đồng âm nhạc tại Anh. Sau London, chuyến lưu diễn sẽ tiếp tục đến Sao Paulo với tổng cộng 67 buổi biểu diễn trên toàn thế giới.

0: Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi Đại lộ giải trí trên sóng VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz, cùng với Duy Thanh và Mạnh Thắng. Rất là vui được hội ngộ cùng các bạn tại Đại lộ giải trí. Và hành trình tiếp theo của chúng ta sẽ cùng đến với Music Trend. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bảng xếp hạng Jin Chart trên Sin M3. Bảng xếp hạng tuần này gây chú ý với top 5 gần như được phủ sóng bởi những gương mặt bước ra từ các chương trình truyền hình thực tế như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Đại lộ giải trí khám phá top 5 ca khúc đang dẫn đầu Jin Chart trên Sin M3 tuần này.
1: Mở đầu top 5 Jin Chart tuần này là Váy Cưới của Eric, ca khúc do Kai Ding sáng tác, mang giai điệu pop nhẹ nhàng, ngọt ngào và nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích sau khi phát hành. MV trình diễn cũng gây chú ý khi ghi lại những khoảnh khắc trong lễ cưới của cặp đôi Viên VB và Đỗ Duy Linh. Váy Cưới kể câu chuyện của những người đã cùng nhau đi qua thanh xuân để bước đến một cái kết đẹp. Lời ca như lời cảm ơn dành cho những người luôn đồng hành, sẻ chia và lựa chọn ở lại sau thử thách. Chính thông điệp về tình yêu bền vững và hạnh phúc giản dị đã giúp ca khúc chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả, đưa Váy Cưới giữ vị trí thứ 5 trên Jin Chart tuần này.

Tiếp tục ở vị trí thứ tư là Nhất Tiềm Thức của Hà An Huy. Ca khúc đang tạo hiệu ứng tích cực sau màn trình diễn của nam ca sĩ tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Đây cũng là tiết mục solo hiếm hoi của chương trình, lọt vào bảng xếp hạng YouTube Trending, giúp tên tuổi của Hà An Huy được khán giả nhắc đến nhiều hơn trong thời gian gần đây. Nhất Tiềm Thức là sáng tác do chính Hà An Huy chấp bút, mang màu sắc indie pop pha chút tự sự cùng giai điệu giàu cảm xúc. Hiệu ứng từ chương trình cũng giúp MV của ca khúc vượt mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của quán quân Việt Nam Idol. Với sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng, Nhất Tiềm Thức đang có mặt ở vị trí thứ tư trên Zing Chart tuần này.

Ở vị trí thứ 3 trên danh chart tuần này là Kẻ Say Tình 2. Ca khúc nhanh chóng tạo sức hút trên các nền tảng nhạc số nhờ giai điệu ballad da diết cùng câu chuyện về một người vẫn chưa thể bước qua những đổ vỡ trong tình yêu. Với ca từ nhiều cảm xúc, Kẻ Say Tình 2 khắc họa hình ảnh một con người mắc kẹt trong ký ức giữa cô đơn, tiếc nuối, sự giằng xé khi không thể buông bỏ người cũ. Giai điệu dễ đồng cảm cùng thông điệp chạm đến cảm xúc của những trái tim từng tan vỡ đã giúp ca khúc nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên danh chart tuần này.

vươn lên vị trí áo quân Zin Chart tuần này là bản Matchup Một Đời và Người Tốt Nhất Cho Em của 14 Casper, cũng là màn trình diễn đến từ chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Ca khúc đã nhanh chóng chạm đến cảm xúc của khán giả khi mang trở lại hai bản hit gắn liền với tên tuổi của 14 Casper.

và giữ vị trí quán quân là bản Mashup nửa thập kỷ 30 cái trước mắt của Hoàng Dũng. Màn trình diễn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, đưa hai ca khúc trở lại và được khán giả tìm nghe trên nhiều nền tảng. Không cần quá nhiều dàn dựng, Hoàng Dũng chinh phục người nghe bằng chất giọng giàu cảm xúc, cách kể chuyện đầy tinh tế. Sự kết hợp giữa nửa thập kỷ và 30 cái trước mắt tạo nên một hành trình cảm xúc về thời gian, ký ức và những điều đã đi qua nhưng vẫn còn ở lại. Chính màn trình diễn giàu chiều sâu này đã giúp Hoàng Dũng chạm đến trái tim khán giả, qua đó giữ vững ngôi vị quán quân Dinh Chát tuần này.

0: Mỗi người một cuộc đời, không ai xâm phạm nữa.
1: Tiếp tục với hành trình của Đại lộ Giải trí trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong Đại lộ Ngôi Sao hôm nay, Duy Anh và Mạnh Thắng xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt từng được mệnh danh là Ngọc Nữ của màn ảnh Việt. Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, cô chính thức trở lại với một dự án điện ảnh được mong đợi, đánh dấu màn tái xuất sau 13 năm kể từ Mỹ Nhân Kế.
2: Và đó chính là Tăng Thanh Hà, nữ diễn viên sẽ đảm nhận vai Nam Phương Hoàng Hậu trong bộ phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng. Đây là lần đầu cô hóa thân vào một nhân vật lịch sử trong một tác phẩm cổ trang được đầu tư quy mô lớn. Để chuẩn bị cho vai diễn, Tăng Thanh Hà cùng dàn diễn viên đã trải qua gần 10 tháng rèn luyện về diễn xuất và các nghi lễ cung đình.
1: Từ những vai diễn ghi dấu ấn trong Chốt Tình, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng cm đến Mỹ Nhân Kế, Tăng Thanh Hà luôn được khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất tự nhiên và hình ảnh thanh lịch. Sau nhiều năm tập trung cho gia đình và kinh doanh, sự trở lại của cô với Hoàng Hậu Cuối Cùng đang nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.
2: Được thực hiện bởi bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sito, Hoàng Hậu Cuối Cùng lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng Hậu với bối cảnh chính tại Điện Kiến Trung và nhiều địa danh ở Huế, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Thành phố Hồ Chí Minh và cả ở Pháp. Trong Đại lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình nghệ thuật của Tăng Thanh Hà và chờ đón màn tái xuất đầy hứa hẹn của Ngọc Nữ màn ảnh Việt.
3: Tại sao Hà lại quay lại với dự án này? Thì Hà nghĩ rằng đây là một lời mời đến vào đúng thời điểm của cuộc đời. Và Hà nghĩ rằng là ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn, những cái ưu tiên và những cái điều khiến trái tim mình rung động khác nhau. Hà đã có một cái khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật hết mình vì đam mê, không có gì để hối tiếc cả. Và sau đó là 13 năm dành trọn cho công việc kinh doanh, cho gia đình, cho vai trò làm mẹ. Và đó cũng là một cái khoảng thời gian mà Hà cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là trọn vẹn. Và giờ đây thì các con cũng đã tự lập rất là nhiều và công việc kinh doanh thì cũng khá ổn định. Thì mình lại khao khát một lần nữa mình được sống với nhân vật và lại làm cái điều mà mình rất là yêu.
4: Đến một ngày, dù ta chẳng thể quay lại.
1: Có những diễn viên càng ít xuất hiện, khán giả lại càng nhớ. Tăng Thanh Hà là một trong số đó. Hơn một thập kỷ qua, cái tên từng gắn với danh xưng Ngọc Nữ màn ảnh Việt gần như vắng bóng khỏi điện ảnh. Không scandal, không ồn ào. Cô chọn một cái sống bình lặng với gia đình và công việc kinh doanh. Thế nhưng, chỉ cần xác nhận trở lại với bộ phim Hoàng Hậu Cuối Cùng, Tăng Thanh Hà lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông và người hâm mộ. Ít ai biết, con đường nghệ thuật của Tăng Thanh Hà bắt đầu từ khi cô mới 16 tuổi. Sinh năm 1986, cô lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh trong một gia đình có thời điểm gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Chính những năm tháng ấy đã giúp cô sớm tự lập và tìm đến nghệ thuật như một cơ hội để thay đổi cuộc sống. Sau những vai diễn đầu tiên trong Dốc Tình hay Hương Phù Sa, Tăng Thanh Hà thực sự trở thành gương mặt được yêu thích qua Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng cm và Mỹ Nhân Kế. Vẻ đẹp thanh lịch, lối diễn xuất tự nhiên cùng đời tư kính tiếng giúp cô trở thành hình mẫu hiếm có của điện ảnh Việt suốt nhiều năm qua.
2: Năm 2012, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn. Một năm sau, cô hoàn thành Mỹ Nhân Kế rồi gần như rút lui khỏi màn ảnh để dành thời gian cho gia đình, nuôi dạy các con và phát triển lĩnh vực kinh doanh. Trong suốt 13 năm, cô rất hiếm khi nhận lời đóng phim, cũng hạn chế xuất hiện trên truyền thông. Chính sự lựa chọn ấy khiến mỗi lần cô xuất hiện đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Và lần trở lại này không phải bằng một vai diễn nhẹ nhàng, mà là nhân vật Nam Phương Hoàng Hậu, người phụ nữ cuối cùng mang tước vị Hoàng Hậu của Triều Nguyễn. Đây cũng là lần đầu tiên Tăng Thanh Hà thử sức với dòng phim cổ trang lịch sử. Theo ekip sản xuất, cô cùng các diễn viên đã dành gần 10 tháng học diễn xuất, lễ nghi cung đình, phong thái hoàng gia và nghiên cứu nhiều tư liệu lịch sử trước khi bấm máy. Bộ phim được chuẩn bị trong suốt 6 năm, quay tại Điện Kiến Trung ở Đại Nội Huế, cùng nhiều bối cảnh tại Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh và Pháp, nơi Nam Phương Hoàng Hậu sống những năm cuối đời.
1: Tại buổi họp báo công bố dự án, Tăng Thanh Hà cũng có một chia sẻ thu hút sự chú ý khi lần đầu đính chính thông tin về quê quán của mình. Suốt nhiều năm, không ít bài viết cho rằng cô là người miền Tây. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định mình sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn khán giả hiểu đúng về bản thân. Một chia sẻ ngắn gọn nhưng đã khép lại thông tin tồn tại nhiều năm trên truyền thông. Điều đáng chú ý hơn là cả sự thay đổi trong chính Tăng Thanh Hà. Sau nhiều năm gần như ở ẩn, cô cởi mở hơn với báo chí, chủ động xuất hiện tại các sự kiện, chia sẻ nhiều hơn về quá trình làm nghề và tích cực quảng bá cho dự án mới. Cô thừa nhận từng áp lực khi trở lại sau 13 năm, nhưng quyết định nhận lời vì không muốn sau này phải hối tiếc khi bỏ lỡ một vai diễn mình thực sự yêu thích. Với cô, đây là thời điểm thích hợp khi các con đã lớn hơn.

0: công việc ổn định và bản thân một lần nữa khao khát được sống cùng nhân vật.
1: Báo chí thường viết rằng là Hà sanh ra ở miền Tây, rồi nhiều lúc là Tiền Giang, rồi Đồng Tháp, Bến Tre, Gò Công, nhưng mà thực sự rằng là Hà được sanh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải là ở miền Tây, cho nên là ngày hôm nay cho Hà xin đính chính lại thông tin này.
2: Khán giả vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về tạo hình hay khoảng cách tuổi tác giữa Tanh Thanh Hà và bạn diễn Marando. Thế nhưng chính những diễn viên cho rằng điều quan trọng nhất không phải tuổi tác mà là làm sao để khán giả tin vào cảm xúc và câu chuyện của các nhân vật trên màn ảnh. Có lẽ đó cũng là điều nhiều người yêu điện ảnh đang chờ đợi nhất, không chỉ là sự trở lại của một ngôi sao mà là sự trở lại của một diễn viên đã có thêm nhiều năm trải nghiệm, nhiều chiều sâu hơn sau một thập kỷ sống với vai trò của người vợ, người mẹ và doanh nhân.
0: Sau 13 năm, Tăng Thanh Hà không trở lại để tìm lại hào quang. Cô trở lại để bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp. Và với một vai diễn nhiều thử thách như Nam Phương Hoàng Hậu, ngọc nữ của màn ảnh Việt đang đứng trước cơ hội viết tiếp một dấu ấn mới cho hành trình nghệ thuật của mình.
1: Thì thực sự là khi mà đọc kịch bản thì mình rất là thương nhân vật. Nam Phương trong Hoàng Hậu cuối cùng là một người phụ nữ mà trải qua rất là nhiều tổn thương. Nhưng mà mặc dù trải qua những cái tổn thương như vậy thì bà luôn luôn giữ cái sự điềm tĩnh và phẩm giá của mình. Và ngoài danh vị Hoàng Hậu và những cái trách nhiệm mà bà mang trên vai thì Nam Phương trong Hoàng Hậu cuối cùng cũng là một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ, cũng có những cái cảm xúc như tất cả chúng ta, cũng có những cái niềm vui, cũng có những cái nỗi buồn, cũng có những cái khát khao được hạnh phúc và những cái mong muốn của riêng mình. Thì hãy nghĩ rằng là cái điều mà Hà đồng cảm nhất đối với Nam Phương trong Hoàng Hậu cuối cùng có lẽ là ở vai trò làm mẹ và làm vợ, thì Hà cũng hiểu được phần nào cảm xúc của nhân vật của mình và rất là đồng cảm với những cái điều mà nhân vật trải qua.

0: Từ nay chúng ta ly thân, mỗi người một cuộc đời, không ai xâm phạm tới ai.
1: Và hành trình cùng Tăng Thanh Hà trong chuyên mục Đài Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay cũng xin được khép lại cho chương trình Đài Lộ Giải Trí. Từ cô gái ghi dấu ấn với Dốc Tình, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Mỹ Nhân Kế đến màn tái xuất đầy kỳ vọng trong Hoàng Hậu Cuối Cùng, Tăng Thanh Hà luôn là một trong gương mặt đặc biệt của điện ảnh Việt. Không xuất hiện nhiều, nhưng mỗi lần trở lại đều nhận được sự chờ đợi và quan tâm của công chúng.
2: Sau 13 năm rời xa màn ánh rộng, nữ diễn viên lựa chọn trở lại bằng một vai diễn nhiều thử thách, đến dấu một chương mới trong hành trình nghệ thuật. Có lẽ chính những trải nghiệm của thời gian đã mang đến cho Tăng Thanh Hà sự chín chắn và chiều sâu để tiếp tục chinh phục khán giả bằng những vai diễn giàu cảm xúc. Đến đây thì Duy Thanh và Mạnh Thắng xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo về những nghệ sĩ đang góp phần tạo nên diện mạo của điện ảnh và âm nhạc Việt Nam.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Minh Phi xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Dương thực hiện. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản số 777 ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành sắp xếp các trường công lập cấp tỉnh, cấp xã trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, mục tiêu giảm 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong đợt đặt tên năm 2026, thành phố dự kiến đặt tên cho 51 tuyến đường phố mới thuộc 31 phường xã, trong đó có 39 tuyến mang tên địa danh và 12 tuyến mang tên danh nhân. Đồng thời, Hà Nội cũng đề xuất điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường phố hiện hữu và đặt tên mới cho công viên An Hòa nằm trên địa bàn phường Cầu Giấy. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện đường dây tổ chức thu gom vận chuyển và đổ trái phép gần 800 tấn chất thải rắn thông thường, chất thải xây dựng. Kết quả điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 6 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các chủ đất, đơn vị thi công và cá nhân

0: nhu cầu san lấp mặt bằng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường, tuyệt đối không tiếp nhận, vận chuyển hoặc đổ chất thải xây dựng trái phép. Chuyển sang tin quốc tế, theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, từ đầu năm, lượng khách quốc tế đến nước này giảm hơn 3%. Năm 2025, Malaysia vượt Thái Lan thành quốc gia thu hút nhiều khách quốc tế nhất Đông Nam Á, với hơn 42,2 triệu lượt so với gần 33 triệu của Thái Lan. Tổng cục Du lịch Thái Lan cũng điều chỉnh mục tiêu đón khách cả năm 2026 xuống 30-34 triệu lượt. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay 11 tháng 7 tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Quận ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân 1968. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì buổi lễ. Sau lễ dâng hương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thị sát khu vực quy tập hài cốt liệt sĩ, ghi nhận nỗ lực của quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh trong chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đại tướng cho biết bước đầu đã xác định được một số hài cốt nghi là bộ đội quân giải phóng, mở thêm cơ hội tìm kiếm thông tin về các liệt sĩ.
1: Tiểu đoàn 1 Long An là một trong những cái tiểu đoàn hết sức nổi tiếng của quân giải phóng, đặc biệt là của Long An. Đây là một trong những cái tiểu đoàn mà ba lần anh hùng lực lượng vũ trang rất sớm, cho nên là rất anh hùng. Nên cái dịp này chúng ta tiếp tục là hoàn thiện bổ sung thêm, vừa là hoàn thiện công tác chính sách này, chúng ta trọn vẹn với gia đình của các liệt sĩ này, chúng ta bổ sung thêm những cái tư liệu lịch sử để làm cho nó sâu sắc hơn, nó rõ hơn về những giai đoạn lịch sử hết sức hào hùng của quân đội nói chung cũng như của quân khu 7.
0: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ trên cả nước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh
5: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: Hello, Minh Vy đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đang đến với chuyến hành trình trưa nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Chuyến xe này mang tên là Trên Mọi Nẻo Đường. Trời ơi, không biết là ở bên ngoài ngay tại cái khu vực của các bác tài và quý vị thính giả thì tình hình thời tiết như thế nào, chứ mà hồi nãy lái xe ngoài đường là Minh Vy có cảm giác như là mình sắp bốc cháy luôn rồi đó. Xuyên suốt ở tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực thành phố Hồ Chí Minh nha, trời rất là nắng và nhiệt độ rất là nóng luôn á. Di chuyển chắc bên ngoài cỡ chừng 20 phút là cùng à. Mà thiệt tình là cảm thấy giống như là mình thu hút hết tất cả năng lượng của ánh sáng mặt trời vậy. Cho nên là mọi người ngày hôm nay, nếu mà mình đi, bây giờ mình mới bắt đầu xuống phố, mình mới bắt đầu đi ra đường, thì mọi người nhớ là mang theo áo khoác, mang theo kính mát nha, để bảo vệ làn da của mình. Còn các bác tài mà di chuyển bên ngoài quá lâu thì mình cũng theo dõi tình hình sức khỏe thể chất của mình nữa. Nhưng mà chắc là những cái khu vực khác thì tình hình thời tiết nó cũng sẽ khác, đúng không? Tại vì Minh Vy nhớ là có khi thì ví dụ như là ở cái địa bàn này nắng nóng, nhưng mà một khu vực khác thì nó lại nắng gián đoạn và trời ui ui. Cho nên là những cái khu vực nào mà mát mẻ hơn thì cái việc di chuyển chắc là dễ dàng hơn. Rồi sẵn đây cho Minh Vy tổng hợp một số thông tin giao thông mà cách đây khoảng 10 phút chúng tôi cũng có nhận được. Đầu tiên là chúng tôi xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin cầu Đồng Nai sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn 2 làn, mặt cầu 6 nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, cho nên là cái việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai sẽ rất là khó khăn. Lưu lượng phương tiện thì đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Vậy nên là lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các bác tài nên chọn lộ trình thích hợp để đi về Đồng Nai. Có 3 lộ trình thay thế được gợi ý như sau. Lộ trình thứ nhất là cầu vượt Trạm 2, đường Đỗ 10, quốc lộ 1K, cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai là đường Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống, Phà Cát Lái. Và cuối cùng lộ trình thứ ba là đường Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ, cao tốc Long Thành Dầu Dây quý vị nhé. Và nhắc về cao tốc Long Thành Dầu Dây thì Vec Air cũng có thông tin hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 2 đến km số 7 trong khoảng 5 km, phương tiện đông di chuyển chậm, và có thêm một đoạn tuyến nữa là di chuyển chậm, phương tiện đông khoảng 2 km, cụ thể là từ km 11 cho đến km 12. Còn nếu chúng ta di chuyển ở hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì yên tâm, các phương tiện di chuyển ổn định. Vec Air sẵn đây cũng cập nhật luôn tuyến Phan Thiết Dầu Dây lưu thông ổn định. Đó, cái công đoạn đầu tiên của mình khi mà lên xe là đã chia sẻ thông tin cho các đồng nghiệp. Trời, bữa nay dám gọi các bác tài khác là đồng nghiệp luôn, Minh Vy giữ khóa rồi đúng không mọi người? Lâu lâu cũng cho người ta lên chút xíu, tại vì thực sự là lái xe cũng lâu rồi và các bác tài khác cũng nhìn nhận rằng là dạo này Minh Vy lái đã êm hơn rồi, đúng không ạ? Và trưa ngày hôm nay êm hay là hơi lắc lư chút xíu thì cũng không biết làm sao. Cho nên là mọi người có thời gian thì hãy đăng ký ngay số hotline để giành chiếc vé may mắn cho riêng mình bước lên chuyến xe trưa nay mọi người nha. Nếu bác tài nào lần đầu tiên ngày hôm nay đồng hành cùng với chương trình thì đây, mình phải bật mí ngay số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Đó chính là 028 39 91 91 91 quý vị nhé.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn đối với chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay thì mọi người đã biết số điện thoại đường dây nóng để chúng ta đăng ký chiếc vé may mắn cho riêng mình rồi, đúng không ạ? Đó chính là số tổng đài đường dây nóng là 02839919191. Chuyến xe của chúng ta trưa nay thì sẽ đi qua

hai trạm dừng chân. Ở mỗi trạm dừng chân mình sẽ dừng lại để đón các bác tài sở hữu chiếc vé của mình. Cho nên là bác tài nào có vé thì chúng ta sẽ nhanh chóng đến trạm dừng chân chờ đợi. Còn nếu bác tài nào chưa có vé thì bây giờ nhấc điện thoại lên để gọi số điện thoại để book vé cho riêng mình ha. Có nhiều bác tài có để lại bình luận ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh là còn vé không? Dạ. Không biết còn vé không, không dám tiết lộ. Bởi vì bây giờ cái quyền quyết định số lượng vé được phát trong ngày hôm nay, được chia sẻ trong ngày hôm nay là đang nằm ở cô thư ký xinh đẹp ở ngoài kia. Cho nên là để có chiếc vé cho riêng mình thì Minh Vy chỉ có thể tiết lộ cho mọi người biết là bây giờ mình gọi ngay số tổng đài đường dây nóng đi, 028 39 91 91 91, chắc chắn là sẽ có vé thôi. Đúng không ạ? Và ở mỗi một buổi đồng hành cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường thì thật ra là không chỉ là cùng nhau lan tỏa những cái niềm vui giữa buổi trưa đâu, mà bên cạnh đó chúng ta cũng cùng nhau khám phá những cái nét đặc sắc, những cái điều tuyệt vời, những cái điều thú vị trong văn hóa nè, địa danh nè, rồi còn cả những cái sản vật của địa phương nữa. Và bên cạnh đó thì còn có nhiều những cái thông tin thú vị khác nữa. Cho nên là Minh Vy thấy rằng các bác tài nhiều khi đến với cái cuộc chơi này, đến với cái không gian này với một cái tâm thế rất là thoải mái. Thứ nhất là được gặp gỡ, được trò chuyện, được chia sẻ cùng với nhau. Thứ hai là nhiều khi buổi trưa đang ở cái tâm trạng là trạng thái là hơi buồn ngủ một chút xíu, hơi gật gù chút xíu, cho nên là mình trò chuyện chút cho tỉnh ngủ, hoặc là mình thử thách tâm trí của mình bằng những cái câu hỏi thú vị của chương trình để mà mình có một cái sự tập trung khác, mà mình bớt lờ đờ, đúng không ạ? Cho nên là bên cạnh đó thì còn có những bài hát thật hay nữa, và có những cái phần quà thú vị của chương trình đang chờ ở phía trước. Có nhiều thứ quá, và có cả Minh Vy nữa. Trưa nay lại tiếp tục là người ngồi sau vô lăng để đưa các bác tài chúng ta du hành ở khắp mọi nơi. Bây giờ thì sẽ tiết lộ cho mọi người biết cái định hướng, cái chủ đề của chuyến xe trưa nay chúng ta sẽ đi đâu, khám phá điều gì. Để từ đó mọi người cũng chuẩn bị sẵn thật nhiều những cái thông tin để khi mà mình đến trạm dừng chân rồi mình lên xe một cái là mình nhận quà liền luôn, mình thắng tuyệt đối ha mọi người nha. Và chủ đề của chuyến hành trình trưa nay có tên là Mộc Trấn Phương Nam. Bây giờ mọi người bắt đầu chuẩn bị đi là vừa. Còn lúc này thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng khởi động chuyến hành trình trưa nay với những giai điệu của âm nhạc qua phần kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Di Táp, bài hát Vũ Trụ Có Anh.

0: nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
4: Hồi Xuân Tâm Bình à?
5: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nước non ngàn dặm

0: Minh Phi xin chào quý vị thính giả, các bác tài. Chúng ta đang đồng hành cùng với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Trên fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh thì bạn Nguyễn Hà Thơ có chia sẻ là ngoài mình vừa có mưa to, bây giờ tạnh ráo mà trời còn hơi âm u. Còn em Tạ Văn Thành thì có gửi một cái hình ảnh, một cái khung cảnh nhà vườn có ao cá, có vườn cây xanh mướt mát luôn. Ây chà, mỗi người một nơi, chúng ta có mỗi một cái không gian phía trước khác nhau ha. Trước cách đây khoảng 30 phút thì không gian trước mặt Minh Vi là một con đường mà ta nói vừa đông xe nè, vừa nắng vừa nóng. Bây giờ thì một mình ngồi trong phòng thu thôi, mát lạnh, và phía trước là rất là nhiều camera mang giao thông. Còn các bác tài, mỗi người thì sẽ có một không gian khác nhau, cho nên là mọi người cũng có thể chia sẻ ở trên fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh để mà mình cùng nhau biết được là thời điểm này chúng ta đang ở đâu và làm gì. Còn sẵn nói về tình hình giao thông thì Vec E cũng có cập nhật tình hình mới ở trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây quý vị ạ. À, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến số 7 thì phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km, từ km số 10 đến 12 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện di chuyển ổn định. Và mọi người đã có nghe một số những cái tiếng động âm thanh hiện trường đúng không ạ? Ngay lúc này chúng ta đã kết nối với chủ nhân của chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được giới thiệu, đó chính là anh bé Hai đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vi xin chào anh bé Hai ạ.
1: Chào Minh Vi, có chồng dễ thương nha.
0: Dạ, em xin chào anh. Rồi, em được biết là anh cũng là một bác tài đúng không ạ?
1: À, đúng rồi.
0: Ừ. Thế anh lái loại xe gì vậy anh bé Hai?
1: Xe cậu bạn Minh Vi.
0: Dạ, anh lái xe cậu, nhưng mà cái tên của ảnh thì rất là trẻ thơ luôn, rất là dễ thương luôn, anh bé Hai. Đây là tên thân mật ở trong nhà hay gọi, hoặc là trong anh em tài xế gọi, hay là tên trên giấy tờ luôn anh?
1: Tên ở trong giấy tờ luôn á.
0: Chà, dễ thương ha. Vậy là kiểu này là đâu có ai giận được anh, đâu có cãi nhau được đâu. Bởi vì có giận anh đi chăng nữa, có cãi nhau với anh đi chăng nữa mà đang gay gắt gì mà nói tới chữ anh bé Hai, một cái là bé Hai, một cái là nghe thấy thân thương, thấy dễ thương liền à. Thế không biết tính cách của anh bên ngoài thì như thế nào, có giống như cái tên của anh không ạ?
1: Em cũng giống.
0: Cũng giống thôi hả anh? Nhưng mà em thấy là anh hơi kiệm lời chút xíu. Không biết có phải là do là anh hơi ngại, hay là mình là người hướng nội cho nên là mình cũng không có quen chia sẻ nhiều.
1: Lần đầu được kết nối với chương trình cho nên là hơi hồi hộp chút xíu.
0: À dạ. Vậy thì mấy...
1: Nói được gặp nói chuyện trực tiếp với Minh Vy á.
0: Ừ.
1: Tại hâm mộ cũng lâu rồi.
0: Bao lâu rồi anh?
1: Tại theo dõi cũng lâu rồi, vài năm rồi. Tính ra cũng 5-6 năm rồi.
0: 5-6 năm rồi mà bữa nay anh mới chịu kết nối, mới chịu gặp em, mới chịu trò chuyện với em. Sao để lâu dữ vậy?
1: Anh Lơ cũng vậy nè, hâm mộ quá trời.
0: À.
1: Nghe giọng Minh Vi nói dễ thương quá.
0: Dạ rồi, em cảm ơn anh bé Hai. Vậy là trưa nay là em đang trò chuyện với cả hai anh em luôn đúng không ạ? Thế thì anh Lơ tên gì ạ?
1: Anh Mây, anh Kim Sa Mây.
0: Dạ,

0: anh Mai. Chào Minh Vy gửi lời chào đến anh Mai luôn nha. Thế hai anh đã ăn cơm trưa chưa?
1: Dạ ăn rồi em.
0: Dạ ăn rồi. Rồi vậy là mình dừng lại, mình trò chuyện, mình kết nối với VV Thông xong chút xíu nữa là mình tiếp tục hành trình luôn, hay chiều nay mình được nghỉ ha anh?
1: Thì chút xíu nữa đi tiếp em.
0: Dạ, lộ trình trưa nay là mình sẽ di chuyển ở đâu về anh bé hai?
1: Từ Bình Chánh về quận 12.
0: Dạ, rồi tới quận 12 là xong luôn, mình bỏ hàng xuống luôn rồi mình sẽ ở đó hay là mình sẽ đi ngược lại về lại Bình Chánh?
1: Đi về lại kho Bình Chánh.
0: À, dạ. Chắc là em đoán rằng là anh đồng hành với công việc này cũng lâu lắm rồi đúng không ạ?
1: Cũng 6 năm rồi.
0: 6 năm rồi. Thật ra thì là nghề tài xế thì em cũng nghe các anh em chia sẻ là cũng rất là vất vả, áp lực này kia. Và em nghĩ rằng đối với những cái loại phương tiện mà gọi là như xe tải cẩu như các anh đang điều khiển á, thì nó lại càng có sự căng thẳng và áp lực nhiều hơn nữa. Thời gian rồi mình sẽ quen dần hay là mình có cái cách nào để mà thích nghi, mình có cách nào để mà mình có thể thích hợp, mình quán xuyến được cái công việc một cách hiệu quả nhất? Bí quyết của các anh là gì ạ?
1: Cái này là mình cẩn thận chút xíu là được rồi Minh Vy.
0: À dạ, đúng thật là đây là tiêu chí vàng. Dạ, cẩn thận kỹ, nó là tiêu chí vàng rồi, để mà an toàn đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều nha. Và trưa nay thì chào đón anh bé hai cũng như anh May là chúng ta sẽ đến với trạm dừng chân số 1 mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Ở trạm dừng chân số 1 thì có một cái mini game mang tên là Trả Lời Ngay Quà Liền Tây. Câu hỏi thì rất là đơn giản, chủ đề tổng hợp thôi. Anh bé hai chỉ cần trả lời bằng cách lựa chọn một phương án chính xác nhất. Và cái phương án mình lựa chọn là phương án chính xác á, thì mình sẽ nhận được phần quà từ chương trình. Và phần quà của mini game trưa nay là sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Chỉ có một chai dầu gội thôi, chắc là có gì hai anh mà trúng thưởng thì chia với nhau, chia vui với nhau nha.
1: Chia người phân nữa hả?
0: Dạ. Bây giờ thì hai anh đã sẵn sàng để mà đến với câu hỏi trưa nay chưa ạ?
1: Câu hỏi có khó không Minh Huy?
0: Dạ câu hỏi này em nghĩ là không khó. Em nghĩ là đây là một cái câu hỏi tương đối là dễ. Mà nếu như mà chẳng may mà nó không có phải là tủ của anh bé hai với anh May á, thì còn có quyền trợ giúp nữa mà. Ở đây em sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Và bên cạnh đó thì còn có các bác tài khác đang lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng ta. Các bác tài khác cũng sẽ hỗ trợ cho anh nữa. Đừng lo nha.
1: Rồi có gì nhờ Minh Vy hỗ trợ với mấy anh bác tài hỗ trợ.
0: Dạ vậy là chai dầu gội này chắc phải chia ba quá. Chứ chia 2 thì không xong, không đủ. Bây giờ em đọc câu hỏi nha.
1: Rồi, ok.
0: Dạ. Xin mời anh bé hai nghe kỹ câu hỏi. Mini game trả lời ngay quà liền tây trưa nay có nội dung như sau. Đây là lời của bài hát nào? Nàng đi qua lối đó, mùi hương bay theo gió, giọt cà phê vẫn đó mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân. A. Bóng mây qua thềm. B. Mắt nai cha cha cha. Xin mời anh suy nghĩ ạ.
1: Tại vì câu hỏi đó, em đọc lại dùng cái lời dùng cái.
0: Dạ em sẽ đọc lại nội dung câu hỏi cũng như đọc lại đoạn lời của bài hát. Nàng đi qua lối đó, mùi hương bay theo gió, giọt cà phê vẫn đó mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân. A. Bóng mây qua thềm. B. Mắt nai cha cha cha.
1: Có gợi ý gì không Minh Vy?
0: Dạ, bây giờ có hai gợi ý đưa ra là tên của hai bài hát. Thật ra thì bây giờ nha, suy nghĩ ban đầu của anh sẽ nghiêng về A hay B?
1: A.
0: Anh nghiêng về A, bóng mây qua thềm, đúng không ạ? Nhưng mà mình cũng chưa chắc chắn lắm đúng không anh?
1: Chưa.
0: Ừ.
1: Chưa chắc chắn mấy.
0: Nhưng mà nghe cái lời này thì thấy quen quen đúng không ạ?
1: À, cái này là... Từ câu đầu hay là câu giữa hoặc là câu cuối Minh Vy?
0: Đây là lời của bài hát nhưng mà anh muốn em tiết lộ là đoạn nào của bài hát đó đúng không?
1: Đúng rồi, đoạn nào
0: đó. Vậy em có một cái cách hỗ trợ anh. Đó là bây giờ em sẽ bật cái đoạn lời bài hát này để anh nghe. Để một lần nữa giúp cho anh có thể quyết định chắc chắn xem là A hay là B. Đồng ý không ạ?

0: thế nào rồi anh?
1: Cái này anh chọn câu A Minh Vy.
0: nghe một cái đoạn bài hát này rồi cái là quyết định luôn đúng không ạ? Hồi nãy em đọc thì nghe chỉ thấy là hơi mang máng thôi, nhưng mà vẫn chưa có cái beat nhạc trong đó. Và bây giờ có thêm cái beat nhạc nữa là quyết định chốt luôn đáp án A, đúng không ạ?
1: Ok, đáp án A luôn.
0: Chốt đáp án A luôn, không thay đổi nha anh.
1: Không.
0: Dạ rồi, đây là quyết định của anh bé hai, còn anh May thì sao ạ?
1: Anh May đòi chọn đáp án B.
0: Ủa vậy hả? Anh May chọn đáp án B. Sau khi nghe nhạc anh May cũng quyết định chọn đáp án B luôn.
2: Dạ đúng rồi chị.
0: À hay ha. Ở đây có hai gợi ý mà hai người lại là hai ý khác nhau, nhưng mà cuối cùng là anh bé hai là cái người đại diện đã quyết định chốt đáp án A rồi đúng không ạ?
2: Dạ dạ.
0: Dạ rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái phần giải thích để xem rằng là sự lựa chọn của anh bé hai có chính xác hay không. Đây chính là sáng tác của nhạc sĩ nhà sản xuất âm nhạc Võ Thiện Thanh. Bài hát này là bài hát được sản xuất cho nữ ca sĩ Thu Minh xuất hiện trong album Nếu Như của cô, với giai điệu bắt tai đi trước thời đại. Tới nay ca khúc Bóng Mây Qua Thềm vẫn là một nhạc phẩm được nhiều người yêu thích. Và đáp án chính xác là đáp án A, Bóng Mây Qua Thềm. Xin được chúc mừng anh bé hai ạ. Vậy là cuối cùng
2: tại anh tài xế anh nghe nhạc nhiều hơn em á chị.
0: À vậy đó hả anh. Thật ra là nhiều khi mình hai cái bài này nếu mà mình nghe nhiều khi nó cũng có một vài đoạn chỗ nó cũng có hao hao na ná một chút xíu đó anh. Nên là nhiều khi mà mình cũng hơi bị phân vân một chút xíu. Nhưng mà cuối cùng là anh bé hai đã có một cái sự lựa chọn rất rất rất là chính xác. Em xin được chúc mừng anh bé hai ạ. Cảm xúc bây giờ sao anh? Bớt ngại vì lần đầu kết nối với chương trình chưa ạ?
1: Tại vì cũng hơi hồi hộp.
0: Dạ.
1: À, tại hâm mộ Minh Vy quá trời.
0: Vậy thì các anh nhớ dành thời gian để đăng ký, kết nối, giao lưu với chương trình nhiều hơn nữa nha.
1: Chắc phải đăng ký nhiều hơn nữa.
0: Dạ. Em cũng rất là vui khi mà tiếp tục trong tương lai được gặp lại em bé hai cùng với anh May, không chỉ ở trên Mọi Nẻo Đường mà còn cả những chương trình khác nữa. Và một lần nữa em xin được chúc mừng hai anh trong buổi trưa ngày hôm nay đã nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương. Chương trình sẽ liên hệ với anh bé hai để gửi quà về tận tay anh nhé.
1: Minh Vy nha.
0: Dạ, em chúc cho anh bé hai với anh May sẽ có những cái lộ trình thật là an toàn và thông thoáng nha.
1: Dạ. Cảm ơn em.
0: Dạ, xin chào anh bé hai, xin chào anh May ạ. Quý vị thính giả thân mến, vậy là ở trạm dừng chân đầu tiên, chúng ta đã tìm ra được chủ nhân của phần quà. Đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương trong mini game trả lời ngay quà liền tay rồi. Thấy chưa, câu hỏi không có khó đâu, Minh Vy đã nói rồi. Cho nên là mọi người đừng có ngần ngại, cứ đăng ký cùng với số tổng đài đường dây nóng. Đó chính là 02839919191 để chúng ta có thể có những cái phút giây gặp gỡ trò chuyện với nhau nè. Và bên cạnh đó thì còn có những cái thử thách vui vui và mang về cho mình những cái phần quà ý nghĩa nữa. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần đúng không ạ? Và hy vọng rằng mọi người sẽ có những ngày cuối tuần thật là rực rỡ. Sẵn đây thì cho Minh Vy chia sẻ thêm thông tin. Thời tiết thì oi nóng, môi trường bụi bẩn thường là những nguyên tố phổ biến khiến cho da mẩn ngứa, rơm sảy và nổi mụn nhọt nữa. Vậy để có thể giúp giải quyết tình trạng này thì chúng ta cần phải làm sạch và chăm sóc da đúng cách với chiết xuất tinh chất hoa Persica, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay quà liền tay vào ngày mai. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Và trạm dừng chân số 2 thì vẫn đang chờ chúng ta ở phía trước. Một chút xíu nữa, hẹn gặp lại mọi người nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát. Đây cũng chính là một bài hát nằm trong đáp án còn lại, gợi ý đáp án còn lại của câu hỏi vừa rồi. Mắt này cha cha cha với tiếng hát của Hồng Ngọc.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Xin chào quý vị thính giả và các bác tài, Minh Vi đây ạ. Chúng ta đang đồng hành với nhau ở chuyến xe trên mọi nẻo đường của kênh VOV Giao thông. Và chúng ta đang đến với trạm dừng chân số 2 mang tên Ký ức quê hương. Vừa xe vừa vào trạm dừng chân, cái Minh Vi mới bật vào VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh lên, fanpage lên, thì thấy có rất là nhiều bình luận tương tác của quý vị thính giả và các bác tài. Có bác tài Huỳnh Nghiêm có để lại bình luận là muốn lên nói chuyện với Minh Vi nhưng sợ nói không lại nên thôi. Ủa, alo, anh ơi, mình trò chuyện với mình đâu có cãi nhau đâu, sao là nói không lại? Chắc là anh chê Minh Vi thôi đúng không? Chứ thật ra là các bác tài khác, thính giả khác, ai cũng đều nói là trò chuyện với Minh Vi vui quá mà. Chứ đâu có ai nói là bị ức chế hay là bị buồn hay là bị bắt nạt đâu, đúng không? Oan ức quá mọi người ơi, mọi người để lại tương tác để cho Minh Vi cảm thấy đỡ tổn thương được không ạ? Để lại một chấm trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng xem như là ủng hộ rồi. Và bên cạnh đó thì để xem nha, bác tài Trung Thông Nguyễn thì có cập nhật thông tin các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, cổng xanh, xe lưu thông ổn định và thông thoáng. Cảm ơn bác tài Trung Thông Nguyễn. Và các bác tài khác, bác tài Trần Trọng Hiếu hoặc là bạn Hứa Minh Quang thì hồi nãy cũng có hỗ trợ giúp cho anh bé hai lựa chọn đáp án ở mini game vừa rồi. Đa phần mọi người đều chọn đúng là đáp án A. Thật ra là cái tình huống này nó cũng khó nói lắm nha, bởi vì cũng có nhiều trường hợp là khi mà đồng hành với trên mọi nẻo đường ở những số trước á, khi mà nhờ sự hỗ trợ của các bác tài á, có khi là mọi người sẽ theo kiểu 50-50, tức là sẽ có vài người lựa chọn đáp án A, vài người lựa chọn đáp án B. Lúc đó là người chơi sẽ rất là phân vân luôn, không biết là nên chọn về phe của đội nào. Có nhiều tình huống rất là hay, hoặc là ví dụ như là toàn bộ các bác tài khác hỗ trợ là gợi ý là đáp án A nhưng mà cuối cùng người chơi lại quyết định giữ nguyên đáp án B. Đó, có nhiều cái điều thú vị mà chúng ta không thể nào ngờ tới trước được. Và với cái quyết định của mình thì Minh Vi nghĩ như thế này: đúng sai không quan trọng, quan trọng là mình phải kiên quyết, phải kiên định với sự lựa chọn của mình, đúng không mọi người? Đó cũng chính là cái tiêu chí của rất là nhiều những cái câu chuyện và vấn đề khác nữa. Và khi nào có thời gian mình chia sẻ nhiều hơn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Vinh, là một bác tài ngay tại Hà Nội. Minh Vi xin chào anh Vinh nha.
1: Dạ vâng, xin chào Minh Vi xinh đẹp nhá.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Vinh. Dạ rồi, anh Vinh chưa gặp em lần nào, sao anh Vinh biết em xinh đẹp?
1: Thì chúng ta thì ra sinh ra rồi thì ai cũng xinh đẹp mà.
0: Dạ rồi. Một cách lý giải rất là dễ thương. Cảm ơn anh Vinh rất là nhiều. Chào mừng anh đang đến với trạm dừng chân số 2 của chuyến xe trên mọi nẻo đường. Và ở trạm dừng chân này thì có một cái câu hỏi đang chờ anh Vinh. Câu hỏi này có chủ đề là Hoài Phố. Khi nhắc về Hoài Phố thì anh Vinh sẽ có một cái mường tượng hay hình dung đến địa danh nào ở trên đất nước Việt Nam ạ?
1: Hoài Phố à?
0: Dạ, Hoài Phố.
1: Hoài Phố thì chắc là ở trong miền Nam thôi.
0: Dạ vâng, gần gần đúng rồi đó. Chắc chắn này là cũng có vẻ đúng rồi đó. Thật ra đây chỉ là một cái demo để mà mình khởi động thôi, chứ nó chưa phải là câu hỏi chính thức đâu. Ngay bây giờ thì em sẽ đến với câu hỏi luôn. Anh Vinh có đồng ý không ạ? Tại em thấy bây
1: mình
0: giờ
1: luôn,
0: dạ bây giờ thời gian cũng đã là 2:12 trưa rồi, cho nên là em nghĩ là mình ưu tiên cái thời gian để anh Vinh tiếp cận với câu hỏi rồi có thời gian suy nghĩ nhiều, rồi sau đó nếu trống thời gian nhiều thì anh em mình trò chuyện nhiều hơn. Anh Vinh đồng ý không?
1: Ok luôn.
0: Dạ rồi, bây giờ em xin phép đọc câu hỏi ở trạm dừng chân số 2. Xin mời anh Vinh lắng nghe thật kỹ nha.

0: làng gì ngũ hành kỳ thay, kim nằm trong tiếng mọc bày trên tay, ghe thuyền đạp thủy đông tây, khi nhưng khi dựng láng hỏa vây quanh nhà, đố người sành sỏi gần xa, đây là nơi đâu? A. Làng rèn Minh Khánh, B. Làng gốm Kim Lan, C. Làng mộc Kim Bồng. Dạ, xin mời anh Vinh suy nghĩ ạ. À.
1: Chà, những câu hỏi khó thế.
0: Anh Vinh có quan tâm đến ngũ hành không ạ? À?
1: Ờ, mình thì không rõ ý lắm.
0: Dạ, không rõ lắm, nhưng mà thường thường trong ngũ hành theo quan điểm của phương Đông á, thì có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và trong cái bài thơ ngắn vừa rồi á, thì nó có nhắc tới những cái yếu tố ngũ hành. Nhưng mà ngũ hành ở đây nó không quan trọng bằng cái chuyện là từ những cái yếu tố ngũ hành đó có rất là nhiều thông tin, thông điệp đưa ra để mà mình có thể kết hợp để mình lựa chọn ra được đáp án cuối cùng. Em sẽ đọc lại bài thơ này một lần nữa, không chỉ cho anh Vinh mà cho các bác tài khác chúng ta cùng lắng nghe để mình có thể suy nghĩ để hỗ trợ cho anh Vinh ha. Làng gì ngũ hành kỳ thay, kim nằm trong tiếng mọc bày trên tay, ghe thuyền đạp thủy đông tây, nhưng khi dựng láng hỏa vây quanh nhà, đố người sành sỏi gần xa, đây là nơi đâu? A. Làng rèn Minh Khánh, B. Làng gốm Kim Lan, C. Làng mộc Kim Bồng.
1: Hay là mình chỉ được chọn một đáp án?
0: Dạ đúng, trong ba cái gợi ý chương trình đưa ra là A, B, C. Anh cảm thấy cái gợi ý nào thích hợp nhất đối với câu đố vừa rồi thì anh lựa chọn.
1: Mình đang nghiêng về cái gốm ấy.
0: Anh nghiêng về làng gốm Kim Lan. Anh biết làng gốm Kim Lan ở đâu không ạ? À?
1: Mình không chưa rõ, nhưng mà có trong ý nó có cái câu kiểu như là ngũ hành thì trong ý mình nghĩ là ngày xưa thì thường về đất đai thì chắc là thổ thì là đất.
0: Dạ vâng, cho nên là trong cái bài thơ vừa rồi nó có nhắc tới ngũ hành và anh thấy rằng là có vẻ là làng gốm Kim Lan tương đối có cái sự tương thích cao, đúng không ạ?
1: Vâng. Tại vì ngày xưa thì thường là dân mình còn nghèo khổ mà. Mọi người gốm mình nghiêng về cái đáp án làng gốm hơn.
0: Dạ, anh nghiêng về làng gốm hơn. Thế thì bây giờ anh muốn chốt đáp án chưa hay là anh muốn nhờ quyền trợ giúp?
1: Cho mình quyền trợ giúp đi.
0: Dạ vâng, quyền trợ giúp thì anh sẽ có tiếp hai sự lựa chọn nữa. Đó chính là em trợ giúp anh hoặc là các bác tài khác đang lắng nghe chương trình này trợ giúp anh.
1: Thì mình xin trợ giúp của các bác tài đi.
0: Dạ rồi.
1: Anh em gần xa.
0: Dạ rồi.
1: Giúp
0: dạ.
1: Mình.
0: Xin nhờ tất cả quý vị, các thính giả và các bác tài đang lắng nghe trên mọi nẻo đường trưa nay có thể hỗ trợ cho anh Vinh lựa chọn đáp án cuối cùng A hoặc B hoặc C. Mình vì nhắc lại: A. Làng rèn Minh Khánh, B. Làng gốm Kim Lan, C. Làng mộc Kim Bồng. Hiện tại thì thấy bạn Luân Trịnh ở trên fanpage của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì có đưa ra cái sự lựa chọn của mình là B. Làng gốm Kim Lan. Và bạn Hứa Minh Quang thì cũng có lựa chọn là làng gốm Kim Lan. Và hồi nãy giờ anh Vinh có hơi phân vân, hơi nghiêng chút xíu về làng gốm Kim Lan luôn, đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Dạ. Rồi bây giờ thì thế nào, anh chốt đáp án luôn không hay là anh chờ chút xíu nữa, hoặc là mình có thể suy nghĩ lại?
1: Mình xem có bao nhiêu bác tài chọn phương án B nhỉ?
0: Dạ, em đang refresh cái fanpage liên tục luôn để xem là mọi người sẽ có những cái sự lựa chọn như thế nào. Và trong lúc chờ đợi mọi người gửi cái sự lựa chọn cho riêng mình, hỗ trợ cho anh á, thì một lần nữa em cũng xin phép đọc lại câu hỏi. Nếu như có bác tài nào hồi nãy nghe chưa rõ câu hỏi thì bây giờ mình Vi nhắc lại một lần nữa nè. Làng gì ngũ hành kỳ thay, kim nằm trong tiếng mọc bày trên tay, ghe thuyền đạp thủy đông tây, nhưng khi dựng láng hỏa vây quanh nhà, đố người sành sỏi gần xa, đây là nơi đâu? A. Làng rèn Minh Khánh, B. Làng gốm Kim Lan, C. Làng mộc Kim Bồng. Dạ rồi. Đó, Minh Vi đã đọc khá nhiều lần cái câu đố này rồi đó.

0: À, và chúng ta thấy rằng là ở trong cái bài thơ này á, thì nó hiện hữu ngũ hành của phương Đông luôn, kim mộc thủy hỏa thổ. Và ở đây thì có ba cái làng nghề để mà chúng ta lựa chọn sao cho phù hợp với những cái ý thơ trong bài thơ đưa ra. Và anh Vinh ơi, em thấy hiện tại là các bác tài ha, để lại bình luận ở trên fanpage nè, bác tài Trường Nguyễn Mạnh nè, Hứa Minh Quang nè, Lân Trịnh nè, tất cả đều chọn B, làng gốm Kim Lan. Thế thì không biết là cuối cùng bây giờ thì có một thính giả đã gọi về cho hotline của kênh VOV Giao thông luôn và lựa chọn là đáp án A, làng rèn Minh Khánh. Chà, có rất là nhiều thính giả các bác tài đang hỗ trợ anh Vinh ở khắp mọi miền đất nước luôn. Mọi người để lại bình luận trên fanpage rồi mọi người gọi về cho số điện thoại đường dây nóng nữa.
1: Thì nhưng mà cái phương án B là vẫn đông người chọn đúng không?
0: Hiện tại là đang nghiêng về phương án B đó anh Vinh.
1: Rồi, thì trước hết mình không biết nói gì thì xin cảm ơn tất cả các bác tài trên khắp cả đất nước chúng ta thì đã gửi ý cho mình. Thì thôi thì mình cũng phân vân, nhưng mà thôi thì cứ theo các bác tài đi.
0: Dạ.
1: Cũng chọn phương án B là như mình cũng đang xác định là phương án B đấy.
0: Dạ, phương án B làng gốm Kim Lan. Thật ra khi mà mình đối chiếu cái phương án này với những cái câu thơ trong bài thơ vừa rồi ha, thì kim nằm trong tiếng là có chữ kim trong cái tên của làng nghề. Nhưng khi dựng láng hỏa vây quanh nhà là có yếu tố lửa trong đó, là mình thấy nó cũng khá phù hợp với nghề làm gốm nữa. Dạ, nhưng thật ra là làng gốm Kim Lan là ở Hà Nội, còn đáp án A làng rèn Minh Khánh ở Quảng Ngãi. Trong khi lúc đầu ở chủ đề của câu đố này em có hỏi anh Vinh rằng là Hoài Phố là ở đâu? Hoài Phố chính là tên cũ của Hội An. Và đáp án chính xác của bài thơ này đó chính là một cái làng nghề nằm ở bên cạnh làng rau Trà Quế, và hoặc là nó nằm cạnh làng gốm Thanh Hà. Nơi đây hội tụ nhiều nghệ nhân làm mộc lành nghề cùng những bản điêu khắc mang tính nghệ thuật cao, với lịch sử phát triển hơn 500 năm và mang nhiều cái nét đặc sắc dấu ấn riêng biệt. Làng mộc Kim Bồng đã trở thành điểm du lịch thu hút khách gần xa. Và anh nhớ không nè, câu thơ thứ hai, kim nằm trong tiếng, mộc bày trên tay. Kim là nằm trong tiếng, là kim ở trong cái tên của nó. Nhưng mà có cái vế thứ hai nữa là mộc bày trên tay, tức là cái gỗ nằm trên cái bàn tay của cái người thợ điêu khắc. Và ghe thuyền đạp thủy Đông Tây thì làng nghề Kim Bồng khi mà xây dựng nên ở thành phố Hội An, ở Quảng Nam cũ, thuộc Quảng Nam cũ thì bây giờ đã là thuộc Đà Nẵng sau sáp nhập rồi. Thì khi mà từ xa xưa người Thanh Hóa di cư vào Quảng Nam thì họ mang theo cái tay nghề của mình tạo ra từ căn nhà bằng tre, gỗ rồi đóng ghe, đóng thuyền và các vật dụng trong gia đình. Cho nên là đáp án chính xác của câu đố này đã chính là làng mộc Kim Bồng. Dạ, hơi tiếc một chút xíu. Chúng ta đã đoán đúng được cái tên cái làng đó, là làng nghề đó là bắt đầu bằng chữ kim rồi. Nhưng mà ở đây câu đố nó hơi mẹo một chút xíu. Không sao anh ha, vui là chính thôi ạ.
1: Đúng rồi, vui là chính. Vậy dạ, để mình biết thêm kiến thức thôi.
0: Dạ, em đồng ý. Cho nên là sau này khi nào có cơ hội mà mình đến phố cổ Hội An du lịch á, ngoài mình dành thời gian để mà mình có thể tham quan nhìn ngắm làng rau Trà Quế nè, làng gốm Thanh Hòa nè, thì mình dành thời gian mình tham quan cả làng mộc Kim Bồng nữa anh nhé.
1: Rồi.
0: Dạ. Okay. Cảm ơn anh Vinh rất là nhiều ạ. Trưa hôm nay thì em nghĩ là anh em mình gặp nhau một buổi chắc demo thôi. Hôm sau chuyến xe trên mọi nẻo đường, lần sau anh Vinh nhín chút thời gian để đăng ký tiếp, giao lưu tiếp. Biết đâu mình có may mắn trọn vẹn hơn và anh Vinh sẽ chọn được đáp án chính xác hơn. Anh Vinh ha.
1: Ok. Xin chào người đẹp nhá.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Vinh. Chúc anh Vinh sẽ có những lộ trình thật là an toàn và những ngày cuối tuần thật vui ạ. Em xin chào anh Vinh ạ.
1: Chúc tất cả mọi người vạn dặm bình an.
0: Dạ. Cảm ơn anh Vinh rất là nhiều, em xin chào anh ạ. Quý vị thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đi qua hai trạm dừng chân. ở trạm dừng chân số 2, ký ức quê hương thì xem ra là câu đố này nó hơi khó một chút xíu ha. Có một chút những cái thông điệp ở trong đó mà mình cần phải phân tích kỹ kỹ. Rút kinh nghiệm lần sau nha, khi mà mọi người mà lắng nghe những cái câu đố như thế này thì mình nhớ để ý những cái thông tin. Thật ra là nội dung của đáp án nó nằm trong câu đố hết rồi. Ví dụ như câu kim nằm trên tiếng mọc bầy, kim nằm trong tiếng mọc bầy trên tay á, là nó đã tiết lộ luôn cái tên của cái làng nghề đó rồi. Và lúc này thì cho phép Linh Vy cập nhật một cái thông tin giao thông đến từ một thính giả cho biết cao tốc Hà Nội - Lào Cai đoạn qua km số 10 hướng về Lào Cai có khung sắt to rơi xuống đường nguy hiểm gây cản trở giao thông, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Nhắc lại một lần nữa, đó chính là cao tốc Hà Nội - Lào Cai đoạn qua km số 10 hướng về Lào Cai có khung sắt to rơi xuống đường nguy hiểm gây cản trở giao thông, các phương tiện cần lưu ý khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây. Còn trước đó thì tình hình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây được cập nhật là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành - Dầu Dây có phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km từ km số 3 đến km số 7 và một cái đoạn nữa là 2 km phương tiện đông di chuyển chậm từ km số 10 đến km 12. Còn nếu quý vị di chuyển ở hướng Dầu Dây - Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện di chuyển ổn định, cũng như là VietAir có cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết - Dầu Dây thì cũng đang có tình hình lưu thông bình ổn để chúng ta có thể yên tâm nếu như mà có thể di chuyển qua. Và Thành phố Hồ Chí Minh, nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này thì quan sát tổng quan từ trên cao, Minh Vy thấy lượng phương tiện cũng không quá đông đâu ạ. Đường phố thì tương đối là thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Thời tiết thì khô ráo nhưng mà chắc là bên ngoài nắng nóng. Và khi nắng nóng như vậy thì mức nhiệt cũng cao nữa. Vậy nên các bác tài di chuyển trên đường ở những cái chặng hành trình dài á, thì mình nhớ lưu ý theo dõi tình hình sức khỏe của mình mọi người ha. Lúc nào mà mình cảm thấy mệt mỏi chóng mặt hay gì đó, mình dừng đâu đó an toàn, mình bổ sung nước rồi mình quay trở lại với hành trình của mình. Không biết là tình hình chiều nay thời tiết sẽ như thế nào thì chúng ta cũng sẽ có những cái dự báo thời tiết chi tiết ở giờ cao điểm chiều. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc, một bài hát gửi tặng cho quý vị thính giả và các bác tài đã đồng hành cùng với Minh Vy và Chuyến Xe Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Đó chính là ca khúc Nơi Ấy với tiếng hát của Hà Okio. Và Minh Vy cũng xin được gửi lời chào tạm biệt sớm. Hẹn gặp lại quý vị ở Chuyến Xe Kỳ Sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: bắt tay các bạn thính giả thật nhiều thông tin hữu ích, những chuyên mục thật hay, những chính sách và những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi chiều này. Chúc cho các bác tài các bạn thính giả có một buổi chiều cuối tuần với thật nhiều niềm vui và điều quan trọng là chúng ta tham gia giao thông an toàn. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta được phát sóng từ thời điểm này đến 16 giờ và anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị. Và trong chương trình chiều ngày hôm nay thì anh Thơ cũng sẽ xen kẽ một số ca khúc để giúp cho quý vị cảm thấy thoải mái hơn, thư giãn hơn khi tham gia giao thông trên đường. Mở đầu chương trình trong buổi chiều này, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc sắp xếp khu phố ấp trên toàn địa bàn, giảm từ 5.947 xuống còn 3.925 đơn vị, tương đương giảm 2.022 đơn vị, 34%. Cùng với việc sắp xếp khu phố ấp, thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai bố trí sử dụng và giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên ở cấp xã. Trả lời câu hỏi về cải tạo vỉa hè, ông Trương Hải Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội đang trong quá trình tái thiết chỉnh trang đô thị, xử lý rác rời. Cho nên một số hệ thống đường viễn thông, đường điện phải hàn ngầm, ảnh hưởng trực tiếp đến vỉa hè. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ đã giới thiệu nhiều hồ sơ kỷ vật của các cán bộ DB trong thời kỳ kháng chiến chống nước. Những hồ sơ này như là một minh chứng cho sự hy sinh, tình yêu đất nước của một thế hệ đã sống, cống hiến vì Tổ quốc. Các đồ án quy hoạch chi tiết dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang được hoàn thiện theo định hướng của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Quy hoạch Kiến trúc. Sau thì khi mà hoàn thiện, các đồ án sẽ được công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư, thẩm định theo quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, đảm bảo tính khả thi minh bạch và hài hòa lợi ích. Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với chuyên mục Hà Nội sống và yêu. Thưa quý vị, anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị một cái nội dung khác. Anh Thơ xin lỗi là anh Thơ chuyển đến cho quý vị nhầm nội dung. Sáng nay đồng hành với quý vị trong khung chương trình Đời Sống Thị Thành, anh Thơ sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn nội dung đầu tiên, đó chính là dự thảo trên tay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thì các video clip tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an đang tạo bão mạng nhờ sự sáng tạo lồng ghép nội dung phòng chống tội phạm, an toàn giao thông qua các hình thức giải trí thịnh hành như là nhạc chế, hát sẩm, rap hoặc là tiểu phẩm hài. Điều này cho thấy là công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thực tiễn đã có nhiều đổi mới. Từ đó, đòi hỏi việc sửa đổi luật là hết sức cần thiết để tạo hành lang pháp lý vững chắc, đồng thời khái quát thành yêu cầu trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Vậy dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật năm sửa đổi do Bộ Tư pháp xây dựng sẽ đáp ứng các yêu cầu mới ra sao, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng Ban VOV Giao thông tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: สื่อข่าวเชียงไทย
1: thưa các bạn, dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi gồm 5 chương 49 điều, trong đó Bộ Tư pháp dự kiến 6 nhóm chính sách cơ bản đưa vào dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Cụ thể, chính sách thứ nhất tập trung phân định rõ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo hình thức, phù hợp yêu cầu đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
2: Dự thảo luật kế thừa các nguyên tắc phổ biến giáo dục pháp luật hiện hành, đồng thời bổ sung các nguyên tắc mới nhằm thể chế hóa vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của cơ quan xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong truyền thông, phổ biến chính sách.
1: Chính sách thứ hai nhằm phát huy vai trò của cơ chế phối hợp liên ngành trong phổ biến giáo dục pháp luật. Trên cơ sở thực tiễn hợp nhất Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý theo quyết định số 26 năm 2025, dự thảo luật đề xuất đổi tên thành Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật.

0: và trợ giúp pháp lý.
1: Hội đồng được thành lập thống nhất ở trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, góp phần nâng cao vai trò chỉ đạo, điều phối các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Việc thành lập hội đồng ở cấp xã được đánh giá là phù hợp với thực tiễn khi nhiều nhiệm vụ được chuyển giao về cơ sở. Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định chi tiết về tổ chức, hoạt động và kinh phí của hội đồng các cấp.
0: Chính sách thứ ba hướng tới đảm bảo công bằng, bình đẳng trong tiếp cận pháp luật cho các đối tượng đặc thù, yếu thế, thực hiện mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau. Ngoài các nhóm đối tượng đã được quy định, dự thảo luật bổ sung một số nhóm mới như người lang thang cơ nhỡ, người chấp hành hình phạt, biện pháp tư pháp không giam giữ, người được tha tù có điều kiện, đặc xá, nạn nhân của các dạng bạo lực mới. Đáng chú ý, dự thảo luật bổ sung quy định phổ biến giáo dục pháp luật mang tính bắt buộc đối với một số đối tượng vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực trọng điểm hoặc tái phạm nhiều lần nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa vi phạm.
1: Chính sách thứ tư tập trung đổi mới giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và trong các cơ sở giáo dục. Dự thảo luật bổ sung quy định về bồi dưỡng pháp luật hàng năm cho cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm, kết hợp trang bị kiến thức với rèn luyện kỹ năng, tư duy pháp lý trong thực thi công vụ.
0: Chính sách thứ năm nhấn mạnh việc gắn kết truyền thông chính sách với phổ biến giáo dục pháp luật ngay từ khâu xây dựng pháp luật. Dự thảo luật bổ sung quy định truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội từ sớm, xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan soạn thảo và các cơ quan báo chí.
1: Cổng pháp luật quốc gia được xác định là nền tảng số pháp lý dùng chung, tích hợp dữ liệu pháp luật, tạo kênh tương tác giữa nhà nước với người dân, doanh nghiệp. Dự thảo cũng mở rộng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường số, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.
0: Chính sách thứ 6 tập trung hoàn thiện quy định về nguồn lực cho phổ biến giáo dục pháp luật. Dự thảo luật điều chỉnh quy định về báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng phân cấp rõ ràng, khuyến khích sự tham gia của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, công chứng viên, trợ giúp viên pháp lý và các tổ chức hành nghề pháp lý.
1: Với 6 nhóm chính sách vừa nêu, dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi được kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nâng cao hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng xã hội thượng tôn hiến pháp và pháp luật trong giai đoạn phát triển mới. Dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi dự kiến sẽ được trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 năm 2026.
0: Tiếng nói lập pháp. Thưa quý vị, việc sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật lần này không chỉ nhằm khắc phục những bất cập hạn chế đã bộc lộ qua 14 năm triển khai thi hành, mà quan trọng nhất là đổi mới tư duy về quản lý, vận hành, cách thức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Điều này cần được thể hiện ra sao trong sửa đổi luật lần này? Phóng viên đã có cuộc trao đổi cùng ông Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
2: Thưa ông đánh giá thế nào về sự cần thiết phải sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật ạ?
3: Luật phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay còn những cái điểm rất là bất cập, cho nên cái việc mà Bộ Tư pháp chuẩn bị trình Quốc hội để sửa cái luật phổ biến giáo dục pháp luật là hết sức cần thiết. Vì hiện nay phải nói rằng là giáo dục pháp luật là một trong những nội dung rất là quan trọng công tác pháp luật. Người dân ta hiểu pháp luật thì người ta chấp hành tốt. Tuy nhiên cái việc mà luật giáo dục của mình, đặc biệt luật giáo dục ở cơ sở, luật ban hành rồi nghị định rồi thông tư hướng dẫn chứ đâu có tới tận người dân. Cho nên tôi nghĩ rằng là giáo dục pháp luật này muốn sửa đổi bổ sung phải có chỉnh trang, phải cụ thể, sửa đổi những cái bất cập, làm sao những cái nội dung đi sâu vào lòng dân và người dân người ta am hiểu được, người ta chấp hành cho nó tốt. Cho nên sửa là hết sức cần thiết.
2: Vậy ông có những đóng góp gì với dự luật này để việc phổ biến giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả cao hơn ạ?
3: Một cái mục tiêu cơ bản cốt lõi của luật giáo dục pháp luật làm sao nó truyền tải được bộ phận truyền thông nè, rồi bộ phận trực tiếp truyền tải nè, đến tận người dân những nội dung nào mà thiết thực nhất, những nội dung nào có liên quan đến đời sống của người dân nhất. Tôi nói thí dụ như luật phòng chống ma túy, thì luật phòng chống ma túy có nhiều nội dung nhưng bây giờ cần thiết là cái chính sách và những điều cấm ma túy nó là cái gì. Đó thì người dân người ta mới nắm, người ta hiểu được. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái mục đích cuối cùng của công tác giáo dục pháp luật mình sửa đổi bổ sung tới là pháp luật là phải làm sao người dân hiểu, thấm, thấu, nắm được để người ta chấp hành, người ta thực hiện cho nó tốt. Cái thứ hai là vấn đề truyền thông. Truyền thông nêu là những cái nội dung cơ bản, cốt lõi nhất, mà những nội dung cốt lõi đó là có liên quan đến cái sinh hoạt và đời sống của người dân. Đó, để người ta mới nắm được chứ bây giờ phổ biến nguyên cái luật là không hết. Cái thứ ba nữa là cán bộ tuyên truyền, nói, đọc cho người dân nghe và giải thích cho người dân nghe, đồng thời lắng nghe ý kiến của người dân để có ý kiến về nội dung mình giáo tuyên truyền pháp luật. Như vậy thì tôi nghĩ rằng trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và luật phổ biến giáo dục pháp luật đến tận đủ người dân, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ hợp lý và nó sẽ hiệu quả và nó thực chất và nó chất lượng cao hơn.
2: Vâng, xin cảm ơn ông.
1: Thưa các bạn, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được đánh giá là khâu đầu tiên của tổ chức thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống. Vậy sửa đổi luật phổ biến, giáo dục pháp luật làm sao để đưa pháp luật thực sự đi vào đời sống? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2: Thưa ông, theo ông thì ở lần sửa đổi này, luật phổ biến giáo dục pháp luật phải đáp ứng các yêu cầu ra sao ạ?
4: Về cơ bản là nhìn cái này nó phải xuất phát từ trên cái tinh thần của nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới về cái công tác xây dựng pháp luật. Thì trong đó nó có cái nội dung rất là quan trọng, hai nội dung rất là quan trọng mà gắn với cái luật xây dựng pháp luật lần này. Tức là một là phải xây dựng luật làm sao để cho nó có tính khả thi cao mà ngắn gọn, dễ truyền thông, dễ hiểu. Cái yêu cầu thứ hai nữa là nó phải có sát thực tế và cũng không có chồng chéo và quy định của pháp luật mà nó rườm rà khó thực hiện. Cái đấy thì phải thay đổi tư duy. Nếu mà dựa vào hai cái ý quan trọng của nghị quyết 66 thế thì thấy rằng cái pháp luật lần này mình đưa ra nó là ý nghĩa là vì đây là cái mà mình phổ biến và giáo dục. Thì khi mà anh đã phổ biến thì cái luật của anh nó phải càng gọn, càng dễ hiểu thì nó càng dễ phổ biến. Thế thì bây giờ là cái mà phổ biến giáo dục, cái luật lần này ta đưa ra cũng làm sao mà phải tập trung được vào cái vấn đề để phải quy định này làm sao mà anh phổ biến giáo dục pháp luật nhưng mà làm sao nó cũng phải cho người ta cũng dễ hiểu. Mà để mà dễ hiểu thì cái luật gốc căn bản anh cũng phải dễ hiểu.
2: Một nội dung nổi bật trong dự thảo là bổ sung quy định về truyền thông chính sách và các phương thức phổ biến pháp luật theo hướng hiện đại, tăng cường chuyển đổi số. Ông có đóng góp gì với nội dung này ạ?
4: Thực tế hiện nay khi mà chúng ta đang chuyển đổi từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, thế rồi số lượng luật nó rất là nhiều, mà trong khi đó có một nội dung nó lại chi phối bằng nhiều luật. Thì cái đấy là trong lúc mà anh làm cái luật mà phổ biến giáo dục này, cũng phải có những cái điều khoản xem xét tránh cái tình trạng là chống đối xuôi kèn thổi ngược. Bởi vì anh là cái luật mà quy định về phổ biến giáo dục, nhưng mà anh phổ biến luật này, ban hành thì anh phổ biến những luật này, thế ngày mai có một luật khác nó ra nó để xung đột với luật này, hoặc là có cái gì đó quy định khác đi, thì anh phổ biến thế nào? Thì không nhẽ là cùng một đối tượng, rồi là cùng một cơ quan phổ biến giáo dục mình hai cách nói à? Hiện nay với cái công nghệ số nó phát triển, trí tuệ nhân tạo phát triển như thế này, thì cái việc mà người dân và các cái đối tượng bị chi phối bởi các cái đạo luật không còn tiếp cận bằng cái văn bản giấy như ngày xưa nữa. Mà người ta thông qua các cái mạng xã hội, thế rồi người ta thông qua các cái nền tảng số rất là nhiều. Thì luật phổ biến giáo dục pháp luật lần này cũng phải nên có những cái điều khoản quy định chặt chẽ về phát triển về công nghệ số, ứng dụng số như thế nào để mà mình có thể truyền thông được cho nó thuận tiện. Tức là luật ban hành cái mà anh có thể truyền thông được ngay. Cho nên là tôi nghĩ là lần này nên có một điều khoản quy định rất rõ ràng về ứng dụng công nghệ số và phát triển cái công nghệ số đấy trong cái việc mà phổ biến giáo dục pháp luật như thế nào.
2: Theo ông thì dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật khi được thông qua thì sẽ có ý nghĩa ra sao trên thực tiễn ạ?
4: Cái luật mà chúng ta ban hành cũ thì sau một thời gian thực hiện tôi thấy là nó cũng đã có những cái bất cập chúng ta cần phải thay đổi. Và nó cũng phù hợp với cả trình độ về phát triển xã hội cũng như nhận thức của người dân rồi là cũng yêu cầu của đảng, của nhà nước, của cả hệ thống pháp luật người ta thay đổi. Thì tôi nghĩ là luật nên sửa. Nhưng cái thứ hai rất là quan trọng. Đấy là nó phải bám vào tình hình thực tế hiện nay là chúng ta đang được chính quyền địa phương 3 cấp xuống 2 cấp. Và cái số lượng luật của chúng ta hiện nay đang rất rất nhiều. Ngoài câu chuyện và sửa của luật cũ ra thì chúng ta ban hành đến hàng chục các luật mới. Đấy là theo yêu cầu cuộc sống. Vì vậy mà cái truyền thông chúng ta không thể nào dựa theo cái nếp truyền thông như cũ được, không thể dựa theo cái luật cũ chúng ta áp dụng vào trong hiện nay được. Nó sẽ rất nhiều cái bất cập. Chưa kể các cái vấn đề mới như là công nghệ số hay trí tuệ nhân tạo. Đấy, hiện nay cũng đang có thể coi là thời kỳ bùng nổ. Mà nếu mà chúng ta không áp dụng được cái đấy để đưa vào truyền thông thì chúng ta không thể đưa những cái công nghệ cao vào trong công cuộc xây dựng rồi là phổ biến pháp luật được. Thế nên tôi nghĩ là việc sửa đổi luật lần này là nó rất ý nghĩa, rất là cấp bách. Và nếu mà chúng ta làm ngay được, chúng ta làm tốt được cái việc này thì để song song với cái việc mà chúng ta thay đổi cái tư duy làm luật, cái cách thức làm luật, chúng ta cũng thay đổi cái tư duy, cái cách thức truyền thông để làm sao mà luật nó thực sự đi vào đời sống. Không thể nói cái luật đi đời sống là đi đời sống, mà chúng ta phải truyền thông rồi chúng ta phải đánh giá, phải kiểm nghiệm xem là cái việc truyền thông hiệu quả đến đâu thì luật nó mới đi thực chất. Cái luật mà phổ biến giáo dục pháp luật này nó đi vào thực chất được thì các cái luật khác nó mới đi vào thực tế của đời sống được.
2: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật. Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng nhắc tới mục tiêu thượng tôn hiến pháp và pháp luật phải trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. làm sao để việc tìm hiểu, tuân thủ pháp luật của mọi người trong xã hội được thực hiện một cách tự giác, chủ động, trở thành nhu cầu tự thân. Muốn vậy thì công tác phổ biến giáo dục pháp luật rất cần đổi mới, kết hợp phương pháp truyền thống còn hiệu quả với cách làm mới theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Chính vì vậy, sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật lần này sẽ được thực hiện một cách căn bản và toàn diện.
1: Bạn kỳ vọng gì vào luật phổ biến giáo dục pháp luật? Những quy định mới sẽ đặt người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả, tiếp cận pháp luật và ý thức chấp hành của người dân làm thước đo cốt lõi ra sao, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437919191, qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.
5: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
6: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây.
8: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Na

0: virus gây bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay, ở chuyên mục dự thảo trên tay. Bây giờ thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị là ở thành phố Hồ Chí Minh, trời bắt đầu nhiều mây, một số khu vực anh Thơ thấy là thời tiết khá là âm u, thì cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý di chuyển trên đường, nếu như mà có trời mưa thì chắc là sẽ ảnh hưởng đến lộ trình của các bạn. Lúc đó thì anh Thơ cũng sẽ cập nhật liên tục thông tin cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Còn nếu như mà các bạn di chuyển trên khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Vườn Lài, theo hướng chúng ta đi về cầu vực Trạm 2 ạ. Dạ, anh Thơ thấy là lượng phương tiện có đông á, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý. Còn các bạn thính giả, các bác tài ở Hà Nội, nếu như mà chúng ta có thông tin giao thông, vui lòng hỗ trợ về chương trình ạ, anh Thơ cũng sẽ cập nhật trên sóng để chúng ta cùng lưu ý và chọn hướng đi thích hợp trong buổi chiều hôm nay nhé. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình trong buổi chiều này, anh Thơ có thông tin từ đồng chí Phạm Chiến, đội 3 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, hiện tại trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn, trời đang mưa rất to, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo người tham gia giao thông đi chậm giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và bật đèn cảnh báo để đảm bảo an toàn. Đặc biệt đoạn từ km 351 đến km 386, trời đang mưa rất to. Đây là khuyến cáo của đồng chí Phạm Chiến, đội 3 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông hỗ trợ cho chương trình. Anh Thơ xin được nhắc lại, hiện tại trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn, trời đang mưa rất to, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo người tham gia giao thông đi chậm giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và bật đèn cảnh báo để đảm bảo an toàn. Đặc biệt đoạn từ km 351 đến km 386 trời mưa rất to. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, Lái khỏe về nhà bình an. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe. Mẹ khỏe bên vô lăng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề ngủ ngon ngủ sâu hơn với những thói quen dễ thực hiện. Tư vấn cabin sẽ là nội dung bệnh viêm cuộc sống chính khớp, các bác tài nếu nên biết để không chủ quan với căn bệnh này. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết.
4: Lái khỏe về nhà bình an.
5: Lái khỏe về nhà

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định sáp nhập Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Toàn bộ nhân sự, tài sản và chức năng của trung tâm được chuyển giao cho bệnh viện kể từ ngày 8 tháng 7. Như vậy, trụ sở làm việc của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương gồm cơ sở chính tại số 5 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Lợi và cơ sở 2 tại đường DT746, ấp Tân Thành 2, xã Bắc Tân Uyên. Sau khi hợp nhất, hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh mở rộng phạm vi quản lý bao gồm địa bàn tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương được xác định là cơ sở trọng điểm của cụm y tế vùng Đông Nam thành phố, giữ vai trò trung tâm trong mạng lưới cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và đào tạo chuyên môn của khu vực.
0: Sau 15 ngày đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận gần 28.000 lượt khám ngoại trú, đạt trung bình hơn 2.300 lượt một ngày. Có những ngày, số ca khám ngoại trú lên tới 3.000 lượt. Đặc biệt, số bệnh nhân nội trú đã phủ kín với công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 100%. Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị là trên 2.400 người.

0: có 1.003 bệnh nhân điều trị nội trú tại viện. Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, dù áp lực giường bệnh căng thẳng, quy trình điều trị và kết quả đầu ra vẫn được kiểm soát chặt chẽ. Bệnh viện đã cho hơn 1.500 bệnh nhân xuất viện hoặc chuyển tuyến điều trị, trong đó có 1.039 người ra viện ổn định, chuyển viện 172 người và hẹn tái khám theo dõi các trường hợp mãn tính.
1: Theo nghiên cứu từ các chuyên gia Đài Loan, phân tích dữ liệu theo dõi 20 năm của hơn 4.900 người từ 50 tuổi trở lên, người tiêu thụ sữa chua và men vi sinh probiotic giúp giảm đến 50% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Thói quen này cũng làm giảm tỷ lệ mắc tiểu đường và bệnh hô hấp mãn tính nhờ các lợi khuẩn điều hòa miễn dịch và củng cố hàng rào đường ruột. Các chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành nên ăn từ 1 đến 2 hũ sữa chua ít béo hoặc không đường mỗi ngày, tối đa là 3 hũ. Riêng người bị dị ứng sữa, không dung nạp được lacto hoặc có vấn đề về thận cần hạn chế hoặc tránh dùng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với nội dung ngủ ngon ngủ sâu hơn với những thói quen dễ thực hiện.
1: Thưa quý vị, đối với các tài thì tài sản lớn nhất giúp giữ an toàn cho mỗi chuyến đi chính là sự tỉnh táo và khả năng tập trung. Để duy trì được điều này, một giấc ngủ chất lượng vào cuối ngày đóng vai trò vô cùng quan trọng.
0: Dạ vâng, đúng là như vậy. Sau những giờ phút tập trung cao độ để giữ vô lăng và quan sát đường xá, thì hệ thần kinh và cơ bắp của các bác tài cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn để phục hồi năng lượng.
1: Và dưới góc nhìn của y khoa thì giấc ngủ không chỉ đơn thuần là việc chúng ta nhắm mắt nằm ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, mà quan trọng hơn cả là thời gian ngủ sâu, ngủ chất lượng để khi thức dậy, cơ thể hoàn toàn sảng khoái, không còn cảm giác lờ đờ và mệt mỏi.
0: Tuy nhiên, giờ giấc sinh hoạt biến động liên tục khiến tình trạng mất ngủ, ngủ chập chờn trở thành một vấn đề nan giải của rất nhiều bác tài. Để giúp quý vị có được những đêm ngon giấc, chuyên mục Mèo khỏe bên vô lăng hôm nay sẽ chia sẻ các thói quen khoa học dễ thực hiện để gia tăng thời gian ngủ sâu, phục hồi sức khỏe mỗi đêm.
1: Thói quen đầu tiên và cũng là nền tảng quan trọng nhất để có một giấc ngủ chất lượng là thiết lập một chu kỳ giấc ngủ nhất quán. Nhiều bác tài thường có suy nghĩ là hôm nay chạy cả đêm thức trắng thì ngày mai sẽ ngủ bù thật nhiều vào ban ngày. Tuy nhiên, việc ngủ bù không theo giờ giấc cố định lại vô tình phá vỡ đồng hồ sinh học tự nhiên của cơ thể.
0: Đúng là như vậy, theo các chuyên gia thần kinh, việc cố gắng đi ngủ và thức dậy vào một khung giờ cố định mỗi ngày, kể cả vào những ngày nghỉ, sẽ tạo một phản xạ có điều kiện cho não bộ. Khi đồng hồ sinh học ổn định, cơ thể sẽ tự tiết ra một hormone giúp chúng ta dễ dàng đi vào giấc ngủ nhanh hơn, từ đó kéo dài thời lượng của chu kỳ ngủ sâu một cách hiệu quả mà không bị chập chờn.
1: Một rào cản rất lớn khác khiến các bác tài khó lòng ngủ sâu giấc chính là thói quen sử dụng điện thoại di động trước khi ngủ. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì nhiều bác tài có xu hướng là nằm lướt mạng xã hội, đọc tin tức hoặc là xem video, giải trí trước khi đi vào giấc ngủ.
0: Hành vi này nhìn qua có vẻ giúp thư giãn, nhưng dưới góc độ y khoa, ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại sẽ đánh lừa não bộ rằng trời vẫn còn đang là ban ngày. Điều này trực tiếp ức chế quá trình sinh sản melatonin, loại hormone cốt lõi giúp cơ thể nhận biết tín hiệu buồn ngủ và điều hòa giấc ngủ. Các chuyên gia khuyến cáo để hệ thần kinh được thả lỏng hoàn toàn, các bác tài nên tắt các thiết bị điện tử ít nhất từ 30 đến 60 phút trước khi bước vào giấc ngủ.
1: Bên cạnh việc hạn chế ánh sáng xanh từ điện thoại, một yếu tố khác ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ mà các bác tài cần đặc biệt lưu ý chính là chế độ ăn uống vào cuối ngày. Do đặc thù giờ giấc di chuyển bận rộn, nhiều bác tài có thói quen là ăn những bữa ăn quá muộn và ăn quá no.
0: Việc ăn quá no hoặc là tiêu thụ thực phẩm nhiều dầu mỡ sát giờ ngủ sẽ ép hệ tiêu hóa phải làm việc xuyên đêm, gây nên tình trạng đầy bụng, khó chịu và làm gián đoạn giấc ngủ. Để có một giấc ngủ sâu thì các chuyên gia thần kinh khuyến cáo các bác tài nên tránh ăn tối quá no trong vòng 2 tiếng trước khi đi ngủ. Nếu cảm thấy đói, chỉ nên lót dạ bằng một chút thức ăn nhẹ, dễ tiêu hóa. Đặc biệt hãy ngưng sử dụng caffeine từ 6 tiếng trước khi ngủ để cơ thể kịp đào thải hết những chất kích thích này ra ngoài.
1: Thói quen tiếp theo cũng rất dễ thực hiện nhưng thường bị bỏ qua là việc tối ưu hóa không gian phòng ngủ. Một môi trường lý tưởng để kích hoạt giấc ngủ sâu cần đảm bảo các yếu tố về ánh sáng, tiếng ồn và nhiệt độ.
0: Các bác tài hãy cố gắng sử dụng rèm che tối màu để giữ phòng tối hoàn toàn, tắt các thiết bị phát ra tiếng ồn và điều chỉnh nhiệt độ mức mát mẻ dễ chịu. Nhiệt độ phòng quá nóng hoặc quá lạnh đều khiến cho cơ thể khó đi vào giấc ngủ và dễ bị thức giấc giữa đêm.
1: Và cuối cùng, đối với những căng thẳng khi mà áp lực công việc khiến tâm trí khó tĩnh lặng, các bác tài có thể áp dụng một liệu pháp tắm nước ấm trước khi ngủ. Việc tắm nước ấm giúp cơ thể được thư giãn, thả lỏng, giảm cảm giác căng thẳng cơ bắp sau một ngày dài ngồi im sau vô lăng. Khi mà bước ra khỏi phòng tắm thì sự giảm nhiệt độ tự nhiên của cơ thể sẽ gửi tín hiệu đến não bộ rằng đã đến giờ nghỉ ngơi, giúp chúng ta dễ dàng đi vào chu kỳ ngủ sâu hơn.
0: Thưa quý vị, mong rằng những mẹo nhỏ dễ thực hiện vừa rồi sẽ giúp cho các bác tài có thêm những đêm ngon giấc, trọn vẹn sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đến đây, thời lượng phát sóng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay xin được khép lại. Mời quý vị cùng đến với nội dung Bệnh viêm cuộc sống chính khớp, bác tài nên biết để không chủ quan của chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay.
2: Tư vấn cabin.
5: Bạn đồng hành không xa.
1: Thưa quý vị, dù quy định mới hiện nay đã siết chặt thời gian cầm lái liên tục không quá 4 giờ để đảm bảo các bác tài có thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà việc phải ngồi cố định một tư thế trên những chặng đường dài là một đặc thù công việc khó thể thay đổi. Chính vì vậy, những cảm giác như là nhức mỏi, lưng hay là ê ẩm cột sống được nhiều bác tài xem như những phản ứng tự nhiên của cơ thể sau mỗi chuyến đi. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của y khoa thì cột sống của bác tài có thể đối mặt với những dạng tổn thương mang tính chất đặc thù hơn, và một trong số đó là bệnh lý viêm cột sống dính khớp.
0: Đây là một tình trạng cần được nhận diện và can thiệp từ sớm để bảo vệ tối đa độ linh hoạt của khung xương khớp. Vậy, viêm cột sống dính khớp thực chất là căn bệnh như thế nào? Và việc hiểu đúng về căn bệnh này sẽ giúp ra sao cho quá trình chăm sóc sức khỏe của các bác tài? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
6: Cái bệnh viêm cột sống dính khớp này là một cái tình trạng rối loạn miễn dịch, dẫn đến một cái tình trạng là viêm những cái gân dây chằng nó bám ở xung quanh cái cột sống, cứng cái cột sống luôn, không có thể vận động được. Cái bệnh này người ta thấy là trên 90% là khởi phát ở dưới tuổi 45. Đặc biệt là cái bệnh này người ta thấy là nam giới bị nhiều hơn nữ. Thì cái bệnh này người ta nghiên cứu thấy là nó có liên quan đến vấn đề gen. Thì đặc biệt trong đó người ta nghiên cứu thấy là có một cái gen gọi là gen HLA-B27. Thì những trường hợp mà có cái gen này thì cái tỷ lệ mắc cái bệnh viêm cột sống dính khớp nó gấp 10 lần so với người bình thường. Tuy nhiên không phải ai mắc cái gen này cũng bị bệnh hết. 100 người có cái gen này thì chỉ có 5 người mắc bệnh mà thôi.
1: Sự khác biệt lớn nhất giữa một cơn đau mỏi thông thường với bệnh lý này chính là tính chất kéo dài và gốc rễ tổn thương sâu bên trong, chứ không chỉ là sự mệt mỏi cơ bắp bên ngoài. Thực tế cho thấy, áp lực công việc luôn khiến các bác tài lầm tưởng đau lưng chỉ là do tư thế ngồi mà bỏ qua giai đoạn vàng để can thiệp y khoa. Vậy cụ thể, những thách thức trong việc điều trị căn bệnh viêm cột sống dính khớp là gì? Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh tiếp tục chia sẻ. Mời quý vị lắng nghe nhé.
6: Tức là những trường hợp mà họ bị dính cứng những cái khớp rồi, đặc biệt là khớp háng không có đi được, thì lúc đó thì bác sĩ có thể là phẫu thuật thay khớp háng. Hoặc là những trường hợp mà cột sống họ bị dính cứng rồi, thì trong những trường hợp đó thì bác sĩ có thể là làm phẫu thuật bằng cách là họ sẽ cắt xương để mà họ có thể làm giải phóng, tạo được một cái tình trạng là vận động ở mức nào đó, gia tăng cái mức độ vận động cột sống cho bệnh nhân.
0: Cái khó hiện nay của các bác tài là rất dễ rơi vào trạng thái quen với cơn đau. Khi một người nào đó cũng ngồi sau tay lái từ 8 đến 10 tiếng, họ sẽ mặc định việc ê ẩm thắt lưng là điều hiển nhiên. Sự chủ quan này khiến cho nhiều bác tài biến mình thành bác sĩ tự chẩn đoán, cứ đau là nghĩ do mỏi cơ dẫn đến việc trì hoãn đi khám từ tháng này qua tháng khác. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của chuyên gia về một cơn đau lưng của bệnh lý viêm cột sống dính khớp có đặc điểm như thế nào.
6: Thì cái biểu hiện mà thường gặp nhất của bệnh này đó là đau lưng. Trong chuyên môn người ta có một chữ gọi là đau lưng kiểu viêm. Thì đơn giản đó là thường một tình trạng đau lưng mãn tính, tức là kéo dài vài tháng, thường là trên 3 tháng. Và đặc biệt đau lưng này lại xuất hiện đau nhiều vào ban đêm, sáng sớm khi mới ngủ dậy. Nó khác với cái đau lưng thông thường. Những cái đau lưng thông thường khi mà chúng ta nằm xuống thì sẽ đỡ đau. Và thứ hai nữa là khi mà thức dậy rồi thì buổi sáng cột sống có cảm giác rất là cứng. Đó là cái biểu hiện thường gặp nhất của một cái tình trạng là viêm cột sống dính khớp.
1: Thưa quý vị, cơn đau lưng trên 3 tháng mà chuyên gia vừa nhấn mạnh chính là ranh giới rõ ràng nhất. Nó nhắc nhở rằng nếu cơn đau lưng kéo dài thì các bác tài tuyệt đối không được chủ quan bỏ qua.
0: Đúng là như vậy. Và việc bảo vệ cột sống cũng không hề phức tạp như nhiều người lầm tưởng.

0: Theo các chuyên gia, bản chất chế độ ăn sinh ra bệnh này, nên các bác tài không cần phải ăn kiêng khem khắc khe. Mục tiêu duy nhất là kiểm soát cân nặng để khung xương, không phải gánh tải trọng quá tải. Những bữa ăn hàng ngày chỉ cần bớt đồ dầu mỡ, thêm rau xanh, uống đủ nước và hạn chế dùng chất kích thích, đồ uống có ga, chứa cồn.
1: Về vận động cũng vậy, các bác tài chỉ cần tranh thủ đi lại vài vòng quanh xe, co duỗi tay chân tại chỗ khi có thời gian nghỉ, chính là cách đơn giản nhất để trì hoãn tiến triển dính khớp. Hy vọng những chia sẻ này giúp các bác tài có thêm giải pháp để chủ động bảo vệ xương khớp của chính mình trên mọi hành trình. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
10: In mắt đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: In mắt đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: In mắt made in USA.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Tiếp tục chương trình buổi chiều ngày hôm nay, anh thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp lĩnh vực năng lượng nguyên tử từ ngân sách nhà nước. Dự thảo đề xuất 3 mức phụ cấp 70%, 50% và 30% áp dụng cho công chức viên chức người lao động trong cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia, cũng như các đơn vị sự nghiệp nghiên cứu, đào tạo liên quan. Sáng ngày 11 tháng 7 tại Đà Nẵng, Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị sơ kết và ký quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Quy chế được bổ sung nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công. Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã khẳng định việc ký kết thể hiện quyết tâm của các bên trong tăng cường kỷ luật tài chính, đồng hành cùng với địa phương thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Liên quan phản ánh của báo chí về việc điểm trong giữ xe trên vỉa hè phố Triệu Quốc Đạt của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tuyết Tùng thu tiền gấp đôi giá niêm yết, Công an phường Cửa Nam Hà Nội cho biết đã giao lực lượng xác minh và sẽ xử lý nghiêm. Đại diện công ty ông Trần Văn Cư khẳng định giá niêm yết là 5.000 đồng, việc nhân viên thu 10.000 đồng và yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân là sai. Chuyển sang phần tin quốc tế, theo dữ liệu ngày 10 tháng 7 trên sàn bán tại lại chính thức của FIFA, một cặp vé xem trận chung kết World Cup 2026 tại sân MetLife của bang New Jersey được bán với giá là từ 7.440 đô la Mỹ đến gần 11,5 triệu đô la Mỹ. Mức giá gần 11,5 triệu đô la Mỹ do người sở hữu tự đưa ra và chưa được giao dịch. Trong đợt bán phút chót ngày 10 tháng 7, FIFA cũng đưa thêm vé hạng 2 với

0: với giá là 7.380 đô la Mỹ và vé hạng nhất từ gần 20.000 đến 33.000 đô la Mỹ. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh nghiệp dịch vụ tiêu dùng tăng gần 12,9% so với cùng kỳ, tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Từ nay đến cuối năm, các địa phương đang đẩy mạnh các giải pháp kích cầu tiêu dùng và phát triển thương mại điện hiện đại. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 15% trong năm nay, đồng thời triển khai chương trình tích xanh trách nhiệm. Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
1: Đối với thị trường nội địa thì chúng tôi tập trung vào các cái nhóm đối tượng. Cái thứ nhất là các doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Cái thứ hai là chúng tôi tập trung vào các cái mô hình hiện nay đang rất phổ biến, tức là các mô hình đa kênh. Bên cạnh cái việc là giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tiếp, thì chúng tôi tận dụng tối đa các cái phương thức mới hiện đại như là các nền tảng số, rồi kể cả các mô hình rất phổ biến hiện nay như là livestream, rồi trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Rồi các hoạt động thứ ba liên quan đến tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp. Có thể nói là những cái chương trình này thì được Bộ Công Thương là triển khai nó rất cụ thể, sâu rộng đến các doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng trên cả nước.
0: Mới đây, Bộ Công Thương cũng đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển thị trường bán lẻ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị là đội cảnh sát giao thông Cát Lái có thông tin tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai tương đối ổn định ạ. Khuyến khích các bác tài có lộ trình đi cao tốc nên chọn từ nút giao An Phú Mai Chí Thọ lên cao tốc để thuận tiện nhanh chóng. Đồng thời các bác tài lưu ý quan sát giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc để chúng ta đảm bảo lộ trình của mình trong việc tham gia giao thông buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình buổi chiều ngày hôm nay sẽ là chuyên mục đường dây nóng thính giả. Bên cạnh một số thông tin đáng chú ý, chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Nhất Hoàng về việc gỡ điểm đen tại tai nạn giao thông trên xa lộ Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV giao thông quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 2026, fanpage của VOV Giao thông đã nhận được hơn 1.600 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
4: Trong số những tin thính giả gửi về, thính giả phản ánh thời gian qua, tuyến quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Tình trạng này đã kéo dài nhiều tháng nay. Nguyên nhân do đoạn cầu Đồng Nai đang tiến hành duy tu, sửa chữa. Theo thông tin từ khu quản lý đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cầu Đồng Nai cũ hiện đang sửa chữa các khe co giãn, bản mặt cầu và sơn bảo trì hệ dầm phía dưới cầu. Theo kế hoạch, công tác sửa chữa sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2026. Tuy nhiên, đơn vị thi công đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để có thể xong sớm trả lại mặt đường để giao thông được thông thoáng.
3: Cũng tại thành phố Đồng Nai, đường Nguyễn Thái Học, phường Trảng Dài được đưa vào khai thác từ năm 2004. Sau hơn 20 năm sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Vào mùa nắng, bụi phát sinh, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Mùa mưa, nhiều đoạn thường xuyên bị đọng nước ngập sâu do hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của gần 300 hộ dân sinh sống dọc tuyến đường. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Trảng Dài đã triển khai dự án nâng cấp, mở rộng và đầu tư hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thái Học giai đoạn 1. Để thực hiện dự án, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp tuyên truyền vận động và nhận được sự đồng thuận cao từ người dân để thực hiện chủ trương. Nhiều hộ dân chủ động tháo dỡ hàng rào, mái che, công trình phụ và các hạng mục nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để bàn giao cho địa phương. Đặc biệt, nhiều hộ dân sẵn sàng hiến đất, không yêu cầu bồi thường hay hỗ trợ đối với phần diện tích bị thu hồi nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình.

0: Thưa quý thính giả, nhiều năm qua, nút giao thông xa lộ Hà Nội và đường D1, cổng khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, giáp phường Linh Xuân và phường Tăng Nhân Phú, được xem là điểm đen về ùn tắc và tai nạn giao thông. Vì các phương tiện liên tục chuyển hướng, nhập làn và tách làn, khiến nơi này trở thành một trong những điểm giao thông nguy hiểm ở khu vực phía đông thành phố. Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
1: Nút giao thông xa lộ Hà Nội và đường D1 là một trong những nút giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh, kết nối xa lộ Hà Nội với các tuyến đường bên trong khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh như đường D1, D2, đường Võ Chí Công đi vào cảng Phú Hữu, Cát Lái. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều nhà máy, doanh nghiệp công nghệ cao, kho bãi logistics, nên mỗi ngày có lượng lớn xe container, xe đầu kéo, xe tải nặng ra vào vận chuyển hàng hóa rất lớn.
0: Hơn 7 giờ sáng, tại xa lộ Hà Nội và đường D1, có hàng trăm phương tiện đổ dồn về nút giao thông này. Từ các hướng trên xa lộ Hà Nội, đường song hành, dòng xe chen chúc để chờ đi qua giao lộ. Thường xuyên lưu thông qua nút giao này, anh Phú, tài xế taxi cho biết, vào giờ cao điểm sáng, lượng xe trên trục xa lộ Hà Nội và phía phường Linh Xuân đổ vào đường D1 rất lớn, nhất là xe máy của công nhân đi làm tại khu công nghệ cao. Ngoài ra, việc bố trí dây đèn tín hiệu giao thông tại đây chưa hợp lý, khiến thường xuyên ùn tắc.
2: Ngay chỗ cái trục xe lộ nổi với đường D1 công nghệ cao, hiện tại là cái chỗ này là cái đèn nó không phù hợp. Buổi tối thì tầm 10 giờ đêm thì các xe trọng tải lớn được phép vô khu công nghệ cao thì nó đổ về cái trục này rất là lớn để đi ra xe lộ để về các hướng như Đồng Nai, Bình Dương. Nhưng mà cái đèn cái bên trục xe lộ đi thẳng thì tới 69 giây đèn xanh, mà trong khi cái đèn bên D1 đi ra thì có 30 giây là nó làm ùn xe rất là dài.
1: Ngoài thường xuyên ùn tắc giao thông, việc các phương tiện liên tục chuyển hướng, nhập làn và tách làn khiến nơi này trở thành một trong những điểm giao thông nguy hiểm. Nguyên nhân một phần do xung đột luồng giao thông giữa xe ô tô rẽ phải và xe máy đi thẳng cùng lúc tại nút giao. Cụ thể, khi các xe này rẽ phải từ D1 vào xa lộ Hà Nội và ngược lại, thường xuyên rơi vào điểm mù, đe dọa trực tiếp đến các phương tiện xe máy đi thẳng. Mới đây nhất vào chiều ngày 19 tháng 6, xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe tải chạy trên đường D1 rẽ phải vào xa lộ Hà Nội đã va chạm với xe máy chạy cùng chiều, làm một nữ sinh 19 tuổi tử vong tại chỗ. Vụ việc một lần nữa khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng.
3: Phương tiện giao thông xe container rất là nhiều mà đi chung với xe máy thì rất là nguy hiểm.
4: Dân đi nó cũng sợ nữa, mới vừa rồi cũng cán chết mới đây ra dân lâu.
0: Liên quan đến vấn đề trên, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang hoàn thiện phương án điều chỉnh giao thông tại nút giao đường D1 xa lộ Hà Nội nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông. Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội tổ chức khảo sát thực tế hiện trường. Qua khảo sát, các đơn vị thống nhất xén bớt phần vỉa hè trồng cỏ trên đường D1 phía khu công nghệ cao, mở rộng mặt đường thêm 3,5m trên chiều dài khoảng 180m. Sau khi hoàn thành, đoạn đường sẽ được nâng từ 3 làn lên 4 làn xe, đồng thời tổ chức lại hướng lưu thông của các phương tiện. Bên cạnh đó, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao sẽ được chuyển sang chu kỳ 3 pha nhằm giảm xung đột giữa ô tô và xe máy. Cụ thể, pha thứ nhất dành cho các phương tiện đi thẳng trên xa lộ Hà Nội, pha thứ hai cho xe rẽ trái từ xa lộ Hà Nội vào khu công nghệ cao và ô tô rẽ phải từ đường D1 ra xa lộ Hà Nội. Pha thứ ba dành cho các phương tiện đi thẳng trên đường D1 và làn xe máy lưu thông từ khu công nghệ cao sang phường Linh Xuân. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
5: Trên đường D1 phía phường Linh Xuân, khu vực dưới gầm cầu đường sắt thì thu hẹp phạm vi trồng cỏ lại để mở rộng mặt đường tại nút giao hai bên, tổ chức cho xe hai bánh lưu thông, lắp đặt giải phân cách tiêm đường ngăn chia hai dòng xe lưu thông tại tiêm đường. Trên đường D1 phía khu công nghệ cao thì vạt vỉa hè trồng cỏ mở rộng thêm khoảng 3,5m, chiều dài tăng thêm 180m, tăng phần đường lưu thông cho 3 làn xe lên 4 làn xe và tổ chức lại hướng lưu thông của từng loại phương tiện, bố trí lại các pha đèn tín hiệu giao thông theo chu kỳ cho hợp lý.
1: Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng sẽ điều chỉnh thời gian lưu thông của xe tải trên hai tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội để hạn chế xung đột giao thông trong giờ cao điểm. Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật sẽ phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện phương án và triển khai ngay trong tháng 7 này.
0: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường dây nóng thính giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

0: Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bì nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
2: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Made in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 08888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.
9: Thưa quý vị và các bạn, Anh Thơ vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình giờ FM 91 chiều ngày hôm nay. Ở tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 đến km 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km 23 đến km số 11, xe đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, Anh Thơ sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn một số những cái thông tin khác. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 7 tại vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang xảy ra một vụ lật cano chở khách du lịch trên phương tiện có nhiều du khách nước ngoài. Theo nguồn tin, ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã huy động phương tiện và nhân lực đã tiếp cận hiện trường để triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, đồng thời khẩn trương xác minh nguyên nhân sự cố. Theo những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực biển có sóng và gió khá mạnh. Lực lượng cứu hộ liên tục thả phao cứu sinh hỗ trợ những người gặp nạn dưới nước, đồng thời sử dụng mô tô nước đưa nạn nhân đã được cứu vớt vào bờ an toàn. Dạ, thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục quay trở lại với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý khác trong buổi chiều ngày hôm nay. Anh Thơ xin được chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho đường sắt đô thị trong tháng 7, hướng tới thống nhất công nghệ và kết nối với các tuyến metro. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, gần 400 vụ cháy đã xảy ra ở Hà Nội, gây thiệt hại cả về người và tài sản. Để rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường và nâng cao hiệu quả cứu người, cứu tài sản, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang tăng cường huấn luyện, đưa nhiều phương tiện hiện đại như là robot chữa cháy, trinh sát hay là xe cần vương chuyên dụng vào thực tế. Theo quy định mới của Hà Nội, cán bộ công chức viên chức lập thành tích xuất sắc có thể được xét nâng lương trước thời hạn tối đa 12 tháng. Theo quyết định số 94/2026 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Thưa quý vị, Cục Thuế cảnh báo hành vi lập hai sổ kế toán để che giấu doanh thu, trốn thuế có thể bị truy thu thuế, xử phạt tới 10 tỷ đồng đối với doanh nghiệp, thậm chí bị xử lý hình sự. Theo Cục Thuế, hành vi sử dụng hai sổ kế toán là việc một đơn vị lập và vận hành đồng thời từ hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh xử lý các tổ chức cá nhân đăng tải thông tin quy hoạch không chính xác, đặc biệt là trường hợp sử dụng thông tin sai lệch để thu phí cung cấp cho người dân. Nếu kết quả xác minh cho thấy có hành vi phát tán thông tin sai sự thật, các trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng theo quy định hiện hành. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì thưa quý vị, Anh Thơ xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình sẽ là chuyên mục Dọc ngang sông nước. Mở đầu sẽ là bản tin Thủy Trình. Và trong chuyên mục tiếp theo của Dọc ngang sông nước thì thưa quý vị, chúng ta sẽ có một vấn đề nguyên nhân chủ yếu Hiện nay thì có rất là nhiều những cái vụ tai nạn đường thủy, và nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa là do các phương tiện là đâm va vào nhau hoặc là va chạm với các chướng ngại vật. Trong đó hàng đáy đang là ngư cụ chiếm số lượng lớn, xuất hiện ở khắp các con sông. Đây là sinh kế truyền thống của ngư dân trong phạm vi đường thủy nội địa. Có lúc có nơi ngư cụ này đang gây ra rất là nhiều rủi ro và phiền toái nguy hiểm cho người dân. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài ghi nhận của phóng viên Kim Loan trên các tuyến đường thủy tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong Dọc ngang sông nước chiều nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: sông nước.
1: Kính chào quý vị đang đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trên hơn 50.000 km đường thủy của đồng bằng sông Cửu Long, bao đời nay, những nghề truyền thống như nuôi cá bè, đóng đáy hay cắm cọc nuôi trồng thủy sản đã nuôi sống biết bao cư dân sông nước. Thế nhưng khi những ngư cụ này lấn chiếm luồng tuyến, chúng cũng trở thành những cái bẫy tiềm ẩn, đe dọa an toàn của tàu thuyền và cản trở giao thông đường thủy. Làm sao để vừa bảo đảm dòng chảy thông suốt, vừa giữ được sinh kế của người dân ven sông? Đó cũng là nội dung trong cảnh báo giữa dòng hôm nay. Trước hết, mời quý vị cùng đến với bản tin thủy trình.
0: Bản tin thủy trình.
2: Bộ Xây dựng vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh Vĩnh Long, Tây Ninh và Đồng Tháp khẩn trương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và sớm chấp thuận các bãi đổ chất nạo vét nhằm bảo đảm khởi công dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam trong năm 2026. Dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB tập trung nâng cấp hai hành lang vận tải thủy trọng điểm, tăng cường kết nối đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ với thành phố Hồ Chí Minh và cụm cảng Cái Mép, Thị Vải.
1: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình vừa có thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa tại khu vực xây dựng cầu vượt sông Châu Giang thuộc dự án xây dựng cầu vượt sông Châu Giang và đường dẫn. Việc hạn chế giao thông đường thủy được thực hiện đến 0 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2027. Phạm vi áp dụng từ km 7+900 đến km 8+900 trên tuyến sông Châu Giang, khu vực thi công cầu vượt tại km 8+400.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trạm Cảnh sát Đường Thủy Thới Bình, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Cà Mau đã tuyên truyền trực tiếp cho hơn 2.800 lượt người dân về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Trong đó, tập trung vào nội dung thông luồng thanh thải chướng ngại vật trên sông. Song song đó, trạm tổ chức 369 ca tuần tra kiểm soát, xử lý 261 trường hợp vi phạm.
0: Cảnh báo giữa dòng.
1: Thưa quý vị, hiện nay nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa là do các phương tiện đâm va vào nhau hoặc va chạm với chướng ngại vật. Trong đó, hàng đáy đang là ngư cụ chiếm số lượng lớn, xuất hiện khắp các con sông. Đây là sinh kế truyền thống của ngư dân, nhưng trong phạm vi đường thủy nội địa, có lúc, có nơi, ngư cụ này đang gây ra nhiều rủi ro nguy hiểm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan trên các tuyến đường thủy khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: Khi mặt trời còn chưa kịp nhô lên khỏi đường chân trời, ông bà Đặng Ngọc Sáu đã rời bến. Chiếc ghe gỗ quen thuộc len lỏi giữa màn sương mỏng trên sông. Hơn 30 năm gắn bó với nghề đóng đáy, từng con nước lên xuống đã trở thành chiếc đồng hồ của người ngư dân này. Đến vị trí quen thuộc, ông bà tắt máy, chống sào, rồi bắt đầu kiểm tra từng cây cọc, từng tấm lưới đã được cắm từ chiều hôm trước. Với ông bà, hàng đáy không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là tài sản lớn nhất của cả gia đình. Nhưng cách đó chỉ vài chục mét là luồng tàu. Mỗi khi tiếng còi tàu hàng vang lên từ xa, ông lại tất tả thu gọn ngư cụ, bà thì bơi nép ghe vào mép nước. Ông bà hiểu, chỉ một chút bất cẩn, những cây cọc gỗ vô tri kia có thể trở thành mối nguy đối với những con tàu đang xuôi ngược mỗi ngày.
3: Nguy hiểm cho tàu bè là chạy ngay cái lằn giữa là cũng đâu có dám chạy, mà chạy phải lách qua hai bên bờ. Bên mặt thì chạy theo bên mặt, bên trái chạy theo bên trái, chứ không có chạy ngay lằn đáy được. Nếu mà tay lái yếu thì nó đập vô cây trụ đó là lật cái vỏ giọt. Cái đợt đó có ông đó, ông đi chở đứa con đi chích ngừa mà đi tàu vỏ giọt. Cái về cái nước mà nó chảy quá trời thì tay lái ông bẻ không lợi, cái nó da cho cây cột mà thừa úp cái vỏ giọt, là một vỏ giọt là khoảng mười mấy người đó.
2: Điều đáng nói là không phải ai cũng cẩn trọng như ông bà Sáu. Dọc những dòng sông ở đồng bằng sông Cửu Long, những hàng đáy, bè nuôi thủy sản, cọc tre, đăng lưới

0: vẫn lặng lẽ vươn ra lòng sông. Có nơi chỉ chiếm vài mét, có nơi lấn gần hết hành lang bảo vệ luồng. Ban ngày, người đi trên sông còn có thể nhận biết. Nhưng khi màn đêm buông xuống, hoặc nước lớn che khuất những chiếc cọc, chúng trở thành chướng ngại vô hình, âm thầm đe dọa sự an toàn của mỗi chuyến tàu. Ngay từ khi được xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng, phía thượng và hạ lưu cống Cái Lớn thuộc hệ thống thủy lợi ngăn mặn trữ ngọt Cái Lớn Cái Bé, xã Bình An, tỉnh An Giang đã tồn tại hàng đáy dài cả chục mét nằm chắn ngang tuyến đường thủy chính. Theo đơn vị vận hành hệ thống cống Cái Lớn, hàng đáy này đã có mặt rất lâu đời trên dòng Cái Lớn, là sinh kế của các hộ dân sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản, nên việc giải tỏa di dời rất khó khăn vì đạt lý nhưng không thuận tình. Tuy nhiên, sự tồn tại của hàng đáy này thời gian qua cũng khiến tài công qua lại phập phồng. Bởi khi né đáy thì đi sai luồng, nếu sai luồng thì gây mất an toàn giao thông khi qua cống. Ông Lê Tường Minh, Phó Giám đốc chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam, cho biết.
1: Hàng đáy thì do ngư dân đóng thì cách cống Cái Lớn khoảng 400 mét, thì gây ảnh hưởng đến cái luồng tàu chạy, hạn chế, thì tiềm ẩn nguy cơ sai luồng hoặc va chạm vào hàng đáy vào ban đêm, đặc biệt là khi vận hành công trình bảo vệ sản xuất dân sinh. Khi cống đóng, phương tiện giao thông thủy thì di chuyển qua âu thuyền, hàng đáy thì đóng gần cống, thì do đó thì các phương tiện giao thông thủy khi vào vị trí neo đậu hoặc khi di chuyển ra khỏi âu rất khó khăn.
0: Trong số các loại chướng ngại vật trên tuyến đường thủy nội địa hiện nay, hàng đáy là phổ biến nhất và phân bố nhiều tại địa bàn tỉnh Cà Mau, nơi có phương tiện tham gia giao thông đường thủy sôi động. Từ các tuyến sông, kênh rạch nội đồng và ven biển, hình thức khai thác thủy sản như nò, đó, vó, lú, đăng, đáy rất nhiều. Do đây là ngư cụ truyền thống gắn với sinh kế đánh bắt thủy sản của cư dân, được chuyển tiếp qua nhiều thế hệ, nên công tác giải tỏa thời gian qua gặp không ít trở ngại. Thượng tá Phạm Tấn Đạt, trưởng trạm cảnh sát đường thủy Thới Bình thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Cà Mau cho biết.
2: Những chuyến nhận dạch này làm thu hẹp cái luồng chạy tàu, hạn chế cái tầm quan sát của người điều khiển phương tiện, nhất là thời điểm như ban đêm mưa lớn hoặc là tiếng chiều lên xuống. Đối với các phương tiện có trọng tải lớn, nguy cơ do chạm với cọc hàng đáy hoặc là cái dạch chướng ngại dễ xảy ra, nếu như không phát hiện kịp thời, từ đó cái tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy.
0: Để lập lại trật tự, từng bước giải tỏa chướng ngại vật trên sông, lực lượng công an phối hợp cùng chính quyền địa phương tại nhiều nơi đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ các vật cản trái phép, đồng thời tiến hành kiểm tra xử lý các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật. Tại Cà Mau, địa phương đã vận động các chủ tàu cá và hộ khai thác thủy sản bằng nghề đóng đáy, lồng xếp, lưới bát quái, lưới lú, lưới kéo, te tại khu vực cửa sông ven biển chấm dứt hoạt động khai thác, tự giác tháo dỡ ngư cụ vi phạm. Đi đôi với việc giải tỏa, địa phương đang nghiên cứu các giải pháp, chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho các hộ dân có hàng đáy bị giải tỏa, giúp người dân ổn định cuộc sống. Thượng tá Phạm Tấn Đạt, trưởng trạm cảnh sát đường thủy Thới Bình thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Cà Mau cho biết thêm.
2: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, thì trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tuyên truyền vận động hơn 150 hộ dân tự tháo dỡ, di dời các vật chứng ngại, phối hợp với các công an địa phương ban ngành trên tuyến tổ chức nhiều đợt rà soát tháo dỡ các nò đó đáy vật chứng ngại chiếm luồng trên phương tiện thủy. Qua đó thì nhiều cái tuyến sông được khơi thông, đảm bảo luồng lạch thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi hoạt động vận tải khai thác thủy sản và đi lại của nhân dân, góp phần giữ gìn cái trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn khu vực.
0: Tại thành phố Cần Thơ, đại diện phòng cảnh sát giao thông thành phố cho biết, trong thời gian tới, lực lượng sẽ phối hợp với người dân tiến hành rà soát. Ở những nơi có chướng ngại vật thì bốc dỡ, đảm bảo cho dòng nước được lưu thông và người tham gia giao thông được an toàn. Theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, phòng cảnh sát giao thông thành phố Cần Thơ, khi di chuyển trên đường thủy, việc nhận định và xử lý chướng ngại vật đòi hỏi sự tập trung cao độ vì dòng nước và quán tính của ghe tàu phức tạp hơn trên đường bộ. Kỹ năng cốt lõi giúp người và phương tiện an toàn là nhận biết từ xa, quan sát dấu hiệu mặt nước vì không phải chướng ngại vật nào cũng nổi lên.
3: Hãy chú ý đến những vùng nước xoáy bất thường, những dải bọt trắng xóa tụ lại một chỗ hoặc các rận sóng nhô lên dù không có gió. Đó thường là dấu hiệu bãi cạn, đá ngầm hoặc cây chìm dưới nước. Quan sát từ xa, luôn duy trì tầm nhìn xa từ 500m đến 1km về phía trước. Kỹ năng xử lý hành động chuẩn xác đó là khi xác định được chướng ngại vật phía trước, cần thực hiện ngay 3 bước theo nguyên tắc giảm tốc, đánh lái giữ ổn định, giảm tốc độ ngay lập tức, bước quyết định hạ ga để giảm quán tính của phương tiện. Trên nước, tàu thuyền không có phanh như xe máy. Việc giảm tốc giúp bạn kiểm tra lại hướng dòng nước chảy và có thêm thời gian xoay sở.
0: Trong bối cảnh vận tải thủy được xác định là phương thức vận chuyển xanh, chi phí thấp và có nhiều dư địa phát triển, việc giữ thông luồng luôn có vai trò quan trọng. Giữ thông luồng không đơn thuần là nạo vét hay tháo dỡ những chướng ngại vật. Đó là cuộc chiến lâu dài giữa phát triển và lấn chiếm, giữa lợi ích trước mắt và lợi ích cộng đồng. Cuộc chiến ấy sẽ không thể thành công nếu chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng. Bởi mỗi chiếc cọc không được đóng xuống luồng, mỗi vật cản được kịp thời phát hiện và xử lý, mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đều góp phần giữ cho những dòng sông luôn rộng mở, an toàn. Để trên mỗi hành trình, những con tàu chỉ còn phải vượt qua sóng nước, chứ không còn nơm nớp trước những chướng ngại vô hình đang âm thầm rình rập dưới lòng sông.
4: Kính thưa quý thính giả, thông qua những vấn đề rủi ro xảy ra tai nạn từ chướng ngại vật trên sông mà phóng sự vừa đề cập, rất mong người dân hiểu và đồng thuận tháo dỡ để thuận lợi cho việc di chuyển của ghe tàu, không tái lấn chiếm sau khi đã được giải tỏa, nhằm đảm bảo an toàn cho giao thông thủy. Đến đây, chuyên mục Dọc ngang sông nước xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
14: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
13: Make in USA.
14: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.
15: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là Dọc ngang sông nước, còn bây giờ anh Thơ tiếp tục quay trở lại để cập nhật thông tin về cái vụ lật cano ở Phú Quốc. Thông tin mới chúng tôi xin được chia sẻ cùng với quý vị. Theo thông tin từ chính quyền đặc khu Phú Quốc, vụ lật cano xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 11 tháng 7 trên vùng biển An Thới. Địa điểm xảy ra sự cố cano mang số hiệu AG26751 do công ty Oceanburn Island khai thác đang đưa 32 du khách cùng 3 thuyền viên từ Hòn Mây Rút trở về hòn cảng Thới An. Khi mà phương tiện rời Hòn Mây Rút ngoài khoảng 400m, cano bất ngờ bị lật khiến toàn bộ những người trên tàu rơi xuống biển. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo chính quyền đặc khu Phú Quốc đã trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu, huy động lực lượng chức năng phối hợp với các tàu thuyền của người dân khẩn trương tiếp cận hiện trường để tìm kiếm cứu nạn. Đến thời điểm hiện tại, 23 người đã được đưa vào bờ và chuyển đến cơ sở y tế để theo dõi và điều trị. Công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại mất liên lạc vẫn đang được triển khai khẩn trương với sự huy động của nhiều phương tiện cứu hộ trên biển. Song song

0: với các hoạt động cứu nạn, cơ quan chức năng cũng đang tổ chức xác minh điều tra nguyên nhân vụ lật cano. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ các nạn nhân và cập nhật diễn biến vụ việc trong thời gian sớm nhất. Nếu như mà có thông tin mới thì phóng viên của chúng tôi cũng sẽ cập nhật thông tin cho các bác tài, các bạn thính giả được biết về sự việc lật cano ở Phú Quốc trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta có một cái thông tin về tình hình giao thông. Thính giả có số điện thoại cuối là 4567 cho biết đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Tôn Đản hướng đi về cầu Tân Thuận xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông xe đang đông di chuyển chậm. Anh ta xin được nhắc lại thông tin này một lần nữa. Các bạn di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Tôn Đản hướng về cầu Tân Thuận xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô đang gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý vụ va chạm này là ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, nhưng mà cũng ảnh hưởng luôn tới khu vực Hoàng Diệu. Hiện tại xe cũng đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành, chúng ta lưu ý cả Hoàng Diệu, cả đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu và đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản đều đang gặp phải tình trạng xe đông di chuyển chậm do ảnh hưởng của vụ va chạm tại đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, anh Thơ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Các bạn thân mến, một ngày làm việc với chiếc laptop có thể kéo dài từ sáng cho đến tối. Không ít người sau vài giờ đồng hồ đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Và cũng từ đó rất nhiều người tìm đến những phụ kiện được quảng cáo là giúp làm việc thoải mái hơn. Trong đó có một chiếc giá đỡ máy tính. Vậy liệu đây có phải thực sự là một món phụ kiện cần thiết hay chỉ là một sản phẩm có cũng được mà không có cũng chẳng sao? Trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cùng với vị khách mời đó là anh Huy Hoàng, kỹ thuật viên của một trung tâm máy tính tại Hà Nội.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Cảm ơn anh Huy Hoàng đã đến với chương trình hôm nay.
7: Vâng, xin chào các bạn nghe đài.
5: Và như chúng tôi đề cập tới từ đầu chương trình, lý do khiến nhiều người quan tâm vẫn là nằm ở yếu tố sức khỏe. Giá đỡ máy tính có thực sự giúp cải thiện tư thế ngồi của chúng ta hay không ạ?
7: Giá đỡ máy tính là phụ kiện dùng để nâng phần thân laptop lên cao hơn so với mặt bàn làm việc. Một trong những lý do lớn khiến nhiều người tự hỏi có nên mua giá đỡ máy tính hay không nằm ở yếu tố công thái học. Khi sử dụng laptop trực tiếp trên bàn, màn hình thường thấp hơn tầm mắt từ 10cm đến 20cm. Người dùng buộc phải cúi cổ trong thời gian dài, gây áp lực lên đốt sống cổ và vùng vai gáy. Theo các nghiên cứu về công thái học, thì việc cúi đầu liên tục trong nhiều giờ có thể làm tăng nguy cơ đau cổ mãn tính và rối loạn cơ xương khớp. Chính vì thế, giá đỡ máy tính giúp nâng màn hình lên gần ngang tầm mắt, hỗ trợ cột sống cổ giữ ở trạng thái tự nhiên hơn.
5: Ngoài yếu tố công thái học như anh vừa đề cập thì giá đỡ máy tính còn mang lại những lợi ích nào khác ạ?
7: Chúng ta thấy ngay rằng giá đỡ sẽ tối ưu diện tích mặt bàn. Với bàn làm việc nhỏ, việc đặt laptop trực tiếp chiếm khá nhiều diện tích. Giá đỡ máy tính giúp nâng laptop lên cao, tạo khoảng trống bên dưới để đặt bàn phím rời, sổ tay hoặc phụ kiện văn phòng khác. Không gian làm việc nhờ đó cũng trở nên gọn gàng hơn. Sau đó là hỗ trợ thiết lập góc làm việc linh hoạt. Nhiều mẫu giá đỡ cho phép điều chỉnh nhiều mức độ cao khác nhau, phù hợp với chiều cao bàn và ghế. Người dùng có thể thay đổi thiết lập khi làm việc ngồi hoặc đứng, đặc biệt phù hợp với xu hướng bàn nâng hạ. Chúng ta thấy tính cơ động của giá đỡ là khá cao, khi hiện nay nhiều mẫu giá đỡ gập gọn có trọng lượng khoảng 200g đến 300g, dễ dàng bỏ vào ba lô. Với người làm việc tại quán cà phê, thư viện hoặc di chuyển nhiều, yếu tố này khá quan trọng. Chúng ta cũng sử dụng dễ hơn trong môi trường đặc thù. Trên máy bay hoặc tàu hỏa, việc đặt laptop trực tiếp lên đùi trong thời gian dài dễ gây nóng và khó thao tác. Giá đỡ tạo mặt phẳng ổn định hơn, dù không phải lúc nào cũng thuận tiện trong không gian hẹp.
5: Như vậy thì có phải ai sử dụng laptop thì cũng nên mua giá đỡ máy tính không thưa anh Hoàng?
7: Các trường hợp nên cân nhắc mua giá đỡ máy tính theo tôi sẽ là những người làm việc văn phòng sử dụng laptop từ 6 giờ mỗi ngày trở lên, rồi các bạn sinh viên học tập trực tuyến trong thời gian dài. Những người làm việc sáng tạo cần chạy tác vụ nặng, sinh nhiệt cao cũng có thể cân nhắc sử dụng. Rồi những ai gặp tình trạng mỏi cổ vai gáy khi sử dụng laptop trực tiếp trên bàn thì cũng nên sử dụng.
5: Vậy khi mình đã quyết định mua thì người dùng nên chú ý tới những tiêu chí nào của một chiếc giá đỡ máy tính được coi là phù hợp ạ?
7: Đầu tiên là mình phải xác định kích thước và tải trọng. Ở đây thì giá đỡ cần tương thích với kích thước laptop phổ biến từ 13 inch đến 17 inch. Tải trọng nên cao hơn trọng lượng máy khoảng 1kg để đảm bảo độ ổn định. Tiếp theo, hãy chú ý đến khả năng điều chỉnh. Nên ưu tiên mẫu cho phép điều chỉnh nhiều nấc độ cao và góc nghiêng, giúp phù hợp với nhiều tư thế khác nhau. Sau đó, người dùng nên quan tâm tới chất liệu và độ bền. Hợp kim nhôm thường được đánh giá cao nhờ độ cứng và khả năng tản nhiệt. Nhựa cứng nhẹ hơn nhưng cần kiểm tra độ chắc chắn ở khớp gập.
5: Như vậy là

0: có thể hiểu rằng giá đỡ máy tính thì không phải là một món phụ kiện nó bắt buộc, nhưng tóm lại là khá hữu ích với những người làm việc thường xuyên trên laptop, đúng không ạ?
1: Cá nhân tôi thấy việc có nên mua giá đỡ máy tính hay không sẽ phụ thuộc vào cường độ sử dụng laptop, không gian làm việc và nhu cầu về tư thế ngồi. Phụ kiện này mang lại lợi ích rõ rệt về công thái học và tản nhiệt trong môi trường làm việc cố định. Với người dùng laptop thường xuyên, giá đỡ máy tính sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.
0: Trân trọng cảm ơn anh Huy Hoàng đã chia sẻ.

0: biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây.
6: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
6: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Quay trở lại với tình hình giao thông, Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây các anh chia sẻ thông tin hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 11 đến cộng 425 có xe tải gặp sự cố ạ. Tuần tra cao tốc đang xử lý, các bác tài lưu ý. Anh thấy nhắc lại, tại km 11 cộng 425 có xe gặp sự cố. Tổ tuần tra cao tốc đang xử lý từ km số 4 đến km số 11 cộng 500 xe đông di chuyển chậm. Từ km 19 đến km 21 xe đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành từ km 24 đến km 21, ở đây thì lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Từ km 15 đến km 11 cộng 500, lượng phương tiện cũng đông di chuyển chậm. Như vậy thì trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây cả hai hướng đều có những đoạn chúng ta phải di chuyển chậm, nên các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Hồi nãy chúng ta có cập nhật là đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản hướng đi về cầu Tân Thuận xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ thì không quan sát được cái vị trí hai xe va chạm với nhau, nhưng mà tình hình giao thông thì lúc nãy đông di chuyển chậm, còn thời điểm này thì anh Thơ thấy là xe đông di chuyển được thôi. Hy vọng là cái vụ va chạm cũng đã được giải quyết. Nhưng mà ở đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, đó là cái thông tin mà chúng ta đã cập nhật ít phút trước. Anh Thơ nhắc lại để các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ, còn nếu như mà các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ cho chương trình ạ. Tiếp tục chương trình buổi chiều ngày hôm nay, thính giả Vũ Linh có khuyến cáo trên cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh, ngay khu vực cầu Đồng Môn, vụ va chạm liên hoàn giữa nhiều xe chưa được giải quyết, tai nạn đang gây ùn tắc nghiêm trọng kéo dài nhiều km phía sau. Anh em đang lưu thông trên cao tốc hướng về thành phố Hồ Chí Minh, chú ý giảm tốc độ từ xa, giữ khoảng cách an toàn và chuẩn bị tinh thần để di chuyển chậm. Nếu chưa vào cao tốc, mọi người nên cân nhắc lộ trình khác như đi quốc lộ 1 hoặc là qua phà Cát Lái để tránh tình trạng kẹt xe. Đây là khuyến cáo của bạn thính giả Vũ Linh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão Bavi, nhiều chuyến bay Việt Nam Đài Loan phải điều chỉnh lịch khai thác. Quốc lộ 6 tiếp tục cảnh báo sạt lở và phân luồng giao thông. Hà Nội cũng tạm cấm hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường phía Tây để phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Đó là những thông tin giao thông vận tải đáng chú ý sẽ có trong bản tin.

0: nhà chức trách hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão Ba Vì tại khu vực Đài Loan Trung Quốc, Vietnam Airlines và Sơn Phú Quốc Airways đã hủy đổi giờ khai thác một số chuyến bay giữa Việt Nam và Đài Loan trong ngày hôm nay 11 tháng 7 nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn. Các hãng khuyến cáo hành khách thường xuyên cập nhật lịch bay trên kênh chính thức, theo dõi thông báo qua email, tin nhắn và chủ động liên hệ hãng để được hỗ trợ đổi chuyến khi cần thiết. Sở Xây dựng Ninh Bình vừa thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên sông Châu Giang, đoạn từ km số 7+900 đến km số 8+900, khu vực thi công cầu vượt sông Châu Giang. Từ nay đến 0 giờ ngày 15 tháng 8 tới đây, trong thời gian này, các phương tiện thủy khi lưu thông qua khu vực phải chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết, hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và các quy định của luật giao thông đường thủy nội địa nhằm đảm bảo an toàn và phục vụ thi công công trình. Công ty cổ phần vận tải đường sắt thông báo, từ nay đến hết ngày 16 tháng 8 tới đây sẽ giảm 10% giá vé nhiều đoàn tàu khách trên tuyến Bắc Nam và một số tuyến khu đoạn, với mức giảm cao nhất lên tới 280.000 đồng mỗi vé tùy loại tàu và hạng chủ. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chủ động theo dõi lịch tàu chạy, điều kiện áp dụng ưu đãi và đặt sớm vé để có thể lựa chọn được hành trình phù hợp. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dù mưa tại Sơn La, Điện Biên và Lai Châu đã giảm, quốc lộ 6 tiếp tục phát sinh các điểm sạt lở. Chiều qua, hai vị trí tại km 465+450 và km 475 bị sạt lở toa luy dương, nhưng đã được khắc phục, đảm bảo lưu thông. Tuy nhiên, do nguy cơ sạt lở sẽ tái diễn, cơ quan chức năng vẫn tạm cấm đường đoạn km 405+750 đến km 409+250 trên quốc lộ 6 và tổ chức phân luồng phương tiện. Người dân được khuyến cáo theo dõi thông tin giao thông, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua khu vực đèo dốc. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thông báo tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn sẽ tạm dừng khai thác hàng ngày trong khung giờ từ 17 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau để phục vụ thi công dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông, thời gian áp dụng từ 17 giờ hôm qua ngày 10 tháng 7. Các phương tiện từ cao tốc Vũng Áng Cam lộ có thể chủ động ra khỏi cao tốc tại nút giao Nhật Lệ 2 để kết nối với quốc lộ 1A, góp phần giảm tải cho quốc lộ 9B. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo các bác tài đi đúng làn đường, giữ khoảng cách an toàn và liên hệ số 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo cấm và hạn chế lưu thông trên một số đoạn tuyến đường Trần Phú, phường Nha Trang từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 7 để phục vụ công tác chuẩn bị tổng duyệt, khai mạc và bế mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026. Cơ quan chức năng đề nghị các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú hạn chế xe 45 chỗ hoạt động tại khu vực trung tâm trong giờ cao điểm, đồng thời khuyến cáo người dân, du khách chủ động cập nhật thông tin và lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh tình trạng ùn tắc. Tại Hà Nội, hôm nay, Công an thành phố Hà Nội sẽ phân luồng, tạm cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường khu vực phía Tây để phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Việc phân luồng được thực hiện trong hai khung giờ từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 và từ 10 giờ 30 đến 12 giờ. Người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông để việc đi lại thuận lợi và an toàn. Thưa quý vị, chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin nhà chức trách thông báo trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bản tin này cũng đã khép lại chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay của chúng tôi. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
8: Không còn phải chuẩn bị tiền lẻ thế nào hay tính toán mua vé tháng ra sao, mà chỉ việc bước lên xe, quét mã QR code và tận hưởng chuyến đi của mình. Chính sách này đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ đông đảo quần chúng. Song câu hỏi đặt ra là khi 6 tháng ưu đãi khép lại vào cuối năm nay, điều gì sẽ giữ chân hàng triệu người đã chọn xe buýt trong những ngày qua? Miễn phí vé xe buýt có phải là lời giải cho bài toán giao thông đô thị hay chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời? Và thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì để biến một cú hích tâm lý thành thói quen bền vững? Những câu hỏi này sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn với chủ đề Sau cú hích không đồng, xe buýt thành phố Hồ Chí Minh làm gì để trở thành lựa chọn thực sự của người dân. Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Tôi là nhà báo Huy Hoàng, người sẽ cùng đồng hành với quý vị trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua, khi phần lớn thành phố còn chưa thức giấc, hàng trăm bến bãi xe buýt khắp thành phố Hồ Chí Minh đã bước sang một trang hoàn toàn mới khi 134 tuyến xe buýt nội tỉnh đồng loạt được miễn 100% giá vé. Hành khách giờ đây không còn cảnh phải loay hoay tìm tờ 5.000 hay 7.000 đồng tiền lẻ nữa, cũng không còn phải cân nhắc mua vé tháng hay là các cái phương thức mua vé làm sao cho tiết kiệm, mà bây giờ chỉ cần việc bước lên xe, quét QR code và đi cái hành trình của mình. Chỉ vài ngày sau đó, hình ảnh những chuyến xe buýt đông nghịch, những gương mặt hồ hởi với chuyến xe buýt không đồng đã lan tỏa khắp các mạng xã hội. Nhưng đằng sau sự phấn khởi ấy là một câu hỏi mà bất kỳ nhà hoạch định chính sách đô thị nào cũng phải đối diện. Miễn phí vé xe buýt có thực sự là lời giải cho bài toán giao thông công cộng hay không? Hay đó chỉ là một liều thuốc giảm đau tức thời? Khi 6 tháng ưu đãi khép lại vào cuối năm nay, thì điều gì sẽ giữ chân hàng triệu hành khách đã bước lên xe buýt miễn phí trong những ngày vừa qua? Đây cũng là nội dung được đặt lên chương trình trao đổi ngày hôm nay trong diễn đàn với chủ đề sau cú hích không đồng, xe buýt thành phố Hồ Chí Minh làm gì để trở thành lựa chọn thực sự của người dân. Chương trình đang được phát sóng trên tần số FM 91MHz, phủ sóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các vùng lân cận. Đồng thời cũng được livestream trên fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và theo dõi cũng như là đồng hành của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ cùng tham gia với chương trình chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Trường Đại học Việt Đức.
1: Xin kính chào quý thính giả.
0: Vâng, xin trân trọng giới thiệu chương trình hôm nay cũng sẽ có sự tham dự của ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh. Ông sẽ xuất hiện trong một ít phút nữa. Còn bây giờ thì trước khi bước vào phần trao đổi chính thì chúng tôi xin mời các vị khách mời cũng như là quý thính giả sẽ cùng theo dõi một ghi nhận ngắn của phóng viên chương trình vừa thực hiện được.

0: 13 giờ trưa một ngày thượng tuần tháng 7 năm 2026, bà Vũ Thị Thủy, 76 tuổi, ngụ đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, bắt chuyến xe buýt số 8 để về hướng chợ Thủ Đức xử lý việc cá nhân. Ban đầu bà Thủy nghĩ đi xe buýt cho tiết kiệm vì với quãng đường hơn 20 km, nếu đi taxi công nghệ sẽ tốn kém khá nhiều. Tuy nhiên mọi suy nghĩ ban đầu của bà Thủy bị thay đổi hoàn toàn khi bắt gặp cái gặp người chào đón của nhân viên phục vụ trên xe khi vừa bước lên cabin xe buýt mát lạnh. Chỉ cần một cú chạm để nhận diện thông tin bằng QR code trên ứng dụng VNEID, bà Thủy đã dễ dàng thực hiện chuyến đi không phải trả phí.
1: Nhà nước đưa ra cái chương trình này tôi thấy rất là hay. Nó giúp đỡ người dân rất là nhiều. Đồng ý đồng tiền nó không đáng là bao nhiêu, nhưng mà mỗi cái một chút, nó sẽ phát sinh ra vấn đề chi phí rất nhiều trong cuộc sống ở nhà. Tôi thấy cách các em mà phục vụ với tài xế rất là vui. Đón chào, đưa tay trái lên cái tim mình là bằng tất cả tấm lòng của mình. Cảm ơn quý khách. Là thấy là cái đó rất là hay. Nó thật sự tôi lên tôi thấy không ngỡ nhà của sao hôm nay sao nhân viên phục vụ dễ thương quá. Bên cạnh đó là cái trong cái không khí của cái xe đó rất là mát ghê lắm. Nếu mình không đi xe buýt này mình đi xe ôm xe ráp của mình, trời ơi, nắng cháy da luôn mà tiền cũng phải chịu. Dạ.
0: Vì điều kiện gia đình, chị Phạm Kim Anh 38 tuổi, ngụ phường Thới An, thành phố Hồ Chí Minh, chọn xe buýt là phương tiện đi lại cho công việc hàng ngày. Với chị Kim Anh, đi xe buýt không chỉ an toàn mà còn mang lại lợi ích lớn về kinh tế so với sử dụng xe cá nhân. Giờ đây khi chính quyền thành phố Hồ Chí Minh miễn phí hoàn toàn cho người dân thì đó thực sự là một sự quan tâm rất lớn đối với người thu nhập thấp như chị.
2: Nói chung là tôi tiết kiệm một khoản tiền. Tôi nghĩ là chính sách xe buýt này ra bao nhiêu năm nay là cũng chưa có, mà bây giờ đây là lần đầu tiên mà được miễn phí xe. Thì tôi nghĩ là đây là khuyến khích để mọi người cùng nhau đi xe buýt để có thể bớt kẹt xe hơn.
0: Với tần suất sử dụng xe buýt chỉ 2-3 lần một tháng, song bà Ngô Thị Phương Sang, 54 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn cảm thấy rất phấn khởi khi thành phố thực hiện việc miễn phí vé xe buýt cho toàn bộ người dân trên địa bàn.
3: Cái này thì tốt quá, ăn gì nữa. Cái điều này như nhà nước, cái trợ giá như thế này thì dân rất vui mừng. Tại vì các cái gia đình khó khăn người ta cũng thường chọn xe buýt để đi. Tôi cũng hy vọng là nhà nước mình sẽ có những cái phát triển vững bền cho nhân dân được hưởng ứng cái phong trào này hơn. Tôi mong là điều này lúc nào cũng được duy trì mãi mãi, được cho người dân được đi xe buýt.
0: Anh Hoàng Thái Quang, nhân viên phục vụ xe buýt số 93, lộ trình Bến Thành, Đại học Nông Lâm cho biết, sau một tuần thành phố miễn phí vé xe buýt, sản lượng hành khách đi lại trên tuyến này tăng gấp đôi so với trước. Mặc dù khách có tăng, song anh Quang vẫn cảm thấy phấn khởi.
4: Dạ, tăng gần gấp đôi á, thường ngày. Cũng như là một ngày 20 khách thì giờ là 50-60 khách một chuyến. Vui với hào hứng hơn nhiều.
5: Với nhân viên phục vụ như tụi em thì nó có sự thay đổi hay khác biệt gì nhiều so với trước?
6: Có chứ, thì tụi em sẽ đỡ thu tiền thì chất lượng phục vụ sẽ tốt hơn. Với lại hành khách thì xem thấy cũng thoải mái hơn, đi nó vui vẻ hơn bình thường.
0: Với thâm niên hơn 15 năm lái xe buýt, anh Ngô Phương Minh Mẫn, lái xe buýt số 93 đã chứng kiến được sự thay da đổi thịt toàn diện của xe buýt thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua, từ những thay đổi về đoàn phương tiện, phương thức phục vụ của nhân viên, giải pháp thanh toán và giờ đây là chính sách miễn phí vé cho hành khách.
7: Cái này là rất là tốt cho người dân. Thứ nhất là về mặt kinh phí thì một số người ta cũng cần đi được miễn phí thì nó tốt, sẽ khuyến khích người dân mình là đi phương tiện công cộng nhiều hơn thì sẽ đỡ ùn tắc giao thông, giảm thiểu kẹt xe ở thành phố nhiều hơn. Cái đó là cái cần thiết nhất. Chất lượng thì nó tăng lên gấp nhiều lần. Thứ nhất là xe mới, sạch sẽ, đẹp. Thứ hai là cái phương tiện nó cũng thân thiện với môi trường, bằng điện cũng là những cái trạm bến bãi và cái giáo dục cho nhân viên phục vụ cũng như cái phong cách phục vụ nó tốt hơn nhiều.
0: Với những nỗ lực đáng khích lệ trong thời gian qua, xe buýt thành phố Hồ Chí Minh đã và đang cải thiện hình ảnh, nâng cao uy tín lẫn chất lượng phục vụ nhằm hướng tới mục tiêu thu hút ngày càng nhiều người dân sử dụng hơn.
8: Vừa rồi là ghi nhận nhanh của nhóm phóng viên chương trình và thực hiện được bằng những cái ý kiến của người dân, của hành khách và của các đội ngũ phục vụ trên xe buýt. Rất nhanh thôi, xin nhờ ông Lê Hoàng có thể cập nhật nhanh về tình hình hoạt động giao thông công cộng bằng xe buýt sau hơn một tuần chúng ta triển khai miễn phí đồng loạt trên 134 tuyến. Hiện nay thì sản lượng như thế nào và phản ứng cụ thể của hành khách qua quan sát của trung tâm như thế nào thưa ông?
9: Kính chào quý vị. Sau một tuần triển khai kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì chúng tôi đã thực hiện theo nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân thành phố, thì bước đầu cũng đã đạt được một số kết quả tích cực, tạo được một cái sự đồng thuận cao ở trong xã hội và phát huy những cái hiệu quả trong cái hoạt động giao thông công cộng trong giai đoạn đầu. Thì chúng tôi đánh giá chính sách này không những là góp phần giảm cái chi phí đi lại của người dân mà còn là một cái bước, một cú hích để giúp cho giao thông cộng thành phố Hồ Chí Minh á là cái sự lựa chọn và giúp cho người dân thành phố Hồ Chí Minh á là thay đổi cái việc lựa chọn cái phương thức đi lại và từ đó kéo người dân gần đến hơn với giao thông công cộng của thành phố Hồ Chí Minh nói chung qua các cái phương thức như là metro, xe buýt, buýt sông, xe công cộng, và từ đó thì chúng ta sẽ giảm thiểu tai nạn giao thông rồi các cái vấn đề liên quan tới ô nhiễm môi trường. Thì sau một tuần triển khai thực hiện thì hiện nay cái tổng sản lượng của chúng ta đã vận chuyển được khoảng gần 1,9 triệu lượt hành khách. Con số này thì tăng khoảng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Và nếu theo cái chỉ tiêu kế hoạch mà Ủy ban thành phố giao thì cái mức chỉ tiêu này đang ở mức 30%. Thì chúng tôi cũng đã đạt được cái tỷ lệ tăng trưởng này. Ngoài ra thì theo nghị quyết của đồng nhân dân thì về chất lượng dịch vụ thì chúng tôi cũng đã đạt được cái tỷ lệ xuất bến đúng giờ là 97%, đảm bảo phục vụ đúng giờ cho bà con cô bác. Nhiều tuyến xe buýt trong nội thành, những tuyến xuyên tâm thì cũng đã ghi nhận cái mức sản lượng rất là cao, và có những tuyến thì tăng 45-50%. Và bình quân như tôi cũng nói là 33%. Thì các cái con số cũng như cái chất lượng phục vụ của hệ thống giao thông công cộng bằng xe buýt hiện nay thì cũng đang cố gắng để làm sao thực hiện tốt nhất cái vai trò vận chuyển. Thái độ phục vụ của lái xe, nhân viên xe thường xuyên là được giám sát và thay đổi để giúp cho người dân thành phố có những cái chuyến đi thật là thuận tiện, thật là thoải mái trong những cái cung đường mà họ đã chọn xe buýt để đi lại hàng ngày.
10: 33% là con số chúng ta ghi nhận được về tốc độ tăng trưởng hành khách sau hơn một tuần chúng ta miễn phí xe buýt. Đây được xem là một trong những tín hiệu tôi cho rằng là rất tích cực đối với cái chính sách về phát triển giao thông công cộng của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, dưới góc nhìn là một chuyên gia nghiên cứu giao thông thì quan điểm của ông như thế nào về chính sách miễn phí hoàn toàn đối với 134 tuyến xe buýt mà thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai đầu tháng 7 vừa qua, và về mặt hành vi đi lại đô thị, theo ông thì cái cú hích không đồng này liệu có đủ sức để mà kéo người dân ra khỏi phương tiện cá nhân đi và đồng hành với phương tiện công cộng không ạ?
11: Ở góc độ chuyên gia thì tôi cho rằng đây là một cái chính sách rất đúng và rất trúng của thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc mà thúc đẩy người dân sử dụng giao thông công cộng. Có thể nói ở góc độ về mặt về mặt xã hội thì cái chính sách này là một cái giải pháp để giúp cho người dân có thể trải qua cái việc cú sốc về năng lượng, cái vấn đề về giá cả xăng dầu tăng do cái chiến tranh của vùng vịnh, nó đã tạo ra những cú sốc về cái giá cả. Cái thứ hai quan trọng hơn nữa là tạo ra một cái cú hích về mặt truyền thông và về mặt tâm lý xã hội để cho thấy rằng là thành phố, lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến cái phát triển giao thông công cộng để tạo cơ hội trải nghiệm cái dịch vụ xe buýt đang ngày càng được cải thiện của thành phố. Thì cái việc mà ban hành cái chính sách giá vé xe buýt không đồng là một cái chính sách đúng thời điểm để mà tạo cái cơ hội cho rất nhiều các cái đối tượng mà họ có thể tham gia vào cái trải nghiệm này. Cái việc mà không phải trả phí thì sẽ giúp cho một số cái đối tượng, ví dụ như những người thu nhập thấp, những người lao động, đối tượng học sinh, sinh viên, người già, hoặc là những cái người mà không có phương tiện, thì khi mà xe buýt không phải trả phí thì họ sẽ, hoặc là những người không sử dụng xe buýt trước đây thì họ sẽ có cơ hội để trải nghiệm cái xe buýt này. Và qua cái việc trải nghiệm này thì họ sẽ có cái sự thay đổi về về suy nghĩ về cái hình ảnh đối với xe buýt, không còn là những cái xe buýt mà cũ kỹ, lạc hậu rồi đi lại thì không có đảm bảo thời gian. Thì chúng ta thấy là cái dịch vụ những năm gần đây là đã được cải thiện rất nhiều thông qua cái thay đổi chất lượng của đoàn phương tiện, cũng như là thái độ phục vụ của tiếp viên, cũng như là cái thông tin ngày càng được cung cấp tốt hơn cho người sử dụng. Thế thì đấy là cái cơ hội để trải nghiệm. Tuy nhiên thì cái đây mới chỉ là cái điều kiện cần mà chưa phải là điều kiện đủ. Ở góc độ tâm lý hành vi đi lại, khi mà người ta quyết định lựa chọn xe buýt hay là phương tiện cơ giới cá nhân, thì người dân sẽ so sánh cái phương thức giao thông công cộng với phương tiện cơ giới cá nhân ở cái tổng chi phí đi lại và tổng thời gian đi lại. Thì cái tổng chi phí đi lại này sẽ bao gồm là cái chi phí mà người ta sẽ móc tiền túi ra để trả, và cái thời gian đi bộ đến trạm xe buýt, thời gian chờ xe buýt, thời gian chuyển tuyến, hay là cái độ đúng giờ của dịch vụ, và cũng như là cái số lần chuyển tuyến, hay là sự thoải mái, an ninh, an toàn ở trên xe cũng như là cái nhà chờ. Thì đó là những yếu tố mà sẽ tác động đến việc là người ta có chuyển sang sử dụng xe buýt hay không. Thì đây là những yếu tố nhiều khi nó cũng rất là quan trọng hơn cả là cái chi phí. Theo một cái khảo sát mà chúng tôi nghiên cứu rất nhiều năm ở thành phố Hồ Chí Minh, ở một cái diện rộng, thì cho thấy rằng là thực ra thì cái người dân quan tâm nhất đấy là cái thời gian đi từ cửa đến cửa là mất bao lâu. Bởi vì là cái cuộc sống rất là bận rộn, một ngày họ phải đi lại rất nhiều và thời gian thì rất có hạn, cho nên họ muốn chọn một cái phương thức nào đấy mà nhanh và linh hoạt để mà di chuyển. Thế thì trong cái bối cảnh của thành phố Hồ Chí Minh, đường xá chật hẹp và ùn tắc giao thông, thì có thể nói là mặc dù là chất lượng xe buýt đang được cải thiện, nhưng mà nếu chúng ta so sánh về cái mức độ linh động của xe máy thì nó vẫn là một cái sự có một cái khoảng trống, khoảng cách ở trong đó. Thì tôi cho rằng là cái việc mà chính sách không đồng này mà kèm với cái việc mà tiếp tục có hỗ trợ của nhà nước đối với việc cải thiện chất lượng dịch vụ thì sẽ giúp cho người dân có cái sự thay đổi lớn về cái hình ảnh của xe buýt, và cái lựa chọn xe buýt sẽ ngày càng trở lên thông dụng hơn, và người dân sẽ mỗi khi ra đường thì họ sẽ nghĩ hôm nay đi xe buýt hay là đi xe cá nhân.
8: Cá nhân tôi có những cái chuyến trải nghiệm và gặp gỡ một số hành khách trong những ngày vừa qua khi trên xe buýt. Có những cô chú cũng lâu lâu rồi không đi xe buýt, nhưng mà họ bước lên xe buýt họ ngỡ ngàng. Tôi phải dùng từ ngỡ ngàng là vì sự thay đổi này là quá lớn, và họ không hiểu là chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà xe buýt thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi như thế này, và họ sẵn sàng không sử dụng xe cá nhân nữa để lựa chọn xe buýt, vừa vì mát nè, vì vui nè, mà vì đối xử với nhau rất văn minh. Họ không có phải là tiết tiền đâu, nhưng mà cái sự thay đổi về chất lượng dịch vụ như Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn nói, nó mang tính quyết định. Thưa ông Lê Hoàng, được biết là cái chính sách mà không đồng cho vé xe buýt chúng ta sẽ thực hiện thành hai giai đoạn trong nửa cuối năm 2026 này. Ở 3 tháng đầu thì chúng ta đang gọi là chạy theo một dạng gọi là thí điểm thử nghiệm, nhưng mà kể từ ngày 1 tháng 10 tới đây thì hành khách sẽ buộc phải xác thực định danh qua căn cước công dân VNEID hoặc là ứng dụng Multigo. Thực tế theo quan sát của tôi những ngày vừa qua thì đúng là có những trường hợp mà hành khách đi lên xe nó cũng hơi chậm một chút xíu khi xác thực và như là đếm vé. Thì không biết là đến ngày hôm nay chúng ta ghi nhận cái tình trạng này như thế nào, và làm thế nào để chúng ta khắc phục những cái điểm này trong những ngày tới để bà con đi lại thuận tiện hơn, tránh cái tình trạng ùn ứ hay là phải chờ đợi hơi lâu.
9: Hiện nay thì tôi cũng xin phép bổ sung cái ý của anh. Đúng như anh có nhận định, trong thời gian vừa qua thì thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình rất là lớn trong hệ thống công cộng. Chúng tôi đã có khoảng 1.649 xe điện trên tổng số 2.432 xe. Thì tổng đoàn phương tiện của chúng ta hiện nay đâu đó cũng đã đạt ở cái mức là 68%. Và chúng ta đang tiếp tục đạt phấn đấu tới cuối năm 2026 này, chúng ta hoàn thành xong các cái xe buýt nội tỉnh, sẽ hoàn thành xong cái chương trình là đổi sang xe điện để theo đúng cái tiến độ cũng như là cái yêu cầu về xanh sạch cũng như nâng cao chất lượng. Và cũng đúng như anh nói thì hiện nay cái app Multigo của trung tâm giao thông cộng đã sau khoảng đâu đó chúng tôi đã truyền thông cái này từ lâu rồi. Tuy nhiên là tới khoảng hơn một tuần nay thì số liệu hiện nay là chúng ta đã đạt gần 294.000 cái lượt tải. Thì trong khoảng thời gian ngắn thì cái số lượng này nó đã tăng lên khoảng 14%. Và tỷ lệ người sử dụng nhiều hơn ở trên cái app qua chúng tôi theo dõi đánh giá thì đã tăng khoảng 24%. 29,4%. tức là gần 30% cái lượng người hiện nay đang sử dụng cái app này để hàng ngày đi lại bằng xe buýt. Thì đó là những cái con số mà chúng ta thấy được là trong một thời gian ngắn vừa qua, với những cái công tác thông tin truyền thông, với những cái sự đầu tư của thành phố thì cũng đã tạo ra cho người dân những cái tiện ích mà theo tôi nghĩ là về bản thân người dân cũng cảm nhận được. Còn riêng đối với công tác định danh á, và xác thực và định danh á, thì tại sao chúng ta phải làm cái việc này? Thì trong 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 7 cho tới 31 tháng 12 năm 2026 thì thành phố của chúng ta sẽ tiến hành là miễn phí vé xe buýt và tạo ra một cú hích để phương tiện bằng giao thông công cộng bằng xe buýt nó sẽ trở thành một trong những cái phương thức mà người dân hướng tới để lựa chọn trong những cái chuyến đi của mình. Thì để đảm bảo cho cái trên cái kinh nghiệm của các cái nước trên thế giới cũng đã thực hiện một vài nước thực hiện cái chính sách này, thì cái việc mà chúng ta xác định cái số lượng hành khách, cái tỷ lệ hành khách, đó là đối tượng học sinh, sinh viên hay là người bình thường đi lại trên hệ thống các tuyến xe buýt là một trong những cái con số rất là quan trọng để chúng ta có thể đo lường, cũng như là chúng ta có thể có những cái cơ sở dữ liệu chúng ta phục vụ cho công tác quy hoạch hoặc là chúng ta hoạch định các cái luồng tuyến xe buýt và điều chỉnh cái tần suất hàng ngày cho nó phù hợp. Ví dụ các bạn sinh viên đi nhiều thì chúng ta phải tăng chuyến trong cái giờ cao điểm, ví dụ như vậy. Thì đối với cái dữ liệu này thì chúng ta cần phải xác thực và định danh để biết được và đảm bảo được cái cơ sở dữ liệu. Lý do thứ hai là chúng ta đang hướng tới một cái việc là thanh toán không tiền mặt và hướng người dân tới những cái công việc là chuyển đổi số. Thì hiện nay trên toàn bộ là các tuyến xe buýt, 134 tuyến xe buýt của chúng ta hiện nay là đã có thiết bị đầu đọc gắn ở trên xe. Thì với cái việc là chuyển đổi số cũng như là ứng dụng công nghệ thông tin thì chúng ta sử dụng các cái thiết bị này để ghi nhận và chúng ta có những cái dữ liệu rất là tốt để phục vụ. Và ngoài ra thì thật ra là cũng đảm bảo an toàn an ninh cho cái người khi người ta đi xe buýt, bởi vì chúng ta phải làm sao để đảm bảo được cái việc an ninh khi mà đông người thì chúng ta vẫn kiểm soát được các cái hành khách đi xe buýt khi trên xe. Thì hai giai đoạn đó, thì giai đoạn đầu chúng ta

0: khuyến khích, tức là khuyến khích người dùng là sử dụng ví điện tử hoặc là các cái thẻ ngân hàng, hoặc là chúng ta sử dụng căn cước công dân để chúng ta táp vào cái đầu đọc. Thì cái việc khuyến khích này nhằm mục đích là tạo ra thói quen và không có gây bất cứ một cái sự cản trở nào cho người dân trong giai đoạn đầu của chúng ta chuyển từ phương tiện cá nhân sang phương tiện xe buýt. Thì đó là một cái yêu cầu bắt buộc. Và cái giai đoạn 2 thì để đảm bảo được những cái mục tiêu mà như tôi vừa mới trình bày thì chúng ta sẽ thực hiện công tác xác thực và định danh. Và để phục vụ cho công tác xác thực và định danh này thì chúng tôi cũng đã làm việc với Trung tâm chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh để tạo ra thêm những cái cơ sở dữ liệu. Từ Trung tâm chuyển đổi số Hồ Chí Minh thì là cơ quan quản lý cũng có cái app công dân số của thành phố, để từ đó người dân có thể sử dụng mà có nhiều phương thức dễ dàng hơn, đa dạng hơn khi đi xe buýt trong giai đoạn sắp tới, để làm sao hạn chế nhất cái việc là ảnh hưởng tới người dân khi mà ta sử dụng dịch vụ giao thông cộng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch trong 3 tháng sắp tới sẽ phát hành ra một số các loại thẻ dành cho những cái đối tượng như người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, và phối hợp với Sở Nội vụ hoặc là Sở Giáo dục Đào tạo để chúng ta thu thập thông tin, chúng ta tiến hành phát hành những cái thẻ này tới tận nơi cái người dùng nếu có nhu cầu. Thì khi lên xe chúng ta chỉ cần một cái động tác rất là đơn giản, chúng ta táp thẻ và chúng ta đi thôi. Thì các cái bài toán này thì chúng tôi cũng đã lượng định và sẽ thực hiện theo từng cái mốc giai đoạn và đảm bảo làm sao để thuận tiện nhất cho người dân và có cái cơ sở dữ liệu chính xác trong cái công tác gọi là quản lý vận hành, nhằm tối ưu hóa biểu đồ giờ phục vụ cho người dân tốt nhất khi mà đi xe buýt.
1: Bên cạnh những cái thông tin chuyên môn mà ông Lê Hoàng vừa chia sẻ thì tôi cũng chia sẻ thêm ngược lại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn và quý khán giả là tôi cực kỳ ấn tượng với một cái phương thức hướng dẫn người dân qua các cái công cụ số, qua các cái kênh truyền thông của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng. Tôi được biết là các anh có một cái một nhóm các bạn admin giới thiệu, review và hướng dẫn rất chi tiết các tuyến xe và các cái lộ trình để làm sao cho người dân có thể nắm bắt trước. Đây là một cách làm mà tôi nghĩ là rất mới. Tôi muốn nghe cái ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ chia sẻ thêm về cái cách làm rất cái trực diện này và rất hiện đại này.
2: Qua cái chia sẻ của anh Hoàn thì tôi thấy rằng là quả thực những cái chương trình hoạch định của Trung tâm Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc mà triển khai chính sách không đồng này đi kèm với cái việc cú hích này là cái việc mà hướng dẫn người dân sử dụng và tạo ra các cái tiện ích để người ta thấy rằng là dịch vụ xe buýt là có chất lượng và đáp ứng càng ngày sẽ càng được cải thiện và đáp ứng cái nhu cầu và yêu cầu của người dân. Và đặc biệt là trong đó cái cách mà hướng dẫn sử dụng xe buýt, sử dụng thẻ như thế nào, rồi check in, check out, rồi chuyển tuyến hay là sử dụng xe buýt hàng ngày. Thì đây là một cái cách mà chủ động để hướng dẫn người dân sử dụng xe buýt. Vì sử dụng xe buýt nó phức tạp hơn là đi bằng phương tiện cơ giới cá nhân. Tức là anh phải xác định là điểm đầu ở đâu, chuyển tuyến ở đâu, chuyển sang tuyến nào, rồi xuống ở đâu. Nếu những cái việc mà không có kỹ năng á, thì sẽ có thể sẽ đi nhầm xe hoặc là xuống nhầm bến. Mà lên nhầm xe và xuống nhầm bến thì có thể là gây mất thời gian và gây cái hoang mang về mặt tâm lý. Thì thành thử ra là để mà vượt qua cái rào cản về mặt tâm lý khi mà sử dụng phương tiện công cộng thì cái kỹ năng sử dụng xe buýt như thế nào là một cái cách, một cái phương thức, một cái giải pháp để mà thúc đẩy sử dụng giao thông công cộng. Thì ở Nhật Bản người ta và các nước ở châu Âu ấy là người ta có một cái đã thực hiện gần cả chục năm nay rồi, đấy người gọi là mobility management, tức là quản lý nhu cầu đi lại nhưng áp dụng cho giao thông công cộng bằng cách là cung cấp thông tin cho người dân. Nhà anh ở đâu, bên cạnh gần anh thì cơ quan anh ở đâu hoặc là nơi anh học ở đâu thì có những cái tuyến nào, những cái trạm nào gần và cái hoạt động hàng ngày của anh đi đến những đâu thì anh có thể lên một cái lịch trình để và điều chỉnh cái lịch sinh hoạt trong cái khả năng có thể để mà sử dụng được giao thông công cộng nhiều nhất. Thì đây là cái cách mà Nhật và các nước người ta đã làm để thúc đẩy người dân sử dụng giao thông công cộng. Cái này đặc biệt quan trọng đối với những người già, trẻ em và những cái đối tượng mà không quen với cái việc mà sử dụng giao thông công cộng. Thì tôi cho rằng là nhân tiện cái chính sách không đồng này, trung tâm đã triển khai cái hoạt động mà hướng dẫn người dân sử dụng giao thông công cộng như thế nào. Thì tôi cho rằng là đây là một cái cách hết sức là chủ động. Chúng ta đang tiếp cận với cái cách mà thế giới người ta đang làm. Thì tôi cá nhân

0: Tôi đánh giá rất là cao cái giải pháp này. Thế ở đây thì chúng ta lại phải quay trở lại là chính sách không đồng là điều kiện cần nhưng chưa phải là điều kiện đủ để mà thu hút và giữ chân những cái người mà đã và đang trải nghiệm xe buýt ở lại và thu hút thêm những người mới. Bởi vì ở đây thì chúng ta phải xem xét rằng là cái việc lựa chọn phương tiện đi lại nó sẽ được quyết định bởi nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố về mặt chi phí. Đặc biệt ở đây thì có 5 cái yếu tố ngoài yếu tố về chi phí mà tôi muốn nhấn mạnh. Trong đó có 4 yếu tố liên quan đến chính cái hoạt động, cái gọi là cái hiệu quả vận hành của cái hệ thống xe buýt, và một yếu tố mang tính chất là yếu tố bên ngoài. Thì 4 yếu tố bên trong đây đấy là thời gian đi từ cửa đến cửa. Khi mà đi xe buýt thì thường là cái việc mà ngồi trên xe buýt thời gian nó không lâu, nhưng mà cái việc mà tiếp cận trạm rồi đợi xe rồi chuyển tuyến rồi từ cái trạm cuối đi đến cái nơi mình cần, tổng cái thời gian này cộng lại thì nó sẽ dài hơn là đối với xe xe xe máy. Thì theo một cái nghiên cứu mà chúng tôi đã làm ấy, thì trung bình ở thành phố Hồ Chí Minh thì một cái chuyến đi trung bình là khoảng 7 8 cây số, thì đi bằng xe máy hết rồi khoảng 30 phút, 25 đến 30 phút, nhưng mà nếu mà đi bằng xe buýt trung bình thì mất khoảng 40 đến khoảng 50 đến 60 phút, thậm chí là lâu hơn. Thì đây là cái yếu tố mà người ta vẫn vẫn vẫn vẫn ngại. Thế thì để mà giảm được cái thời gian đi từ cửa đến cửa thì có nhiều cách. Đấy là vừa giảm cái thời gian tiếp cận và vừa giảm cái thời gian mà ngồi trên xe buýt. Để giảm thời gian ngồi trên xe buýt thì bằng cách là tăng cái vận tốc vận hành của xe buýt thông qua các cái hệ thống về hạ tầng dành riêng cho xe buýt, làn đường dành riêng hoặc là tín hiệu ưu tiên. Rồi giảm cái thời gian mà tiếp cận xe buýt thì là thông qua tăng cường cái mật độ của mạng lưới, mật độ của trạm dừng nhà chờ. Và đặc biệt là cái việc chuyển tuyến nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái thời gian đi lại, bởi vì hầu hết các cái chuyến là người ta sẽ phải dùng hai tuyến trở lên. Cái yếu tố thứ hai đấy là độ tin cậy của dịch vụ. Thì thông thường là ở thành phố Hồ Chí Minh người ta rất quan tâm là anh có đến đúng giờ hay không. Nếu như mà đi xe buýt mà nó không đúng giờ thì rất ngại trong cái công chuyện làm ăn hoặc là học hành. Thì nếu như mà xe buýt mà bỏ chuyến hoặc là đến chậm thì sẽ dẫn đến là người ta sẽ bị trượt cái thời gian của người ta. Cái thứ ba là tôi đã nói là cái mật độ về mạng lưới, điểm dừng và các cái điểm dừng chờ. Nếu mà càng dày thì cái điều kiện tiếp cận nó càng tốt, thời gian tiếp cận nó sẽ giảm xuống thì sẽ giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận hơn. Và đặc biệt là đối với những cái khu vực vùng sâu vùng xa, những cái phục khi mà thành phố Hồ Chí Minh mới mới mới mới sát nhập vào, có rất nhiều những cái vùng mà cái mạng lưới xe buýt và cái mật độ của trạm dừng nhà chờ còn rất là hạn chế, thậm chí là có những vùng trắng xe buýt. Và một cái nữa là cái đặc điểm của nhà chờ điểm dừng, nó có mái che không, rồi có che mưa che nắng không, có sạch sẽ, có an toàn, có an ninh hay không, và đặc biệt là có thông tin ở trên đấy hay không. Ví dụ người ta quan tâm là mình sẽ đi tuyến nào và sẽ biết bao lâu nữa sẽ tới, thì đó là những cái thông tin mà cái người sử dụng luôn luôn mong đợi. Thì những cái thông tin này, có những cái trạm dừng hiện nay chúng ta có nhưng có những trạm dừng chúng ta vẫn chưa có. Và đặc biệt là trong cái điều kiện của thành phố Hồ Chí Minh khi mà 80 đến 90% người dân là sử dụng xe máy để đi lại hàng ngày, thì cái sự tiện lợi, linh hoạt và linh động của xe máy nó đang là một cái thực tế, là một cái đối thủ của giao thông công cộng. Thì tôi cho rằng là cái thói quen của người dân ấy, sử dụng xe xe máy nó đã ăn sâu vào trong đầu rồi, thì cái việc này nó sẽ là những cái rào cản rất lớn trong cái việc mà chuyển sang sử dụng giao thông công cộng. Thì khi mà trong thời gian tới nếu như thành phố phải cần có những cái giải pháp bên cạnh cái việc mà hướng dẫn người dân điều chỉnh cái lịch sinh hoạt của mình và cung cấp thông tin để người dân có thể tiếp cận xe buýt và biết cách sử dụng xe buýt để tăng cường hơn, mặt khác thì phải có cái giải pháp để hạn chế sử dụng phương tiện xe máy, đặc biệt là làm cho cái việc chi phí sử dụng xe máy nó trở lên cao hơn và sử dụng xe máy trở nên bất tiện hơn, đặc biệt ở những khu vực mà đã có cái mạng lưới xe buýt tương đối dày đặc. Thì đây là các cái giải pháp để mà phát huy hơn nữa cái chính sách không đồng.
1: Như Phó Giáo sư Tiến sĩ vừa chia sẻ thì chúng ta có thể mường tượng được là cuộc chiến giữa xe buýt và xe máy cá nhân nó giống như một cuộc chiến không cân sức trong giai đoạn này, khi mà cái ưu thế gần như là tuyệt đối thuộc về xe cá nhân. Tuy nhiên là những cái nỗ lực trong thời gian vừa qua thì cũng đã phần nào đó giúp cho cái khoảng cách này thu ngắn lại. Và từ những cái điểm mấu chốt mà phó giáo sư tiến sĩ vừa chia sẻ, thì cũng mong ông Lê Hoàng chia sẻ những cái công việc cụ thể mà chúng ta sẽ hướng tới để giải quyết những cái điểm nghẽn về mặt đúng giờ nè, rồi hạ tầng đưa đón khách nè, cũng như là các cái hệ thống thông tin để làm sao bà con phải cảm thấy thật sự tin cậy nè, vừa đúng giờ, vừa văn minh, vừa lịch sự và vừa an toàn, thưa ông.
2: Về phát triển công cộng, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành các cái giải pháp rất là cụ thể. Ví dụ như quy định 3998 thì chúng ta đã ban hành 27 cái giải pháp vừa kéo vừa đẩy cái giao thông công cộng, cũng như là làm sao như anh Tuấn có nói về mình sẽ quản lý cái phương tiện cá nhân như thế nào. Thì các cái giải pháp đó thì chúng tôi cũng đã thường xuyên thực hiện trong thời gian vừa qua. Thì như anh Tuấn nói, để làm cho người dân hiện nay chúng ta đi lại một cách dễ dàng hơn thì chúng ta cần phải có những cái làn ưu tiên cho xe buýt. Tại vì qua khảo sát đó, thì cái yếu tố mà đúng giờ hiện nay là một trong những cái yếu tố mà người dân thành phố Hồ Chí Minh đó, người ta cần đối với một cái hệ thống giao thông công cộng. Thì ở trên thế giới thì đúng giờ đó là một trong những cái tiêu chí hàng đầu của hệ thống công cộng, và phải đảm bảo đúng giờ từng trạm thì tạo ra một cái độ tin cậy. Và xe buýt nó giống như là một cái ngành công nghiệp, cứ đến đúng giờ đó thì sẽ có xe đón đến đúng trạm đúng. Thì để đảm bảo được cái đó thì chúng ta phải có cái hạ tầng, và chúng tôi cũng trong kế hoạch thì cũng đã có nghiên cứu khoảng 2-3 tuyến đường để chúng ta nghiên cứu ở giai đoạn đầu. Chúng ta thực hiện cái việc là ưu tiên cho xe buýt, bên cạnh đó thì những cái phương thức khác cũng có thể lưu thông vào trong cái làn đấy. Ví dụ như là các cái phương tiện thực hiện cái công vụ, hoặc là cái xe chở trên 29 người, tôi nói ví dụ như vậy, xe đưa rước học sinh, công nhân vẫn có thể sử dụng chung để đảm bảo được cái việc linh hoạt. Và cái việc thực hiện nó cũng linh hoạt theo giờ, theo hướng, chứ không phải nhất thiết là lúc nào chúng ta cũng lấy hai cái làn đường ở hai bên. Có thể là buổi sáng thì chúng ta sẽ ưu tiên cái chiều vào trong nội đô thành phố, và buổi chiều thì chúng ta ưu tiên ngược lại. Thì đó là cái cách làm nó mang tính chất là linh hoạt. Cái thứ hai nữa thì đúng như anh vừa chia sẻ đó, thì cái công tác về truyền thông chúng tôi trong thời gian vừa qua cũng thay đổi cái cách làm, hướng tới các cái bạn trẻ nhiều hơn, thông qua cái việc tiếp cận những cái short video, những cái reel ở trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook. Và chúng tôi cũng đưa ra những cái câu chuyện nó tương đối là nó dễ hiểu và nó gần gũi bằng những cái video, chứ không phải là trước đây thì thường xuyên là bằng chữ. Thì bây giờ chúng ta thay đổi cách tương tác tiếp cận, cũng như là cũng sẽ có những cái chương trình đối với những người KOL để họ đi xe buýt thường xuyên, họ đánh giá như thế nào và họ cảm nhận như thế nào về hệ giao thông cộng. Và chúng tôi qua đó thì cũng là một cái cách để giúp cho người dân thành phố có thể nhận định đúng và rõ hơn đối với những cái gì mà chúng tôi cần phải cải thiện và phát huy những cái gì mà chúng tôi đang thực hiện tốt. Chúng tôi đã trong một thời gian rất là ngắn thôi, chúng tôi đã fanpage của trung tâm giao thông cộng đã đạt trên 20.000 lượt theo dõi. Trong một thời gian rất là ngắn thôi, chúng ta tăng từ 14.000 đến 20.000. Thì đây là một con số để chúng ta không phải, chúng ta thấy đó là chúng ta đã thực hiện tốt, mà phải cố gắng nhiều hơn nữa để làm sao tiếp cận. Và thậm chí ở trên Facebook của trung tâm có những cái video mà đã đạt trên 557.000 lượt xem. Thì đó là những cái mà tôi nghĩ là sắp tới chúng ta sẽ cố gắng phát huy nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó thì như tôi có chia sẻ ngay câu hỏi thứ hai á, thì để làm sao giúp cho người dân thành phố Hồ Chí Minh đi lại nhiều hơn bằng xe buýt, cũng thay đổi luôn cái cách làm, xem họ là khách hàng, và đó mới là cái đối tượng và là cái nhân vật mà chúng ta cần phải chăm chút từng chút và trung tâm để phục vụ. Chúng tôi sắp tới chúng tôi sẽ triển khai một chương trình là người dân đi xe buýt thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tặng những cái món quà rất là có giá trị. Đây có thể gọi là một cái chương trình gọi là tri ân khách hàng của hệ thống giao thông công cộng. Người dân có thể được tặng điện thoại iPhone, được tặng xe đạp điện, được tặng những cái món quà rất là giá trị. Các bạn sinh viên thì hiện nay cũng đang triển khai với phương trang là 50 cái vé đi xe buýt, rất là 50 cái vé để đi về quê trong dịp Tết, rất là nhân văn và rất là thực tế. để khi các bạn về quê thì có sẵn một hệ thống phương tiện và các bạn đi xe buýt nhiều, học tập tốt, sinh hoạt tốt thì các bạn sẽ được trung tâm giao thông cộng cùng với các cái nhà tài trợ để

0: đến trân trọng gửi cho các bạn những cái vé xe buýt. Đó là những cái cách làm mà tôi nghĩ hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh về trung tâm cộng cũng thay đổi nhiều hơn nữa. Khoảng đâu một tuần nay thì chúng ta đã thực hiện hơn 1.140 cái lượt kiểm tra thực tế và kiểm tra trên hệ thống công nghệ thông tin. Chúng ta giám sát qua camera, qua hệ thống GPS, qua hệ thống thẻ vé để chúng ta đo lường cái mức độ đi lại của hành khách, để chúng ta điều chỉnh lại làm sao cho nó phù hợp đối với cái việc đi lại của người dân. Về hạ tầng thì chúng tôi cũng sơn phản quang. Yeah. Các anh chị có thể thấy là hiện nay các cái trạm dừng xe buýt nó có sơn phản quang màu xanh. Yeah. Chúng tôi thực hiện được khoảng 191 cái vị trí và đang tiếp tục sẽ thực hiện những cái việc này để làm sao cái sự nhận diện của hệ thống giao thông công cộng nó càng rõ nét. Các cái mẫu nhà chờ mới sắp tới cũng sẽ đưa vào để mà tạo ra một cái bộ mặt mới, hình ảnh mới cho giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh rất đẹp, rất là sang trọng và đầy đủ những cái thông tin cho người dân khi đứng ở một cái trạm đó, có đủ cái thông tin để người dân biết được là bao nhiêu phút nữa xe buýt đến đón. Ở bến công viên 39 thì hiện nay cũng đã cải tạo xong và hiện nay chúng tôi tiếp tục cải tạo các cái bến xe như Chợ Lớn, quận 8 Tân Phú, rồi những cái bến xe đó để người dân có thể dễ dàng đi lại. Và vô trong một cái bến xe thì chúng ta sẽ thấy được một cái cảm giác hoàn toàn mới. Ở trong đó thì hiện nay chúng tôi đã xây dựng một cái nhà vệ sinh công cộng, có thể nói là 5 sao, rất là sạch sẽ, rất là đẹp và rất là hiện đại để phục vụ cho cả người dân, cả cái lực lượng đội ngũ lái xe, nhiều người xe. Chúng ta phải chăm chút cho đội ngũ lái xe và nhiều người xe, bởi vì chính họ mới là cái người tiếp cận thường xuyên với người dân. Chính họ mới là người tạo ra cái chất lượng phục vụ mà người dân đánh giá là có tốt hay không tốt. Thì cái việc đó chúng ta đang thay đổi cái cách làm, chúng ta không làm theo những cách cũ nữa và hướng tới những cái đối tượng mà chúng ta phải chăm chút từng ly từng tí để giúp cho cái việc đi lại của người dân ngày càng thuận tiện, ngày càng được tốt hơn. Thì đó là những cái việc mà theo tôi thì đánh giá là chúng ta sẽ cố gắng thực hiện nhiều hơn nữa vì người dân thành phố Hồ Chí Minh.
1: Một cái ý kiến rất cá nhân thôi, cách đây cũng khoảng hơn đâu đó tuần lễ, tôi có một cái chuyến đi xe buýt từ quận 7 về COVID 23 tháng 9. Trời mưa tầm tã, khi mà xuống xe gần tới mình nói thôi chết rồi, kiểu này ướt rồi. Nhưng mà vào tới trạm nên xưa thưa anh Tuấn, nhà xe đẹp như một sân bay và không hề có bất kỳ một giọt nước nào ướt trên người. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Và khi đi lên xe buýt đi tiếp một chặng khác á, là các bác tài nói lâu rồi em, chỗ này thay đổi rất nhiều. Và như anh Hoàng nói, nhà vệ sinh và các dịch vụ đúng nghĩa là 5 sao. Tôi có cảm giác như là hành khách đi xe buýt bây giờ thực sự là trung tâm của sự phục vụ, giống như là lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã đặt người dân làm trung tâm của mọi sự thay đổi của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn này. Và đây là tín hiệu tích cực. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ nghe một số ý kiến của người dân, của các chuyên gia và của các đội ngũ phục vụ về những điểm mà sẽ cần cải thiện hơn trong thời gian tới để làm sao xe buýt thực sự trở thành lựa chọn của người dân. Xin mời ạ.

0: vì em thấy có một số tuyến đường là xe buýt không thể vào tới. Chẳng hạn như cái tuyến đường ở ngay chỗ Phan Xích Long, nó không có xe buýt, hay là cái tuyến đường là ở Lê Lai, Gò Vấp cũng không có xe buýt luôn, mà phải đi bộ hết 15 phút thì mới có tuyến xe ra đó. Cho nên tôi mong muốn là sẽ có một số cái tuyến xe buýt nhỏ nhỏ len lỏi vào trong những khu dân cư hoặc là những tuyến đường nhỏ đó để mà người dân không phải lội bộ nữa.
1: Có cái tài 60 tuổi rồi, già quá bà cái tóc mà đi xe không nổi, đi xe cứ lung lay này, tôi sợ là không đảm bảo an toàn. Cái thứ hai nữa là còn những nhân viên mà làm không có tốt mà cư xử với khách hàng, có lúc là quên căn cước công dân ở ngoài, đuổi khách hàng xuống dọc đường. Tuyển nhân viên bây giờ người trẻ rất nhiều, tuyển những người vào cho ta làm.
2: Xe buýt miễn phí như hiện nay thì rất là tốt. Tuy nhiên mà để hấp dẫn hơn á, thì tôi nghĩ là nên cải thiện thêm về cái tính đúng giờ, tương tự như là metro. Là các trạm dừng chờ thì cũng nên là nâng cấp hơn, có thêm cây xanh, có bảng thông tin và có máy che nắng cho vô hành khách. Ngoài ra thì cũng cần sửa chữa nâng cấp các bến xe buýt lớn giống như là tại các bến trung tâm của công viên 23 tháng 9.
3: Nếu mà nhà nước có chơi như thế này bãi mãi thì thứ nhất là đỡ cho người dân nghèo rất là nhiều. Mà cũng mong rằng cái phương tiện này nhà nước cũng cố gắng mà giữ mãi mãi như vậy, rất hay, vừa mát, vừa sạch, vừa lịch sự nữa.
4: Cần cải thiện là làm những cái mái che ở những cái trạm dọc đường có thể cho khách tránh mưa tránh nắng rồi tốt hơn, với lại những cái thủ tục mình đi nó thuận

0: tiện hơn cho những người già, những trẻ em và những người mà người ta không có sử dụng những cái giấy tờ hay là những cái app được, chỉ có nhiều người người ta chưa xài được những cái đó, là cái đó cần cải thiện cho nó dễ dàng hơn để cho người ta đi tốt hơn.
1: Trung tâm phải hướng dẫn hành khách cũng như là tạo ra một cái thẻ xe bus hay là một cái gì đó đặc thù dành riêng cho người đi xe bus miễn phí thì cái đó hợp lý hơn. Còn bây giờ thì mấy cái phương thức này thì cũng có rất nhiều khách là chưa có đáp ứng được, giống như thẻ ngân hàng thì có người không có, căn cước thì người già lại sợ là mất, nó có nhiều cái bất cập là vậy.
2: Yếu tố chi phí nó không hẳn là cái rào cản lớn nhất, mà tôi cho rằng nó nằm ở cái việc họ e ngại trong các vấn đề liên quan tới chất lượng dịch vụ, tốc độ di chuyển, tính đúng giờ cũng như là cái mức độ thuận tiện trong cái quá trình sử dụng. Hiện nay thì tốc độ vận hành của xe buýt trong các khu vực nội đô nó vẫn còn hạn chế. Điều này khiến cho cái thời gian di chuyển kéo dài rất là nhiều. Nó sẽ là một bất lợi rất là lớn khi không thể cạnh tranh so với xe máy.
3: Muốn đẩy mạnh sử dụng giao thông công cộng thì các tuyến xe buýt cần phải được ưu tiên trên mặt đường, chứ không phải là hòa chung vừa xe hơi vừa xe máy, thì nó rất khó có được cái ưu thế về rút ngắn thời gian so với các phương tiện khác. Để làm việc này thì tôi cho rằng là chúng ta dành một làn đường ở trên trục giao thông để làm làn dành riêng cho xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi nghĩ có một cách, đó là với những tuyến đường mới đang xây dựng hoặc chuẩn bị mở thì ngay trên những tuyến đó là ngay từ đầu thành phố dành riêng một làn cho xe buýt, thì lúc đó chúng ta sẽ dần dần có được cái ưu thế về tốc độ trên các tuyến đường của xe buýt, từ đó mới dần dần mở rộng được số lượng người sử dụng xe buýt. Và một điều quan trọng nữa đó là cần phải dành được vỉa hè cho người đi bộ, chứ còn trong cái tình trạng mà khi mà từ nhà ra đến bến xe buýt người ta phải đi bộ dưới lòng đường đi chung với ô tô xe máy là rất là nguy hiểm về an toàn giao thông, và đây cũng là một cái trở ngại lớn khi mà người dân nghĩ đến việc sử dụng giao thông công cộng.
4: Một số ý kiến đóng góp chia sẻ cho Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng vừa được chúng tôi thu thập được, vì nó cũng đã là những cái ý kiến mà chúng ta đã trao đổi ở phần đầu chương trình. Thưa ông Lê Hoàng, được biết là Thành phố Hồ Chí Minh đã duyệt chi hơn 660 tỷ đồng để miễn phí cho toàn bộ 134 tuyến xe buýt trong 6 tháng cuối năm. Tôi nhớ một cái thống kê nào đó trước dịch Covid-19 là bình quân hàng năm Thành phố Hồ Chí Minh chi từ khoảng 1.100 đến khoảng 1.400 tỷ đồng để trợ giá cho hệ thống giao thông công cộng xe buýt bằng xe buýt. Mà lúc đó thì người dân vẫn phải trả tiền vé. Còn bây giờ thì 6 tháng chúng ta dự chi là khoảng 660 tỷ, nếu chi trong 1 năm thì khoảng 1.300 tỷ mà người dân không phải trả tiền vé, mà chất lượng phương tiện thay đổi hoàn toàn, thì cái con số đó nó cũng nằm đâu đó trong cái kế hoạch từ trước đến giờ. Vậy thì trong cái lộ trình sắp tới, liệu thành phố có tiếp tục duy trì cái mô hình này hay không? Và trong cái lộ trình mà chúng ta thay đổi đoàn phương tiện cần một cái nguồn lực rất là lớn như thế này, thì vừa phải tập trung thay đổi phương tiện, vừa phải miễn phí vé xe buýt, cái này liệu có phải là một cái áp lực lớn mà gây cho ngành giao thông công cộng của chúng ta không ạ?
5: Hiện nay thì trong 6 tháng cuối năm thì Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta bắt đầu miễn phí vé xe buýt. Cái việc miễn phí vé xe buýt này thì như các anh chị và quý vị theo dõi thì cũng thấy là cái mức độ tăng của chúng ta đang ở ngưỡng 33%. Và đây là một cái tín hiệu thì như chúng tôi đánh giá là bước đầu cũng đạt được những cái kết quả khích lệ. Trong cái quá trình thực hiện như vậy thì về phía Trung tâm Công cộng là sẽ tiếp tục rà soát cụ thể trên từng tuyến, trên từng khu vực để làm sao có những cái tham mưu cho Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố, Thành ủy có những quyết sách sắp tới cho giao thông công cộng. Thì đây chỉ là một cái bước đầu và chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi. Và qua quá trình thực hiện thì chúng ta sẽ có đánh giá, rà soát các chỉ tiêu. Như hiện nay thì chúng ta đang có 5 cái chỉ tiêu để chúng ta thực hiện trong quá trình mà chúng ta thực hiện chính sách miễn vé. Các cái chỉ tiêu đạt thì chúng ta sẽ phát huy. Chỉ tiêu chưa đạt, nếu có thì chúng ta sẽ phải làm cách nào. Thì qua quá trình thực hiện đó, thì cái việc này thì sẽ được trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiếp tục phục vụ tốt hơn cho người dân của thành phố. Còn riêng về việc thay đổi về công cộng trong thời gian vừa qua thì thành phố cũng tập trung cái nguồn lực để chúng ta thay đổi về hệ thống giao thông công cộng. Ví dụ như các bến bãi như tôi vừa mới nói thì thành phố cũng bố trí vốn để chúng ta thực hiện để thay đổi cải tạo các cái vị trí điểm dừng, nhà chờ. Chúng ta cũng đưa ra các nghiên cứu, như là nãy chúng ta thấy những cái vị chuyên gia về những cái vùng trắng của xe buýt, hoặc là xe buýt phải được ưu tiên trên những cái tuyến đường, thì chúng ta sẽ trong luật đô thị đặc biệt mà chúng ta đang thực hiện, thì tất cả những cái vấn đề này đã được đưa vào để pháp lý hóa. Nếu được thông qua thì chúng ta sẽ có những cái mô hình xe buýt nhỏ len lỏi vào trong từng cái khu vực mà như anh Tuấn ở đây cũng đã nghiên cứu, đó là mô hình DIT, xe buýt theo nhu cầu. Chúng ta ứng dụng công nghệ AI, chúng ta ứng dụng các cái phương tiện nhỏ bằng điện, và chúng ta sử dụng cái việc linh hoạt để chúng ta đưa đón người dân từ trong các cái khu vực nhỏ, các cái hẻm. Thì theo nghiên cứu của trường Đại Bách Khoa, trước đây thì là 65% người dân thành phố ở trong các cái khu vực là nhỏ, các cái hẻm nhỏ, thì làm sao để đưa họ ra được những cái tuyến đường của xe buýt, rồi từ đó đi ra những tuyến trục chính. Và chúng ta đã xây dựng cái hệ thống metro hiện nay để chúng ta tạo thành một cái mạng lưới giao thông công cộng đa phương thức, thì đó là chúng ta sẽ thực hiện cái việc này. Và xe điện thì cái việc vận hành của xe điện thì cũng là một cái nguồn lực, thì hiện nay các cái đơn vị vận tải cũng đang đồng hành cũng cùng với thành phố để chúng ta thay đổi dần các cái phương tiện. Ví dụ chúng ta đang đặt ra một mục tiêu là 2026 chúng ta thay đổi các cái phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu sạch và thân thiện với môi trường. 100% các cái xe buýt sẽ được thay đổi như thế để tạo ra một cái môi trường ít nhất cho thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta sạch hơn. Nó giúp cho người dân có cái cảm giác là yêu thành phố mình nhiều hơn. Thì
4: đó là liên quan tới câu chuyện về chi phí đầu tư cũng như là hỗ trợ giá cho người dân đi xe buýt, thì thưa phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, tôi muốn nghe một cái ý kiến quan điểm dựa trên những cái kinh nghiệm các quốc gia mà ông đã từng nghiên cứu. Thì với thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 31/12/2026 tới đây, khi mà chính sách miễn phí vé xe buýt kết thúc, thì thành phố nên lựa chọn cái mô hình tài chính nào phù hợp cho cái giai đoạn tiếp theo? Nó có thể là quay lại thu phí, hay là trợ giá một phần theo đối tượng, hoặc là tiếp tục miễn phí có điều kiện dành cho người dân. Và ông có thể gợi ý một cái giải pháp nào để chúng ta có thể đảm bảo hài hòa cho các bên không?
6: Tôi lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, rồi người dân, rồi ý kiến của anh Hoàn, thì tôi thấy rằng tất cả các ý kiến này đều rất đúng và rất trúng. Nó không có cái gì mới ở đây, nhưng cái quan trọng nhất là thành phố này sẽ triển khai những cái chính sách gì đặc thù, đặc biệt cho phát triển giao thông công cộng. Chúng ta đã thảo luận về các chính sách đặc biệt đặc thù cho metro. Bây giờ là thời điểm chúng ta thảo luận về các chính sách, những cái cơ chế đặc biệt đặc thù cho xe buýt. Bởi vì xe buýt và metro là chân trái và chân phải của cái hệ thống giao thông công cộng của thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là trong cái bối cảnh mới, khi mà thành phố đã mở rộng về mặt quy mô, diện tích và dân số. Cái khoảng cách đi lại là rất dài và rất xa. Và rất nhiều những vùng trắng xe buýt mà chúng ta thấy là dưới Bà Rịa, Vũng Tàu, và đặc biệt là phía Bắc của Bình Dương là rất nhiều. Thì cái chính sách đặc biệt đặc thù này không chỉ dừng lại ở cái câu chuyện là chúng ta cung cấp không đồng cho xe buýt, mà vấn đề là thành phố này sẽ phát triển hệ thống xe buýt như thế nào trong 5 năm tới để mà đạt được cái số lượng và chất lượng theo cái yêu cầu của người dân, để đáp ứng cái nhu cầu đi lại của họ. Thì theo cái kinh nghiệm của quốc tế, đây là kinh nghiệm quốc tế của các thành phố trong khu vực châu Á này, ví dụ như Jakarta, Bangkok hay là Kuala Lumpur, thì cái mức cung cấp dịch vụ xe buýt ở đây ấy là khoảng 800 cho đến 1.000 cái xe buýt trên 1 triệu dân. Chúng ta hình dung là thành phố này 14 triệu dân, thì chúng ta sẽ phải cần là 12.000 cho đến 14.000 cái xe buýt trong 5 năm tới. Mà hiện nay thì theo thống kê của thành phố thì khoảng là chưa được 3.000. Có nghĩa là chúng ta trong 3 đến 5 năm tới là chúng ta phải tăng cái lượng xe buýt này lên
4: 4 đến 5 lần.
6: 3 đến 4 lần, tối thiểu là 3 đến 4 lần, mà nếu được thì phải gấp 5 lần. Có nghĩa là chúng ta phải mở tuyến mới, chúng ta phải mở các cái dịch vụ xe buýt nhiều hơn, các tuyến chặng xa, chặng gần, rồi cải tạo lại cái mạng lưới luồng tuyến theo một cái lộ trình để tạo ra cái sự ổn định. Trong lúc anh mở rộng phát triển thì vẫn phải đảm bảo cái sự di chuyển hàng ngày của người dân để tránh cái sự xáo trộn. Thế thì nó sẽ đặt ra cái câu chuyện là cái khi đó thì cái chi phí của thành phố này cho cái việc mà mở rộng mạng lưới đường tuyến và tiếp tục trợ giá cho các cái doanh nghiệp vận tải để mà mua sắm đoàn phương tiện để mở các tuyến mới, các dịch vụ mới thì nó lớn hơn rất nhiều so với con số là trợ giá hiện nay. Như anh Hoàn có thống kê là hơn 660 tỷ đồng cho 6 tháng cuối năm.

Thế thì tôi cho rằng là cái chính sách không đồng này là cái cơ hội để mà thu hút các đối tượng mới, để tạo ra cái sự trải nghiệm, để thấy rằng xe buýt đã thay đổi từng ngày từng giờ, và đi xe buýt là một cái lựa chọn

0: kế hoạch nữa, mà là phải có cái kế hoạch cụ thể của thành phố này sẽ đầu tư bao nhiêu tiền để và hỗ trợ những cái gì cụ thể cho doanh nghiệp để mở các cái luồng tuyến mới, đặc biệt là những vùng xe buýt trắng, và đặc biệt là những cái tuyến đi xa kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với trung tâm của Bà Rịa Vũng Tàu, trung tâm của Bình Dương cũ, nó phải kết hợp với các tuyến xe buýt nhanh, có các làn đường ưu tiên trên các cái tuyến quốc lộ, các tuyến đường cao tốc. Thì đây là cái mà tôi muốn rằng là thành phố này cần phải tận dụng luôn, đưa luôn vào trong cái luật đô thị đặc biệt này về các cái chính sách đặc biệt đặc thù cho phát triển mạng lưới đường tuyến xe buýt bên cạnh metro, để mà tạo ra cái sự liên hoàn trong phát triển giao thông công cộng. Thì đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ. Còn chính sách, khi mà chúng ta nói về cái điều đó thì cái chính sách không đồng nó trở lên là chúng ta có thể tiếp tục thực hiện hoặc là có thể không. Nhưng mà tôi cho rằng là không thực hiện nữa và để cho người dân trả một phần tiền ở trong đó để thể hiện cái trách nhiệm của người ta, để tránh cái chuyện là anh khi thấy mà nó không đồng thì anh đi lại vô tội vạ, những cái chuyến đi không cần thiết thì anh cũng đi xe buýt, như vậy thì nó dẫn đến là quá tải và ảnh hưởng đến những cái đối tượng mà thực sự có nhu cầu. Yeah. Cho nên là ví dụ như ở Hasso của Bỉ chẳng hạn, thì những năm 1990 mấy ấy, họ cũng 1997 đến 2014 là 7 năm họ thực hiện không có thu phí xe buýt và đồng thời là cải thiện cái mạng lưới xe buýt. Và sau đó thì họ thấy rằng là cái điều này nó không có khả thi, bởi vì xe buýt nó đông quá, không cần thiết. Dẫn đến là họ thu phí trở lại để cho thấy rằng là những người sử dụng xe buýt cũng phải có trách nhiệm của mình đối với những cái việc đi lại. Khi nào thấy cần thiết thì anh đi, khi nào không cần thiết thì thôi. Thế có nghĩa là phải thu phí để mà đảm bảo cái chất lượng dịch vụ. Thì tôi cho rằng là thành phố này có thể tiếp tục có thể triển khai thêm cái chính sách không đồng này theo một thời gian nữa nếu như thành phố có điều kiện. Nhưng mà cái quan trọng hơn cả là thành phố phải bỏ tiền nhiều hơn, trợ giá nhiều hơn cho phát triển mạng lưới luồng tuyến, cơ sở hạ tầng.
1: Vâng ạ, nói tiếp về câu chuyện về cơ sở hạ tầng và mạng lưới đường tuyến, luồng tuyến như Phó Giáo sư Tiến sĩ vừa chia sẻ, thì thưa ông Lê Hoàng, ông có thể bật mí những cái tuyến đường nào mà Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ triển khai làn đường dành ưu tiên dành cho xe buýt, tại vì cái khái niệm này chúng ta đã bàn khá lâu rồi nhưng mà chưa có điều kiện để chúng ta triển khai trên thực địa, và sắp tới đây luật đô thị đặc biệt cũng sẽ mở ra một cái cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh làm cái việc này. Vậy thì ông có thể bật mí cho quý thính giả chúng ta được biết là đâu sẽ là những cái tuyến đường mà chúng ta dự kiến sẽ triển khai cái làn đường dành cho riêng cho xe buýt trong giai đoạn tới, và cái việc mà chúng ta mở những cái tuyến xe buýt nhỏ vào các khu dân cư, các cái hẻm nhỏ, nó dự kiến sẽ được diễn ra khi nào để người dân từ trong hẻm, từ trong nhà mình có thể đi ra được các tuyến đường lớn. Đây tôi nghĩ nó cũng sẽ là một cái điều rất là quan tâm trong giai đoạn tới, không?
2: Các tuyến đường ưu tiên cho xe buýt đó, thì chúng tôi đã đưa ra các cái tiêu chuẩn, tiêu chí để lựa chọn. Hiện nay thì đang nghiên cứu trên ba cái trục thứ nhất là trục Điện Biên Phủ. Đây là một cái cửa ngõ để thông ra, để kết nối rất là quan trọng. Tuyến thứ hai thì chúng tôi đang nghiên cứu, đó là tuyến đường Phạm Văn Đồng.
1: Yeah.
2: Tuyến thứ ba đó là trục cửa ngõ phía tây về Thành phố Hồ Chí Minh, đó là Kinh Dương Vương, Hồng Bàng. Thì đó là ba cái trục mà chúng tôi đang nghiên cứu để phối hợp với các cái đơn vị khác, cơ quan sở ban ngành để đề xuất trong thời gian ngắn hạn sắp tới. Tất nhiên là để phát triển một cái hệ thống làn đường dành riêng làn ưu tiên xe buýt thì nó cần phải có những cái nghiên cứu nó mang tính tổng thể hơn.
1: Yeah.
2: Và nó rộng hơn để đảm bảo được cái tính kết nối và cái sự liên hoàn, và người dân thì tiếp chuyển tuyến một cách dễ dàng nhất. Thì trong điều kiện hiện nay thì với cái cơ sở tầng thì chúng ta đang thực hiện như thế. Còn đối với các cái việc là triển khai các xe buýt nhỏ để phục vụ cho nhu cầu trong các hẻm nhỏ, thì sau khi luật đô thị đặc biệt chúng tôi đã có những cái nghiên cứu cùng với cái cơ quan của Nhật cũng như Hàn Quốc.
1: Yeah.
2: Để chúng ta chạy thí điểm, và thực tế hiện nay thì đang có một cái mô hình chạy thí điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên thì đang vận hành trong tính chất là vận chuyển nội bộ, một cái lượng khách nhu cầu riêng.
1: Yeah.
2: Và sử dụng cái app để đi lại đó, thì đó là những cái bước mà chúng ta đã sẽ thực hiện. Thì tôi cũng nghĩ rằng là đâu đó chúng ta sẽ triển khai các cái mô hình này vào đầu năm 2027 để chúng ta len lỏi và gần với người dân nhiều hơn trong thời gian sắp tới.
1: Vậy thì còn với các cái tuyến mà kết nối từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi trung tâm Bà Rịa Vũng Tàu cũ hay là Bình Dương cũ, hoặc là tới những cái nơi xa hơn như ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở giáp Bình Thuận, hoặc là phía Bắc Bình Dương giáp tận Đắk Nông, thì cái câu chuyện mà kết nối những cái khu vực này trong thời gian tới nó sẽ như thế nào?

0: Sau ngày 1 tháng 7 2015 với dịch xác nhập thì Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương xác nhập vào thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện nay thì ở Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trong cái chương trình mà miễn phí vé xe buýt của chúng ta là có 25 tuyến xe buýt đang thuộc địa phận của Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương. Thì các cái tuyến xe buýt này cũng đang vận chuyển, trước đây nó là tuyến xe buýt liên tỉnh liên kề, vận chuyển từ Bình Dương về bến xe miền Đông cũ rồi mới rồi đi vào trong nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau quá trình sáp nhập thì chúng ta đã đưa cái tuyến này để làm cho cái việc mà triển khai chính sách nó đồng đều ở tất cả mọi cái tỉnh thành cũ của chúng ta. Chúng tôi đã có cái lên kế hoạch và cũng đã xác lập cái mạng lưới tuyến và cũng đã gửi cho tất cả các ủy ban nhân dân của Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, các cái phường xã cũ để chúng ta thu thập cái ý kiến người dân. Bên cạnh đó thì sau đó thì chúng ta sẽ đưa vào trong những cái mô hình tính toán và xây dựng ra cái mạng lưới tuyến. Thì cái việc này đã thực hiện rồi và đang lấy ý kiến của người dân của các cái khu vực đấy. Thì sau khi chúng ta có dữ liệu, có số liệu, có cơ sở khoa học thì chúng ta sẽ tổ chức các cái công tác lựa chọn các đơn vị thông qua cái hình thức là đấu thầu để đầu tư các cái phương tiện là xe điện, phương tiện mới, hạ tầng. Thì như tôi cũng chia sẻ thêm là sau quá trình mà chúng ta sáp nhập và quá trình thực hiện triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt này thì toàn bộ địa phận của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương cũ chúng ta cũng đã bổ sung đầy đủ các hệ thống đón trả khách, để giống như anh Tuấn nói là cái vị trí đón trả khách nó càng gần thì người dân của chúng ta càng được phục vụ nó tốt hơn và cái việc mà đón trả khách nó cũng được đảm bảo và thuận tiện an toàn giao thông hơn. Thì các cái nội dung này thì đã thực hiện và sẽ cố gắng là đưa vào sau khi có những kết quả nó cụ thể thì chúng ta đưa vào để vận hành để giúp cho người dân của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đi lại ngày càng được tốt hơn.
1: Thưa quý vị, chính sách miễn phí vé 100% đối với người dân đi xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng cuối năm 2026 là một quyết định nhân văn, thể hiện sự chăm lo thiết thực của chính quyền thành phố đối với đời sống của người dân, đồng thời là bước đi cần thiết để kéo người dân trở lại với giao thông công cộng. Nhưng như những gì mà chúng ta vừa chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay thì chính sách không đồng đối với xe buýt cũng chỉ là điểm khởi đầu, không phải là đích đến. Bài toán thực sự nằm ở phía sau cánh cửa xe buýt, đó là tốc độ di chuyển, độ tin cậy về giờ giấc, sự kết nối liền mạch giữa các chuyến và các loại hình vận tải. Quan trọng hơn là niềm tin của người dân rằng xe buýt dù có thu phí trở lại hay không vẫn luôn là một sự lựa chọn xứng đáng cho hành trình của họ mỗi ngày. Không có chiếc đũa thần nào cho bài toán giao thông đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có sự kiên trì đầu tư đồng bộ từ hạ tầng, chuyển đổi số đến chất lượng dịch vụ và đoàn phương tiện mới có thể biến một cú hích tâm lý ngày hôm nay trở thành thói quen lâu dài, bền vững của hàng triệu người dân thành phố trong những năm tới. Đến đây thì thời lượng của chương trình diễn đàn cũng đã hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh và Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Trường Đại học Việt Đức đã dành thời gian tham dự chương trình. Mọi thông tin cập nhật chúng tôi sẽ liên tục thông tin trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
2: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
3: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
2: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
3: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
2: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
3: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

0: ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready. We are ready to be gone.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Giờ cao điểm.
6: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn và đồng hành cùng với VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là thời gian dành cho chương trình giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm chiều nay, thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026, Mạnh Khang sẽ đồng hành cùng với quý vị trong thời gian 1 tiếng đồng hồ, từ thời điểm này cho đến 18 giờ. Mong rằng với 60 phút của chương trình sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều thông tin hữu ích về các lộ trình giao thông, từ đó chúng ta hoạch định kế hoạch di chuyển một cách hợp lý, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm được thời gian. Trong quá trình di chuyển trên đường, rất mong các bác tài quý vị thính giả sẽ liên tục hỗ trợ, đồng hành, chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191.
7: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Quý vị thân mến, chúng tôi đang cùng đồng hành với tất cả quý vị trên tần số FM 91MHz. Và mở đầu khung giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được tổng hợp một vài thông tin ghi nhận cách đây khoảng 15 phút trở lại. Thưa quý vị, cách đây khoảng 5 phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin đến từ bác tài có số máy cuối là 4724. Bác tài này đang di chuyển trên địa bàn phường Phước Thắng, có cho biết là đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua ngã ba Ẻo Ông Từ ở phường Phước Thắng hướng đi về Bà Rịa có xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đây chính là một thông tin mà chúng tôi nhận được ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Nếu như quý vị nào chúng ta đi trên tuyến đường này từ hướng phường Phước Thắng về phường Bà Rịa thì cũng hết sức lưu ý, cụ thể trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua ngã ba Ẻo Ông Từ có va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô quý vị nha, đang gây cản trở giao thông. Còn tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thông tin cập nhật mới nhất mà chúng tôi nhận được từ trung tâm điều hành đường cao tốc có cho biết, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, đoạn từ km số 21 đến km số 22, phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 1 cây số thôi. Còn hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, ở km số 30 đến km số 14, phương tiện đang đông di chuyển chậm và đoạn chậm này thì cũng đang kéo dài 16 km thôi quý vị, cũng khá là dài và cũng khá là vất vả và khó khăn cho các bác tài nếu như chúng ta có di chuyển ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trong buổi chiều ngày hôm nay. Và nếu như có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật trên sóng thì cũng rất mong quý vị và các bạn sẽ hỗ trợ, đồng hành và tương tác nhiệt tình cùng với VOV Giao thông của chúng tôi trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191. Ở trên fanpage của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này thì chúng tôi cũng đã nhận được một số thông tin tương tác, những bình luận của các bác tài đã gửi về trong những giây phút vừa qua, cũng khá là sớm ạ. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các bác tài nhà mình đã gửi những lời chào, những lời chúc và những icon rất là dễ thương đã cập nhật ở trên fanpage rồi. Mạnh Khang cũng xin được lướt qua một vài bình luận của các bác tài có chia sẻ về tình hình giao thông như sau. Thính giả Trần Huỳnh Anh có cho biết là quốc lộ 51 đoạn qua sân gôn Long Thành hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì có tình trạng đông xe cục bộ do có va chạm giao thông. Không biết là va chạm giữa phương tiện nào với phương tiện nào, nhưng mà chỗ anh Trần Huỳnh Anh thì có chia sẻ cùng với các anh em bác tài khác là chúng ta nên chọn một lộ trình khác thích hợp hơn để tránh gây áp lực giao thông cho khu vực này nha. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Huỳnh Anh và Mạnh Khang cũng xin được lặp lại thông tin này như sau. Quốc lộ 51 đoạn qua sân gôn Long Thành hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh có tình trạng ùn xe cục bộ do có va chạm giao thông. Các anh em bác tài chúng ta nên chọn một lộ trình khác ạ. Xin được cảm ơn bình luận đến từ anh Huỳnh Anh một lần nữa. Quay trở lại với khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh thì thời điểm lúc này chúng tôi vừa nhận được thông tin đến từ trung tâm điều hành giao thông đô thị thành phố.

có cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu ở địa bàn phường Hiệp Bình thì hiện tại chúng tôi nhận được thông tin xe đông di chuyển chậm ở trên cả hai hướng. Thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận ở thời điểm hiện tại là 17:05. Chúng tôi cũng rất mong số hotline 02839919191 sẽ nhận được tiếp tục những thông tin tương tác đến từ các bác tài, quý vị thính giả cũng như trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc chờ đợi những thông tin giao thông tiếp theo thì ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị và các bạn sẽ cùng cập nhật những thông tin về đời sống dân sinh và xã hội trong bản tin tổng hợp chiều nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với bản tin tổng hợp 17 giờ chiều nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu thời kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Cuộc thanh tra quy mô lớn này công bố ngày 8 tháng 7 có thời hạn 30 ngày nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật, xử lý vi phạm và kiến nghị hoàn thiện cơ chế. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức đợt cao điểm liên ngành từ 10 đến 25 tháng 7 nhằm bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không bị gián đoạn, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục theo luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, đến ngày 7 tháng 7 còn 9.333 trường hợp chưa bổ sung văn bản ủy quyền. Chuyển sang một thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo khẩn đến các trường công lập về tình trạng tạo phiếu báo nhập học giả để lừa đảo phụ huynh. Ngay khi 168 phường xã đặc khu đồng loạt công bố kết quả tuyển sinh mầm non lớp 1, lớp 6 vào ngày 11 tháng 7, Sở đề nghị phụ huynh đến trực tiếp trường hoặc phòng văn hóa xã hội phường để giải quyết, tuyệt đối không làm theo điện thoại lạ. Từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, phụ huynh chỉ xác nhận nhập học trực tuyến duy nhất tại địa chỉ tuyển sinh đầu cấp.hcm.edu.vn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, theo báo The Guardian, các nước châu Âu đang nghiên cứu đề xuất cho phép thu phí dịch vụ hỗ trợ hàng hải không bắt buộc tại eo biển Hormuz dưới sự ủng hộ của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, trong khi Ngoại trưởng Anh cảnh báo hậu quả của việc áp phí bắt buộc. Phía Mỹ và các nước như Oman, Qatar đã phản đối điều này để tránh việc Iran kiểm soát tuyến đường. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 7 năm 2026, cano Ocean Burn Iceland biển số AG26751 đăng kiểm chở được 34 khách của công ty Ocean Burn do ông Nguyễn Hồng Hải làm thuyền trưởng, chở đoàn khách 30 người, quốc tịch Việt Nam, xuất bến cảng quốc tế An Thới, ra hòn mây rút ngoài, tắm biển và du lịch tại đây. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, cano Ocean Burn Islands biển số AG26751 do ông Nguyễn Hồng Hải, sinh năm 1969 làm thuyền trưởng, đã chở khoảng 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ, khách trong tổ hợp du lịch của Ocean Burn và 3 thuyền viên cùng với một hướng dẫn viên quốc tịch Việt Nam xuất bến từ hòn mây rút ngoài vào cảng quốc tế An Thới. Khi xuất bến khoảng 400 mét thì bị lật cano. Hiện nay đã vớt được 36 người đưa lên các bệnh viện ở Phú Quốc, cứu sống 21 người và 15 người chết. Khi nhận được tin báo, đồn biên phòng An Thới đã điều 2 tàu BB201206 và tàu BB201209, quân số 35 đồng chí tham gia, phối hợp với tàu hải quân, tàu cảnh sát biển tiến hành cứu vớt nạn nhân. Hiện đồng chí chỉ huy trưởng đang trực tiếp chỉ huy tại hiện trường. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều nay trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium.

0: Thium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
1: Giảm giá lịch sử 2026 là chương trình khuyến mãi đặc biệt với ưu đãi khủng chưa từng có đang diễn ra tại Điện máy Nội thất Chợ Lớn. Giảm giá lịch sử TV, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, gia dụng, điện thoại và nội thất đồng loạt giảm đến 70%. Tặng bộ phiếu mua hàng từ 9 đến 12 triệu đồng, bảo hành lên đến 3 năm. Cho phép đổi trả trong 35 ngày nếu sản phẩm bị lỗi kỹ thuật. Đợt giảm giá lịch sử tại Điện máy Nội thất Chợ Lớn. Sai trước trả sau, bao gồm trả trước 0 đồng và trả góp 0% lãi suất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hệ thống siêu thị Điện máy Nội thất Chợ Lớn trên toàn quốc. Website: dienmaichợlớn.com hoặc hotline 1900 2628.

0: trở lớn ngay.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
8: Vừa rồi là một vài thông điệp khác trên VOV Giao thông, còn bây giờ đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại và đồng hành cũng như tiếp tục cập nhật những thông tin về diễn biến giao thông của thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực lân cận để có một cái nhìn bao quát hơn về bức tranh giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay của thành phố chúng ta. Mạnh Khang xin được mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang từ phòng thu của Ban VOV Giao thông Quốc gia xin được gửi lời chào đến anh Minh Nhật ạ.
9: Dạ, xin kính chào MC Mạnh Khang ạ. Quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi chiều ngày Chủ nhật ngày hôm nay ạ.
8: Dạ, anh Minh Nhật thân mến, không biết là với góc nhìn của anh hiện tại qua hệ thống camera tại trung tâm mình thì anh quan sát đánh giá như thế nào về bức tranh giao thông của thành phố chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay ạ?
9: Dạ, thì cũng báo với anh Mạnh Khang, quý vị khán giả và các bác tài, qua quan sát camera thì tình hình giao thông vào buổi chiều cao điểm hôm nay á, thì ở khu vực trung tâm thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện lưu thông ở mức ổn định. Có một số khu vực cũng là khá là thông thoáng. Còn ở khu vực cửa ngõ thì chúng tôi cũng ghi nhận là có một số khu vực là lưu thông ổn định thông thoáng. Tuy nhiên thì ở khu vực cửa ngõ hiện tại thì chúng tôi cũng ghi nhận có một số vị trí cũng như tuyến đường đang có lưu lượng xe đông di chuyển chậm. Thì sau đây chúng tôi xin cập nhật một số vị trí đó như sau. Đầu tiên ở khu vực trung tâm thì qua quan sát camera các bác tài mình nên chú ý đó là khu vực bến xe miền Đông cũ, tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí cũng như là đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi về nút giao Hàng Xanh thuộc phường Bình Thạnh. Khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, tuy nhiên thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại giao lộ Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng rồi ạ. Các bác tài mình di chuyển cũng yên tâm ạ. Tiếp theo thì ở khu vực tuyến cửa ngõ thì chúng tôi cập nhật như sau. Đầu tiên đó

0: là đường Đỗ Mười, thì đoạn đường Đỗ Mười này á, đoạn qua quận 12 cũ, đoạn từ cầu Bến Cát đến giao lộ Tô Ngọc Vân, hướng đi về ngã tư ga thuộc phường Thế An, thì khu vực này chúng tôi đang ghi nhận là xe đang rất là đông, xếp hàng dài di chuyển chậm trên trục đường này. Tuyến tiếp theo đó là đường DT743A, đoạn qua giao lộ ngã tư Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn thuộc phường Đông Hòa. Khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận là xe đang đông di chuyển chậm, tuy nhiên thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đặc chiến đang điều tiết tại khu vực này. Cũng trên trục Mỹ Phước Tân Vạn thì qua quan sát camera ở các giao lộ như là Mỹ Phước Tân Vạn với Phạm Ngọc Thạch, rồi Mỹ Phước Tân Vạn với Huỳnh Văn Lỹ, và giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn và với giao lộ Điện Biên Phủ thuộc phường Phú Lợi, thì hiện tại thì chúng tôi ghi nhận là thông thoáng, các bác tài cứ di chuyển qua những nút giao này thì mình an tâm ạ. Trên xa lộ Hà Nội thì đoạn qua Nghĩa Trang Liệt Sĩ thành phố hướng đi về cầu Đồng Nai thuộc phường Đông Hòa, khu vực này chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm do ảnh hưởng ở nút giao Tân Vạn ạ. Tiếp theo thì ở đường dẫn cao tốc Hưng Lương, đoạn qua giao lộ Võ Trần Trí đến giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng đi về nút giao Bình Thuận thuộc xã Tân Nhật, chúng tôi cũng ghi nhận là vị trí này là đang xe đông di chuyển chậm, tuy nhiên cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại các giao lộ. Còn ở quốc lộ 51 á, thì đoạn qua phường Phú Mỹ cũng như là phường Tân Phước, thì khu vực này thì chúng tôi qua quan sát camera thì tình hình giao thông thông thoáng. Các bác tài di chuyển trên quốc lộ 51 thì mình cũng an tâm. Đây là một số khu vực tính tới thì hiện đại mà chúng tôi ghi nhận có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài mình nên lưu ý khi di chuyển qua những cái lộ trình trên ạ.
1: Dạ vâng ạ. Không biết là từ thời điểm này cho đến tối ngày hôm nay, nếu như các bác tài nhà mình di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố hoặc là các cửa ngõ của thành phố thì có điều gì cần lưu ý thêm không thưa anh?
0: Dạ thì cũng báo với anh Mạnh Khang, các bác tài thì trong khung giờ cao điểm buổi chiều chủ nhật ngày hôm nay thì các bác tài mình chú ý các tuyến đường cũng như là các khu vực ở cửa ngõ hướng vào trung tâm thành phố, như là tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cũng như là tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn DT743A, cũng như là tuyến Đỗ Mười đoạn qua khu vực quận 12 cũ, thành phố thuộc quận 12 cũ . Thì cũng chúng tôi thì cũng đang ghi nhận là ở khu vực bến ở trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây á, thì cũng có xe đông di chuyển chậm, thì chúng tôi cập nhật như sau: đoạn từ km hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh á, mình mà đi về Đồng Nai á, ở km 21 đến km 22 xe di chuyển đông chuyển chậm khoảng 1 km, và ở cái hướng ngược lại từ tỉnh Đồng Nai đi về Thành phố Hồ Chí Minh mình á, thì đông từ km 30 đến km 14 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 cây số. Thì với tình hình mà của bên cao tốc cung cấp thông tin thì các bác tài mình di chuyển ở trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thì mình cũng nên chú ý có những cái lộ trình khác mình chuyển hướng thì sẽ hay hơn . Và qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thì khuyến cáo bác tài mình nên hoạch định một cái lộ trình cá nhân thích hợp. Chúc các bác tài có một buổi chiều có một lộ trình buổi chiều chủ nhật hôm nay an toàn và luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất .
1: Dạ vâng ạ, Mạnh Khang xin được cảm ơn anh Minh Nhật với những thông tin vô cùng cụ thể và chi tiết trong buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay đã gửi đến quý vị thính giả, các bác tài để chúng ta có được một ngày cuối tuần thật là trọn vẹn khi lái xe trên đường. Hẹn gặp lại anh trong một dịp gần nhất . Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với một cuộc kết nối gặp gỡ anh Minh Nhật đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Với những tuyến đường mà anh Minh Nhật chia sẻ vừa rồi, đông chậm cũng có, rồi cũng có những tuyến đường thông thoáng. Hy vọng là với những thông tin hữu ích thì chúng ta cũng sẽ có được một sự chủ động hợp lý, di chuyển một cách an toàn, thuận lợi với những kế hoạch của mình trong buổi chiều và tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong những phút vừa qua thì chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin đến từ thính giả có số máy cuối là 9192, có cho biết là khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai hướng đi về ngã tư Vũng Tàu thì lượng phương tiện cũng đang đông, di chuyển chậm và khó khăn. Và lưu ý thêm là khu vực này đang có thi công sửa chữa, cho nên cũng chúng ta di chuyển qua thì quan sát thật là kỹ và gia giảm tốc độ, đi một cách an toàn, từ từ thôi quý vị nha. Xin được phép nhắc lại là khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai hướng đi về ngã tư Vũng Tàu xe đang đông, di chuyển chậm. Một thông tin ghi nhận ở khu vực thành phố Đồng Nai trong buổi chiều ngày hôm nay. Ở các khu vực khác thì như thế nào đây ? Không biết là trên các tuyến cao tốc như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh

trung lương, rồi xa hơn đi về khu vực miền Tây thì tình hình giao thông có thuận lợi, có dễ dàng hay không? Rồi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì diễn biến giao thông như thế nào? Chúng tôi cũng rất mong sự hỗ trợ cập nhật nhiệt tình đến từ tất cả quý vị. Và sau một ngày, có thể nói một ngày thứ bảy cuối tuần, trời nắng cũng khá là giòn giã, và thời điểm này thì không khí cũng khá là mát mẻ rồi, cũng thuận lợi cho các bác tài chúng ta di chuyển ở trên đường, đúng không nào? Và để biết thêm cụ thể hơn về tình hình thời tiết sẽ diễn biến ra sao trong những giờ sắp tới cũng như ngày mai, thì ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều nay thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, suốt nửa buổi chiều ngày hôm nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh, trời chủ yếu quang mây và có nắng, khiến cho không khí oi nóng. Tuy nhiên, bước sang khung giờ cuối chiều, đới gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đã khiến cho mây dông phát triển và gây mưa cục bộ ở một số khu vực. Ghi nhận lúc này, nền nhiệt ngoài trời đã giảm xuống còn 31 độ C và đang tiếp tục giảm dần. Theo dự báo từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ thời điểm này cho đến đêm nay, mây đối lưu sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động, gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực thành phố với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Do mưa xuất hiện sau một ngày tích nhiệt khá cao, bà con cần nâng cao cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, lượng mưa lớn tập trung vào cuối ngày cũng có nguy cơ cao gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường đô thị trũng thấp, gây khó khăn cho việc đi lại. Sang ngày mai thì trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Nè, tối có trận hay đó. Anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ ha.
3: Thôi, tôi không đi đâu.
2: Sao? Vợ không cho hả?
3: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
2: Vậy theo ông, phải làm thế nào?
3: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt, mà giá chỉ từ 35.000 một tháng.
2: Trời, viết vậy, sao mà có 35.000 được chứ?
3: Thế mà có đó, đó là gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
2: Wow, TV360 của Viettel hả? Đã vậy sao?
3: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
2: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đúng không?
3: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
2: Trời, đăng ký sao ông?
3: Thì cứ nhắn theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
2: Đã xong.
3: TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
4: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
5: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
4: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
5: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được một vài thông tin giao thông tương tác từ các bác tài. Đáng chú ý nhất là một thông tin về va chạm xảy ra ở địa bàn của thành phố Đồng Nai. Cụ thể, bác tài có số máy cuối 8639 có cho biết quốc lộ 51 đoạn qua ngã tư sân golf Long Thành hướng đi về ngã tư Vũng Tàu có xảy ra va chạm giữa xe ben và xe máy. Và tình hình va chạm tại khu vực này thì chưa được giải quyết. Tuy nhiên, cũng đã có sự có mặt của lực lượng cảnh sát giao thông cũng như là dân phòng tới bảo vệ hiện trường rồi. Về tình hình giao thông thì xe vẫn còn đông, di chuyển chậm và khó khăn. Nên các anh em bác tài chúng ta hết sức lưu ý nếu như có tình hình chuyển biến mới, có thể chia sẻ thêm cùng với chúng tôi nha. Như vậy là chúng ta cũng đã biết thêm lý do vì sao mà tại khu vực này có tình trạng đông chậm khó khăn rồi, đúng không ạ? Cách đây khoảng chừng 20 phút trước, tức là ở phần đầu của khung giờ cao điểm, thì Mạnh Khang có nhận được thông tin đông chậm khó khăn trên quốc lộ 51 đoạn qua ngã tư sân golf Long Thành từ một vị thính giả trên fanpage có chia sẻ cùng với chúng ta. Và bây giờ đây thì có nguyên nhân cụ thể là xảy ra một vụ va chạm giữa xe ben và xe máy. Và hy vọng là trong một vài phút tới thì tình hình va chạm này cũng sẽ được giải quyết hiện trường và trả lại mặt đường thông thoáng để các bác tài chúng ta có thể yên tâm di chuyển trên khu vực quốc lộ 51. Quay trở lại với khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại chúng tôi nhận được thông tin ở phường Bình Thạnh, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua vòng xoay Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ hướng đi về cầu Bình Triệu, xe tiếp tục đông di chuyển khó khăn. Xin được cảm ơn trung tâm điều hành quản lý giao thông đô thị thành phố cũng vừa cập nhật thông tin cùng với chương trình. Cập nhật về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thông tin đáng mừng là theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển khá là ổn định và không còn điểm nút giao thông nào đông chậm khó khăn cả. Còn hướng ngược lại thì chúng ta hết sức lưu ý quý vị nha, từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ km số 25 đến km số 12, xe vẫn còn đông, di chuyển chậm kéo dài khoảng 13 cây số. Cập nhật về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì khả quan hơn, lưu lượng phương tiện tương đối ổn định và không có vấn đề gì khó khăn trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây cả, nên ở cả hai chiều thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm di chuyển quý vị nha. Đó chính là diễn biến giao thông trong một vài giây phút vừa qua thông qua các kênh tương tác của chương trình cũng như là những thông tin mà chúng tôi nhận được từ các cơ quan chức năng và sự hỗ trợ đến từ các bác tài quý vị thính giả thông qua số hotline 02839919191. Tiếp nối chương trình thì Mạnh Khang có một thông tin cũng khá thú vị dành cho quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tin vui dành cho nhà đầu tư ngân hàng Agribank chính thức chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với nhiều lợi ích hấp dẫn, mở ra cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả cho các nhà đầu tư. Từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhà đầu tư là các tổ chức cá nhân Việt Nam và nước ngoài có thể đăng ký mua trái phiếu tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank với số tiền tối thiểu chỉ 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu kỳ hạn 10 năm, nhận lãi định kỳ 1 năm một lần. Cụ thể hơn, lãi suất thả nổi của trái phiếu Agribank cũng được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,0% một năm trong 5 năm đầu và 2,5% một năm trong 5 năm cuối kỳ hạn. Kết thúc chào bán, trái phiếu Agribank cũng sẽ đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Các nhà đầu tư có thể lưu ký thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cầm cố trên tài khoản chứng khoán của khách hàng. Chi tiết về thông tin này chúng ta có thể liên hệ số hotline 1900 558818 hoặc tới các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài thông tin về dịch vụ của ngân hàng Agribank, rất là thú vị. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối với một vài thông tin về tình hình dân sinh và xã hội được nhiều người dân quan tâm. Quý vị thân mến, có thể nói trận mưa những ngày vừa qua đã khiến cho nhiều tuyến phố ở Hà Nội xuất hiện ngập úng cục bộ, gợi lại nỗi lo quen thuộc mỗi mùa mưa của người dân thủ đô. Tuy nhiên thì khác với nhiều năm trước, nước tại phần lớn các điểm ngập đã rút khá là nhanh nhờ hệ thống thoát nước, hồ điều hòa và các trạm bơm vận hành liên tục. Từ thực tế này, có thể thấy những kết quả bước đầu của quá trình cải tạo hạ tầng chống ngập. Dẫu vậy, việc một số điểm trũng thấp vẫn tái diễn ngập úng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống thoát nước theo hướng đồng bộ và bền vững hơn. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Hải Bằng, bàn VOV Giao thông Quốc gia về vấn đề này.

0: chiều muộn ngày 9 tháng 7 khi cơn mưa lớn trút xuống khu vực nội thành Hà Nội. Nhiều tuyến phố trung tâm nhanh chóng bị ngập trong nước. Tại các nút giao Liên Trì, Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung, Trần Quốc Toản hay Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, dòng phương tiện phải di chuyển chậm qua những đoạn đường ngập cục bộ. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi mưa ngớt, nước tại nhiều điểm đã bắt đầu rút. Những hình ảnh ngập kéo dài hàng giờ như nhiều năm trước không còn xuất hiện phổ biến. Đây cũng là điều mà nhiều người dân sinh sống lâu năm tại các khu vực thường xuyên ngập úng cảm nhận rõ nhất. Tại số 6 phố Nguyễn Gia Thiều, ông Vũ Trọng Hiền đã chứng kiến không biết bao nhiêu trận mưa lớn trong hàng chục năm qua. Với ông, chuyện ngập mỗi khi trời mưa từng là điều gần như mặc định. Nhớ lại chiều 9 tháng 7 vừa qua, nước tiếp tục tràn vào tuyến phố này. Dù vậy, ông Hiền thừa nhận thời gian ngập đã ngắn hơn trước rất nhiều nhờ hệ thống bơm và thoát nước được tăng cường.
1: Lượng mưa này ít hơn mọi năm vẫn lụt khoảng độ 40 phân, lụt hết cả vào các nhà kìa. Kia cống to như này tại sao không thoát được? Thời gian thì thoát nước nhanh, mưa mà tạnh đồng tiếng là hết, chứ nó không lâu dài như cái ngày xưa. Năm ngoái cũng thoát nước nhanh, cái máy bơm to tướng hút hồ từ Quang ra, đây mới đậu tống ra được. Thấp hơn Quang Trung nhiều, phải máy bơm ở đây này hút ra ngoài kia thì mới được. Chứ đây nó thấp quá, xói mặt bằng nó thấp quá. Cái dự án của ông phải làm cái cống to như thế này từ kia vào thì nó mới hết được. Đây cống vẫn ngày xưa như này, bé bằng rổ, làm sao không thoát được.
0: Không xa phố Nguyễn Gia Thiều, khu vực đầu phố Trần Quốc Toản cũng là nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng khi mưa lớn xảy ra. Sinh sống tại đây từ nhỏ, ông Nguyễn Văn Tưởng cho rằng nguyên nhân không chỉ nằm ở lượng mưa mà còn xuất phát từ sự chênh lệch địa hình và tính đồng bộ của hệ thống hạ tầng. Nhiều tuyến phố đã được đầu tư hệ thống thoát nước mới, nhưng các khu vực lân cận vẫn sử dụng hạ tầng cũ, khiến việc tiêu thoát nước chưa thực sự phát huy hiệu quả như mong muốn.
2: Từ số nhà 45 cho đến tận ngã tư Quang Trung đấy, nó ngập trúng ở đấy. Cống rãnh là vẫn cái thời từ ngày xưa. Cả mấy hệ thống nhưng mà đã đồng bộ đâu. Đồng bộ và phát giải phóng luôn. Bởi cống to như thế thì làm sao mà ứng kết nối với hệ thống cống mới. Chưa kết nối được thì nó vẫn còn phải úng ngập. Chứ mà kết nối rồi phát thôi, mưa phát trôi ngay. Kết nối giữa phố này và cái cống ý, chưa kết nối được. Cả một diện tích như thế mà cả hồ chứa như thế, hồ Bảy Mẫu, hồ Thuyền Quang đấy. Cả một diện tích như thế thì làm sao mà úng ngập được.
0: Thực tế ghi nhận cho thấy, nhiều dự án cải tạo thoát nước thời gian qua đã phát huy hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, bài toán chống ngập của Hà Nội vốn không chỉ nằm ở một tuyến phố hay một công trình riêng lẻ. Đây là câu chuyện liên quan tới địa hình đô thị được hình thành qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau với sự đan xen giữa hệ thống hạ tầng cũ và mới. Tại phố Phan Bội Châu, nơi từng được xem là một trong những điểm nóng ngập úng của khu vực nội đô, anh Hà Văn Thu cũng ghi nhận những thay đổi tích cực sau quá trình cải tạo hạ tầng. Giống như nhiều người dân khác, anh Thu vẫn đặt kỳ vọng lớn hơn vào những giải pháp lâu dài.
3: Nếu như cảm nhận chủ quan, đa phần mọi người thấy đều có ý kiến là nó có rút, có điểm nhanh hơn so với trước khi thi công dự án ngập lụt. Nhưng mà để mà kỳ vọng thì theo cá nhân mình nó chưa đạt đến kỳ vọng. Cái mong muốn chung không của cá nhân ai cả, hướng đến những cái mục tiêu dài hạn, chất lượng sống cao hơn. Thì cái đó là cái thành phố hướng đến lâu dài, cải thiện được những cái đó nó cũng cải thiện được chất lượng cuộc sống.
0: Không chỉ người dân, các cơ quan chuyên môn cũng đang rà soát lại toàn bộ quá trình vận hành sau trận mưa vừa qua. Liên quan tới tình trạng ngập cục bộ tại phố Quang Trung, một trong những khu vực vừa hoàn thành các hạng mục cải tạo chống ngập, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra hệ thống khớp nối tại các cống và công trình mới đưa vào vận hành nhằm xác định nguyên nhân cụ thể. Theo ông Võ Phương Nam, Phó trưởng phòng Công nghệ và Quản lý hệ thống, Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, trận mưa vào ngày 9 tháng 7 vừa qua cũng được xem là một phép thử thực tế đối với năng lực của hệ thống sau cải tạo.
4: Theo cái quy trình vận hành, khi mưa để hoạt

0: tan nước thải trước khi chảy vào hồ 30 phút mở cửa xả có cái sự sơ suất nên công tác vận hành cửa xả bị chậm. Tuy nhiên, sau khi cửa xả được mở thì sau khoảng 20 tới 30 phút, toàn bộ nước ngập ở trên tuyến phố Quang Trung đã được rút hết qua trận mưa. Đây cũng là thấy là cái phép thử đối với cả cái sức chịu tải của hệ thống thoát nước, cho thấy là hệ thống thoát nước sau khi cải tạo của tuyến phố Quang Trung là hoạt động tốt, đảm bảo theo yêu cầu của thiết kế, rút ngắn được thời gian thoát nước của hệ thống.
1: Nhìn từ trận mưa vừa qua, có thể thấy công tác chống ngập của Hà Nội đã có những chuyển biến rõ rệt so với nhiều năm trước. Hệ thống trạm bơm, hồ điều hòa và mạng lưới thoát nước được nâng cấp đã giúp giảm đáng kể thời gian úng ngập tại nhiều khu vực. Thực tế cũng cho thấy Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện các điểm kết nối hệ thống thoát nước nội đô. Cùng với đó là tăng cường xử lý các khu vực trũng thấp và đồng bộ hạ tầng giữa các tuyến phố. Những phản ánh của người dân trong những ngày qua chính là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hệ thống thoát nước, hướng tới một Hà Nội chủ động hơn mỗi khi thời tiết cực đoan và hoàn thiện hơn trong quá trình đô thị hóa.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Hải Bằng về vấn đề quá trình cải tạo hạ tầng chống ngập ở Hà Nội. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật trong những giây phút vừa qua. Các bác tài nhà mình cũng tương tác rất là nhiệt tình ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ đến từ các cơ quan chức năng. Thưa quý vị, sau đây thì chúng tôi cũng xin được cập nhật một vài thông tin đáng chú ý trong khoảng 15 phút trở lại đây. Đầu tiên vẫn là thông tin va chạm ở quốc lộ 51 đoạn qua ngã tư Sân Gôn Long Thành hướng đi ngã tư Vũng Tàu, có va chạm giữa xe ben và xe máy và hiện tại thì vẫn chưa được giải quyết hiện trường. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng ghi nhận là có lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Tình hình giao thông xe vẫn còn đông và di chuyển khó khăn nên các bác tài chúng ta di chuyển ở trên quốc lộ 51 thì chúng ta nên cân nhắc lại tuyến đường này. Ở khu vực tiếp tục thành phố Đồng Nai, chúng tôi ghi nhận quốc lộ 51 đoạn qua cầu Đồng Nai hướng đi về ngã tư Vũng Tàu thì cũng là một lộ trình mà chúng ta cũng hết sức cân nhắc. Lượng phương tiện cũng đang đông, di chuyển chậm và các xe đổ từ các hướng về đây cũng khá là nhiều đây ạ. Và lưu ý là tại khu vực này đang có thi công sửa chữa, thế nên chúng ta cũng hết sức quan sát thật là kỹ và có sự chấp hành theo sự điều tiết của lực lượng chức năng đang có mặt tại đây. Một thông tin ở khu vực trung tâm thành phố, cụ thể là phường Hiệp Bình, quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu, xe vẫn tiếp tục đông, di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đây cũng là một thông tin khá là quen thuộc mà chúng tôi thường xuyên nhận được trong các khung giờ cao điểm và ngày hôm nay thì cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Khu vực quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu vẫn còn tiếp tục đông, di chuyển chậm ở trên cả hai hướng quý vị nha. Nếu như có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị trên sóng thì cũng rất mong quý vị hỗ trợ chia sẻ cùng với chúng tôi thông tin mới qua số hotline 0283991911 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay, chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một tí và cùng đến với những thông tin thể thao trong nước và quốc tế và đặc biệt là những cập nhật liên quan đến World Cup năm 2026 sẽ có trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động ngay sau đây.
4: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả World Cup 2026. Tây Ban Nha đã giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 2-1 trước Bỉ ở tứ kết. Fabian Ruiz mở tỷ số ở phút 30 sau pha dứt điểm bồi từ cú sút của Dani Olmo. Nhưng Ketelaere đã gỡ hòa cho Bỉ ngay trước giờ nghỉ. Bước sang hiệp 2, hai đội tạo ra nhiều cơ hội, song bế tắc kéo dài đến phút 88 khi Mikel Merino nhanh chân đá bồi sau sai lầm của thủ môn vào sân tay người Lamens bắt không dính cú sút của Kubasi. Bỉ dồn lên trong thời gian bù giờ nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Chiến thắng giúp La Rosa tiếp tục hành trình chinh phục World Cup và tạo nên màn đại chiến với Pháp ở vòng bán kết. Nhiều người coi đây là trận chung kết sớm giữa đội có hàng công mạnh nhất giải Pháp với 16 bàn thắng và đội có hàng thủ tốt nhất giải Tây Ban Nha, một bàn thua, và trước đó là chuỗi 649 phút thi đấu chính thức liên tiếp không để lọt lưới tại các kỳ World Cup, phá kỷ lục tồn tại suốt 16 năm của Thụy Sĩ. Với cá nhân huấn luyện viên De La Fuente, ông chính thức đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách nhà cầm quân dẫn dắt nhiều trận bất bại nhất tại World Cup và Euro. Sau trận thắng trước Bỉ, De La Fuente sở hữu chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp, bao gồm 12 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội tuyển Thụy Sĩ sẽ không có sự phục vụ của Johan Mansabi tại trận tứ kết gặp Argentina. Đây là tổn thất cực lớn với đại diện châu Âu khi tài năng 20 tuổi vừa là chân sút số 1, vừa là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất của Thụy Sĩ tại World Cup năm nay với 3 bàn thắng và 2 kiến tạo. Thử thách còn khó khăn hơn khi đối thủ là Argentina. Trong 7 lần đối đầu, Thụy Sĩ chưa từng đánh bại đại diện của Nam Mỹ. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Barcelona đang tiến rất gần đến việc hoàn tất hợp đồng với Karim Adeyemi sau khi đạt được thỏa thuận miệng với Dortmund trị giá 22 triệu euro phí chuyển nhượng cố định kèm theo 7 triệu euro phụ phí. Ban lãnh đạo đội bóng tin rằng tuyển thủ người Đức sẽ mang đến thêm tốc độ, khả năng tạo đột biến và sự đa năng trên hàng công, những yếu tố mà huấn luyện viên Hansi Flick đặc biệt đánh giá cao. Nếu không có bất ngờ thì tuyển thủ người Đức sẽ trở thành tân binh thứ hai của đội chủ sân Camp Nou trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, sau Anthony Gordon trị giá 80 triệu euro. Với sân cỏ trong nước, cuối tháng 7 này, trung vệ của đội tuyển Việt Nam Bùi Tiến Dũng sẽ sang Hàn Quốc để phẫu thuật sụn gối sau thời gian dài dính chấn thương khiến phong độ thi đấu của anh không như mong muốn. Cũng vì dính chấn thương này nên Bùi Tiến Dũng không thể tập trung của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup năm 2026 sắp tới. Vài ngày sau khi chiêu mộ thành công thủ môn Y Eli Nie từ Thanh Hóa, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã nói lời chia tay cựu thủ môn của đội tuyển Việt Nam Vũ Tuyên Quang chỉ sau một năm gắn bó. Vũ Tuyên Quang sinh năm 1995 là sản phẩm của lò đào tạo câu lạc bộ Hà Nội cùng lứa với Phí Minh Long, từng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam vào năm 2022. Tuy nhiên, thủ thành cao 1m85 không có nhiều cơ hội thể hiện tài năng trong màu áo đội bóng thủ đô và đã phải phiêu dạt qua nhiều câu lạc bộ.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, hạt giống số 2 Alexander Zverev đã đánh bại hiện tượng Arthur Fleury với các tỷ số 7-6, 6-2 và 6-4 để lần đầu tiên góp mặt tại trận chung kết giải quần vợt Wimbledon. Thi đấu chắc chắn và đầy bản lĩnh, Zverev tận dụng hàng loạt sai lầm của đối thủ để thắng tuyệt đối loạt tiebreak set đầu. Sang hai set tiếp theo, tay vợt người Đức chủ động tăng sức ép từ cuối sân, phát huy uy lực của những cú sao bóng một và liên tục ép Fleury rơi vào thế bị động trong các pha trả giao bóng. Dù thất bại, nhưng Fleury vẫn nhận được tràng pháo tay từ khán giả khi rời sân. Trước giải năm nay, tay vợt 23 tuổi chưa từng vượt qua vòng 2 ở một giải Grand Slam và chỉ là tay vợt nhận suất đặc cách thứ tư trong kỷ nguyên mở vào bán kết của một giải Major. Fleury sẽ tăng 78 bậc lên vị trí 36 trên bảng xếp hạng ATP, còn Zverev sẽ lần đầu trở lại top 2 thế giới kể từ tháng 5 năm ngoái. Sau khi giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại Roland Garros hồi tháng trước, tay vợt người Đức thi đấu đầy tự tin ở Wimbledon, giải đấu mà thành tích tốt nhất trước đây của anh chỉ là vào vòng 4. Ở trận chung kết Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp, Zverev sẽ gặp đương kim vô địch Janis Sinner. người đã hạ gục Novak Djokovic sau 3 set cùng với tỷ số 6-4. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin đáng chú ý về thể thao trong nước và quốc tế với bản tin thể thao 7 ngày sôi động, trong đó có World Cup năm 2026 và những thông tin liên quan đến trận cầu hấp dẫn. Tới đây thì chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn trong các bản tin thể thao 7 ngày sôi động lần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm cùng với những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận trong những giây phút vừa qua. Chúng tôi cũng xin được phép nhắc lại thông tin liên quan đến va chạm đáng chú ý nhất từ đầu khung giờ cao điểm tính đến thời điểm hiện tại là một vụ va chạm xảy ra giữa xe ben và xe máy ở khu vực quốc lộ 51 đoạn qua ngã tư sân golf Long Thành hướng đi về Vũng Tàu, và cách đây khoảng 15 phút thì vụ va chạm này chưa được giải quyết. Không biết là tính đến thời điểm này thì tình hình giao thông có khả quan hơn hay chưa và vụ va chạm này đã được giải quyết hay là chưa. Rất mong là quý vị nào chúng ta đang có mặt tại đây thì cũng có thể hỗ trợ chia sẻ những thông tin và hình ảnh mới cùng với chúng tôi qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191 quý vị nha. Ở phần đầu của khung giờ cao điểm thì chúng tôi có nhận được cũng là một thông tin va chạm xảy ra ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ, cụ thể là trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua ngã ba Ẻo Ông Từ ở phường Phước Thắng hướng đi về phường Bà Rịa, có va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô. Thông tin này ghi nhận cách đây cũng khoảng 45 phút rồi thưa quý vị. Không biết là tình hình giao thông ở tuyến đường Võ Nguyên Giáp này kết nối giữa khu vực Bà Rịa và Vũng Tàu thì có còn khó khăn do va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô này hay chưa? Không biết là có sự có mặt của lực lượng chức năng để giải quyết hiện trường ở đây hay không? Cũng rất mong là quý vị nào chúng ta đang có mặt thì cũng hỗ trợ chia sẻ những thông tin và hình ảnh mới cùng với chúng tôi nha. Rất cảm ơn sự quan tâm đồng hành của quý vị rất là nhiều. Ở trên fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm tương tác của quý vị thính giả và các bác tài trên những lộ trình mà quý vị đi qua. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì rất là mừng vì có khá nhiều tuyến đường mà chúng tôi nhận được tình hình giao thông thông thoáng và ổn định, như là tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thời điểm này thì cũng không có ghi nhận cái thông tin nào quá khó khăn. Hay là khu vực trung tâm thành phố ở các phường nội thành thì chúng tôi nhận thấy những hình ảnh qua hệ thống camera lúc này thì lượng phương tiện cũng không đông đâu ạ. Khác với các khung giờ cao điểm của buổi chiều các ngày trong tuần thì ngày hôm nay thứ bảy cuối tuần tình hình giao thông ở khu vực nội đô cũng khá là dễ chịu và thông thoáng, cộng thêm với tình hình thời tiết thời điểm lúc này nữa. Ở ngoài trời thì nhiệt độ thì cũng mát mẻ hơn so với ban trưa rồi đúng không ạ? Và buổi chiều ngày hôm nay thì cũng khá là tạnh ráo và để chúng ta có thể có một lộ trình thật là ổn định, dễ dàng di chuyển trên những tuyến đường. Và hy vọng là tình hình thời tiết này cũng sẽ duy trì trong suốt buổi chiều, tối ngày hôm nay để chúng ta tận hưởng một buổi tối thứ bảy cuối tuần thật là thoải mái bên gia đình, người thân của mình. Hoặc là nếu như quý vị nào chúng ta còn đồng hành trên chiếc vô lăng trong buổi tối cuối tuần thì chúng ta cũng sẽ có một lộ trình thật là thuận lợi và lái xe an toàn quý vị nha. Và yên tâm là VOV Giao thông vẫn luôn đồng hành, kề vai sát cánh cùng với quý vị trên tần số FM 91MHz. Rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ nhiệt tình đến từ tất cả quý vị. Ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng hy vọng là nếu như quý vị nào chúng ta đang di chuyển trên đường, nếu tiện thì chúng ta cũng có thể chụp một tấm hình hoặc là ghi nhận lại những đoạn video clip ngắn nơi mà quý vị chạy xe qua, diễn biến giao thông như thế nào, có khó khăn, có thuận lợi ra sao thì cũng gửi về cho chúng tôi ở bình luận của bài đăng mới nhất trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay quý vị nhé. Chúng tôi vẫn luôn luôn sẵn sàng đón nhận những thông tin cũng như những hình ảnh, những đoạn video clip. Đây chính là những tư liệu rất là đắt giá để chúng tôi có thể quan sát được từ xa và kịp thời mô tả, chuyển tải những thông tin đến với tất cả các bác tài trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trong buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay để cho cung đường chúng ta lái xe thêm nhẹ nhàng, thêm thoải mái. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Hà An Huy qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Tôn, ca khúc Dành Cho Em.

0: nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa thư giãn ít phút cùng với âm nhạc, và trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được một thông tin đáng chú ý đến từ một bác tài, có cho biết trên đường Tố Hữu đoạn qua đường R12 hướng đi về hầm sông Sài Gòn có nhiều xe ô tô công nghệ đi vào làn hai bánh, rất là nguy hiểm, và các bác tài chúng ta cần hết sức lưu ý ạ. Đồng thời rất mong là cơ quan chức năng cũng sẽ kiểm tra xử lý. Chúng tôi cũng xin được phép nhắc lại thông tin này, cũng mong là quý vị và các bạn, nhất là các bác tài chúng ta lái xe ô tô công nghệ, thì chúng ta nên đi đúng phần đường, làn đường dành cho xe của mình quý vị nha. Rất mong là nếu như quý vị nào chúng ta đặc biệt đi qua khu vực đường Tố Hữu, đường R12 hướng đi về hầm sông Sài Gòn thì chúng ta lưu ý và có sự điều chỉnh theo đúng luật giao thông đường bộ. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ thông tin cũng như là phản ánh đến từ một vị thính giả trên fanpage của chương trình. Rất mong là nếu như có những phản ánh gì liên quan đến tình hình giao thông hoặc là hạ tầng giao thông đường bộ thì quý vị cũng có thể hỗ trợ chia sẻ cùng với chúng tôi qua số hotline 02839919191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin về đời sống dân sinh và xã hội trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với bản tin tổng hợp chiều tối nay, thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 278 quy định cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, hiệu lực từ ngày 9 tháng 7. Nếu giá tính toán giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2%, EVN báo cáo Bộ Công Thương và không điều chỉnh. Nếu giảm từ 1% trở lên, EVN phải giảm giá tương ứng. Nếu EVN không giảm, Bộ Công Thương yêu cầu giảm trong 5 ngày. Trường hợp tăng từ 2 đến dưới 5% so với mức hiện hành 2.204 đồng trên 1 kWh, EVN báo cáo và điều chỉnh tăng sau khi Bộ Công Thương cho ý kiến bằng văn bản. Thưa quý vị, hôm nay ngày 11 tháng 7, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết dự án đoạn Chơn Thành - Đức Hòa qua thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh gặp áp lực lớn do giá vật tư ở mức cao và thiếu nhân lực. Trước vướng mắc này, Bộ Xây dựng đã chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện đến hết tháng 12 năm nay. Ban Quản lý Dự án đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành công trình vào tháng 9 và hoàn thiện các hạng mục còn lại trong những tháng cuối năm. Chuyển sang một

0: Thông tin ở Hà Nội. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành kế hoạch sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Hà Nội sẽ giữ nguyên 124 trường trung học phổ thông, bàn giao trường mầm non B về Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam và trường Việt Triều Hữu Nghị về Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng đề án hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2026. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Hôm nay, bão Bavi đổ bộ tỉnh Okinawa, Nhật Bản với sức gió 216 km/h, gây mưa lớn, sạt lở và ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay. Tại Đài Loan, Trung Quốc, chính quyền đã sơ tán hơn 14.000 người và hủy toàn bộ chuyến bay nội địa. Trung Quốc đã phải sơ tán hơn nửa triệu người ở tỉnh Chiết Giang, hơn 100.000 người ở tỉnh Phúc Kiến và gần 100.000 người tại Bắc Kinh, đồng thời đặt Hà Bắc, Thiểm Tây, Liêu Ninh, Nội Mông vào tình trạng cảnh báo. Tiếp nối bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, toàn thành phố đã làm sạch 864.000 thửa đất. Trong hơn 4 triệu thửa đất, còn khoảng 2,1 triệu thửa cần tiếp tục làm sạch và 1,2 triệu thửa chưa đo đạt, chỉnh lý hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
1: Đề nghị các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các xã phường tiếp tục quyết tâm dành cái thời gian rồi cái trách nhiệm cao nhất để chúng ta lãnh đạo chỉ đạo công an xã của địa phương là chúng ta phải vào cuộc rất là quyết liệt và sát. Kiến nghị của các địa phương thì giao cho Sở Nông nghiệp Môi trường về các cái hồ sơ tài liệu bản đồ phần mềm để tiếp tục cung cấp rồi hướng dẫn các địa phương.
0: Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo tập trung bố trí kinh phí kịp thời để tổ chức thực hiện. Theo đó, các xã phường được chủ động xây dựng dự toán, đủ nguồn lực cho quá trình làm sạch dữ liệu đất đai tại địa phương. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều tối nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị và các bác tài thân mến, chúng ta vừa đến với những cập nhật liên quan đến tình hình dân sinh và xã hội trong bản tin tổng hợp chiều tối nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận trong khoảng những giây phút vừa qua thông qua hai kênh tương tác của chương trình, vẫn là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng như số hotline 02839919191. Nhắc lại một lần nữa, lưu ý về tình hình tham gia giao thông, rất mong là quý vị chúng ta cũng chấp hành theo đúng luật giao thông đường bộ về việc có nhiều xe ô tô công nghệ đi vào làn dành cho xe hai bánh ở khu vực đường Tố Hữu đoạn qua đường R12 hướng đi về hầm sông Sài Gòn. Điều này thì cũng rất là nguy hiểm, rất mong các báo tài chúng ta lưu ý và điều chỉnh về đúng phần đường làn đường quy định của mình. Đồng thời cũng rất mong là cơ quan chức năng chúng ta cũng sẽ tăng cường thanh kiểm tra để xử lý các trường hợp đi không đúng phần đường làn đường, đảm bảo cho các phương tiện di chuyển một cách an toàn và đúng theo pháp luật. Thông tin tiếp theo mà chúng tôi cũng vừa nhận được từ đội cảnh sát giao thông Bến Thành có cho biết là nhằm giảm áp lực giao thông ở vòng xoay Mê Linh thì đội cảnh sát giao thông Bến Thành hạn chế tất cả các phương tiện từ đường Hồ Huấn Nghiệp và đường Ngô Đức Kế lưu thông vào vòng xoay Mê Linh hướng về cầu Ba Son từ lúc 16:30 đến 19:30 hôm nay. Các phương tiện rẽ phải vào đường Tôn Đức Thắng về cầu Khánh Hội. Xin được lưu ý cùng với quý vị, nếu như quý vị chúng ta có di chuyển về khu vực hướng vòng xoay công trường Mê Linh trong buổi chiều và tối ngày hôm nay quý vị nha. Và thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối thứ bảy hôm nay. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn các thính giả trên fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả đã liên hệ về số hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay, và một lần nữa rất cảm ơn và tri ân tất cả quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã luôn kề vai sát cánh cùng với chúng tôi.

0: phần chống ùn tắc giao thông, đảm bảo giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được phép nói lời chào tạm biệt và không quên mến chúc quý vị sẽ có một buổi chiều tối thứ bảy cuối tuần thật nhiều niềm vui, các bác tài lái xe thật an toàn trên những cung đường của mình. Mạnh Khang và ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm xin trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Từ Huy.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với không gian của chương trình Quà tặng âm nhạc cuối tuần trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tấn Phú trong không gian của chương trình Quà tặng âm nhạc cuối tuần ngày hôm nay, một cái không gian mở để mà tất cả quý vị chúng ta có thể gọi là thả mình mà lắng nghe những giai điệu âm nhạc thư giãn cuối tuần. Có thể là đâu đó quý vị chúng ta có cho mình những cái áp lực về tình hình giao thông trong những ngày cuối tuần chút xíu đúng không ạ? Đặc biệt là thời điểm này, Tấn Phú có ghi nhận tại khu vực trung tâm có phần hơi đông, như là tại khu vực vòng xoay Mê Linh thì đội cảnh sát giao thông Bến Thành cũng đã cho biết là giải tỏa áp lực tại khu vực vòng xoay Mê Linh, thì đội cũng đã hạn chế những cái phương tiện di chuyển từ trục đường Hồ Hướng Nghiệp cũng như là tại khu vực trục đường Ngô Đức Kế lưu thông vào vòng xoay Mê Linh hướng đi từ cầu Ba Son vào khoảng từ 16:30 đến 19:30. Các phương tiện sẽ rẽ phải vào trục đường Tôn Đức Thắng quý vị nha. Có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý hướng về cầu Khánh Hội. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận về tình hình giao thông. Như Tấn Phú chia sẻ thì cuối tuần thì đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố thì mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông hơn một chút xíu, cho nên chúng ta cũng cần lưu tâm thưa quý vị. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi gửi tặng. Ngày hôm nay Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những bài hát của Uyên Linh. Ngày hôm nay thì buổi chiều này Tấn Phú thấy là hình như là nắng đắt hơi trễ một chút xíu. Vì lần giờ này cũng đã là 18 giờ hơn rồi đúng không ạ? Nhưng mà một vài những cái khu vực thì mình thấy là mặt trời cũng còn khá là cao, nắng thì bắt đầu là mới bắt đầu chuẩn bị tắt thôi. Đó. Cho nên thì trên các cái lộ trình di chuyển thì chắc hẳn rằng nắng cũng rất là đẹp trong cái thời điểm này. Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái bài hát đầu tiên mà chiêu theo những giọt nắng quý vị nha. Mời quý vị cùng đến với Giữa Đại Lộ Đông Tây qua phần thể hiện của Uyên Linh.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tân Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị với bài hát Giữa Đại Lộ Đông Tây qua phần thể hiện của Uyên Linh. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông điệp tiếp theo, những cái thông tin mà chúng tôi xin được ưu tiên cập nhật về diễn biến giao thông tại khu vực mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta di chuyển qua trục đường Tân Hữu, đoạn từ R12 qua đường R12 hướng đi về hầm sông Sài Gòn, thì chúng tôi ghi nhận là có nhiều ô tô công nghệ đi vào làn hai bánh. Thì quý vị chúng ta di chuyển vào khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý với cái thông tin mà một bạn thính giả cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tiếng hát của Uyên Linh, quán quân Việt Nam Idol 2010. Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một trong những bài hát có thể gọi là khá là hit của Uyên Linh mà Tân Phú cũng rất là thích, đó chính là Bài Hát Của Em. Cùng Tân Phú đến ngay với món quà âm nhạc này ạ. Mà khoan đã, nếu như mà trong cái lộ trình di chuyển của quý vị trong buổi chiều tối ngày hôm nay mà chúng ta có ghi nhận những cái thông tin về tình hình giao thông thì đừng quên tương tác cùng với Tân Phú ạ. Thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91 quý vị nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tân Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị với bài hát của em. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một trong những cái cảm xúc tiếp theo mà Tân Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị trong không gian của chương trình quà tặng âm nhạc chiều tối của tuần ngày hôm nay. Nãy giờ thì quý vị chúng ta cũng đã lắng nghe hai món quà âm nhạc của Uyên Linh đúng không ạ? Và một trong những cái giọng hát rất nội lực và là quán quân của Việt Nam Idol 2010. Và nói về Uyên Linh thì một cái chất giọng vừa nội lực vừa giàu trải nghiệm. Trong đó thì với một cái ca khúc tiếp theo mà Tân Phú sẽ mang đến cho quý vị, đó chính là cái bài hát thể hiện một cái bản tình ca da diết mà một cái sự tiếc nuối về một cái câu chuyện đã qua. Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Khi Giấc Mơ Về và cùng đến nghe với món quà âm nhạc này quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú và quý vị vừa đến với Uyên Linh và Khi Giấc Mơ Về. Bây giờ thì chúng tôi xin được mang đến cho quý vị một vài thông tin nóng ạ. Thưa quý vị, chiều nay ngày 11 tháng 7, một vụ lật cano chở khách du lịch xảy ra trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang, khiến cho nhiều người thương vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng biên phòng cùng các lực lượng chức năng cũng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Phóng viên Vũ Khuyên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi trực tiếp với đồng chí Nguyễn Trọng Phú, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ, Đồn biên phòng Cảng An Thới, đại diện lực lượng Bộ đội biên phòng trực tiếp tham gia cứu hộ để thông tin diễn biến vụ việc cũng như là công tác tìm kiếm các nạn nhân. Sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trao đổi này.
1: Xin cảm ơn đồng chí đã nhận trả lời phỏng vấn của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa đồng chí, ngay sau khi nhận được tin báo lật cano, đồn biên phòng An Thới đã triển khai lực lượng cứu hộ cứu nạn như thế nào ạ?
2: Sau khi nhận được tin báo thì đơn vị đã điều động hai cái tàu biên phòng là tàu biên phòng 20-1901 và tàu biên phòng 20-1206 gồm 35 cán bộ chiến sĩ cơ động về hiện trường thì để cứu giúp cái người bị nạn trên biển. Thì cụ thể là qua quá trình là phối hợp với các lực lượng thì đã vớt được là tất cả là 36 người lên bờ, trong đó có 21 người đã sống an toàn và còn 15 người thì đã tử vong. Tất cả đã đưa về trong cảng An Thới. Số người tử vong thì đã đưa lên chỗ bệnh viện đa khoa Phú Quốc để cơ quan chức năng làm việc.
1: Vâng ạ. Vậy thì đến cái thời điểm mà khi mà lực lượng biên phòng mình tiếp cận hiện trường ấy thì công tác cứu hộ cứu nạn thì có gặp khó khăn gì về thời tiết hay sóng gió tại hiện trường không ạ?
2: Tại hiện trường

0: thì sống khoảng cấp 4 thì sống nó cũng lớn, nó cũng rất là khó khăn, cho nên là thời gian mình cơ động ra thì những người nào đi nhặt nước thì người ta cũng mất, rồi đơn vị là cứu những cái người mà bơi được đấy.
1: Dạ, thế thì đến thời điểm này thì công tác tìm kiếm cứu nạn thì có còn nạn nhân nào nữa không ạ?
0: À, đã vớt được hết rồi, không còn nạn nhân nào hết.
1: Vâng, vậy thì qua cái vụ việc này thì đồng chí có khuyến cáo gì đối với các cái đơn vị vận tải hành khách và du khách khi mà tham gia hoạt động du lịch trên biển, đặc biệt là trong cái điều kiện mà thời tiết có diễn biến bất thường ạ?
0: Thì cái này khi mà mỗi lần có điều kiện sóng gió thời tiết mà vượt quá cảnh báo thì biên phòng cũng đều cảnh báo cho bà con, nhưng hôm nay là do sự kiện này thì cái cano tại thời điểm này là sóng gió nó không biết nó đột xuất thế nào, là cũng cơ quan chức năng cũng đang kiểm tra cái kỹ thuật mà điều khiển của phương tiện của thuyền trưởng xem có vấn đề gì không. Cái sóng
1: Dạ.
0: gió điều kiện thời tiết đó là cano vẫn có đủ điều kiện hoạt động được.
1: Vâng ạ. Vâng, xin cảm ơn đồng chí ạ.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc trao đổi của phóng viên Vũ Khuyên, VOV Giao thông Quốc gia, cùng với đồng chí Nguyễn Trọng Phú, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cảng An Thới, đại diện lực lượng Bộ đội Biên phòng trực tiếp tham gia cứu hộ, cũng đã có những cái thông tin ban đầu về vụ việc. Và như cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về cái con số thì như quý vị cũng đã biết thì VOV Giao thông cũng đã liên tục chia sẻ cùng với quý vị mà con số cập nhật về thương vong thì hiện tại là đã ghi nhận là 10 người 15 người tử vong rồi quý vị nhé. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được tiếp tục quay trở lại với những cái thông tin tiếp theo. Về diễn biến giao thông trên các tuyến đường thì Tấn Phú vẫn chưa ghi nhận những cái thông tin mới. Nếu như mà có những cái thông tin nào mà cập nhật về tình hình giao thông hoặc là chia sẻ khuyến cáo về cái lộ trình di chuyển thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú ạ. Bây giờ thì một món quà âm nhạc tiếp theo vẫn là Uyên Linh, và với bài hát này thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái bài hát mà nãy Tấn Phú có chia sẻ với quý vị. Thì chúng ta biết được là Uyên Linh là quán quân của Việt Nam Idol 2010 đúng không ạ? Và trong cái ngày mà chung kết xếp hạng, cái đêm chung kết ấy thì Uyên Linh đã thể hiện rất là thành công mấy ca khúc này, và có lẽ là cũng chính cái khúc này đã gọi là giúp cho Uyên Linh có thể gọi là đạt được cái danh hiệu cao nhất của cuộc thi năm ấy, và đó chính là bài hát Cảm ơn tình yêu. Mời quý vị sẽ cùng đến nghe với món quà âm nhạc này quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Cảm ơn tình yêu qua phần thể hiện của Uyên Linh. Và trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ cùng với quý vị tổng quan những cái thông tin mà VOV Giao thông ghi nhận được, cũng như là cuộc trao đổi của phóng viên Vũ Khuyên trực tiếp với đồng chí Nguyễn Trọng Phú, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cảng An Thới, đại diện lực lượng Bộ đội Biên phòng trực tiếp tham gia cứu hộ về cái vụ việc đó chính là lật cano xảy ra trên vùng biển Phú Quốc của tỉnh An Giang, thưa quý vị. Và con số như chúng tôi cũng đã thống kê từ các cơ quan chức năng thì hiện tại là 15 người tử vong, quý vị nhé. Và bên cạnh đó thì cũng nhiều người bị thương ạ. Và chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị một cái công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ trong việc là khắc phục hậu quả vụ lật cano tại Phú Quốc. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 47 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Theo công điện thì khoảng 13 giờ ngày 11 tháng 7 tại vùng biển cách hòn Mây Trúc, An Thới khoảng 200m, cano chở khách biển kiểm soát AG26751 chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng với 3 thuyền viên trên hành trình từ hòn Mây Trúc về cảng An Thới đã bị lật. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, vụ tai nạn cập nhật đã làm 15 người tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, Thủ tướng cũng đã gửi lời thăm hỏi đến các nạn nhân, chia buồn sâu sắc tới các gia đình người thiệt mạng, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an, quân đội, cảnh sát biển, biên phòng, y tế và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả. Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tập trung cứu chữa người bị nạn, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời chủ trì đánh giá toàn diện về nguyên nhân vụ việc, làm rõ các yếu tố trực tiếp và gián tiếp để có những giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Bộ Công an được giao khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Bộ Xây dựng có trách nhiệm rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại khu vực xảy ra tai nạn và các địa bàn có điều kiện tương tự, tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, năng lực người điều khiển và việc tổ chức đưa đón khách nhằm ngăn ngừa các vụ việc tương tự. Thủ tướng cũng giao Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ Việt Nam cùng với các cơ quan liên quan để triển khai công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và giải quyết các vấn đề phát sinh đối với các nạn nhân là công dân Ấn Độ. Thưa quý vị, chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả một cái thông tin về công điện của Thủ tướng Chính phủ, công điện khẩn trong việc là khắc phục hậu quả vụ lật cano xảy ra vào chiều ngày hôm nay tại Phú Quốc. Và thưa quý vị, với những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ liên tục với quý vị bên cạnh những món quà âm nhạc thì vừa rồi thì cũng là những cái thông tin cuối sẽ khép lại không gian của buổi chiều tối ngày hôm nay với chương trình quà tặng âm nhạc. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình nhé. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông điệp tiếp theo trên VOV Giao thông trong buổi chiều tối này.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
3: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
4: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với chương trình Tiêu điểm sống trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, mỗi chu kỳ của thị trường bất động sản luôn bắt đầu bằng những tín hiệu rất sớm. Các dự án hạ tầng mới được khởi động, những dòng khách quốc tế bắt đầu dịch chuyển hay những dự án quy mô lớn liên tiếp xuất hiện. Khi những mảnh ghép ấy dần hoàn thiện, cũng là lúc thị trường bước vào một quỹ đạo phát triển mới. Những chuyển động đó đang diễn ra rõ nét ở Phú Quốc và khu vực Đông Nam thành phố Hồ Chí Minh. Điều này mở ra cơ hội gì cho giới đầu tư bất động sản? Chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm lời giải trong phần sau của chương trình. Trước tiên, xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nóng hổi diễn ra trong tuần qua trong tiểu mục tin tức bất động sản.
1: Tin tức bất động sản.
2: Sun Phú Quốc Airways chính thức mở bán hai đường bay kết nối Hải Phòng với thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc, tiếp tục mở rộng mạng bay nội địa theo chiến lược kết nối trực tiếp các trung tâm kinh tế, du lịch trọng điểm của Việt Nam. Theo kế hoạch, hai đường bay sẽ chính thức khai thác từ ngày 25 tháng 7 năm 2026 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Nhân dịp mở bán, Sun Phú Quốc Airways triển khai chương trình ưu đãi giảm tới 30% giá vé cơ bản hạng Economy Line và Economy Classic trên đường bay Hải Phòng Phú Quốc dành cho nhóm từ 2 hành khách trở lên khi đặt vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của hãng. Đồng hành cùng Sun Phú Quốc Airways, hành khách còn được hưởng nhiều ưu đãi lên tới 20% trong hệ sinh thái Sun Group tại Cát Bà, Quảng Ninh và Phú Thọ.
0: Công viên nước Sun World Vũng Tàu đón mùa du lịch hè với điểm nhấn là các màn trình diễn pháo hoa rực rỡ vào các tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Hàng ngàn du khách đã đổ về đây để chinh phục các đường trượt đạt kỷ lục thế giới như thuyền nhân giao đấu hay ốc đảo phiêu lưu. Nhằm tối ưu chi phí và gia tăng trải nghiệm, công viên vừa ra mắt chính sách một lần chi tiền chơi 3 lần liền. Theo đó, thay vì chỉ sử dụng một lần như trước, du khách này có thể dùng vé tối đa 3 lần trong thời gian hiệu lực. Bên cạnh đó, thì Sun World Vũng Tàu còn đem đến các lựa chọn combo đêm hấp dẫn, bao trọn gói từ vé vui chơi ban đêm, suất ăn tối, đồ uống đến đặc quyền tham gia pool party sôi động và chiêm ngưỡng pháo hoa trực tiếp tại công viên.
2: Nhân kỷ niệm 10 năm vận hành tuyến cáp treo Phan Xi Păng 2016-2026, từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, Sun World Phan Xi Păng Legend triển khai chương trình ưu đãi combo cáp treo khứ hồi và buffet dành cho du khách 6 tỉnh Tây Bắc mở rộng, thường trú tại Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Theo đó, combo được áp dụng mức ưu đãi 600.000 đồng một vé khi mua tại quầy hoặc máy bán vé tự động và 570.000 đồng một vé khi mua qua ứng dụng Sun Paradise Land hoặc app NCB. Bên cạnh ưu đãi hấp dẫn, du khách còn có cơ hội trải nghiệm tuyến tàu hỏa leo núi tuyến đỉnh mới, ngắm mùa lá xanh Sapa và khám phá quần thể văn hóa tâm linh, thưởng thức ẩm thực đặc sắc trên đỉnh Phan Xi Păng.
0: Mọi du khách từ 25 tuổi trở xuống khi đến chơi Sun World Banana Hills từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 sẽ được ưu đãi vé cáp treo chỉ còn 500.000 đồng thay vì 1 triệu đồng như niêm yết. Ngoài ra thì khu du lịch còn áp dụng chính sách ưu đãi sâu dành riêng cho các vị khách trẻ với combo vé cáp treo kết hợp buffet trưa chỉ còn 800.000 đồng, combo kèm voucher ẩm thực ưu đãi còn 750.000 đồng, trẻ em cao dưới 1 mét được miễn phí theo quy định chung. Du khách cần xuất trình một trong các loại giấy tờ tùy thân bản gốc, căn cước công dân, hộ chiếu VNeID hoặc là giấy phép lái xe khi mua vé để được hưởng ưu đãi.
1: Điểm thị trường.
2: Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đang tạo lực đẩy mới cho bất động sản biển phía Nam. Những điểm đến như Vũng Tàu, Phú Quốc không chỉ hưởng lợi từ du lịch tăng trưởng mà còn thu hút làn sóng an cư và đầu tư mới. Sau đây, mời quý vị cùng đến với phóng sự Hạ tầng giao thông viết lại cuộc chơi bất động sản biển phía Nam.
0: Quốc lộ 51 từng là nỗi ám ảnh của nhiều người mỗi dịp cuối tuần bởi tình trạng ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, khi cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu được đưa vào khai thác, thời gian di chuyển từ Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu chỉ còn hơn 1 giờ. Hạ tầng kết nối thay đổi không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn mở ra cơ hội mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Gia đình anh Hữu Tính ở Đồng Nai là một trong những người thay đổi quyết định sau khi giao thông được cải thiện. Anh cho biết khoảng cách không còn là rào cản, giúp Vũng Tàu trở thành sự lựa chọn phù hợp để đầu tư lâu dài.
3: Lý do mình chọn một cái bất động sản thì có hai cái lý do chính. Thứ nhất là nó nằm ở đâu, và thứ hai là nó được do ai làm. Hả? Thì ở đây mình cảm thấy yên tâm. Thứ nhất là về cái vị trí của Vũng Tàu nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh rồi, thì các cái kết nối và giao thông, đặc biệt là từ Đồng Nai là quê của mình ra Vũng Tàu và về thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà dự định là con của mình sẽ học tập ở đó, thì ở thành của Tam Giác thì giao thông rất là thuận tiện. Thứ hai nữa là Vũng Tàu là một cái địa điểm du lịch mà như một điểm sáng nó đang lên ở phía Nam. Và cái yên tâm thứ ba của mình đó là chủ đầu tư. Thì mình cũng đã tham khảo các cái dự án khác của Sun Group tại các cái địa phương khác, đặc biệt là các cái sản phẩm bất động sản và du lịch.
0: Theo ghi nhận của thị trường, nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại Vũng Tàu đã tăng khoảng từ 20 đến 25% trong năm 2025, cùng với các dự án như cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, sân bay Long Thành hay cao tốc Bến Lức Long Thành, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng nhu cầu sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục gia tăng.
4: Nhận thấy cái cơ hội với sự xuất hiện của hàng loạt các cái tuyến hạ tầng như là sân bay Long Thành, giờ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức Long Thành, và chắc chắn là với cái nhu cầu vô cùng lớn của người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và người dân miền Nam nói chung trong việc sở hữu một bất động sản tại Vũng Tàu ấy, thì chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng với cái sự quy hoạch và đầu tư bài bản của tập đoàn Sun Group thì chúng tôi sẽ mang lại một cái sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu vô cùng lớn như vậy trong thời gian vừa qua.
0: Các chuyên gia cũng cho rằng Vũng Tàu đang chuyển mình từ điểm đến nghỉ dưỡng cuối tuần thành đô thị vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh nhờ lợi thế kết nối ngày càng hoàn thiện.
5: Thật ra trước đây thì Vũng Tàu được biết đến như là một cái điểm du lịch nhanh, có nghĩa là người ta sẽ đi đến đó rất nhanh nhưng mà người ta về cũng rất nhanh. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại, cùng với cái hệ cú hích hạ tầng và cái xu hướng giãn dân ra khỏi lõi của thành phố Hồ Chí Minh, tất cả những cái yếu tố này nó cộng lại, nó thúc đẩy, nó làm cho Vũng Tàu từ vị thế của một cái khu đô thị ven biển bình thường thôi trở thành một cái khu đô thị vệ tinh, vừa có chức năng phát triển kinh tế nè, rồi cũng là một cái nơi để người ta đến nghỉ ngơi, giải trí, nghỉ dưỡng. Nhưng mà quan trọng nhất, cái nơi đó sẽ làm cho người ta có cái nhu cầu để tích sản và để dành cái tài sản nó dài hạn.
0: Không chỉ Vũng Tàu, Phú Quốc cũng đang hưởng lợi từ sự phát triển của hạ tầng và du lịch. Dịp Tết Nguyên Đán 2026, đảo Ngọc ghi nhận 760 chuyến bay, tăng 46%, trong đó thì hơn một nửa là các chuyến bay quốc tế. Công suất lưu trú tại nhiều tổ hợp nghỉ dưỡng đạt từ 85 đến 100%, phản ánh nhu cầu khai thác thực tế.
6: Căn hộ của tôi hiện nay đang khai thác rất hiệu quả. Đối với những cái ngày mà cao điểm như hiện tại á, thì giá gần như là nó cũng rất là ok để mà khách họ cảm thấy ổn và hài lòng. Những cái tháng mà không cao điểm thì mình cũng phải hạ giá. Căn hộ của tôi luôn luôn được lấp đầy và giá mình uyển chuyển theo mùa để mình được khách đánh giá tốt, và họ gần như họ bảo là giá rất hợp lý, cho điểm 10 rất là nhiều, khả năng sinh lời rất là tốt.
0: Trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị đăng cai APEC 2027, thị trường được kỳ vọng tiếp tục hưởng lợi từ làn sóng đầu tư hạ tầng. Mới đây, Sun Group đã ký kết triển khai 11 dự án với tổng vốn gần 100.000 tỷ đồng tại Phú Quốc. Cùng với sự bứt phá về hạ tầng tại Vũng Tàu, hai thị trường bất động sản biển này đang mở ra nhiều cơ hội phát triển trong giai đoạn tới.
1: Chuyên gia phân tích và tư vấn.
2: Thưa quý vị, trên thị trường bất động sản vào thời điểm này, Vũng Tàu và Phú Quốc là hai điểm đến được giới đầu tư nhắc đến nhiều. Cả hai tọa độ vàng này đều được tiếp sức bởi những dự án hạ tầng chiến lược, chứng kiến sự phát triển của du lịch và những kỳ vọng mới từ các tác động phát triển kinh tế. Vậy đâu là cơ sở để giới chuyên gia đánh giá?

0: cao tiềm năng của hai điểm đến này, nhà đầu tư nên nhìn nhận cơ hội ra sao trong giai đoạn hiện nay? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời trong chương trình để giải đáp những câu hỏi này. Tham gia chương trình hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, ông Phạm Hồng Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Sky Realty, khu vực miền Nam, ông Công Thành, Giám đốc dự án Công ty Bất động sản Smart Realtor and Partner. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ba vị khách đã dành thời gian, đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nhiều ý kiến cho rằng điều đã đang và sẽ tiếp tục làm thay đổi diện mạo của Vũng Tàu chính là sự bứt phá của hạ tầng và kết nối vùng. Ông nhìn nhận như thế nào về tác động của những dự án này đối với tương lai phát triển của Vũng Tàu?
1: Thế đến bây giờ ấy, cái việc mà tạo ra một cái các cái tuyến kết nối xuống Vũng Tàu bây giờ nó thông hơn rất nhiều, thì nó làm cho ấy, Vũng Tàu ấy trở thành một cái địa chỉ mà tôi nói là sẽ là cái khái niệm bùng nổ, là nó không còn nghi ngờ gì. Bùng nổ vì sao? Vì thế này, cái sân bay Long Thành ấy, nếu mà nó đúng cái nghĩa là một cái sân bay trung chuyển quốc tế ấy, mà tầm cỡ là của cái khu vực này của thế giới ấy, thì tự nhiên là xuống Vũng Tàu biển đấy à, nó thành một cái câu chuyện là hiển nhiên, đúng không ạ? Khái niệm Vũng Tàu mà kéo đến ra phía Hồ Tràm, ra tận Bình Châu thì là cả một cái câu chuyện là hiển nhiên về cái phát triển cái. Và bây giờ đường từ Biên Hòa xuống Vũng Tàu là tới đây là các cái tuyến nó đều thông cả. Hiện nay là nó chưa thông, chưa hoàn toàn thông, nhưng mà tới đây chắc chắn nó phải thông, bởi vì là ở đấy có cảng trung chuyển quốc tế, ở đấy là bây giờ ấy là Vũng Tàu lại trở thành thành phố Hồ Chí Minh rồi. Chứ không, thành phố Hồ Chí Minh là có cái trách nhiệm là phải thông đường. Một cái yếu tố nữa đó, là cái ngoài các tuyến đường cao tốc mà nối đến đi qua cái đi đến Vũng Tàu ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó còn một số cái yếu tố mà rất là đặc biệt. Đấy là cái câu chuyện là thành phố Hồ Chí Minh ấy quyết định là nối cái chỗ từ cái Cần Giờ sang đến cái Vũng Tàu. Ở đây phải nói là thế này, khi mà nối được cái Cần Giờ sang Vũng Tàu, tất nhiên là để mà nối được Cần Giờ sang Vũng Tàu lại còn phải nối được Cần Giờ với thành phố Hồ Chí Minh giao thông. Mà tới đây chúng ta biết là Cần Giờ với thành phố Hồ Chí Minh là chắc chắn là sẽ thông rất là nhanh, đúng không ạ? Có cái metro rồi là cái phà Bình Khánh ấy, nó không còn là phà mà nó là cầu, thì xuống cái cầu kia mà nó nối sang với Vũng Tàu thì tự nhiên nó giải tỏa bao nhiêu là cái thời gian.
0: Dạ vâng ạ, thưa ông Công Thành, từ góc độ thị trường, ông đánh giá như thế nào về sức hút mà hệ thống hạ tầng mới đang tạo ra đối với Vũng Tàu, đặc biệt là nhu cầu sinh sống và lưu trú của đội ngũ chuyên gia người lao động chất lượng cao ạ?
2: Thì hiện tại cảng Cái Mép Thị Vải là một trong những cái cảng nước sâu mà lớn nhất Việt Nam, cũng như sắp tới sân bay quốc tế Long Thành dự kiến thì mình đón khoảng gần 100 triệu lượt khách. Thì cái lượng chuyên gia quốc tế nước ngoài làm việc ở hai cái địa điểm này thì nó gần như là đông, rất lớn. Thành ra là với cái việc phát triển hạ tầng như cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hay cao tốc Bến Lức Long Thành, thì cái việc di chuyển về Vũng Tàu thời gian mà kết nối hai cái địa điểm này thì nó cũng rất gần, đâu đó chỉ khoảng 30 tới khoảng 35 phút thôi. Thành ra là chắc chắn là các chuyên gia nước ngoài, các kỹ sư nước ngoài, họ sẽ lựa chọn một cái nơi nào đó thuận tiện cho việc làm việc của họ.
0: Khi mà chúng ta nhìn sang Phú Quốc, ngoài lợi thế về hạ tầng và các công trình phục vụ APEC 2027 đang được đầu tư, thì hòn đảo này còn sở hữu nhiều yếu tố như là hệ sinh thái vui chơi giải trí, chính sách miễn thị thực. Thưa ông Phạm Hồng Phúc, theo ông thì đâu là những lợi thế nổi bật đang giúp cho Phú Quốc tiếp tục thu hút cư dân, du khách và nhà đầu tư?
3: Đêm ven biển, chợ đêm vui phết, thì rõ ràng đã thấy được cái sự dịch chuyển của khách du lịch. Người ta có nhu cầu, người ta đến một cái khu chợ, một cái thị trấn ven biển có quy hoạch bài bản đẹp hơn, người ta có thể ăn uống chơi bời, check in ở đây. Và đến cuối 2024, khi mà cái lượng du khách của khu vực Đông Âu, các nước Đông Âu, người ta quay trở lại với Phú, thì đã chứng kiến được cái sự hồi phục mạnh mẽ của du lịch và cả là bất động sản ở thị trường Phú từ cuối 2024 rồi. Và đặc biệt là thời điểm hiện tại thì những cái cơ sở hạ tầng ở Phú Quốc đang được đầu tư rất là mạnh mẽ để phục vụ cho APEC. Thì có thể là trong tương lai gần thôi, thì Phú Quốc sẽ có những cái chính sách đặc thù để thu hút dân cư, và đặc biệt là dân cư chất lượng cao, mình tạm gọi là như vậy,

0: sẽ là một cái điểm rất là tốt để có thể đầu tư vào bất động sản Phú Quốc tại thời điểm hiện tại.
1: Vừa rồi thì ông Phúc có đề cập đến việc đầu tư bất động sản Phú Quốc vào thời điểm này. Còn với thị trường Vũng Tàu thì sao ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên.
2: Tất cả cái tuyến ấy, khi mà kết nối xuống Vũng Tàu nó chỉ còn có độ khoảng độ 10 phút thôi. Thì coi như là bất động sản của Vũng Tàu cũng chính là bất động sản của Đồng Nai. Mà thậm chí là Vũng Tàu còn gần Biên Hòa, còn gần Long Thành hơn là Đồng Nai gần Long Thành, đúng không ạ? Thì cái chỗ đấy là cái chỗ mà rất nên chú ý để mà có một cái cách tính bước đi cho nó phù hợp.
1: Thưa quý vị, tính bước đi cho phù hợp là lời khuyên mà chuyên gia Thiên đã đưa ra. Rõ ràng trong bất cứ thời điểm nào thì chúng ta luôn phải tìm kiếm một điểm đến tiềm năng, những dự án để đầu tư phải không ạ? Ở Vũng Tàu thì anh Thơ thấy nhắc đến nhiều, đó chính là đô thị Blanca City. Như vậy, ông Thành Công có biết đến dự án này hay không ạ?
3: Thì hiện tại ở Vũng Tàu á, mình đang bị rất thiếu những cái điều kiện cơ sở vật chất về lưu trú. Vì gần như là những cái chủ đầu tư á, họ xây dựng những cái căn hộ hay là những cái khách sạn thì nó theo cái quy mô hình thức nhỏ, đơn thuần chỉ là một hai tòa chung cư và tiện ích mình rất là thiếu. Mình chưa có bất kỳ một cái khu đô thị gọi nôm na là all in one nào ở tại Vũng Tàu cả. Trước Sun Group và trước Blanca City, họ nghĩ rằng là Vũng Tàu chỉ là nơi bán những cái căn hộ bình thường, tầm trung. Nhưng mà từ lúc có Sun Group, có Sun Property, và những giai đoạn đầu tiên đi, họ còn bán tính bán nghi. Nhưng mà tại thời điểm này, họ bắt đầu tin rằng là nếu họ không mua thì họ mất cơ hội. Ngay tại Blanca City thì theo tôi được biết là sắp tới sẽ còn có Marriott nữa, một cái thương hiệu gần như là một cái khách sạn đẳng cấp thế giới, thì cũng sẽ có rất nhiều những cái chuyên gia nước ngoài làm việc ở đây. Thì rõ ràng Blanca City mình hiện lên giống như là một cái lựa chọn, một cái để giải tỏa cái cơn khát mà lưu trú của các chuyên gia nước ngoài ở đây.
1: Dạ vâng, qua chia sẻ vừa rồi của ông Thành Công, có thể thấy trước Blanca City thì Vũng Tàu chưa từng có một đô thị all-in-one nào cả. Và điều này đã tạo nên sức hút riêng biệt cho đại đô thị này. Còn tại Phú Quốc thì sao thưa ông Phúc?
0: Đối với lại những nhà đầu tư thuộc tầng lớp trung lưu trở đi, thì tại thời điểm hiện tại chúng ta đang có cụm công trình Hillside 2 và cụm công trình Bãi Đất Đỏ. Thì mình nghĩ đó là hai cái khu vực rất đáng để đầu tư, và chắc chắn rằng những cái chính sách của giai đoạn mở bán cũng sẽ rất tốt, và đặc biệt ở cái thời điểm mà rất nhiều thông tin tốt về APEC cũng như là cái sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường du lịch cũng như là bất động sản ở Phú Quốc, đặc biệt là cái tỷ suất lợi nhuận khi khai thác cho thuê có dòng tiền hàng tháng đang rất tốt ở Hillside, thì mình nghĩ khách hàng nên đầu tư vào khu vực cụm công trình Hillside 2 và cụm công trình Bãi Đất Đỏ ở thời điểm hiện tại.
1: Thưa quý vị, qua những chia sẻ của các vị khách mời, có thể thấy Vũng Tàu và Phú Quốc đang đón nhiều cơ hội phát triển nhờ hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, cùng sự đầu tư của các doanh nghiệp lớn. Những lợi thế này không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn mở ra tiềm năng cho bất động sản nghỉ dưỡng, lưu trú và đầu tư dài hạn. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang đến cho quý vị góc nhìn và là cơ sở tham khảo cho quyết định đầu tư. Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Lựa chọn thông minh.
5: Vetival Living, lực đế mới cho bất động sản bãi cháy. Trên thế giới, những tổ hợp vui chơi, lễ hội và giải trí quy mô lớn luôn là nam châm thu hút du khách, đồng thời tạo động lực tăng giá cho bất động sản lân cận, mở ra cơ hội đầu tư lưu trú. Từ khu đô thị Celebration bên cạnh Disneyland Mỹ đến các điểm giải trí tại Dubai, xu hướng đó được giới chuyên môn gọi là Festival Living, cuộc sống giữa một đô thị luôn vận động với lễ hội, văn hóa và giải trí. Tại bãi cháy Quảng Ninh, mô hình này đang hiện diện ở khu lễ hội Sun City bên Vịnh Di Sản, hệ sinh thái gồm quảng trường Sun Carnival, chợ đêm Vui Fest, show trình diễn 3D mapping Long Vân Khánh Hội, chuỗi lễ hội pháo hoa và các sản phẩm du lịch liên tục được bổ sung đã đưa khu vực trở thành tâm điểm vui chơi, giải trí mới của bãi cháy. Nhờ đó, điểm đến này không chỉ gia tăng sức hút với du khách mà còn mở rộng dư địa cho thị trường lưu trú.

và bất động sản nghỉ dưỡng. Nằm tại vị trí trung tâm của kinh đô lễ hội, Sun Festo Tower là phân khu mới nhất của Sun Elite City với 3 tòa tháp The Festo cùng 2.000 căn hộ và 135 căn nhà phố thương mại.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
7: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
6: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có một khung giờ phát lại khác nữa là vào lúc 0 giờ cho đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Hy vọng là dù ở không gian phát trực tiếp hay là phát lại, chúng tôi cũng sẽ đón nhận được thật nhiều sự quan tâm, yêu mến và lựa chọn đồng hành của tất cả quý vị. Bởi không gian Hoài Niệm Những Bài Ca như đúng tên gọi của nó, nơi mang đến những thanh âm, âm nhạc đi cùng với dấu ấn thời gian. Và bên cạnh những dấu ấn thời gian của những ca khúc được bảo chứng đó sẽ là những câu chuyện đằng sau những bài hát thật hay, thật ý nghĩa. Và trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề. Trong quá trình mà cứ mỗi lần Hoàng Trí và anh Minh Đức thay phiên nhau để dẫn không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca thì trách nhiệm của cả hai đó là phải lựa chọn những chủ đề. Không phải lúc nào cũng sẽ dễ dàng có được những cái chủ đề để gửi trao cho mọi người. Bởi lựa chọn chủ đề là một chuyện rồi, nhưng mà những bài hát có nằm trong chủ đề đó hay không, chúng ta có tìm được tổ hợp của những bài hát cùng chủ thể đó hay không là một câu chuyện khác nữa. Thế nhưng ngày hôm nay, sau một khoảng thời gian, Hoàng Trí nghĩ rằng với một cái câu nói và một cái câu suy nghĩ rằng là nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh, thì lúc đó mình cũng nghĩ ra là trong rất là nhiều những bài hát, có những bài hát vừa đảm bảo tính nghệ thuật và vừa đảm bảo tính dân sinh. Ở đây đó chính là câu chuyện về những triết lý sống, về những giá trị được các nhạc sĩ, họ thông qua những năm tháng của cuộc đời, họ nhìn nhận về thế sự và họ mang vào trong những bài hát của họ. Và đến thời điểm hiện tại, những bài hát này vẫn bảo chứng cho những tư duy và cũng như là những ý niệm xoay quanh cuộc đời. Vậy nên Hoàng Trí đã mang những ca khúc này vào. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong chủ đề những tình khúc về cuộc đời. Và trước khi lắng nghe bài hát đầu tiên, cho phép Hoàng Trí cập nhật một thông tin về tình hình giao thông nhằm hỗ trợ việc chủ động tham gia giao thông của quý vị khán thính giả anh em bác tài. VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 21 xe gặp sự cố đã di chuyển. Từ km số 24 cho đến km số 21, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Từ km số 15 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Và lùi lại sau đó nữa là km số 10 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Như vậy, với sự cố vụ va chạm giao thông trước đó mà chúng tôi ghi nhận trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, đến hiện tại mặc dù sự cố đã được giải quyết rồi nhưng áp lực giao thông xe các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài 8 km ở lộ trình từ km số 24 đến km số 21, từ km số 15 đến km số 13 và km số 10 đến km số 7. Nên hy vọng là quý vị khán thính giả anh em bác tài có lộ trình sắp sửa đi ngang qua đây, chúng ta chủ động nắm bắt cũng như cân nhắc cho mình những lộ trình tham gia giao thông sao cho chủ động nhất. Và ngoài ra, nếu như có thêm bất kỳ thông tin giao thông ở những đoạn tuyến hay là khắp các cung đường trên phạm vi cả nước, hãy gửi gắm về cho kênh VV Giao Thông. Chúng tôi cũng sẽ thông báo thông tin xen kẽ thời lượng của chương trình mọi người ha. Rồi còn bây giờ đây, hãy cùng bắt đầu không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với nhạc phẩm đầu tiên. Một nhạc phẩm được viết trong giai

giai đoạn bão bệnh của một người nhạc sĩ. Và chính vì cái hoàn cảnh ra đời của ca khúc này nó éo le như thế, cho nên nó chất chứa với rất nhiều những triết lý về cuộc đời. Xin mời quý vị sẽ cùng mở ra không gian của cuộc đời này với rất nhiều những màu sắc trong nhạc phẩm Sắc Màu, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương.

0: Hở, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Sắc Màu, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát mở đầu cho không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay với chủ đề Những Tình Khúc Về Cuộc Đời. Và không phải là ngẫu nhiên mà Hoàng Trí lựa chọn ca khúc này như phần bắt đầu để chúng ta cùng thưởng thức bài hát này. Hoàng Trí có nói hoàn cảnh ra đời của ca khúc. Ca khúc này được ra đời trong giai đoạn mà nhạc sĩ Trần Tiến đã phải đối diện với một cơn bạo bệnh. Và ở trong cái giai đoạn rất là yếu đó thì ông đã có nhìn thấy và ông đã chiêm nghiệm ra rất là nhiều thứ về cuộc đời của ông. Để rồi sau đó ông viết nên nhạc phẩm Sắc Màu. Mà cụ thể là khi mà Hoàng Trí tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời á, thì Hoàng Trí thấy là ông đã có chia sẻ cùng với người cháu của mình là Diva Hà Trần á, thì cũng có chia sẻ trên báo giới rằng là lúc đó chú Tiến bị đau ruột thừa nhưng mà chậm mổ vì chủ quan và còn liều trốn ra bệnh viện nữa. Thế nên bệnh tình rất là nặng. Và khi nằm mê sảng ở trên giường bệnh á, thì chú mơ thấy một đường hầm ngập tràn ánh sáng, nhìn thấy bóng hình của mình thật là lẻ loi. Và những ca từ ngập sắc màu buồn bã của chú đã được khởi nguồn từ đó. Đó chính là hoàn cảnh viết nên ca khúc này. Và như Hoàng Trí đã nói, thật ra đối với mỗi kiếp người của chúng ta trong giai đoạn mà sinh ly tử biệt á, và đặc biệt là trong những cái giai đoạn mà giữa làn ranh sinh tử, không biết vì điều gì, đó có thể là cảm quan của một kiếp người, nó lại cho thấy nó là cái hình dáng của một cái người mà cảm thụ được với rất nhiều những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Và nếu như mình được khỏe mạnh trở lại, mình được tiếp tục sống, thì cái triết lý mà họ tự đúc rút ra được á, Hoàng Trí nghĩ là nó rất là sâu sắc, giống như cách mà nhạc sĩ Trần Tiến đã đặt để trong bài hát Sắc Màu. Người ta vẫn thường hay nói rằng là cuộc đời này nó giống như là một bức tranh vậy đó. Nếu như mà cái bức tranh đó nó chỉ toàn màu sáng thôi thì nó không có chiều sâu. Mà nếu như bức tranh mà nó tối hù á thì rõ thật là nó rất tiêu cực. Vậy nên rõ ràng đời sống của mỗi con người, cuộc đời của mỗi con người nó giống như một bức tranh, mà ở đó nó cần rất nhiều màu sắc. Màu sáng là những điều tích cực, đó là sự lý tưởng, đó là tình yêu thương bao la rộng lớn, đó là sự bao dung, đó là tình người, đó là ý chí, đó là khát vọng. Nó rất là nhiều những thứ ở trong đó. Và mảng tối là cái gì? Mảng tối thì nó có thể là những nỗi buồn, những mất mát, những nghi kỵ, tham sân si. Nhưng mà nếu như ở góc nhìn của một người họa sĩ thì họ không nhìn mảng sáng và mảng tối như cách mà chúng ta phân định. Họ xem rằng nếu như một bức tranh chỉ có màu sáng thôi thì chắc chắn bức tranh ấy nó không có được chiều sâu. Và cái việc đặt để cái mảng đen á sao cho tương thích thì bức tranh cũng như cuộc đời sẽ cực kỳ sâu sắc. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân định cho mảng sáng trước mọi người nha. Ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe ngay sau đây là một ca khúc có một cái mảng sáng rất cực kỳ. Đó chính là mảng sáng của lý tưởng, của chân lý. Và đặc biệt hơn nữa là ca khúc này ra đời trong giai đoạn mà đất nước của chúng ta đang có rất là nhiều những cái công cuộc triển khai cho đời sống mới, cho niềm tin khát khao, cho tái thiết cuộc sống, cho rất nhiều những triển khai mang yếu tố quan trọng. Ca khúc ra đời vào mùa xuân năm 1986, nhạc phẩm Khát Vọng, nhạc Phạm Minh Tuấn, lời thơ Đặng Viết Lợi. Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao. Và hy vọng ai cũng sẽ có những khát vọng, những chân lý trong cuộc đời của mình. Xin mời mọi người sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm này với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Khát vọng, nhạc Phạm Minh Tuấn lời thơ, Đặng viết lời, qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Một ca khúc rất là hay, rất là nhiều tầng nghĩa và đặc biệt nổi bật với lý tưởng sống. Ở trong này thì chúng ta thấy hàng loạt những câu hát, hàng loạt những mệnh đề đề cao giá trị sống của sự cống hiến. Thật ra trong âm nhạc á, Hoàng Trí cũng đã từng chia sẻ, nếu như chúng ta muốn nghiên cứu một cái giai đoạn nào đó của lịch sử, nó không chỉ dừng lại ở việc là thời cuộc lúc đó như thế nào, giai đoạn lịch sử ra sao đâu, mà thông qua các tác phẩm văn học, mình cũng sẽ nhìn thấy được hơi thở của thời kỳ đó luôn. Bằng cách này hay cách khác, âm nhạc, hội họa, nó sẽ để lại những cái dấu tích để chúng ta biết, chúng ta cảm nhận và chúng ta hiểu. Giống như mình nhìn một cái mẫu số chung của những ca khúc thập niên 80 á, thường là những ca khúc ngợi ca lao động, sáng tạo, sức trẻ, lý tưởng sống, và ở đó có những tình yêu tuổi trẻ bắt đầu chớm nở, mở rộng hơn cho một thời cuộc mới. Đấy, cho nên là ca khúc Khát vọng vừa rồi là một ca khúc ra đời trong cái dòng cảm hứng đó. Bởi thế mà nó đề cao cái lý tưởng sống rất là nhiều. Giống như hôm trước Hoàng Trí có ngỏ lời để mời một người ca sĩ mà anh sinh ra, lớn lên và cảm thụ rất rõ của thị trường âm nhạc thập niên 80 luôn, nhưng mà chưa sắp được cái lịch thôi. Thì anh bảo rằng là thời kỳ đó em chỉ cần một bài hát vang lên thôi, cái sự tác động của nó rất là lớn. Người ta cảm nhận được ở đó có một cái sự đồng lòng, chung sức, có một cái điều gì đó tích cực cho một tương lai tươi sáng lắm. Ai cũng yêu đời, ai cũng lạc quan và ai cũng nỗ lực cho lao động, sản xuất hăng say. Vậy nên trong cái xu hướng sáng tác đó thì có một bài hát mà Hoàng Trí cũng mang vô luôn, bởi vì chúng ta đang nói về điểm sáng, những cái gam màu sáng, thì ở đó nó có niềm tin, hy vọng, tình yêu, lòng nhân ái, sự thành công, ước muốn, bao dung, tha thứ hay là bình yên, rồi sự đoàn kết và sự đồng nhất với nhau nữa. Thì cái ca khúc này nè, nó cũng có những cái ca từ rất là đơn giản thôi, nhưng mà khi nó ra đời á, thì nó cũng tạo được một cái sức lan tỏa rất là lớn, đặc biệt là trong giới trẻ lúc đó. Nó có một cái đoạn là hãy nhóm lên ngọn lửa trong chính suy tư của ta, và hãy nhóm lên ngọn lửa trong chính suy tư bạn bè. Không biết là mọi người có nhớ hoặc có đoán biết được bài hát này là gì không ạ? Đây là một bài hát, một sáng tác của một người nhạc sĩ và cũng là một bác sĩ luôn. Đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ngọn lửa trái tim qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Hồng Ngọc.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ngọn Lửa Trái Tim. Mọi người ở phía bên kia radio, bên kia không gian, mọi người có lắc lư không ạ? Với ca khúc vừa rồi, Hoàng Trí nghĩ rằng là cái tiết điệu của nó rất là đậm nét của những ca khúc thập niên 80 và là ký ức của sự nhắc nhớ của rất là nhiều người luôn á. Và nghe bài hát này mình thấy nó lạc quan, nó tích cực ha. Và cuộc đời nó sẽ có những cái lý tưởng, có những cái khát vọng và có những điều nó rất là hạnh phúc nếu như chúng ta lan tỏa được những giá trị tích cực dành cho nhau. Lửa trong anh, lửa trong tôi, và tất cả những cái ở trong phần điệp khúc á, nó còn cái câu là đó chính là quả ngọt ha. Đây, để ta lắng động nhịp tình yêu còn mãi nuôi trong ta mùa xuân. Đấy, và anh ơi, những ngọt ngào hôm nay là từ lửa đang cháy trong tim ta. Lửa đây là hình ảnh nhân hóa nó lên nha mọi người, là ý chí, là khát vọng, là niềm tin và là sự đồng hành đoàn kết cùng với nhau. Đấy, lại tiếp tục là một bài hát thật hay nữa về cuộc sống. Và bây giờ đây á, thì mình sẽ thoát khỏi cái cuộc sống ở trong âm nhạc, mình quay trở lại cuộc sống của cuộc sống thật sự với phần tin về tình hình giao thông mọi người ha. Thông tin tiếp theo được chúng tôi ghi nhận cho lộ trình đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. VECE cập nhật thông tin này. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 15 đến km số 11, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 4 km. Khi nãy thì chúng ta có áp lực giao thông khoảng độ đến 8 km, nhưng bây giờ thì chỉ còn áp lực ở km số 15 đến km số 11 thôi. Phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 4 km nên anh em bắt tài. Quý vị khán thính giả chúng ta cũng chủ động nắm bắt để đảm bảo cho quá trình di chuyển thông suốt của tất cả chúng ta nhé. Rồi còn bây giờ đây thì tiếp tục quay trở lại với không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, chủ đề những tình khúc về cuộc đời. Nếu như khi nãy chúng ta đã bước vào bức tranh của cuộc đời với sắc màu trần tiến, xong sau đó chúng ta đến với lý tưởng sống của khát vọng cùng với lại sự niềm tin, sự kết nối, sự lan tỏa của những điều tích cực, lạc quan trong cuộc sống với ngọn lửa trái tim, thì bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với một góc nhìn khác của cuộc đời. Góc nhìn này nó rất là trực diện và Hoàng Trí phải nói rằng là nó rất là đời, tại vì hai ca khúc vừa rồi á, thì là những điều tích cực cho lý tưởng sống. Vậy thì còn ở cuộc đời ngoài kia kìa, khi mà chúng ta mở đầu bằng việc là có rất là nhiều những mảng màu tối sáng đối lập khác nhau, vậy thì chúng ta nhìn thẳng trực diện vào cuộc đời đó, nó sẽ có những cám dỗ, nó sẽ có những ganh ghét, đố kỵ, tị nạn, và đôi khi những tham sân si cũng khiến cho chúng ta đánh mất bản thân của mình. Và rồi nhạc sĩ Trần Long Ẩn, ông đã nhìn thấy được cái góc nhìn đó, ông chiêm nghiệm ra nó và ông viết nên một ca khúc. Ca khúc này hình như Hoàng Trí nhớ là cũng đôi lần Hoàng Trí giới thiệu trong chương trình, nhưng mà là đặc thù chung trong những ca khúc của Trần Long Ẩn thôi, chứ không phải là nằm trong một ca khúc đào sâu về chủ đề của nó. Nhạc phẩm mà Hoàng Trí đang nhắc đến đó chính là ca khúc Bước Xuống Đời. Bài hát mở đầu với những câu hát là bước xuống đời, nhẹ nhàng em bước xuống đời. Và ở đó đặt thẳng vấn đề luôn là hai mảng màu cho sự lựa chọn, đen và đỏ. Đen đỏ đây không phải là yếu tố về cờ bạc đâu nha mọi người, mà nó chính là góc nhìn của những điều cám dỗ lôi kéo bản thân của một người trẻ khi mà đặt để bản thân mình bước ra tha hương, bước ra cuộc đời. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm này, Bước Xuống Đời, một sáng tác của Trần Long Ẩn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Ngọc Ánh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ca khúc Bước Xuống Đời, một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Ánh. Mở đầu giống như Hoàng Trí đề cập vậy đó, bước xuống đời nhẹ nhàng, em bước xuống đời vào cuộc chơi đen trắng rủi mây, vào cuộc chơi mang nặng phận người, làm giọt mưa theo gió mà bay. Bài hát này nếu như thuần túy mà chúng ta nghe đó, thì chúng ta thấy là nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã lựa chọn đánh thẳng vào trực diện của cái việc là trong cuộc đời chúng ta đứng trước những cám dỗ, và nhân vật được đề cập trong bài hát này đã bị lôi kéo với những cám dỗ đó. Nhưng mà đó mới là cuộc đời. Ai mà không có sai lầm, ai mà không có lỗi lầm, đúng không? Và ở trong bài hát này á, ông đặt để ngầm thôi, nhưng mà có một cái điều rất là hay trong cái bài này. Nó có cái câu là bài ca dao đã cho nhau, dù mai sau có ra sao cũng xin còn lại tiếng ru đời. Tiếng ru là tiếng mà chúng ta, giống như là tiếng hát mà chúng ta nghe đầu tiên, âm thanh mà chúng ta nghe đầu tiên từ người mẹ. Và sau một cái giai đoạn rất là dài trùng trình của tuổi trẻ, rất nhiều những được mất của cuộc đời, thì chúng ta vẫn luôn nhớ về quê nhà, nhớ về nơi đã sinh ra mình, nhớ về những cái thứ thuộc về nguồn cội và gốc gác. Vậy nên trong ca khúc vừa rồi, nó không chỉ là cho chúng ta thấy về việc thế sự chúng ta lựa chọn của những mảnh đời đâu, mà còn là giá trị của gia đình, của quê hương. Nó giống như việc nhà thơ, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư á, cũng có một câu là thế giới có hai tôi, một nửa bôn ba, một nửa muốn về nhà. Bôn ba để bước ra thế giới xem nó như thế nào, và một nửa muốn về nhà để được vỗ về, để được ấp ủ. Nếu như ở ngoài kia mọi thứ nó làm mình trầy xước nhiều quá, nó làm mình mệt mỏi nhiều quá, thì Hoàng Trí tin là rất nhiều người mỗi lần mệt mỏi như vậy cũng sẽ nghĩ là mình được về quê, về nhà, mình gần với những cái người yêu thương của mình, thì đó cũng là một cách để chúng ta cân bằng cuộc sống. Và cũng có một cái ý tứ rất là hay cho cái màu sắc của cuộc đời á, gam màu sáng cho ta niềm tin để bước tiếp, và gam màu tối cho ta sự từng trải để trưởng thành. Và rõ ràng là hổng ai mà trưởng thành, hổng ai mà sâu sắc nếu như không từng vấp váp, nếu như không từng sai. Vậy nên ca khúc Bước Xuống Đời là một ca khúc rất là đời, được đánh trực diện thông qua góc nhìn của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Và hy vọng một lần nữa quý vị được thưởng thức bài hát này với một tâm thế hoàn toàn khác. Và bây giờ tiếp tục là một bài hát rất hay nữa của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Bài này thì ông đã không lựa chọn cái góc nhìn như bài Bước Xuống Đời rồi. Ông lựa chọn một cái góc nhìn khác, góc nhìn của những lý tưởng sống, của những chân lý trong cuộc đời, mang yếu tố động viên và khích lệ. Bài hát này không cần nhắc đến tựa đề đâu, mà chỉ cần nói đến những cái câu hát đã trở thành triết lý trong cuộc sống. Ví dụ giống như là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Đây là một cái câu hát nó đã rất là nổi tiếng của bài Một Đời Người Một Đường Cây rồi. Nhưng mà với riêng Hoàng Trí thôi, thì Hoàng Trí thấy là bài này nó hay thêm một đoạn, ở một cái đoạn nữa rất hay với riêng mình nha. Là ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu mây nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành. Cuộc đời chúng ta không xu dòng như thế. Cuộc đời chúng ta phải có những lý tưởng sống, phải có những nỗ lực, phải chấp nhận những cái mất mát, những cái hy sinh. Nhưng mà ở đó chúng ta phải bám vững theo những lý tưởng, theo ước mơ, theo hoài bão của mình, thì cuộc đời nó mới rực rỡ được. Phải không anh? Phải không em? Vậy thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này được nhạc sĩ Trần

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Một đời người một rừng cây, sáng tác Trần Long Ẩn qua phần thể hiện phiên bản của ca sĩ Minh Thuận. Thật ra nãy giờ xu dòng theo cảm xúc, cái Hoàng Trương bị quên trong khi mình là người chọn. Lúc ban đầu thì mình chọn như một cái lời đề tựa trước đó mà mình giới thiệu. Xong sau đó khi mà Hoàng Trí cố gắng tìm nghe thêm những cái phiên bản khác của nhạc phẩm này, thì mình thấy phiên bản của ca sĩ Minh Thuận với đàn guitar thì nó rất là đúng chất của ca khúc này. Bởi ca khúc Một đời người một rừng cây được nhạc sĩ Trần Long Ẩn lấy cảm hứng từ rừng nước Cần Giờ và những người thanh niên bộ đội nơi chiến trường biên giới để viết nên một triết lý về tình người và sức mạnh của sự đoàn kết. Cho nên là cái việc mà ngồi hát với phiên bản đàn guitar là hình ảnh rất là dễ thấy của ca khúc Một đời người một rừng cây. Nên là hy vọng mọi người chúng ta cũng đã cùng nhau thưởng thức rất là trọn vẹn với cảm xúc phiên bản của tiếng hát ca sĩ Minh Thuận đã gửi đến cho quý vị. Còn bây giờ đây thì chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với một bài hát tiếp theo. Nếu như ca khúc vừa rồi đã mang đến một lần nữa cho thấy những giá trị sống, không, chúng ta sống không chỉ có một cá thể, mà chúng ta sống cho sự kết nối, sự hỗ trợ cũng như là sự đoàn kết đồng nhất cùng với nhau. Cho nên nếu như chúng ta chỉ mãi đi theo những cái giá trị lõi cá nhân của mình thôi, những cái ham muốn vụ lợi của cá nhân mình thôi, thì chắc chắn là cuộc đời của chính chúng ta cũng sẽ không thể nào rực rỡ được. Và thông qua bài hát tiếp theo thì một lần nữa nó lại nhấn mạnh cho cái giá trị sống này. Ca khúc được ra đời vào những năm đầu thập niên 70. Bài hát đến từ góc nhìn của triết lý về tình người và thái độ sống bao dung. Ca khúc này á, nó cũng như ca khúc Một đời người một rừng cây, nó cũng có một câu hát để trở thành những lời nói truyền miệng với nhau mang giá trị rất là tích cực trong cuộc sống. Đó là: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Sẽ có rất là nhiều bài phân tích liên quan đến cái câu chuyện là tại sao để gió cuốn đi. Bởi đôi khi sống trong cuộc sống này, cái việc mà chúng ta hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ cùng với nhau, nó không phải là sự kể công. Vậy nên lòng tốt nhờ cơn gió cuốn đi để không trở thành một món nợ, để lòng tốt được lan tỏa đi khắp nơi, và để chính những người mang cái lòng tốt đó cũng cảm thấy được nhẹ lòng hơn, vì mọi thứ rồi cũng sẽ vô thường. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Để gió cuốn đi, một sáng tác của Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Lâm Nhã.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Để Gió Cuốn Đi, một sáng tác của Trịnh Công Sơn, sáng tác vào năm 1971 qua phần thể hiện của ca sĩ Lân Nhã. Và lúc này đây, Hoàng Trí có một thông tin giao thông tiếp theo xin được cập nhật gửi trao cho tất cả quý vị. VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện cũng đã di chuyển ổn định. Như vậy, thông tin giao thông trên toàn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tham gia giao thông đang di chuyển ổn định qua đây. Và quý vị thân mến, chúng ta cũng đã ở những phút cuối thời lượng của không gian hoài niệm những bài ca với chủ đề những tình khúc về cuộc đời. Chúng ta có một cuộc đời đầy sắc màu của Trần Tiến. Chúng ta có những khát vọng, những lý tưởng sống và đặc biệt là những nguồn năng lượng cực kỳ tích cực trong thời điểm những ca khúc ra đời như Khát Vọng hay Ngọn Lửa Trái Tim. Xong sau đó chúng ta đến trực diện với những vấn đề va vấp của cuộc đời, những cái được mất cũng như là những điều chưa trọn vẹn, chưa tích cực của bước xuống đời. Rồi lại tiếp tục đến với những chân lý trong cuộc sống của một đời người một rừng cây. Và vừa rồi là Để Gió Cuốn Đi. Khi mà cuộc đời này á, mọi thứ nó tích cực, nó tốt đẹp, mọi người chia sẻ được với nhau với những giá trị sống, hạnh phúc đó, thăng hoa đó, thì để gió và để nước cuốn đi như một cuộc đời cực kỳ ý nghĩa và rực rỡ. Như câu nói viral mà thời gian vừa qua đó, được mọi người biết đến nhiều là nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao đấy. Thật ra rực rỡ cá thể, cá nhân thì nói làm gì. Chúng ta rực rỡ theo cách mà chúng ta cống hiến cho cuộc đời. Bởi đôi khi chúng ta giúp được người khác, đôi khi chúng ta có những định hướng tốt trong cuộc sống cũng đã đủ để cho cái sự rực rỡ đó nó được bừng sáng và lan tỏa hơn rất nhiều. Nó giống như một câu cảm thán của một bài hát mà chúng ta sẽ nghe sau đây. Và Hoàng Trí sẽ lựa chọn ca khúc này như ca khúc chào kết của chương trình. Ô kìa, đời bỗng dưng vui. Đấy, nó giống như câu cảm thán thôi. Đôi khi chúng ta sẽ có những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi, nhưng mà nó có giá trị tích cực, nó chia sẻ được với người khác thì đó cũng là một niềm vui lớn. Cuộc đời mà đâu có tránh khỏi những lúc chúng ta buồn, chúng ta khó khăn, chúng ta vất vả, chúng ta ái ngại nhiều thứ, nhưng mà suy cho cùng thì cuộc sống là những chuỗi ngày phải vui, phải hạnh phúc, phải rực rỡ và phải có giá trị. Xin mời quý vị hãy cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, nhạc phẩm OK.

đời bỗng dưng vui với tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại. Và đến đây thì Hoàng Trí cũng xin được gửi lời cảm ơn vì sự lựa chọn đồng hành của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.
10: Tấn Khoa xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang cùng lắng nghe chương trình Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối thứ bảy. Hôm nay ngày 11 tháng 7 năm 2026. Xin mời quý vị đến với chương trình Giảm Tốc Lên Đèn, lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn và bước vào không gian của một góc quán quen, quán cốc cuối tuần cùng với Tấn Khoa nhé. Thưa quý vị, lúc này đã là hơn 8 giờ tối rồi, hơn 20 giờ. Tấn Khoa đang quan sát hệ thống camera tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thường thì đầu chương trình Tấn Khoa hay làm thao tác này để có thể cảm nhận được phần nào không khí nơi mà quý vị có thể đang một là tất bật với công việc lộ trình trong buổi tối, và cũng có thể là một số quý vị khác giờ này đã có thể về nhà và thông thả lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn. Thì Tấn Khoa muốn hiểu rõ hơn về cái cảm giác quý vị khi đang đồng hành cùng với chương trình trong buổi tối hôm nay. Tấn Khoa quan sát qua hệ thống camera thì chắc chắn là Tấn Khoa sẽ không thể cảm nhận được mức nhiệt độ ngoài trời. Nhưng mà Tấn Khoa nhìn qua và dựa theo cái trải nghiệm cá nhân của mình trong vài ngày gần đây tại khu vực phía Nam nói chung cũng như là khu vực thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, thì Tấn Khoa biết là tiết trời cũng khá là mát mẻ buổi tối, và hiện tại Tấn Khoa không có thấy mưa. Và cũng chúc cho tất cả các khu vực khác trên địa bàn cả nước quý tín giả có thể cũng sẽ cảm nhận được một buổi tối thật là nhẹ nhàng, thật là thoải mái. Chương trình Giảm Tốc Lên Đèn của chúng ta khung giờ phát sóng trực tiếp từ 20 giờ cho đến 21 giờ 30 tối mỗi ngày. Và thường thì nếu như không có gì thay đổi là trừ khi có những cái yếu tố đột xuất về lịch công việc vân vân, Tấn Khoa thường là sẽ đồng hành với quý vị vào tối cuối tuần ngày thứ bảy. Và Tấn Khoa đặt một cái tên là quán cốc cuối tuần, có nghĩa là chương trình thì vẫn là Giảm Tốc Lên Đèn, nhưng mà một góc nhỏ về mặt tinh thần, Tấn Khoa hy vọng quý vị hình dung một cách nhẹ nhàng và gần gũi, đó là quán cốc ngày cuối tuần, ngồi lại bên nhau, chọn một món nước đúng sở thích của mình và bắt đầu câu chuyện. Kể với quý vị nghe là từ hôm mà tuần rồi, Tấn Khoa nhớ là số phát sóng gần đây nhất mà Tấn Khoa gặp quý vị trong Giảm Tốc Lên Đèn thì Tấn Khoa có mời khách mời đến anh Huy Tâm, tác giả sách, thì một người bạn rất là thân quen với Tấn Khoa cũng như là một khách mời cũng khá là quen trong các số phát sóng của Giảm Tốc Lên Đèn. Thì ngày hôm đó Tấn Khoa mới làm khác đi so với mọi khi. Tấn Khoa nói với anh Tâm là bình

thường là mình hay tự chọn nước và thú thật là có chọn nước thật chứ không phải chỉ là cái góc tinh thần thôi. Thì mỗi người chọn một cái món nước riêng trước khi vào chương trình để mình có thể mình cảm nhận một buổi tối nhẹ nhàng. Đó không phải là một không gian của một chương trình mà nó có thể là chúng ta hình dung là thật sự là một cuộc trò chuyện với những người bạn với nhau. Và số gần đây nhất thì Tấn Hoa nói an tâm là thôi, bình thường là mình làm như vậy, hay là mình làm khác đi xíu đi, cũng là chọn món nước nhưng mà mình chọn cho nhau. Thì Tấn Hoa với anh Tâm có đến một cái không gian cũng ở sát bên cơ quan phòng thu. Thì khi mà order nước, gọi nước đấy, thì anh Tâm có quay qua nhìn Tấn Hoa và hỏi là uống gì. Tấn Hoa nói là thôi đừng hỏi. cứ chọn đại, chọn ngẫu nhiên thôi, đã nói bất ngờ mà, mình chọn ngẫu nhiên cho nhau, đừng hỏi đối phương. Và cuối cùng là Tấn Khoa chọn cho anh ấy một món nước, anh ấy chọn ngược cho Tấn Khoa một món nước mà Tấn Khoa có kể ở sau phát sóng vừa rồi á. Đó là thú thật là món này hình như là Tấn Khoa chưa thử bao giờ. Thực ra nó không phải là một món gì quá lạ hay là không có nằm trong menu của các quán nước khác, mà chỉ là bình thường Tấn Khoa sẽ không gọi món đó. Bởi vì gu của mình chứ không phải vậy. Và mình sẽ có những cái sở thích riêng. Mình không nghĩ là nó dở, không nghĩ như vậy. Chỉ đơn giản là nó không có nằm trong danh sách lựa chọn của mình. Cho nên vô tình tuần vừa rồi thì khi mà thử món nước mà người bạn chọn cho mình xong á, Tấn Khoa mới cảm thán là ngon quá. Thực ra là có, gọi là có đúng gu hay không thì Tấn Khoa không chắc, tại bình thường mình cũng sẽ không có uống cái vị như thế này. Nhưng mà đúng là không thể phủ định là nó ngon. Và tự nhiên nó khiến cho cái cảm giác buổi tối của mình bỗng nhiên nó đặc biệt hơn. Từ một điều rất nhỏ, tưởng chừng rất nhỏ như vậy. Rồi xong rồi rút kinh nghiệm từ lần đó. Mới đây thì thưa quý vị, 1-2 ngày gần đây, Tấn Khoa thỉnh thoảng thì hay có một cái thói quen. Làm việc thì có khi là Tấn Khoa làm việc tại cơ quan, có khi ở nhà tranh thủ thời gian Tấn Khoa cũng làm việc. Và cũng có khi là Tấn Khoa chọn một cái không gian để mình tập trung. Một không gian mà không hẳn là vắng người hay là quá yên tĩnh, có thể là không gian hơi đông người một xíu ở quán cà phê. Nhưng mà mình sẽ là người yên tĩnh trong cái không gian đông người đó. Tấn Khoa thích cái cảm giác như vậy. Nghe nó hơi rối đúng không ạ? Thì Tấn Khoa thích vào quán cà phê, nơi mà mọi người đang trò chuyện rôm rã, nơi mà mọi người đang có những cái câu chuyện riêng xung quanh mình. Và Tấn Khoa ngồi đó, Tấn Khoa làm việc của mình thôi. Thì vài ngày gần đây Tấn Khoa cũng thử, Tấn Khoa gọi những món nước trong menu. Mà đương nhiên ngoại trừ những cái món mà mình đã mặc định là mình sẽ không uống do cái nhu cầu sở thích cá nhân thôi, còn là một số món khác mình chưa được thử, Tấn Khoa quyết định là mình thử xem thế nào. Và cái cảm giác khi mà Tấn Khoa hớp một ngụm vào, Tấn Khoa có một cái cảm giác nếu mà dùng lời lẽ để mô tả thì sẽ như thế này. Tấn Khoa không nói về cái vị của món nó như thế nào, mà Tấn Khoa sẽ nói rằng là tự nhiên thấy cái buổi hôm đó bỗng nhiên nó đặc biệt đến lạ. Thấy thật đặc biệt. Và Tấn Khoa thấy rằng đôi khi trong cuộc sống chỉ cần mình làm gì đó mới mới một chút thì thấy cái guồng quay của mình bỗng nhiên nó trở nên đỡ nhàm chán hơn. Đương nhiên nói điều này không phải vì Tấn Khoa đi thẳng vào cái câu chuyện là ăn uống, là quý vị ơi, thử một cái món mà mình chưa từng thử đi, hoặc là làm cái gì đó khác đi, thì không hẳn nhất định là như vậy. Bởi vì có những cái chúng ta không nên thử. Ví dụ như mình biết mình dị ứng với món này thì chúng ta thì không nên rồi. Tấn Khoa chỉ ví dụ để chúng ta hình dung rằng là trong cuộc sống đôi khi có những điều mà chúng ta cảm nhận là mỗi ngày của mình trôi qua thật nhàm chán. Nhưng mà đôi khi cái sự nhàm chán nó không hẳn là do cuộc sống, mà do cách chúng ta lựa chọn. Và thực ra chúng ta hoàn toàn có thể làm cho cuộc sống của mình thú vị hơn bằng những điều nhỏ xíu thôi, tưởng chừng nhỏ xíu thôi, nhưng mà nó mang đến cho mình những cái nguồn cảm hứng giống như Tấn Khoa đây. Chỉ đơn giản là gọi một cái món nước mới mới một xíu, lạ một xíu để mình uống. Nó vẫn nằm trong cái phạm vi là những món nước mình có thể uống, đó chỉ là trước giờ mình ít gọi thôi. Hôm nay mình gọi thử. Thì buổi mình ngồi cà phê mình làm việc thì nó vẫn như mọi ngày, nhưng mà bỗng nhiên nó mang đến cho mình một cái cảm giác đầy năng lượng, một cảm giác hứng thú với cái buổi ngồi làm việc này. Chỉ là cái câu chuyện nhỏ nhỏ như vậy thôi. Tấn Khoa mong rằng đến với quán cóc cuối tuần ngày hôm nay, quý vị cũng sẽ tìm được những điều thú vị tương tự qua những câu chuyện mà có thể trước giờ chúng ta chưa có dịp bàn luận, suy ngẫm. Còn ngay bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi có một thông tin giao thông từ tổ điều hành giao thông PC08 mà cập nhật tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cầu vượt Gò Dưa hiện tại xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài nào mà chúng ta sắp sửa có lộ trình qua đoạn này thì mình cũng chú ý luôn. Xin được nhắc lại một lần nữa, đây là thông tin từ tổ điều hành giao thông PC08 mà xin được cảm ơn với thông tin cho biết.

cầu vượt Gò Dưa hiện tại xe đông di chuyển chậm. Rồi còn đến với buổi tối ngày hôm nay, lại là một điều đặc biệt nữa. Tấn Khoa được chị thư ký mời một ly nước trước khi vào chương trình. Một ly nước ngọt ngào, có trái cây. Và tuy nhiên mình thấy buổi tối cũng ngọt ngào hơn. Rồi còn bây giờ thì ưu tiên phần lựa chọn về mặt tinh thần. Một món nước về mặt tinh thần đúng gu đúng vị là lựa chọn của tất cả quý vị. Chúng ta chọn món nước nào? Chúng ta chọn câu chuyện gì? Quý vị có thể trực tiếp lựa chọn và order gọi nước khi mà kết nối cùng với chương trình buổi tối hôm nay nhé. Rồi không chỉ là câu chuyện món nước đâu, đó là câu chuyện về những gì mà chúng ta sẽ kể với nhau tối nay. Tổng đài của chương trình Giảm Tóc Lên Đèn tối thứ bảy ngày hôm nay 028 39 91 91 91. Tấn Khoa đang chờ quý vị nhé. Còn bây giờ sẽ là bài hát đầu tiên chúng ta cùng lắng nghe, một sáng tác của Lã Phong Lâm, Nhẹ Nhàng, với tiếng hát ca sĩ Tuấn Hưng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ngay lúc này Tấn Khoa quay lại cùng với một số cập nhật mới về các lộ trình. Thưa quý vị, ít phút trước thì Tấn Khoa có chia sẻ thông tin từ tổ điều hành giao thông PC08 có cho biết tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cầu vượt Gò Dưa, xe đông di chuyển chậm. Và cũng tại khu vực này thì chương trình có nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc về việc là nút giao cầu vượt Gò Dưa, xe đông di chuyển chậm, đã có cán bộ chiến sĩ điều tiết giao thông trên tuyến đổ 10. Và ngoài ra chương trình nhận được thêm thông tin từ tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng về công trường Mỹ Linh, hiện tại xe đông di chuyển chậm. Mặc dù là tối cuối tuần, tối ngày thứ Bảy, nhưng mà một số đoạn giao thông quý vị vẫn phải hết sức chú ý, đặc biệt khi mà bây giờ là cũng hơn 8 giờ tối rồi. Xin được cảm ơn các đơn vị, cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08, cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cùng với các đơn vị vẫn luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia để chúng tôi có kịp thời những cái phần thông tin chia sẻ cho quý vị thính giả. Và ngay lúc này thì quý vị vẫn đang lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối có ngày thứ Bảy. Quý vị có thể nghe qua tần số FM 91MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời quý vị có thể nghe qua tần số FM 90MHz phiên bản Mekong FM tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và trước mỗi chương trình giảm tốc lên đèn như thế này, đặc biệt là vào cuối tuần, thì Tấn Khoa luôn làm một cái việc, đó là Tấn Khoa dành một khoảng thời gian nhất định để Tấn Khoa nghiền ngẫm xem là trong một tuần qua hoặc là trong thời gian gần đây nhất thì đã có những gì mình thấy, mình đọc được, mình xem, mình nghe được, mình tiếp xúc bằng nhiều cách, có thể là một câu chuyện, có thể là một khoảnh khắc, có thể là một nhân vật, một cái tình huống nào đó, mà không chỉ nó đơn thuần xảy đến trong khoảnh khắc tích tắc đó, mà còn có thể để lại cho mình những cái dòng suy nghĩ. Thì Tấn Khoa hay làm cái thao tác là Tấn Khoa ngồi, Tấn Khoa liệt kê lại. Có những cái câu chuyện mà nếu như chỉ đơn thuần là mình lướt qua thì mình biết là có cái câu chuyện như vậy. Nhưng mà nếu mình để tâm, mình ngẫm ngẫm một tí xíu á, không phải là mình nghĩ quá lên, mà là mình nghiền ngẫm, mình chịu suy ngẫm, thì mình sẽ thấy là có những cái thông điệp phía sau đó rất ý nghĩa. Đó là câu chuyện mà Tấn Khoa nói về cái thao tác Tấn Khoa hay làm trước mỗi lần mà đồng hành với quý vị thính giả trong Giảm Tốc Lên Đèn. Rồi Tấn Khoa đang định bắt đầu vào cái câu chuyện của buổi tối hôm nay, nhưng mà ngay lúc này thì Tấn Khoa lại vừa nhận được thêm một thông tin giao thông, xin phép được ưu tiên chia sẻ ngay đến quý vị thính giả ạ. Thưa quý vị, một thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc, chương trình có nhận được thông tin từ đồng chí Phạm Chiến, Cục Cảnh sát Giao thông có cho biết, hiện tại trên tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, trời đang mưa rất to, tầm nhìn hạn chế. Đội 3 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông đi chậm, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và chúng ta lưu ý là bật đèn cảnh báo để đảm bảo an toàn. Đặc biệt đoạn từ km 351 đến km 386 thì trời đang mưa rất to.

Một lần nữa xin được nhắc lại thông tin từ đồng chí Phạm Chiến, Cục Cảnh sát Giao thông có cho biết hiện tại trên tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, trời đang mưa rất to, tầm nhìn hạn chế. Đội 3, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông đi chậm, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và bật đèn cảnh báo để có thể đảm bảo an toàn. Đặc biệt đoạn từ km 351 đến km 386, trời đang mưa rất to. Các bác tài chúng ta lưu ý nhé. Và một lần nữa chúng tôi sẽ được cảm ơn các đơn vị chức năng vẫn tiếp tục đồng hành cùng với VUV Giao thông Quốc gia để có những cái thông tin kịp thời lưu ý đến các bác tài. Khi mà buổi tối không chỉ là câu chuyện một vài khu vực đông xe mà còn là những cái câu chuyện liên quan tới yếu tố thời tiết mưa gió khi mà trời đã về tối về khuya thưa quý vị. Xin phép được quay trở lại với câu chuyện mà lúc nãy Tấn Khoa còn đang dang dở. Thưa quý vị, thì khi mà ngồi nghiền ngẫm lại thì có một câu chuyện mà chính xác là mới ngày hôm nay thôi. Tấn Khoa mới biết được vào ngày hôm nay, khi mà cuối tuần thì vô tình khi mà mình đọc báo đó, rồi mình lướt qua một số chia sẻ, một số video trên mạng xã hội đó, thì Tấn Khoa mới tìm đọc được câu chuyện này. Câu chuyện về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và người phụ nữ chờ đợi ông gần 60 năm. Đây là một cái tiêu đề bài viết trên trang báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam, địa chỉ vov.vn. Quý vị có thể tìm đọc thêm nếu có thời gian để chúng ta nắm rõ chi tiết câu chuyện. Thì câu chuyện này khi mà Tấn Khoa đọc qua và biết được đó, thì cái cảm xúc của Tấn Khoa ngay lúc đó là trái tim của mình, trái tim của một người trẻ sống giữa thời bình. Cái cảm giác là như được nối liền mạch nguồn cảm xúc bởi những mất mát, hy sinh và cả những tấm lòng son sắt đang vượt qua giới hạn của thời gian. Và Tấn Khoa xin phép kể một xíu để nếu quý vị nào mà chúng ta chưa kịp cập nhật thông tin về câu chuyện này thì quý vị có thể biết qua. Thì thưa quý vị, đây là những thông tin mà Tấn Khoa tổng hợp được từ báo chí, từ những nguồn thông tin mà Tấn Khoa đã có cơ hội đọc qua và biết được. Nếu mà có thông tin nào, bởi vì Tấn Khoa chưa có tổng hợp chi tiết hết, thì nếu có thông tin nào còn sơ sót thì mong quý vị thông cảm. Thì đó là câu chuyện về một lời hẹn ước còn dang dở từ thời chiến. Vào khoảng giữa thập niên 1960, thì lúc đó đơn vị của chiến sĩ Huỳnh Văn Quên là đóng quân tại khu vực Long An trước đây thưa quý vị. Và chiến sĩ Huỳnh Văn Quên có quen biết với bà Nguyễn Thị Lệ, khi đó khoảng chừng 20 tuổi, là giao liên ở địa phương. Cảm mến người con gái đảm đang khéo léo qua những đêm thức trắng vá áo cho bộ đội, ông Quên đã bày tỏ tình cảm. Chưa kịp tính chuyện tương lai thì ông nhận lệnh vào chiến trường Sài Gòn Gia Định. Trước giờ lên đường dưới bóng dừa hò hẹn, người lính trẻ đã gửi lại lời thề son sắt rằng là đánh xong trận này sẽ về cưới bà. Bà Lệ lúc đó khẽ gật đầu đồng ý. Mối tình thời chiến của họ sau đó chỉ được kết nối chủ yếu là qua những lá thư gửi từ chiến trường. Vì không biết chữ, bà Lệ đã kiên trì tập viết theo các nét chữ mẫu. Và từ Quên là tên của ông thưa quý vị, chính là chữ mà bà viết nhiều nhất, đã in sâu vào tâm khảm suốt cuộc đời. Tiếp theo là câu chuyện gần 60 năm giữ trọn lời thề son sắt. Theo đó thì theo những thông tin mà Tấn Khoa đọc được đó, thì cuối năm Mậu Thân 1968, chiến sĩ Huỳnh Văn Quên đã anh dũng hy sinh tại khu vực cầu chữ Y. Ban đầu bà Lệ không tin, mãi đến khoảng năm 1977, khi mà gia đình nhận được giấy báo tử, thì bà mới đau đớn chấp nhận sự thật. Sau đó thì bà có tìm đến nhà ông Quên, kể lại lời hẹn ước dở dang năm nào. Cảm động trước tấm chân tình, mẹ của ông Quên đã trao cho bà chiếc nhẫn và đôi bông tai cưới. Dù chưa một lần tổ chức hôn lễ hay là ra mắt hai bên, suốt gần 60 năm qua, bà Lệ vẫn được gia đình họ Huỳnh trân trọng xem như con dâu trong nhà. Bà nhận một người con nuôi, và mỗi khi mà có người ngỏ ý làm quen, bà đều nói là mình đã có chồng. Và đến với giai đoạn hiện tại thưa quý vị, gần 60 năm trôi qua, niềm mong mỏi lớn nhất của người phụ nữ này đã gần 80, đó là tìm thấy hài cốt của người thương năm nào. Và khi nhận được thông tin là cơ quan chức năng có thể đã tìm thấy hài cốt của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thì bà Lệ đã không giấu nổi sự xúc động và thao thức nhiều đêm liền. Và suốt những ngày chờ đợi kết quả giám định ADN để đối chiếu nhân thân, bà luôn túc trực bên bàn thờ của ông Quên, ở nhà của em trai ông Quên thưa quý vị. Và mỗi lần thắp nén nhang, bà run run nghẹn ngào,
Thì như Tấn Khoa chia sẻ, đó là những cái phần thông tin cơ bản mà Tấn Khoa đọc được và xin chia sẻ với quý vị thính giả ở một cái góc độ là tóm tắt câu chuyện. Và một lần nữa cũng mong là nếu có chi tiết nào mà Tấn Khoa tóm tắt lại mà chưa đủ trọn vẹn hoặc là chưa chính xác 100% hết á, thì mong quý vị cũng thông cảm. Nhưng mà đây cơ bản là những cái ý Tấn Khoa kiểm tra lại và thấy những cái ý chính mà Tấn Khoa có thể nắm được qua những bài viết trên báo. Và một lần nữa thì quý vị có thể đọc kỹ nội dung chi tiết qua trang báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam, địa chỉ vov.vn. Và thưa quý vị, lúc nãy Tấn Khoa có chia sẻ đó, khi mà Tấn Khoa một người trẻ trong thời bình đó, khi mà mình đọc được câu chuyện hay là mình xem được những đoạn video, những phóng sự về câu chuyện này á, cái cảm giác khó tả lắm. Cái cảm giác giống như là mình được ở trong một cái bối cảnh của nhiều năm về trước, thời khói lửa chiến tranh, thời của ông bà mình. Qua những gì được mô tả thì chắc chắn là không có thể chi tiết hết từng ly từng tí diễn biến câu chuyện, những cái cuộc đối thoại như thế nào. Nhưng mà mình phần nào mình hình dung được là giai đoạn đó tình cảm mọi người dành cho nhau trong sáng, son sắc và thủy chung đến giường nào. Không chỉ là sự xúc động khi chúng ta được sống trong những ngày tháng 7, nay là cũng là 11 tháng 7 rồi thưa quý vị, cận kề ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, với lòng biết ơn các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Mà Tấn Khoa tin rằng câu chuyện vừa rồi còn là minh chứng cho tấm lòng son sắt thủy chung mà thời gian không thể lay chuyển được. Bất chợt thì Tấn Khoa có nhớ lại một cái câu. Cái câu này có thể là không lạ với nhiều quý vị thính giả. Đó là: một người chỉ thật sự mất đi khi không còn ai nhớ đến. Và không chỉ Tấn Khoa mà Tấn Khoa tin rằng ekip thực hiện chương trình buổi tối hôm nay cũng có một niềm tin rất vững chắc rằng, và tin là nhiều quý vị thính giả chúng ta cũng tin điều này luôn, hình ảnh về các thế hệ đã anh dũng chiến đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc sẽ còn sống mãi trong trái tim mỗi người con của quê hương Việt Nam. Và cũng vô cùng trân quý tình cảm mà những người ở lại đã luôn giữ trọn lời thề. Giống như câu chuyện vừa rồi khi mà Tấn Khoa đề cập câu chuyện của bà Lệ, cho đến tận ngày hôm nay, sau rất là nhiều năm, bà vẫn mòn chờ đợi, trông mong những cái thông tin về một người mà từng trao cho mình một cái lời hứa trước trận chiến năm nào. Qua chương trình cũng chúc bà sức khỏe và chúc cho các cô chú đã đi qua những năm tháng khói lửa chiến tranh hiện nay sẽ thật là dồi dào sức khỏe. Ngày hôm nay thì trước khi chương trình Giảm Tóc Lên Đèn buổi tối nó lên sóng đó, thì buổi chiều Tấn Khoa có dẫn chương trình trên Mekong FM 90MHz. Tấn Khoa cũng gặp một vị thính giả quen, rất quen của Mekong FM nói riêng cũng như là VOV Giao thông Quốc gia nói chung. Chú qua những cuộc trò chuyện, chú có chia sẻ chú cũng là một cựu chiến binh, thương binh, chú ở quê miền Tây. Và chú cũng trò chuyện, chú kể là nay cũng tháng 7 rồi, cho nên chú cũng định là dịp cận kề 27 tháng 7 sắp tới, chú cùng với bà xã của mình, cùng với nhiều đồng đội sẽ có thể là họp mặt hẹn nhau như thường lệ, năm nào cũng hẹn nhau như vậy, gặp lại ôn lại kỷ niệm, để biết rằng là những người đồng đội, những người bạn của mình hiện tại vẫn còn khỏe, chúc nhau những điều tốt đẹp, và cũng như là có thể đến thắp nén hương cho các đồng đội đã ngã xuống. Rất có thể là buổi tối hôm nay chú cũng đang nghe chương trình. Còn bây giờ thì một bài hát sẽ gửi đến quý vị thính giả, tiếp nối mạch cảm xúc đầy tự hào và trân trọng này. Thưa quý vị, Tự Nguyện, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe qua tiếng hát ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe một bài hát rất ý nghĩa, Tự Nguyện, với tiếng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Bây giờ cũng là 8 giờ 35 phút tối rồi. Và cách đây ít phút, chương trình có nhận được thông tin từ vị thính giả số mấy cuối 1441 có cho biết rằng là đường Tôn Thất Tùng, đoạn gần giao lộ với đường Nguyễn Thị Minh Khai, có ô tô con chết máy, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bác tài lưu ý. Cảm ơn vị thính giả số mấy cuối 1441 đã hỗ trợ thông tin này. Tấn Khoa tiếp tục với chương trình tối nay. Thưa quý vị, lúc nãy thì trong câu chuyện mà Tấn Khoa chia sẻ với quý vị thính giả và những cái dòng cảm xúc tiếp nối ấy, thì Tấn Khoa có nhắc đến một cái câu là một người chỉ thật sự mất đi khi mà không còn ai nhớ đến. Thì xin phép được nói tiếp cái câu này. Gần đây cũng xin được chia sẻ với quý vị thính giả, đó là Tấn Khoa cũng như là nhiều đồng nghiệp của mình đã phải nói một lời tạm biệt với một người đồng nghiệp. Thực ra thì trong hành trình cuộc sống của mình, Tấn Khoa, bản thân mình không phải là lần đầu tiên mình nói những lời tạm biệt tương tự như thế này. Nhưng mà có lẽ đến một lúc nào đó, khi mà tích lũy đủ trải nghiệm sống và thấm thía hơn những cái lần gặp nhau rồi rời đi, thì Tấn Khoa mới bắt đầu nhận ra cái sự hữu hạn của mỗi cuộc gặp gỡ. Và cũng tự nhắc mình là hãy trân quý hơn mỗi người đến với cuộc đời mình. Có thể là đồng hành cùng với mình một chặng đường, cũng có thể chỉ là đơn giản là xuất hiện trong cái tầm quan sát của mình thấy có người đó, để mình có thể nhớ đến họ. Thì cái cảm giác là mình trân quý hơn một cuộc gặp gỡ, một cái duyên như vậy. Và ngay lúc này thì có một bạn thính giả mà Tấn Khoa cũng được trò chuyện với bạn đôi lần. Và Tấn Khoa biết là bạn cũng là một người khá là nhiều cảm xúc và những cái góc nhìn về cuộc sống cũng khá là sâu sắc đây. Tấn Khoa mến chào Nghị nha. Hữu Nghị.
1: Em chào anh Khoa.
0: Công việc của Nghị sao rồi?
1: Trộm vía là vẫn trôi chảy bình thường anh Khoa ơi.
0: Để Tấn Khoa nhớ nha, lần gần nhất mà Tấn Khoa gặp Nghị là chàng trai này có kể với Tấn Khoa là đã đang bắt đầu một cái hành trình mới ở Côn Đảo đúng không Nghị?
1: Dạ đúng rồi anh Khoa.
0: Làm ở một khách sạn đúng không? Tấn Khoa nhớ đúng không?
1: Dạ đúng luôn.
0: May quá Tấn Khoa vẫn còn nhớ thông tin. Rồi hôm nay thế nào, công việc của Nghị giờ còn tiếp tục không hay là giờ được nghỉ rồi?
1: Hiện tại bây giờ thì đang rảnh thôi anh Khoa. Vì thường là buổi sáng thì hơi bận rộn xíu, nó bận rộn từ khoảng tầm 10 giờ, bắt đầu từ 10 giờ đến khoảng 1 giờ là bắt đầu công việc cũng hơi giãn giãn ra rồi. Tại vì tàu cập bến thì khoảng tầm 10 giờ bắt đầu tàu cập bến và lượng khách sẽ bắt đầu check phòng anh Khoa. Thì giờ đó thì mình hơi bận xíu, nhưng mà khoảng chừng tầm 1-2 tiếng đồng hồ xong hết trơn, ổn định đâu vào đấy rồi là ok. Tại vì ở đây á, anh Khoa, nó không giống như trong đất liền. Khách thì người ta đến sẽ có giờ thôi. Rồi xong rồi cái mình chỉ qua cái khung giờ đó là ok. Tại vì giờ tàu cập bến anh Khoa.
0: Tấn Khoa hiểu rồi. Sẽ coi như là khách thường là sẽ đi theo đoàn và theo đúng mỗi đúng cái rồi. Chuyến tàu đến đúng không?
1: Dạ đúng rồi, với lại người ta đặt trước hết rồi, chứ không phải giống như trong đất liền mình là sẽ có khách vãng lai hoặc là khách ngẫu nhiên được đó. Thì không có. Ở đây hầu như là phải chết trước hết luôn anh Khoa.
0: Ủa mà Nghị ơi, dạ. Nãy giờ Tấn Khoa nghe hình như bên kia có tiếng dế kêu đúng không?
1: Dạ đúng rồi, ở đây thì được
0: yên tĩnh
1: là
0: quá.
1: Được cái là nó rất là yên tĩnh, mà nó giống như là một cảnh cũng là một thành phố Hồ Chí Minh thu nhỏ ở đây á. Nhưng mà nó giống như một cái khung cảnh làng quê vậy đó anh Khoa.
0: Yên nói bình đúng không?
1: Thích. Dạ đúng rồi.
0: Tấn Khoa từng nghe Nghị chia sẻ rồi, cái cảm giác mà háo hức như thế nào, rồi yêu vùng đất mới ra sao khi mà mình có dịp đặt chân đến mình làm việc. Nay là tính cộng dồn thời gian vô được 2 tháng chưa Nghị? Hay là hơn rồi?
1: Cũng sắp xỉ rồi anh Khoa. Thì 1 tuần nữa là 2 tháng rồi.
0: Rồi trước khi trò chuyện thêm với Nghị, cho Tấn Khoa xin xíu thời gian Nghị nha. Để Tấn Khoa cập nhật thông tin đến quý thính giả mình Nghị hen.
1: Dạ.
0: Thưa quý vị, có một số thông tin về các lộ trình Tấn Khoa cũng sẽ được chia sẻ để quý bác tài mình lưu tâm trong quá trình di chuyển. Tổ điều hành giao thông PC08 có thông tin đêm ngày 11 tháng 7 năm 2026, tức là đêm nay, đơn vị thi công lắp đặt thay thế tủ tín hiệu giao thông. Các vị trí và thời gian thực hiện như sau: chốt Hoàng Sa Phạm Văn Hai, chốt Nguyễn Trọng Tuyển Phạm Văn Hai. Thời gian tắt chốt dự kiến từ 20 giờ đến 23 giờ. Đêm ngày 11 tháng 7 năm 2026 cho đến sáng ngày 12 tháng 7 năm 2026, đơn vị thi công lắp đặt thay thế tủ tín hiệu giao thông. Các vị trí và thời gian thực hiện: chốt song hành quốc lộ 22 Nguyễn Văn Quá, thời gian tắt chốt dự kiến từ 23 giờ đến 1 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2026. Đêm ngày 11 tháng 7 năm 2026 đến sáng ngày 12 tháng 7 năm 2026, đơn vị thi công lắp đặt thay thế tủ tín hiệu giao thông. Các vị trí và thời gian thực hiện như sau: chốt Úc Tịch Nguyễn Thái Bình, thời gian tắt chốt dự kiến từ 23 giờ đến 1 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2026. Chốt Trường Chinh Phan Văn Hớn, thời gian tắt chốt từ 1 giờ đến 3 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2026. Sáng ngày mai, ngày 12 tháng 7 năm 2026, đơn vị thi công lắp đặt thay thế tủ tín hiệu giao thông. Các vị trí và thời gian thực hiện như sau: chốt đường Nguyễn Oanh Lê Đức Thọ, thời gian tắt chốt từ 1 giờ đến 3 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2026. Đã bố trí cán bộ chiến sĩ điều tiết tại các giao lộ. Người tham gia giao thông lưu ý tuân theo sự điều tiết, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Xin nhắc lại ý đó là người tham gia giao thông chúng ta hết sức lưu tâm, đó là mình tuân theo sự điều tiết và đảm bảo trật tự an toàn giao thông ạ. Quý vị lưu ý với những thông tin này. Xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông PC0.

0: 8. Quay trở lại với Hữu Nghị đây, rồi mấy nay có gọi về hỏi thăm ba mẹ thường không Nghị?
1: Cũng thường xuyên anh Khoa, mà thường thì buổi chiều thôi, tại vì thường buổi tối thì ở dưới quê thì thường ngủ sớm lắm, nên là cứ gọi tầm chiều chiều 4-5 giờ rảnh rảnh nhé là em gọi rồi. Rồi
0: Rồi mấy
1: mấy ngày hôm nay thì cũng phải nói là không phải mấy ngày, cả tuần nay luôn á, tự nhiên cái không ngủ trưa anh Khoa, tại thường á, thì khoảng tầm 3 giờ khi mà tất cả đâu vào đấy rồi thì mình sẽ có thời gian 2 tiếng là ngủ trưa. Cái không có ngủ trưa đâu, cái đi lang thang côn đảo mà không đi xe mà đi bộ.
0: Khoan khoan
1: Cái
0: cái đoạn này để Tấn Khoa nhớ nha. Tấn Khoa thì không không có tự tin là mình nhớ giỏi, tại vì Tấn Khoa ta tự cảm thấy là mình nhớ nhớ nhớ kém, nhớ dở lắm. Nhưng mà có một vài tình huống nhất định là Tấn Khoa nhớ, nào Tấn Khoa kể nấy. Trước đây nhiều năm, tại vì Nghị cũng là thính giả nghe các chương trình trên sóng của Mekong FM nói riêng cũng như là VV Giao thông Quốc gia nói chung khá là lâu năm rồi. Thì trước đây Nghị từng kể là lúc mà mình còn ở khu vực Vũng Tàu trước đây, hồi đó đi làm ấy, thì đã là thích cái cảm giác mà chạy xe rồi rong ruổi các cung đường rồi ngắm cảnh đó. Rồi bây giờ ra Côn Đảo là cũng giữ thói quen này đúng không?
1: Dạ đúng rồi, nhưng mà được Côn Đảo được cái là mình không đi xe nữa mà mình đi bộ anh
0: À, đi bộ thong thả luôn.
1: Khoa. Nói sao ta, một cảm giác mình tuy là cái vùng đất mình mới vừa đặt chân đến ở thôi, mà mình đi á anh Khoa, tự nhiên mình cảm thấy mình yêu từng cái tấc đất ở đây luôn á. Một cái gì đó nó rất là bình yên, một cái gì đó nó rất là xanh sạch, một cái gì đó nó rất là thoải mái, cái gì đó nói chung là mình vừa đi mà mình vừa cảm nhận á, thời tiết thì nó không nóng quá, gió buổi chiều thì nó hơi nhẹ nhẹ ăn xíu, đi cặp mấy cái bờ hồ của Côn Đảo á, chữ nước ngọt đó anh Khoa, ôi một cái cảm giác thì nó hơi mang mát, rồi nhìn lên cảnh đó thì núi, thì có ngày nào mà có hơi mưa nhẹ ăn xíu thì mây mù nó che trên cái đỉnh núi, một cái gì đó mình thấy nó giống như một cái cảnh bồng lai hay sao á,
0: Tấn Khoa hiểu ý Nghị.
1: chỉ cần ngồi một góc nào đó mà mình nhìn thôi mình cũng nói trời ơi, sao mà nó đẹp đến một cái gì đó mà nó rất là thích luôn anh Khoa.
0: Tấn Khoa nghĩ nhé, trong cuộc sống ngoài cái việc mà làm lễ tân thì Tấn Khoa nghĩ là nếu như mà có cái duyên ấy mà gắn bó với công việc, mà ví dụ nha, ví dụ thôi, hướng dẫn viên du lịch chẳng hạn, Tấn Khoa nghĩ là không biết là cái khả năng mà truyền đạt thông tin của Nghị thế nào khi mà làm hướng dẫn viên, nhưng mà Tấn Khoa nghĩ một cái mà Nghị truyền đạt được ấy, truyền đến cho mọi người là cái năng lượng yêu đời ấy, và yêu cái nơi mà mình đang có mặt ấy. Tấn Khoa thấy rất là dễ thương ở chỗ này. Mà Nghị, khi mà nghe Nghị Nghị chia sẻ về cái cảm giác của mình á, khi mà ở tại vùng đất mới nơi mà mình đặt chân đến để mình làm việc á, mình gắn bó, tự nhiên Tấn Khoa ngẫm vậy. Thực ra là gần đây Tấn Khoa cũng có nói với một vài người người bạn quen của mình á, đó là Tấn Khoa có một cái cảm giác giống như là theo thời gian á, mình nói nghe nó hơi trừu tượng xíu nha. Cảm giác giống như theo thời gian, theo cái trải nghiệm và cái hành trình trưởng thành của mình á, của mỗi người á, thì giống như cái nguồn năng lượng của mình nó sẽ trôi về một cái vị trí nào đó nhất định. Ví dụ như bỗng nhiên đến một cái khoảng thời gian, bỗng nhiên mình có duyên với một cái vùng đất nào đó mà tự nhiên mình lại thường hay xuất hiện ở đó, rồi mình gắn bó, là mình phát triển công việc ở đó mà mình cũng không có biết trước. Nghĩ có cảm thấy giống vậy không?
1: Đúng anh Khoa. Phải nói là nói về năm 2015 khi mà bắt đầu em ra Vũng Tàu làm việc á, thì lúc đó em cứ nghĩ là em sẽ sống và làm việc ở đất Vũng Tàu có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm gì đó em không biết. Nhưng tự nhiên cái đến một ngày nào đó, cái tự nhiên cái buổi tối em chạy dông ngoài biển, cái em ngồi một góc, em nói có khi nào một thời gian nữa cái mình rời Vũng Tàu không ta, chắc lúc đó mình luyến tiếc dữ lắm, tại
0: Sẽ
1: vì
0: nhớ
1: cái
0: đúng
1: vùng đất
0: không?
1: này mình cũng rất là thích, tại vì nó cũng có biển, buổi tối nó cũng rất là bình yên, bình yên vào các ngày thứ thôi nha, còn cuối tuần thì
0: Đông
1: khách
0: đúng
1: du lịch
0: không?
1: đông rồi đó đó, thì mình cũng cảm giác một cái gì đó rất là thích, đặc biệt là những ngày tháng 6, tháng 7, tháng 8 như thế này anh Khoa, đi những cái cung đường trong thành phố Vũng Tàu á, buổi tối nhẹ nhẹ tự nhiên mình cũng bắt được cái mùi hoa sữa nữa, nó thơm lắm,
0: Rồi
1: cái mình
0: hoa phượng cũng có đúng không?
1: đúng rồi, cái mình nói trời ơi nếu mà một ngày nào đó mà mình rời khỏi vùng đất này chắc là mình sẽ buồn lắm, rồi cái giống như là mình có một cái linh cảm trước vậy đó, rồi xong cái
0: Công việc
1: đời
0: thay
1: bắt đầu
0: đổi.
1: mình rời Vũng Tàu, xong cái khi mà về quê ở một năm cái tự nhiên cái đợt đó cả gia đình tổ chức đi Côn Đảo chơi thì lúc đó em cũng không có định đi đâu.
0: Mà khoan đi nghỉ, lúc mà về quê một thời gian, lúc đó có suy nghĩ là mình sẽ ở quê luôn không? Ở quê Sóc Trăng trước đây, bây giờ là Cần Thơ đó.
1: Em nghĩ là em

0: sẽ làm quê, ở quê là kiếm công việc gần quê để làm, không đi xa nữa. Lúc đó em cũng chia sẻ với anh Khoa, thường là nếu em nhớ không làm là khoảng năm, khoảng sau dịch là khoảng 21, 22 á, thì em có chia sẻ một lần là em nói là em sẽ về quê. Lúc đó thì mẹ em cũng bệnh á, cái mình cứ nghĩ là thôi mình về quê thì mình gần thôi, thì mình làm ở Sóc Trăng cũ á là lương khoảng 5-6 triệu gì đó một tháng, nhưng mà mình gần nhà thì nó cũng ok đi. Về khoảng được một năm thì cũng vào tầm tháng 3 thì cái mọi người tổ chức đi Côn Đảo, xong cái mọi người rủ em đi, cái em lúc đây không đi, em nói thôi không đi đâu, ra mày đó có gì đâu mà chơi mà đi. Xong cái mọi người cứ năn nỉ hoài, cái mình nói, cái em mới nói tới cái câu là em nói em không muốn đi, em từ chối đến đổi em nói là thôi hết tiền không đi. Xong cái cô em mới nói mày đi thì tao bao cho mày hết luôn, là cô bóc vé khách sạn, ăn uống, vé tàu tất cả luôn, rồi giống như là một cái duyên nghĩa anh Khoa. Rồi bắt đầu đi, khi mà tàu vừa cập bến, đặt chân lên Côn Đảo, một cái gì đó nó rất là lạ. Tự nhiên cái giống như là mình bước sang một cái thế giới khác vậy. Một cái thế giới mà giống như là ôi sao nó hợp với mình quá.
1: Đẹp nữa đúng không?
0: Như là nó vừa đẹp, biển xanh, cát trắng, rồi nắng vàng, rồi gió nhẹ. Tự nhiên cái mình nói ô, cái gì ở đây ra ta, sao tự nhiên mình cảm giác rất là thích vậy. Mà sao ngày xưa, cái thời ngày xưa nghe chiến tranh rồi, cái mình nghe nói ai đi Côn Đảo cũng sợ hết trơn. Cái lúc đó mình cũng bị ám ảnh á. Cái bây giờ cái tự nhiên mình đặt lên, cái mình nói ôi trời sao Côn Đảo đẹp tới như vậy ta. Cái đêm đó cái em cũng đi vòng bờ biển rồi chơi, đi qua vòng, cái em nói trời ơi ước gì mình được làm việc ở Côn Đảo ta, chắc mình thích lắm.
1: Và cuối
0: cái
1: cùng
0: là bén duyên rồi đó nha. Cái bắt đầu năm vừa rồi là năm nay, chứ năm vừa nay giờ mùng 7 Tết bắt đầu em cũng nhỏ em nó rủ nó thôi Hi ơi, bây giờ mình đi Côn Đảo chơi đi, ở đây buồn quá, Tết cũng không có gì vui chứ buồn, đi Côn Đảo. Cái cũng èn ơi cái nó
1: đi lần hai hả,
0: bóc vé bóc vé mùng 7 Tết đi, hai anh em ra ngoài đó chơi một ngày, xong cái về cái nói chắc tao ra đây làm quá mày ơi. Cái đêm đó hai đứa mới đi vô trong nghĩa trang Hàng Dương, rồi đi qua đốt nhang vòng, rồi cái em mới nói trong bụng, nói trời ơi phải đủ duyên á là mình sẽ được ra đây làm đó.
1: Tân Hòa
0: mình
1: nhớ
0: làm đi. Dạ. Sau cái tự nhiên về khoảng một tuần, cái mà khách sạn mày Côn Đảo gọi ra, giờ em chuẩn bị ra làm chưa, bên anh đang cần người rồi nè.
1: Hôm trước Tấn Khoa nhớ là hôm trước Nghị có chia sẻ câu chuyện này với Tấn Khoa nè. Hôm đó Tấn Khoa cũng khá là bất ngờ bởi vì một cái bước chuyển của Nghị đó. Hôm trước Nghị có kể với Khoa, với quý thính giả. Rồi trước khi mà tiếp tục nghe Nghị chia sẻ thêm, cho Tấn Khoa xin vài giây Nghị nha. Thì ngay lúc này thì lại có thêm một thông tin nữa. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin là nút giao cầu vượt Gò Dưa lưu thông ổn định trở lại rồi. Quý vị có thể yên tâm hơn phần nào trong lộ trình tối nay. Tôi được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc với phần thông tin vừa rồi. Nghị ơi, hồi nãy Tấn Khoa có một cái ý chia sẻ với Nghị, đó là khi mà mình đi qua từng cái giai đoạn của cuộc sống á, thì mình thấy là cái hành trình của mình giống như là mình hình dung nó hơi trừu tượng, Tấn Khoa nói đó. Mỗi giai đoạn cái cảm giác giống như là bỗng nhiên cái nguồn năng lượng của mình, cái duyên của mình với mỗi nơi bỗng nhiên nó dịch chuyển, nó có sự thay đổi mà đôi khi mình không có lường trước, đúng không Nghị? Đó là cái thứ nhất.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cái thứ hai nữa, có một cái mà Tấn Khoa nghĩ rằng là Nghị đang cảm nhận rất rõ, đó là mình được làm cái công việc mình yêu ở ngay cái chỗ mình yêu, và mình được làm cái điều đó mà rơi đúng vào cái vị trí đó, cái tiền cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Có phải là Nghị đang cảm nhận vậy không?
0: Đúng rồi anh Khoa. Em nghĩ việc một năm, xong cái mọi người xung quanh hay hỏi là sao mày không đi kiếm việc khác mày làm đi, rồi mày đi làm đại công việc gì đi, để chứ ở nhà hoài cũng buồn. Mà trước đây em cũng thường hay chia sẻ với chương trình là khi mà em đã chọn một công việc nào đó, chắc trước đây em gặp anh Duy Thanh trong những cái khung giờ giảm tốc trên đề mà em gặp Duy Thanh á, em cũng hay chia sẻ với anh Duy Thanh là em khi một khi em đã chọn một công việc á, thứ nhất á, nó phải hợp với em, và thứ hai khi mà mình làm cái công việc đó mình đạt được cái năng suất, thì khi cái người mà người ta mà thuê mình đó, người ta bỏ tiền để trả cho mình, người ta cũng sẽ không tiếc cái đồng tiền đó, tại vì mình đã làm được cái năng suất cho họ. Còn ví dụ như mà người ta thuê mình làm mà mình vô mình làm nó không được một cái năng suất gì cả, mà tới tháng mình lãnh lương á, thì tự nhiên mình cảm giác một cái gì đó nó rất là ngại. Thành ra là đối với em là khi mà em đã làm một công việc nào đó thì nó sẽ ra hồn ra vía luôn, thì em mới làm. Còn nếu mà làm mà cà lơi là em không làm. Thành ra là khi mà chọn một cái công việc, đối với em chọn một công việc rất là khó, khi mà để nó phù hợp với mình thì mình làm đạt cái năng suất á, thì cái người ta nhìn vô người ta đánh giá à nó có năng suất.

0: ta chi cho một cái gì cho mình,
1: tân
0: người ta
1: hiểu.
0: Cũng cảm thấy tiếc. Đó là cái ý của em. Thành ra là để phải lông bông khoảng hơn một năm thì
1: hơn một năm
0: mới bắt tay chọn được một công việc mới.
1: Mình nói nôm na đó là chúng ta làm một cái công việc mà nó vừa tạo ra thu nhập cho mình, mà may mắn là nó cũng đúng là cái công việc mình yêu, thì cái cảm giác mỗi ngày mình đi làm nó sẽ không phải là cái áp lực là không phải là cái áp lực là phải gồng lên để kiếm tiền, để kiếm thu nhập, không hẳn là như vậy hết 100%, mà còn

0: một cái công việc mà mình không thích rồi, mình thấy trời ơi, một tiếng đồng hồ nó dài đắng đẳng. Còn mình làm cái công việc giống như em vậy đó, em cứ nghĩ là thường á là quy định 7 giờ sẽ vô làm việc, nhưng mà 6 giờ là em đã dậy rồi. Dậy sửa soạn tắm rửa.
1: Ủa,
0: ăn
1: nghỉ
0: uống,
1: nghỉ là ở tại nơi làm việc luôn hả?
0: Dạ em ở tại nơi làm việc luôn Khoa. Rồi 7 giờ thức dậy làm công việc. Mình cứ làm công việc lay quay cái ở dưới báo lên là chuẩn bị đón khách, là nhìn đồng hồ là 11 giờ rồi. Em nói ôi trời sao nhanh quá vậy. Đón khách một tăng quên nhìn đồng hồ là thấy 3 giờ chiều rồi. Em nói trời đúng là cái thời gian nó trôi quá thì nhanh, nhiều khi mình làm công việc của mình chưa xong cái thời gian nó đã hết rồi. Thành ra là mình cảm thấy mình nó giống như là cái công việc của mình yêu thích mình làm rồi, cái thời gian của mình nó trôi đi rất là nhanh luôn anh Hoàng.
1: Mà may mắn quá. Thực ra là nói một cách nghiêm túc thì đôi khi trong cuộc sống nhiều yếu tố nó tác động và chi phối lắm.
0: Dạ.
1: Không phải lúc nào mọi người cũng được làm cái công việc mình yêu, chắc nghĩ hiểu ý Khoa mà đúng không?
0: Dạ,
1: Là
0: đúng rồi.
1: có những cái trường hợp, ví dụ như lấy một trường hợp thôi, cơm áo gạo tiền chi phối và mọi người bắt buộc phải chọn một cái công việc nào đó. Thôi kệ đi, không không sao, mình ráng mình làm công việc này. Thực ra một số trường hợp mọi người nếu mà trên cái tinh thần là trách nhiệm á, mọi người vẫn đảm bảo công việc, nhưng mà cái cảm giác chắc chắn là sẽ rất khác. Khác với cái việc mà mỗi ngày trôi qua giống như Nghị nói đó, cảm giác nếu mà được làm công việc mình yêu thấy mỗi ngày trôi qua có vẻ nó nhanh hơn, nó không có đè nặng áp lực tâm lý trên vai mình đúng không?
0: Mấy ngày hôm nay thì em cũng tham gia các trang Facebook của tất cả các trang mà quảng cáo về Côn Đảo thì em thấy có rất là nhiều bạn, rất là nhiều anh chị đang cũng giống có ý định là sẽ đến Côn Đảo làm việc. Nhưng mà cái này là giống như là em ra đây 2 tháng thì em sẽ chia sẻ thật cái kinh nghiệm của em ngoài này. Tức là anh Hoa biết sao không? Côn Đảo nó không giống như trong đất liền là nó sẽ có khách quanh năm. Mà nó chỉ mặc định là 6 tháng có khách và 6 tháng vắng. Bắt đầu từ tháng 6 này là khách sẽ vắng dần đi. Đến tháng 11 âm lịch năm sau á thì bắt đầu khách mới đông trở lại. Thành ra là có một số anh chị nói là sẽ ra Côn Đảo tìm việc làm, rồi sẽ ở đây. Tại vì ở ngoài Côn Đảo anh Hoa, thứ nhất á, là cái mức sống nó hơi cao hơn thành phố Hồ Chí Minh mình nữa. Thành ra từ nhà trọ nè, rồi đến thức ăn hay là gì đó thì cái giá thành nó hơi cao so với trong đất liền. Mà thời điểm hiện tại bây giờ thì hình như là tất cả các khách sạn, nhà hàng, quán ăn thì họ đang bắt đầu sa thải bớt nhân viên để giảm cái chi phí thấp nhất, và họ sẽ giữ lại một số nhất định để tiếp tục duy trì quán trong thời gian giãn khách thôi. Thành ra nếu mà ai mà có lựa chọn trong thời điểm này đến Côn Đảo để làm việc hoặc là sinh sống thì nên dời lại vào tháng 11 âm lịch, thì ra đây mình sẽ dễ tìm việc và thu nhập của mình nó sẽ ổn hơn.
1: Coi như là
0: giờ nếu như mà mình ra đây thì cái khả năng tìm được việc làm nó rất là bấp bênh, và cái khả năng với lại hiện tại bây giờ là sắp sửa vào mùa mưa bão anh Khoa, lượng tàu chạy thì cũng sẽ hạn chế. Thành ra là mọi người cũng thôi, nói chung là em cũng chia sẻ cái kinh nghiệm thật của em thôi, mọi
1: Tân
0: người
1: hiểu.
0: Thì mọi người cứ để tham khảo thôi anh Khoa.
1: Tham khảo đương nhiên. Thật ra lúc nãy Nghị cũng có nói đó, có một số cái đặc thù là do là cái mùa mình gọi là cái mùa du lịch, hoặc là nó cũng phải tùy thuộc vào cái khoảng thời gian trong năm và cái điều kiện thời tiết khi mà ra đảo đúng không Nghị?
0: Đúng rồi anh Hoa.
1: Và thực ra như thế này, Tấn Khoa nghe qua và Tấn Khoa sẽ không có bàn luận gì đâu, tại vì Tấn Khoa trên một cái tinh thần là cởi mở, và như Nghị nói đó, thông tin mà Nghị chia sẻ là để quý vị tham khảo, những ai mà muốn có thể là có một cái nơi để mình bắt đầu một cái nhịp sống mới hay là bắt đầu một cái cơ hội công việc mới thì chúng ta cân nhắc. Thì đó là trải nghiệm của một chàng trai mà đang có một cái hành trình tại một cái vị trí nào đó và chia sẻ để mọi người tham khảo, cho nên Tấn Khoa không có bàn luận gì cả. Chỉ là Tấn Khoa đang hình dung là chàng trai này đang có một cái góc chia sẻ rất là chân tình, có nghĩa là mình làm được như vậy đó, mình may mắn mình có cơ hội như vậy đó, nhưng mình không có tô hồng cái cơ hội đó, tại vì cũng tùy mỗi người và tùy cái duyên mỗi người, ý nghĩ như vậy đúng không?
0: Dạ đúng rồi anh Khoa. Một cái công việc mà thời buổi hiện tại bây giờ em nói thiệt anh Khoa là tìm một cái công việc nếu mà ưng ý với mình rất là khó, và nếu như mà ra một thân một mình thì mình có thể là duy trì được. Còn ví dụ như mình đi khoảng gia đình hay là gì đó để chọn một cái giống như là sinh sống và làm việc ngoài này thì mình nên cân nhắc vào những cái thời điểm nhất định. Tại vì thứ nhất ra đây chi phí đều rất là cao. Rồi nếu như mà mình không có việc làm ngay tức thời hoặc là mình nằm chờ việc á, thì cái khả năng là mình sẽ tiêu tốn rất là nhiều chi phí sinh hoạt trong hàng ngày. Thì như vậy thì nó sẽ kéo theo rất là nhiều thứ. Thành ra là em nghĩ là nếu mọi người mà muốn tốt hơn thì chọn những cái thời điểm nhất định. Khi mà mình đã đi một cái thời điểm nhất định, khi mình

0: chọn được cái công việc ổn định trong cái thời điểm đó rồi á, mà khi mà mình làm việc quen ở một cái vị trí đó rồi thì tất nhiên mình sẽ được giữ lại, mình sẽ được giữ lại là duy trì trong suốt những năm sau nữa, mình sẽ không phải bị sa thải giống như là những bạn thời vụ, là khi mà đến mùa thì người ta sẽ thuê và hết mùa người ta sẽ cho nghỉ. Thành ra là nó như vậy đó anh Khoa, thành ra là em cũng muốn chia sẻ thật với mọi người. Thấy mọi người nhiều khi người ta cũng giống em, người ta cũng thích là ôi Côn Đảo bình yên quá, Côn Đảo đẹp quá, muốn ra đây sinh sống với đổi khí hậu, hoặc là muốn ra đây để trải nghiệm gì đó thì cũng tốt. Nhưng mà kiểu như là nếu như mà mình đi chơi trong thời điểm này thì ok, còn nếu mà nó để ra đây sinh sống và làm việc thì mình nên cân nhắc kỹ một xíu.
1: Cảm ơn Nghị.
0: Không phải không phải là không có cũng có đó, nhưng mà nó rất là bấp bênh anh Khoa.
1: Và thưa quý vị, như bạn Nghị cũng tự có một cái rào trước đó, khi mà bạn chia sẻ câu chuyện này thì đó là cái trải nghiệm cá nhân thôi. Và nó cũng không phải là một cái khẳng định chung cho cái câu chuyện hiện tại. Đó là góc nhìn của Nghị để mọi người tham khảo. Và đương nhiên tham khảo xong mình quyết định thế nào là tùy mỗi người. Nhưng mà Tấn Hoa sẽ tóm ý lại giúp cho Nghị nhé. Coi nghĩa là khoảng thời gian này nếu mà có đi du lịch thì cảnh vẫn rất đẹp, nhưng mà mọi người sẽ theo dõi dự báo thời tiết. Còn cái câu chuyện mà nếu mà muốn quyết định đến một nơi nào đó để, Tấn Hoa nghĩ là không riêng khu vực mà Nghị đang kể đâu, đây sẽ là cái trải nghiệm chung cho nhiều nơi khác nữa. Nếu mà mọi người muốn có một cái sự dịch chuyển ở đây không phải là đi chơi không, mà để dịch chuyển ở đây là tìm một cái cơ hội mới cho hành trình cuộc đời của mình, thì phải tìm hiểu kỹ thông tin. Và giống như câu chuyện của Nghị, chúng ta có thể hỏi thử một ai đó mà đã có cái hành trình trải nghiệm ở khu vực đó xem là như thế nào và cần chuẩn bị điều gì, đúng không Nghị?
0: Dạ đúng rồi anh Khoa. Nói đến thời điểm du lịch, phải nói là tháng này đi du lịch ra ngoài Côn Đảo thì phải nói là thời tiết rất là chiều lòng người của anh Khoa. Nó đẹp một cách dã man luôn. Các cung đường như đi từ trung tâm Côn Đảo đi về sân bay Cỏ Ống nè, một cái cung đường phải nói là một bên là núi, một bên là biển, đi đến những cái mũi cá mập hay là mũi tàu bể thì phải nói là đứng, chỉ cần đứng thôi nó cũng đẹp, nếu không cần phải làm gì anh Khoa.
1: Tối nay Tấn Khoa có một cái cảm giác là Tấn Khoa không phải gặp một bạn thính giả, mà Tấn Khoa gặp một anh hướng dẫn viên tự gọi là chủ động và mang đến cho mọi người những cái góc nhìn rất là dễ thương về vùng đất mà bạn đang được gắn bó. Hồi nãy giờ Tấn Hoa nghe rất nhiều câu cảm thán của Nghị rất là dễ thương. Cảm ơn Nghị đã mang đến một cái không khí. Mà có hai điểm mà Tấn Hoa cảm nhận được buổi tối hôm nay. Một, đó là sự yêu vùng đất mới, nơi mà Nghị đang gắn bó. Đó là thứ hai, là yêu cái công việc mà Nghị đang được trải nghiệm. Và Tấn Hoa cảm thấy hạnh phúc thay cho Nghị khi mà Nghị đang được làm điều mình yêu. Còn bây giờ thì Nghị ơi, 9 giờ tối, cảm ơn Nghị đã đến với chương trình và còn chuẩn bị có một bài hát. Tấn Hoa sẽ gửi tặng Nghị và quý thính giả, đây là bài Cuối Tuần với tiếng hát của Nguyên Hà và Minh Minh. Nếu có một lời nhắn đến tất cả quý vị trước khi mà chúng ta tạm biệt nhau, Nghị sẽ nhắn điều gì đây?
0: Em chúc mọi người sau khi nghe chương trình sẽ có một giấc ngủ thật ngon, và trong những ngày sắp tới công việc thì luôn trôi chảy. Và nếu có cơ hội du lịch Côn Đảo mà không rành ở đâu thì cứ alo cho Nghị, Nghị sẵn sàng giúp đỡ mọi người check in tất cả các địa điểm trên Côn Đảo luôn ạ.
1: Cảm ơn Nghị một lần nữa nhé. Chúc Nghị nhiều sức khỏe, nói chứ đi làm xa nhà, giữ sức khỏe Nghị nha. Rồi hẹn gặp lại Nghị trong một số phát sóng gần nhất nha.
0: Dạ cảm ơn anh.
1: Và thưa quý vị, ngay lúc này thì thư giãn ít phút với âm nhạc, bài hát Tấn Hoa cũng giới thiệu rồi, Cuối Tuần sáng tác của Minh Minh với tiếng hát của Nguyên Hà và Minh Minh.

Thưa quý vị, khi mà mình giao tiếp với nhau qua điện thoại, không có thấy mặt nhau thì đương nhiên sẽ có những cái hạn chế. Là mình sẽ không có nhìn được ánh mắt, không có nhìn được biểu cảm và ngôn ngữ hình thể của đối phương. Nhưng mà đặt vấn đề ngược lại là khi mà chúng ta không thể nhìn thấy mặt đối phương ấy, thì bù lại, chúng ta sẽ dồn hết cái sự tập trung của mình vào âm thanh và giọng nói của nhân vật. Thì khi mà Tấn Văn ngồi tại phòng thu của Giảm Tóc Lên Đèn tối hôm nay mà nghe câu chuyện của bạn Hữu Nghị vừa rồi đó, thì không biết là quý vị có cảm nhận giống như Tấn Khoa hay không. Đó là ngoài việc mà mình nghe cái ý bạn chia sẻ, thì một cái điều mà mình có thể cảm nhận được qua từng câu cảm thán, từng cái sự lên giọng xuống giọng của bạn khi bạn chia sẻ về hành trình của mình tại vùng đất mới mà bạn được bén duyên khoảng chừng 2 tháng tầm đó thôi. Đó là một cái cảm giác hạnh phúc, một cái cảm giác mà bạn hào hứng, bạn chia sẻ về cái công việc của mình. Thưa quý vị, công việc nào cũng sẽ có những cái áp lực, những cái vất vả riêng. Tuy nhiên, khi mà chúng ta được làm cái công việc mình yêu ở đúng nơi mà mình thích, mình cảm thấy mình thuộc về nơi này, thì rõ ràng giống như Nghị nói đó, cái cảm giác thấy thời gian trôi đi nó nhanh, nó không có bị cảm giác giống là một ngày trôi qua, ôi sao mà lâu quá vậy, chưa hết giờ tăng ca nữa, thì chúng ta sẽ không có cảm thấy như vậy nữa. Mà chúng ta sẽ cảm giác là mình được tận hưởng mọi cái khoảnh khắc mình được làm việc ở tại nơi này. Và chúc cho bạn Hữu Nghị vừa rồi, cũng giống như tất cả quý vị thính giả nói chung, chúng ta sẽ tìm được một công việc thật sự phù hợp với mình. Đương nhiên như Tấn Khoa có nói, thực ra rất hiểu, cuộc sống thì có nhiều yếu tố chi phối. Có thể là cơm áo gạo tiền, có thể là yếu tố liên quan tới việc là cái cơ hội, cái khả năng lựa chọn của mỗi người, chúng ta có được lựa chọn hay không nữa. Trong trường hợp mà chúng ta được quyền lựa chọn thì chúng ta sẽ chọn nào đó mà mình thích nhất, đúng không ạ? Nhưng mà nếu rơi vào trường hợp thì chúng ta không có nhiều lựa chọn, bây giờ mình chỉ có một phương án thôi. Mình chọn là chỉ là mình chọn

hoặc là mình làm hoặc là mình sẽ không làm gì cả. Thì có người vẫn quyết định là thôi tạm thời chưa tìm được cái công việc mà mình yêu thì mình vẫn sẽ dồn tâm huyết cho công việc này. Mặc dù chưa phải công việc mình yêu, nhưng mà việc chúng ta dùng hết tâm huyết cũng là một cách để chúng ta trân trọng cái cơ hội mình đang có. Nhưng mà dẫu sao cũng chúc quý vị, nếu một cái sự trùng hợp may mắn nào đó, hoặc là khi mà chúng ta sau quá trình tìm kiếm và chúng ta đã tìm ra được rồi, thì vừa làm được một công việc mình yêu mà vừa có thể mang lại cái chất lượng sống tốt cho mình, đảm bảo cả hai, thì mỗi người trôi qua thật là dễ thương. Rồi khép lại phần trò chuyện cùng với Hữu Nghị, Tấn Hòa lại mang đến cho quý vị thêm những câu chuyện khác đây. Có một câu hỏi mà Tấn Hòa đặt ra: sau 10 năm bạn thế nào? Thưa quý vị, câu này thì không nhằm mục đích để chỉ để là tổng kết lại hành trình một thập kỷ trong cuộc sống của mỗi người, mà là một cách Tấn Khoa đang muốn gợi mở cho câu chuyện, đó là nhìn lại chính mình. Có thể quý vị sẽ hỏi Tấn Khoa là tại sao phải là 10 năm? Thì Tấn Khoa sẽ trả lời là không nhất thiết là 10 năm đâu à. Có thể là 5 năm, 7 năm cũng được. Chỉ là chúng ta nhìn lại chính mình sau một hành trình nhất định. Mình thấy gì? Mình thấy chúng ta đã đổi khác như thế nào? Và chúng ta có một cái sự giống như thế nào với trước đây? Tấn Khoa từng hỏi một anh bạn của mình ấy, xem là anh nhìn Tấn Khoa đi, anh thấy Tấn Khoa so với nhiều năm về trước và hiện tại như thế nào? Thì anh có trả lời Tấn Khoa là Tấn Khoa vẫn hay cười, chỉ là trong cái nụ cười của mình cũng như là cái cách giao tiếp qua giọng nói mọi thứ, thì cái sự hồn nhiên của những năm đó bây giờ khác. Đương nhiên khác phải có lý do, là bởi vì nhiều năm sau thì cái sự trưởng thành của mình nó đi kèm với cái việc là họ không thể nào mà mình cứ ngô nghê, cứ hồn nhiên như vậy được. Mình có nhiều mối lo khác, mình có nhiều trải nghiệm, và mình có thể là có cái góc nhìn nó khác về một vấn đề. Nhưng mà chỉ là thấy theo thời gian giống như mình có một cái độ đầm nhất định, trầm tính hơn một xíu, nhìn nhận vấn đề theo một cái góc nó bình tĩnh hơn một xíu chẳng hạn. Thì đó là một vài cái lời nhận xét của bạn bè dành cho bản thân. Rồi còn bây giờ quay trở lại với cái trải nghiệm gần nhất đi. Lý do mà Tấn Khoa đặt ra câu hỏi này buổi tối hôm nay là bởi vì Tấn Khoa có một cái câu chuyện cách đây vài ngày. Cụ thể là khoảng chừng 2 ngày trước, Tấn Khoa có một cuộc hẹn cà phê ăn trưa cùng với một người chị và một nhóm bạn thân. Tấn Khoa không nhớ là đã bao lâu rồi mọi người không có gặp nhau. Gọi là thân nhưng mà không phải lúc nào cũng gặp, thưa quý vị. Có thể thi thoảng thì vẫn thấy nhau trên mạng xã hội, thi thoảng là vẫn gặp nhau trong vài lần tình cờ thoáng qua thôi. Hoặc là có thể có những cuộc gặp gỡ nhưng mà không có đủ mặt mọi người. Còn cái lần mà gần nhất, đông đủ nhất thì chắc cũng phải tầm 10 năm về trước rồi. Trong cuộc hẹn vào buổi trưa hôm đó thì người chị thân thiết đã tặng cho Tấn Khoa vài món quà lưu niệm. Tấn Khoa nâng niu lắm. Một phần bởi vì không phải lúc nào mình cũng được tặng quà. Một phần bởi vì Tấn Khoa biết là chị đã dồn tình cảm của mình vào những món quà ấy nhiều đến giường nào. Tấn Khoa cảm nhận rất rõ sự trân quý mà mấy chị em dành cho buổi gặp gỡ sau nhiều năm. Không đơn thuần vì lâu rồi không gặp, mà bởi vì Tấn Khoa biết rằng là mỗi người đã trải qua không ít những cái vấn đề trong suốt gần ấy năm, và đã phải mạnh mẽ đến giường nào để ngày hôm nay gặp lại nhau với nụ cười rạng rỡ trên môi. Tấn Khoa nói thêm về người chị mà Tấn Khoa nhắc đến, là người mà đã tặng quà cho Tấn Khoa đó. Không biết là tối hôm nay có tình cờ chị nghe chương trình hay không. Tấn Khoa giới thiệu sơ qua thì chị làm công việc liên quan tới văn phòng, thư từ, sổ sách tại một đơn vị. Tấn Khoa gặp chị lần đầu tiên là khi mà còn là cậu sinh viên của hơn chục năm về trước. Ấn tượng mỗi lần gặp nhau nhảy là lúc nào chị cũng cười rạng rỡ hết, rồi bông đùa vài câu với mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ ở đây là Tấn Khoa và các bạn của mình đó. Rồi bẵng đi nhiều năm, thỉnh thoảng hai chị em vẫn tương tác với nhau qua mạng xã hội bằng vài cái bình luận ở trên bài đăng của nhau. Nhẹ nhàng, vẫn giữ gắn kết. Nhưng mà rõ ràng một điều rằng là không đủ để có thể biết được là mỗi người đã trải qua những gì trong khoảng thời gian dài như vậy. Cho đến cuộc hẹn gần đây, bằng một cái sự nhạy cảm nhất định, thì Tấn Khoa có nhận ra một sự đặc biệt, có phần khác đi đôi chút với chị mà hình ảnh nhiều năm về trước Tấn Khoa biết. Ví dụ như Tấn Khoa thấy có điểm khác về mái tóc. Nụ cười thì vẫn thường trực trên môi, nhưng mà có vẻ đã có gì đó không ổn xảy đến với chị. Tấn Khoa có cảm giác mơ hồ như vậy thôi. Tấn Khoa không có mở lời vì không muốn chị khó xử.

Nếu đó là câu chuyện mà chị chưa sẵn sàng để kể thì sao? Sau những phút mà rơm rã chuyện trò ấy, thì đến một khoảnh khắc chị chủ động chậm nhịp lại một xíu. Miệng chị vẫn cười tươi nhưng ánh mắt dịu lại đôi chút. Chị nói rằng vấn đề sức khỏe đã khiến chị có một khoảng thời gian là chững lại trong cuộc sống, khoảng chừng một năm. Chững lại cả về sức khỏe, công việc lẫn kinh tế. Lúc đó thì Tấn Khoa cố gắng là không có bộc lộ cái sự quá bất ngờ hay là buồn bã. Cũng không có dám hỏi sâu hơn. Bởi vì Tấn Khoa rất hiểu rằng ngay cái khoảnh khắc đó, hình ảnh mà chị mang đến cuộc gặp gỡ ngày hôm đó đó, cũng chính là định hướng sống của chị. Tấn Khoa tin là như vậy, đó là vui vẻ và yêu đời. Cho nên Tấn Khoa không có cố tình hỏi thêm cái gì đó để mọi thứ nó nặng nề. Tấn Khoa chỉ hỏi về tình hình hiện tại, rằng chị phục hồi được bao nhiêu phần trăm rồi. Chị có trả lời Tấn Khoa một cách đầy tự tin là 100% rồi, lâu lâu thì đi tầm soát nữa thôi. Rồi mấy chị em nhìn nhau cười, vui cho chị, vui cho cả mấy chị em vì vẫn còn ở đây với nhau. Và chị sau 10 năm vẫn giữ nụ cười ấy, dù cho Tấn Khoa biết rằng là con số 100% mà chị nói có thể phần nào đó đã có một vài phần trăm là chị động viên chính mình. Và sau 10 năm nhiều thứ có thể khác đi, nhưng mà nụ cười của chị là không có thay đổi. Và bất chợt Tấn Khoa cũng có nghĩ về chính mình nữa. 10 năm trước, đứng trước những người chị, người bạn này, đó là một chàng trai tuổi đôi mươi với những cái góc nhìn ngây ngô về cuộc sống. Rồi 10 năm sau mình ngồi đây vẫn là mình, nhưng mà với một phiên bản không chỉ cộng thêm về số tuổi mà còn là cộng thêm những cái va vấp, những cái trải nghiệm. Quan trọng hơn hết là mình cảm thấy hạnh phúc biết bao vì mà sau ngần ấy đổi thay thì chúng ta vẫn có thể ngồi lại cạnh nhau. Và đó là điều mà khiến cho Tấn Khoa, mình có một cái cảm giác là đến một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời mình cảm nhận rõ hơn về sự chuyển động của thời gian. Và bây giờ thì chuẩn bị chúng ta nghe nhạc quý vị nhé. Nhưng mà trước đó thì cho Tấn Khoa cập nhật nốt một thông tin giao thông. Thưa quý vị, chương trình có nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết giao lộ đường Lê Lợi Pasteur xe đông di chuyển khó khăn. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Khánh Hội hướng đi giao lộ đường Tôn Đức Thắng, phường Xóm Chiếu, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, quý bác tài chúng ta lưu ý. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh với thông tin vừa rồi. Còn ngay bây giờ đây, bài hát tiếp theo mà chúng ta cùng lắng nghe sẽ là Năm Tháng Vội Vã, nhạc ngoại lời Việt, Đinh Uyên Lan Phạm, với một thể hiện của ca sĩ Hiền Thục. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này.

vội vã chẳng biết dòng đời nghẹt ngã chỉ muốn nắp ôm mà mộng. Ta yêu thương cờ dại cười vui say sưa dù nhiều khi chán ghét lắm lúc em hờn dỗi.

Thưa quý vị, bên cạnh những câu chuyện mà Tấn Khoa chuẩn bị sẵn sàng để chia sẻ với quý vị trong Giảm Tóc Lên Đèn buổi tối hôm nay, thì qua phần kết nối lúc nãy cùng với một vị thính giả cũng mang đến cho Tấn Khoa thêm những cái điều mà thật ra không phải là quá mới, quá lạ, mà nó chạm vào những cái điều mà mình cũng rất là quan tâm. Thì Tấn Khoa có thêm một cái câu hỏi nữa, đó là mất bao lâu để chúng ta có thể tìm ra nơi mình thuộc về? Cái niềm thuộc về đây có nhiều nghĩa. Đó có thể là nơi mà bạn thuộc về mặt công việc, cũng có thể là nơi mà bạn thuộc về khi mà chúng ta nói về cái sự gắn bó. Chính Tấn Khoa cũng qua một cái hành trình như vậy. Một cái giai đoạn mà mình hơi mông lung. Nhất là Tấn Khoa nhớ cái giai đoạn mà mình lúc mà sinh viên chuẩn bị ra trường đó. Lúc đó là mình chưa biết là mình sẽ mình sẽ lựa chọn cái ngã rẽ nào. Mà thực ra hỏi mình thích cái gì mình cũng còn chông chênh lắm. Tới lúc mà chuẩn bị ra trường thưa quý vị, thì Tấn Khoa còn nghĩ là có một giai đoạn Tấn Khoa nghĩ là chắc là mình sẽ trở thành một MC freelance, mọi người hay gọi, có thể gọi là MC tự do đó. Coi như là mình sẽ đi show, mình sẽ nhận lời chương trình, mình sẽ đi đây đi đó, mình đi khắp nơi luôn. Thì cho đến một cái duyên, Tấn Khoa được đồng hành cùng với ban VOV Giao thông Quốc gia, mà trước đây đều gọi là kênh VOV Giao thông, thì mình nhận ra rằng hóa ra là mình hợp ở đây. Nhưng mà vẫn chưa thưa quý vị. Có một cái hành trình mà mình tập dần để mình thích nghi với môi trường, rồi mình quen dần và đứng trước nhiều cái lựa chọn của tuổi trẻ. Lựa chọn ở đây đương nhiên mình đã có một nơi gắn bó rồi. Mới sự lựa chọn, cái cảm giác là mình vẫn thấy là bạn bè của mình, bạn A, bạn B, bạn C là đang có những cái ngã rẽ này, những cái hướng phát triển này, rồi đạt được những cái thành quả này, thành quả kia. Rồi mình cũng hơi bị mông lung. Có một giai đoạn là như vậy, mà Tấn Khoa nghĩ là không chỉ riêng Tấn Khoa đâu, mà không ít quý vị có thể chúng ta cũng từng trải qua những cái thời gian như vậy, hoặc có thể là chúng ta cũng đang trong giai đoạn đó. Rồi mình cũng suy nghĩ mông lung lắm, cho đến một giai đoạn mà thật sự mình vững tin vào cái lựa chọn của mình, biết là mình rất thích phòng thu, mình rất thích được trò chuyện với quý vị thính giả như thế này. Đây là nơi mình thuộc về. Có thể là hình ảnh của mình sẽ không phải lúc nào cũng xuất hiện một cách là lộng lẫy lung linh trước ánh đèn sân khấu, thỉnh thoảng thì vẫn có đó, nhưng cái tần suất sẽ ít hơn. Còn nơi thực sự mình cảm thấy là mình hạnh phúc với mỗi ngày trôi qua, nhẹ nhàng và vừa đủ với năng lượng của mình, đó là những cuộc trò chuyện trên sóng chương trình với quý vị thính giả, hay là những buổi tối như thế này, chậm rãi, nhẹ nhàng, để kể nhau nghe xem là một tuần qua chúng ta gặp điều gì và có những trải nghiệm nào. Thì Tấn Khoa cảm thấy là Tấn Khoa yêu không gian này quá. Và đó là lúc mà Tấn Khoa biết là mình thuộc về nơi nào thật sự. Và lúc đó là cái tâm lý của mình sẽ đỡ bị chi phối bởi những cái yếu tố xung quanh, bởi cái việc là thấy bạn A, bạn B, bạn C nào đó đang có được cái này cái kia. Thực ra là mình vẫn rất là quý, nhưng mà mình nhận ra là thật ra mình đang có một cái hướng đi khác và cái không gian khác, và mình thuộc về một cái nơi khác. Và cái cảm giác mình sẽ đỡ mông lung hơn, và mình sẽ tập trung hơn vào cái lựa chọn của bản thân mình. Và một lần nữa rất cảm ơn quý vị thính giả vì đã ở đây cùng với Tấn Khoa trong buổi tối ngày hôm nay. Tấn Khoa đang được làm điều mình yêu, và đó là điều khiến Tấn Khoa cảm thấy hạnh phúc. Còn bây giờ thì quay trở lại với câu hỏi là mất bao lâu để bạn tìm ra nơi mình thuộc về. Tấn Khoa sẽ có thêm một câu chuyện nữa và mời quý vị cùng lắng nghe nhé. 8 năm. Đó là khoảng thời gian đủ dài để một cô gái 18 đôi mươi ngơ ngác ngày đầu đặt chân lên thành phố, trở nên trưởng thành. Đôi khi có cảm giác chai sạn với cuộc sống, và có cả lúc đó là những cái sự rệu rã. Tôi đã từng lao vào cuộc sống thành thị với tất cả sự kiêu hãnh, tự tin, háo hức của một cô gái vừa tốt nghiệp, tin rằng ánh đèn sáng rực và những tòa nhà cao kia mới là nơi dành cho mình. Nhưng 8 năm qua, cuộc sống nơi phố thị đã dạy cho tôi những bài học thật thấm. Tôi đã trải nghiệm đủ cảnh nhích từng chút trên những con đường đông xe giờ cao điểm, đổi qua vài công ty, đối mặt với những dự án dang dở, và cả đó là một vài lần nỗi bất ổn về cơm áo gạo tiền đè nặng khi cuối tháng. Rồi nhiều đêm bật khóc trong căn phòng trọ, tôi tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì? Tại sao đi qua bao nhiêu năm tháng, lòng mình vẫn chênh vênh đến thế? Sau không biết bao nhiêu đêm trằn trọc và đấu tranh tâm lý, tôi quyết định là đánh liều một phen, gom góp thanh xuân và ba lô, rời bỏ phố thị để quay về quê. Tôi không muốn tô hồng hay là cổ vũ bất kỳ ai bỏ phố về quê, bởi vì thực tế chẳng có câu chuyện cổ tích nào ở đây cả. Về quê, tôi phải chấp nhận một thực tế là mức lương thấp hơn hẳn, cơ hội thăng tiến cũng không lung linh như ngoài kia, và nhịp sống chậm rãi đôi khi cũng khiến một người quen chạy đua với deadline như tôi thấy hụt hẫng trong những ngày đầu. Nhưng mà đổi lại,
tôi có một công việc bình yên, gần nhà, sáng đi tối về. Quan trọng nhất, tôi được ăn cơm mẹ nấu, được nghe tiếng ba ho húng hắng ngoài sân để kịp mang cho ba ly nước ấm. Nỗi lo sợ mơ hồ về tương lai dần được thay thế bằng cảm giác an yên trong từng hơi thở. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi không hề hối tiếc. 8 năm bươn chải ở thành phố không phải là sự lãng phí hay thất bại, mà đó là một hành trình thử lửa vô cùng đáng giá. Nếu không có những năm tháng va vấp, những lúc tưởng chừng kiệt sức ở nơi đất khách, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được bản thân thực sự cần gì, và cũng chẳng đủ dũng cảm để trân trọng sự bình yên của hiện tại. Chuyến trở về này đơn giản là một lần tôi dám thay đổi. May mắn thay, sau rất nhiều ngã rẽ, tôi biết mình đã chọn đúng hướng để đi, tìm lại được nơi mình thực sự thuộc về. Thưa quý vị, đó là thêm một câu chuyện nữa để chúng ta tham khảo. Mà giống như nhân vật đã chia sẻ là cũng không phải tô hồng cái câu chuyện bỏ phố về quê. Tại vì chính Tấn Khoa, trong một vài lần mà Tấn Khoa được phỏng vấn, trò chuyện với những nhân vật khách mời nói về các hành trình bỏ phố về quê, hoặc là cả các chuyên gia ở nhiều góc độ khác nhau, cả tâm lý học, mọi người cũng đã có những cái phân tích, đó là khi mà chúng ta chuẩn bị cho một hành trình nào đó cũng vậy, mình phải lên phương án trước, chứ không phải là mặc định là bỏ phố về quê, cứ nghĩ là đầu óc sẽ thoải mái, lập tức là chúng ta sẽ cảm thấy an yên. Về đến nơi rồi mình làm gì đây? Rồi hành trình những năm tiếp theo mình làm gì? Rồi cuộc sống bất ổn đôi khi là kéo theo stress, căng thẳng là từ đó. Cho nên rằng là câu chuyện vừa rồi là để chúng ta tham khảo ở cái góc độ như thế này. Đó là mình biết bản thân mình phù hợp với môi trường nào, và mình cần cái mức vừa đủ cho bản thân mình là như thế nào. Tại vì rõ ràng mỗi người trong chúng ta sẽ có những cái hệ quy chiếu riêng, những cái thước đo riêng, theo cái mong muốn cũng rất riêng. Chỉ mong rằng là với lựa chọn của mỗi người, chúng ta sẽ cảm thấy an yên trên hành trình của mình. Và chúc cho quý vị chúng ta sẽ sớm tìm được nơi mình thực sự thuộc về. Nghe thì có vẻ hơi xa xôi nơi mình thuộc về, nhưng mà rõ ràng rằng là Tấn Khoa nghĩ là đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra là mình thuộc về đâu, và công việc nào, mọi thứ nó thực sự phù hợp với mình để cảm thấy. Vẫn mượn lời của bạn Hữu Nghị trong phần kết nối khi nãy đó, đó là để rồi mỗi ngày trôi qua, lúc mà chúng ta làm việc, chúng ta sẽ cảm thấy là thời gian trôi đi nó không có nặng nề, từng gọi là nặng nề áp lực tâm lý, mà đó sẽ là những cái khoảnh khắc mà cảm thấy đôi khi thời gian trôi nhanh hơn so với bình thường. Thực ra không phải, mà chỉ vì đơn giản lúc đó là chúng ta đang cảm thấy hạnh phúc, mọi khoảnh khắc trôi qua nó thú vị quá, cho nên mình cái cảm giác luyến tiếc ấy, thấy sao thời gian trôi đi nhanh thôi. Và đó là những điều mà Tấn Khoa muốn chia sẻ thêm với quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, để khép lại không gian của Giảm Tốc Lên Đèn. Bài hát Xuôi Dòng Cửu Long với tiếng hát ca sĩ Diệu Kiên sẽ khép lại chương trình buổi tối ngày hôm nay với một cái cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những câu chuyện của chương trình buổi tối hôm nay. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những số phát sóng gần nhất. Tấn Khoa và ekip thực hiện tối nay còn có anh kỹ thuật Ngô Thành và chị thư ký Mỹ Phụng sẽ được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: gác lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91 trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, sau một cái chặng hành trình đồng hành cùng với giảm tốc lên đèn đúng không ạ? Thì tiếp theo, Tuấn Phú sẽ là người bạn đồng hành cùng với tất cả quý vị trong không gian gọi là có thể gọi là mở hơn để gần hơn với tất cả quý vị thính giả các bác tài. Đó chính là không gian của chương trình Đường Khuya 91. Nên mà quý vị chúng ta có thể gửi gắm những cảm xúc của mình, những cái câu chuyện của mình cùng với không gian của buổi tối muộn ngày hôm nay. Đâu đó thì cũng có nhiều bạn thính giả bây giờ thì mình chuẩn bị mình lên giường, mình gọi là chuẩn bị nhắm mắt lại rồi đúng không ạ? Nhưng mà đâu đó thì mình vẫn còn nghe radio đồng hành cùng với Tấn Phú. Nhưng mà cũng có nhiều quý vị thính giả là các bác tài, chúng ta vẫn còn đang bon bon trên những cái cung đường dài. Không đơn độc đâu ạ, vẫn còn Tấn Phú ở đây để đồng hành cùng với tất cả quý vị. Và quan trọng là quý vị chúng ta cũng đừng để Tấn Phú đơn độc nha. Cứ gọi về số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191, đồng hành cùng với Tấn Phú ạ. Với không gian của Đường Khuya, chương trình đang được phát thanh toàn quốc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau tần số FM 91 MHz và các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó thì ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì quý vị chúng ta cứ cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 90 MHz quý vị nhé. Và một lần nữa Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191 thưa quý vị. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những cái cảm xúc đầu tiên mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái cảm xúc mà có lẽ là một cái bài hát mà Tuấn Phú cũng rất là thích. Đặc biệt với những ai mà chúng ta gọi là có cho mình những cái câu chuyện tình cảm có thể gọi là chưa được trọn vẹn, hoặc là chúng ta gọi là bắt đầu với những cái gia vị những của cái sự chia cắt, thì chắc hẳn rằng nghe bài này thì cũng rất là nhiều những cái cảm xúc đây. Đó chính là cảm xúc của sự chia cách nhưng mà lại bình yên. Bởi vì Tấn Phú nhớ là ai đó đã từng nói rằng cái điều đau đớn lớn nhất trong cái chuyện tình yêu á không phải là sự phản bội, mà khi mà là hai người còn thương nhưng mà phải đành chọn cái cách buông tay vì chẳng thể cùng nhau đi tiếp. Và có những cái cuộc tình dù chia ly không ồn ào, không oán trách, chỉ có cái sự im lặng đến nghẹt thở để trả lại hai chữ bình yên cho nhau. Và đó là cái câu chuyện của chia cách bình yên qua phần thể hiện của Quốc Thiên. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc đầu tiên này quý vị nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Chia cách bình yên. Cảm xúc đầu tiên mà sao nó gọi là nó hơi nhiều cảm xúc quá đúng không cả nhà? Tại vì nếu như mà ai đang gọi là có cho mình những cái mấp mé của những cái ngã trẻ, hoặc là gọi là đã quyết định chia cách rồi, quyết định chia tay rồi, nhưng mà vẫn muốn dành những cái điều mà tốt đẹp nhất cho nhau, dành những cái điều trọn vẹn nhất cho nhau, giữ cho nhau cái sự tôn trọng nhất trong hai chữ bình yên, và mong mỏi là rồi cũng sẽ chúc cho cái người còn lại là có được một cái chặng đường bước tiếp hạnh phúc hơn, trọn vẹn hơn, dù cái hành trình ấy không có mình. Chúng ta vừa lắng nghe Quốc Thiên món quà âm nhạc đầu tiên ạ. Nãy giờ thì thông qua cái kênh tương tác của chương trình này, Tấn Phú cũng nhận rất nhiều những cái lượt đăng ký kết nối đây, và cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều với những cái tình cảm dành cho không gian của Đường Khuya. Ở Cà Mau, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, rồi Thái Nguyên, rồi cả Đà Nẵng, thưa quý vị, rất là nhiều, Hà Nội nữa, rất là nhiều những cái lượt đăng ký kết nối đồng hành cùng với Tấn Phú trong buổi tối ngày hôm nay, và hy vọng rằng với những cái câu chuyện mà chúng ta mang đến

Đến với không gian của đường khuya thì quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình nhiều những cái gọi là câu chuyện hay và nhiều những cái chia sẻ, nhiều cảm xúc để mà hơn hết chúng ta có thể góp nhặt những cái câu chuyện, những cái bài học kinh nghiệm để mà có thể có cho mình những cái sự mạnh mẽ nhất để nở cái nụ cười thật tươi bước tiếp về tương lai. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến một món quà âm nhạc tiếp theo nữa. Và trong thời gian này thì cả nhà cứ gọi là sẵn sàng đăng ký cùng với Tấn Phú nhé. Với số hotline của chương trình, Tấn Phú nhắc lại vẫn là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái bài hát tiếp theo. Bài này thì cũng nhiều cảm xúc lắm cả nhà. Và nói chung thì trong tình yêu, cái điều mà Tấn Phú thấy dũng cảm nhất không phải là mình vượt qua giông bão hoặc là mình có thể gọi là đứng lên sau những cái bão giông, mà cái quan trọng nhất là dù khi mà mình yêu á, mình có tổn thương, mình có gọi là nhiều những cái vết xước, nhưng mà ngộ kỳ một cái là nếu như mà cho chúng ta một cái cơ hội để lựa chọn lại một lần nữa đó, thì vẫn trọn vẹn, vẫn lựa chọn cái sự vẹn nguyên như là thuở ban đầu. Dẫu biết là nếu như mà chúng ta gật đầu mà chấp nhận tiếp á, mà lựa chọn tiếp á, thì nó có vẫn tiếp tục với nhiều những cái gọi là điều có thể là không gặp may mắn, không có trọn vẹn được như cái điều mình mong muốn. Nhưng mà qua đó thì chúng ta có thể thấy là nếu như mà bây giờ em được lựa chọn một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Có một cái cô gái chia sẻ cái điều ấy như thế thông qua một cái bài hát, đó chính là Lệ Quyên. Mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc cũng như là cái câu hát mà Tấn Phú vừa chia sẻ. Nếu em được lựa chọn, cùng lắng nghe ngay với món quà âm nhạc này quý vị nha.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Nếu Em Được Lựa Chọn qua phần thể hiện của Lệ Quyên, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian của Đường Khuya với những cái cuộc kết nối đồng hành cùng với Tấn Phú và ekip chương trình ạ. Tấn Phú xin được gửi lời chào đến người bạn thính giả đang chờ ở đôi dây bên kia. Alo ạ.
1: Dạ em chào anh.
0: Dạ anh chào em. Em tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây?
1: Dạ em tên Khang ở Đà Nẵng anh.
0: Bạn Khang đúng không ạ?
1: Dạ Khang anh.
0: Khang rồi à, anh Tấn Phú đây, Khang có thường nghe chương trình không?
1: Dạ có, em hay nghe lắm.
0: Khang đồng hành cùng với chương trình là bao nhiêu năm rồi? Hay là
1: dạ
0: mới
1: cũng
0: nghe
1: mới thôi anh, cũng mới một năm thôi anh.
0: Mới một năm thôi, dạ.
1: Dạ.
0: Nhưng mà trong cái đặc thù về cái khi mà Khang nghe chương trình á, trong khoảng một năm qua thì Khang đã có lên sóng đăng ký lần nào chưa?
1: Dạ chưa đăng ký lần nào ấy anh. Đây lần đầu mà tự nhiên được luôn anh.
0: À, là mới đăng ký lần đầu luôn á hả?
1: Dạ.
0: Trời ơi, là chắc là thấy cái bộ số của mình nó mới cho nên được lên luôn đúng không?
1: Dạ, em nghĩ dạ.
0: Dạ. Giới thiệu chút xíu về mình đi Khang.
1: Dạ, em là 17 tuổi anh.
0: Khang
1: em
0: 17 tuổi.
1: Em năm nay lên lớp 12 anh.
0: Lớp 12, à là đang học lớp 12 hay là như thế nào? Chuẩn bị lên lớp 12.
1: Dạ là năm nay em 11 lên 12 anh.
0: À. Khang là học ở ở Đà Nẵng luôn đúng không? Quê gốc ở Đà Nẵng luôn mà học ở Đà Nẵng luôn.
1: Dạ, em học ở Đà Nẵng anh, mà em định thi ở Sài Gòn anh.
0: À, là có nghĩa là sang năm tới thì mình thi đại học á hả?
1: Dạ.
0: Là dự định như thế hả?
1: Dạ.
0: Mình có dự định luôn ngành luôn trường chưa?
1: Dạ, định học ngành kiến trúc anh.
0: Kiến trúc là học đại học kiến trúc.
1: Dạ.
0: À, là gần đài của Tấn Phú luôn á. Gần BOV luôn á. Nhưng mà nếu như mà học kiến trúc thì mình sẽ phải giỏi những môn nào nha?
1: Dạ khối em thi là môn toán, môn lý với môn vẽ anh.
0: Ừ, toán lý và vẽ. Hồi xưa thì Tấn Phú thi khối R, anh thì thi khối R. Là văn, lịch sử và năng khiếu.
1: Dạ.
0: Ừ. Như là những cái khối nó hơi mới, hơi lạ nha.
1: Dạ.
0: Nhưng mà

0: Khang chắc là vẻ đẹp lắm nhỉ?
1: Dạ cũng bình thường thôi anh.
0: Bình thường hả? Bình thường sao lại khi thi khóa này là cũng phải vẽ nó khéo lắm nhỉ?
1: Dạ cũng được.
0: Cũng được được. Nhưng mà ai định hướng cho Khang là học

0: Dạ, em thì định thi Đại học Bách Khoa, ngành khác anh.
1: Ngành khác là ngành gì?
0: Dạ, ngành kỹ thuật xây dựng anh.
1: Ngành đó thì Tấn Phú thấy là nó ok hơn đấy.
0: Dạ.
1: Nhưng mà Khang thì gọi là học theo ý của mẹ đúng không?
0: Dạ.
1: Nhưng mà Khang có nói về cái ý của Khang cho mẹ biết chưa?
0: Dạ nói rồi anh.
1: Rồi mẹ bảo sao?
0: Thì mẹ bảo là vẫn học nhưng mà mẹ cho để cái nguyện vọng của mình trước. Còn cái mà mẹ hướng thì để phía sau cũng được.
1: À, là mẹ vẫn ưu tiên cho Khang quyết định đúng không?
0: Dạ.
1: Nhưng mà nếu như mà Tấn Phú gọi là được chọn á, mà tùy theo cái năng lực nữa, thì chắc hẳn rằng cái Bách Khoa thì nó sẽ điểm cao hơn đấy đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Nhưng mà cố gắng hết mình ha. Tấn Phú nghĩ rằng
0: dạ.
1: là nếu như mà Khang hoàn thành gọi là đầu cái nguyện vọng thứ nhất thì thứ nhất là Khang cũng vui, mẹ Khang cũng vui, mà gọi là cái nền tảng tương lai của mình thì Tấn Phú thấy là nó gọi là cũng khá là tiềm năng đấy nha.
0: Dạ.
1: Cố gắng Khang. Nhưng mà với cái môn lý với môn toán thì Khang học ổn không?
0: Dạ, ổn anh.
1: Ổn, dạ. Rồi, các bạn bây giờ thật sự là so với Tấn Phú, tại vì cái thời Tấn Phú thi là cách đây cũng mười mấy năm rồi. Hồi xưa thì không có ai mà định hướng, mà cũng hồi xưa là Tấn Phú cũng ở dưới quê, mà quê Tấn Phú không phải như Khang bây giờ là ở ngay trung tâm Đà Nẵng hay là như thế nào đâu. Hồi xưa Tấn Phú ở quê mà ở miền Tây á Khang.
0: Dạ.
1: Thì cũng khó khăn nhiều, với lại công nghệ thông tin này khi mình cũng không rành nhiều, tại vì lúc đó là nó cũng chưa có phát triển rộng rãi như bây giờ đó.
0: Dạ.
1: Thì mình cũng tự tìm hiểu, rồi mình cũng gọi là có cái sự tự định hướng bản thân luôn. Lúc đấy thì người lớn thì cũng gọi là cũng không có rành nhiều đó, không có rành nhiều, cho nên là mình cũng tự cố gắng mà mình gọi là định hướng bản thân của mình. May thay thì bây giờ là cũng được ngồi đây nói chuyện với Khang thì cũng may nha.
0: Dạ.
1: Nhưng mà khi nào là Khang mới nhập học lại?
0: Dạ em đầu tháng 9 anh.
1: Đầu tháng 9. À, dạ. Sẵn sàng này kia hết chưa?
0: Dạ đầy đủ rồi anh ạ.
1: Nhưng với năm cuối thì chắc là Khang cũng trông chờ để được đi học chứ nhờ.
0: Dạ đúng rồi.
1: Hồi xưa thì Tấn Phú cứ mỗi năm, có nghĩa là cái lớp á thì nó cũng có cái sự xáo trộn nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà cái lớp thì mình vẫn giữ. Nhưng mà mình đi coi danh sách, mình cũng đi dò danh sách là mình xem coi là ai chủ nhiệm, rồi các giáo viên dạy như thế nào nào, cũng tò mò lắm, cũng nôn lắm.
0: Dạ.
1: Bình thường là Khang đóng vai trò là nghe chương trình, hôm nay thì mình lên mình nói cho chương trình nghe. Thì cảm giác như thế nào Khang?
0: Dạ anh hỏi lại em giật giật lên.
1: Nhưng mà bình thường mình nghe chương trình thôi đúng không? Bữa nay mình đóng cái vai trò là mình nói cho chương trình nghe, cho quý vị thính giả nghe. Thì cái cảm giác của Khang như thế nào?
0: Hơi run anh ơi.
1: Hơi run hả?
0: Dạ.
1: Nghĩ là trước khi mình lên sóng, mình định hình trong đầu mình là sẽ lên sóng mình chia sẻ chuyện gì?
0: Em cũng không nghĩ việc nói gì hết.
1: Cứ lên thôi.
0: Dạ.
1: Thích như thế, tôi muốn thích những bạn như thế.
0: Dạ.
1: Có sao mình thể hiện như thế, nó vui vẻ là chính. Thật ra thì với không gian của Đường Khuya Khang, một cái không gian cũng gần gũi thôi, để mình chia sẻ thoải mái những câu chuyện về cuộc sống đó. Thì cũng cảm ơn Khang rất là nhiều vì đã dành thời gian kết nối và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay.
0: Dạ.
1: Bình thường Khang nghe thì Khang cũng nghe thường Đường Khuya thường không ta? Có nghĩa là ngày nào cũng nghe hay sao?
0: Dạ, tối nào hình như cũng nghe luôn anh.
1: Tối nào cũng
0: có
1: nghe.
0: Ngày nào em bận quá em mới không nghe thôi.
1: À, bận là mình học nhiều hay là như thế nào?
0: Dạ, em đi học về trễ rồi.
1: À.
0: Xong ăn tắm rửa rồi cái em không nghe luôn.
1: Nhưng mà cái điều mà Khang thích nhất ở Đường Khuya là gì?
0: Dạ, mấy anh chị vui tính rồi. Em có nghe nhạc lên rồi.
1: Nghe nhạc. Vui tính mà được nghe nhạc. Thường là Khang nghe nhạc gì Khang?
0: Dạ, bài chị em cũng nghe.
1: Bài chị cũng nghe hết, thấy hay là nghe thôi.
0: Dạ.
1: Rồi, cũng cảm ơn Khang đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Nếu như mà ngày hôm nay gọi là để cho Khang nhắn gửi một cái điều gì đó đến chương trình, đến quý vị thính giả nghe đài nè, hoặc là yêu cầu một cái bài hát nào đó, thì Khang muốn nhắn gửi điều gì thì Khang cứ thoải mái nha.
0: Dạ, em không biết nhắn gửi gì hết, cho em yêu cầu bài hát thôi.
1: Bài gì?
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Còn Tấn Phú cho rồi. Em bài gì nhạc trẻ.

0: Không được anh.
1: Nhạc trẻ ha, Tấn Phú nghe cho khen nghe Sơn Tùng ha, nơi này có anh được không?
0: Dạ cũng được anh.
1: À, hay là Khang là Sky hay là Đơm Đốm?
0: Em không có phải gì, anh
1: À.
0: cứ lời chung anh cứ gửi tặng cho các vị khán giả với lại là gửi tặng cho anh trợ lý kết nối máy
1: À.
0: và em tặng cho anh Tấn Phú rồi ạ.
1: Ừ, rồi. À, cảm ơn Khang rất là nhiều. Có nhắn gửi gì không nào? Hay là đơn giản là mình yêu cầu bài hát thôi?
0: Dạ yêu cầu bài hát rồi anh.
1: Ừ, rồi. À, lần đầu mà kết nối như thế thì cũng trọn vẹn rồi. Nhưng mà có phần hơi run run xíu nha. Bữa sau thì Khang cứ tự tin hơn ha. Không sao hết
0: Dạ
1: cả. Chương trình cũng gần gũi thôi. À, cũng hy vọng
0: dạ
1: rằng Khang cũng sẽ có thời gian rảnh thì cũng luôn đồng hành cùng với chương trình, kết nối và đồng hành cùng với nhau. À, chúc cho Khang nhiều sức khỏe nè, nhiều niềm vui. Và trong cái việc học định hướng của mình thì đâu nó cũng sẽ lại vào đấy, luôn trọn vẹn theo đúng cái hành trình của mình nha.
0: dạ
1: Ừ, cảm ơn Khang rất là nhiều. Chúc Khang buổi tối nghe nhạc vui nha. Chào Khang. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bạn Khang, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Đà Nẵng. Còn khá là trẻ đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà Tấn Phú nhớ lại hồi xưa thì thực sự là nể với bạn bây giờ luôn á. Có những bạn mà Tấn Phú gặp và hỏi với nhau thì có những bạn là mới lớp lớp 9 thôi, cấp 2 coi nha, là cũng đã định hướng, hoặc là đầu cấp 3 rồi đã định hướng là tôi sẽ làm gì, tôi sẽ học gì và tôi sẽ phải học giỏi những môn nào. Đó. Có nghĩa là có một cái kế hoạch sẵn sàng từ trước từ lâu đúng không ạ? Còn cái thời mà Tấn Phú, thậm chí không riêng gì Tấn Phú mà các bạn của Tấn Phú cũng thế. Nghĩa là không có định hướng nhiều về cái ngành học của mình, có nghĩa là hầu như là năm cuối mới bắt đầu là định hướng không à. Đó. Hoặc là giữa năm cuối còn hỏi nhau á là mày tính học ngành nào đúng không? Cho nên đó là thật ra thì cái việc là giáo dục và định hướng nghề nghiệp là một trong những cái điều mà Tấn Phú nghĩ rằng là nó rất quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết á là các bạn học sinh phải phải phải tự hiểu mình á. Tấn Phú, đây là cái góc nhìn của Tấn Phú nha cả nhà. Đó gọi là có nghĩa là mỗi người thì sẽ có một cái góc nhìn khác nhau. Nhưng riêng với Tấn Phú thì thấy á là mỗi bạn học sinh, mỗi chúng ta nên có một cái nhìn về mình để xem coi là mình cảm nhận chính bản thân mình, hoặc là mình cảm nhận chính chính gọi là cái suy nghĩ tương lai của mình luôn, là mình phù hợp với cái công việc nào, cái định hướng công việc của mình như thế nào đó. Tại vì thật ra là bố mẹ cũng có thể định hướng một cách rất là tốt cho các bạn, nhưng mà đôi khi thì chúng ta lại là người hiểu chúng ta nhất mà, đúng không ạ? Cho nên là khi mà chúng ta đã xác định được cái câu trả lời rồi, ví dụ tôi thích làm bác sĩ nha khoa, tôi thích gọi là một cái IT đúng không ạ, thì mình sẽ dò xem cái ý kiến của mình, và mình chưa chốt nhé, dò xem ý kiến của mình với ý kiến của những người bạn xung quanh và đặc biệt là ý kiến của bố mẹ ở nhà đó, để xem coi là nó như nào, làm sao và có được hay không. Nếu không được thì mình nghe coi xem là bố mẹ định hướng mình là một cái công việc nào khác như nào đó, thì một cái ngành học khác như nào, thì mình xem coi là ngành học đấy ra làm công việc gì, mình nhắm là mình có thích và mình đáp ứng được công việc đấy hay không. Hồi xưa là Tấn Phú cũng học làm gọi là quản lý văn hóa nghệ thuật cả nhà, nhưng mà đặc thù của công việc này thì môn nghệ thuật nào cũng phải học hết, có nghĩa là học không chuyên sâu nhiều môn nhưng mà môn nào cũng phải biết. Hồi xưa thì Tấn Phú học cả gọi là thanh nhạc nè, học cả biên đạo múa nè, học cả thiết kế sân khấu nè, học cả tổ chức một cái dàn dựng, tổ chức một cái chương trình đó. Tại vì mình học quản lý văn hóa nghệ thuật mà, cho nên là mình sẽ học mỗi cái một chút để mình biết và mình làm cái phần việc đấy. Nhưng mà đưa đưa để đẩy sao thì Tấn Phú gọi là cũng có duyên với phát thanh và cũng ngồi đây với quý vị thính giả bây giờ, thì cũng là một cái duyên. Tính ra thì đồng hành cùng với VOV Giao thông thì cũng 8 năm mấy, cuối năm nay nữa là 9 năm rồi đó cả nhà. Cũng rất là nhanh đúng không ạ? Một cái chặng hành trình mà Tấn Phú nghĩ rằng là đâu đó thì nếu như mà khuyết cái giọng Tấn Phú trên sóng gọi là 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần thì chắc là cũng sẽ có thính giả nhớ đúng không? Tôi cũng hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ gọi là luôn đồng hành và kết nối cùng với nhau nha, thông qua những cái câu chuyện mà quý vị chia sẻ nha. Và đừng quên số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà bạn Khang yêu cầu gửi tặng. Đó chính là bài Nơi Này Có Anh qua phần đi của Sơn Tùng MTB.

0: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với Sơn Tùng MTB và nơi này có anh. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cuộc gặp gỡ tiếp theo với những người bạn tiếp theo ạ. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia.
1: Dạ, em xin được chào MC Tấn Phú, xin được chào quý vị thính giả và ban biên tập của chương trình.
0: Trời ơi, giọng dễ thương dữ vậy ta.
1: Cảm ơn anh.
0: Chào bạn, bạn tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây?
1: Dạ, em là Nguyễn Như Đào, em kết nối với chương trình đến từ Đồng Nai ạ.
0: Như Đào, Đồng Nai, rồi hình như lần

0: Đầu tiên gặp Tân Phú đúng không?
1: Dạ đúng rồi
0: Ừ,
1: ạ.
0: nghe tên thì cũng mới, nghe là tên là biết mới, lần đầu gặp nhau rồi. Như Đà
1: Dạ.
0: đang làm công việc gì ạ?
1: Dạ, em vừa buôn bán online và vừa đi làm massage trị liệu á anh. Em là một cô gái bị khiếm thị.
0: Khiếm thị nhưng mà
1: Dạ
0: cũng rất là giỏi, là làm hai việc luôn.
1: dạ.
0: Là vừa bán online mà vừa gọi là massage trị liệu nha. Nhưng mà như
1: Dạ.
0: nào là bán làm về mặt hàng gì?
1: Dạ em bán đồ nội y ạ.
0: Ừ. Bán
1: Dạ.
0: nội y cho các chị em đúng không?
1: Dạ.
0: Trong cái đặc thù về cái công việc chính của mình thì chắc hẳn đó chính là vẫn là cái công việc là massage trị liệu. Thì là Đào
1: Dạ
0: làm ở cơ sở hay là mình làm ở nhà?
1: à, em đi đến tận nhà các quý khách ạ.
0: Ừ.
1: Chủ yếu là em sẽ đi xoa bóp cho những bệnh nhân bị tai biến ạ.
0: Nhà. Có nghĩa là
1: À,
0: mình
1: dạ.
0: một phần mình cũng massage trị liệu luôn đúng không? Để mà
1: Dạ.
0: mọi người có thể phục hồi về cái tai biến.
1: Dạ.
0: Ừ. Tân Phú thấy đây là một trong những cái nghề hot đi Đào, chứ không phải là không đâu. Tại vì Tân Phú thấy là cái tình trạng về cái sức khỏe của xương khớp là thứ nhất, thứ hai là về cái vấn đề là mạch máu, có rất là nhiều cái tình trạng là bị liệt nửa người hoặc là tai biến cần cái dịch vụ này á. Mình có cái sự liên kết và những khách hàng quen biết nhiều mà đúng không Đào?
1: Dạ, em cũng có đi làm cho rất là nhiều các người bệnh cũng như là khách hàng, và bản thân em cũng là sẽ bị như vậy ạ, tại vì khi mà em làm về thì em cũng sẽ bị mỏi lại.
0: Có khi
1: Dạ,
0: nào
1: em
0: Đào đi
1: rất là
0: massage lại
1: thắc
0: không?
1: mắc. Dạ, có ạ,
0: Có luôn
1: em sẽ
0: hả?
1: kiếm các bạn, dạ em sẽ kiếm các bạn cùng nghề, đồng nghiệp.
0: Phải vậy chứ, bây giờ làm quá rồi phải phải đến lúc mà mỏi mà mệt thôi đúng không, chứ đâu phải sức người có hạn mà đó. Nhưng
1: Dạ, mỏi dữ
0: mà
1: lắm anh ạ.
0: ví dụ như 20k 10k thì mình cũng phải cho mình nghỉ ngơi ra chứ đúng không ạ?
1: Oh, sau một đêm nằm là sáng mai dậy không nổi. Nếu mà 10k, 20k là sáng mai dậy không nổi
0: Một
1: đâu.
0: ngày mà nếu như mà ý là nhiều ngày á, dồn lại á, là cũng phải nghỉ ngơi massage lại đúng
1: Dạ.
0: không?
1: Một
0: Nhưng
1: ngày
0: mà
1: em làm chừng 6 khách là em
0: sáu
1: đuối dữ
0: khách,
1: lắm rồi.
0: tại vì Tấn Vũ đi làm này là mất cái lực dữ lắm, tốn tốn sức dữ
1: Dạ.
0: lắm. Một phần á
1: Dạ.
0: là mình phải làm cho nó đúng bài đúng nguyệt và nó phải dùng sức là nhiều đó, đặc biệt là những bệnh nhân mà gọi là tai biến hoặc là liệt nửa người á thì cần phải dùng sức nhiều hơn nữa đúng không?
1: Dạ. À, cũng bởi một phần là người em nó hơi nhỏ con á,
0: Nhỏ
1: em chỉ
0: con
1: có ngoài 40 kg một chút thôi, nhưng có
0: hả?
1: những khách hàng thì cái số ký nó cũng cao thì là quá sức của em.
0: Quá sức thật. Tại vì cái
1: Em
0: sức
1: cũng
0: của
1: phải
0: mình
1: cố
0: nó không
1: gắng.
0: có đáp ứng được đúng cái gọi là với cái nhu cầu của khách đúng không?
1: Dạ em mình cố gắng, mình lúc đó mình sẽ dùng kỹ thuật nhiều hơn.
0: Có những cái skill chiêu riêng. Nhưng mà nếu như mà
1: Dạ
0: Đào làm công việc này là bao nhiêu năm rồi?
1: à, dạ em làm được 6 năm rồi.
0: 6 năm.
1: Dạ
0: Cái tình trạng mà mắt của Đào á là bị từ nhỏ hay là mình bị gần đây thôi?
1: dạ từ nhỏ thì em cũng đã bị kém rồi, nhưng mà sau khi em đang học lỡ dở cấp 3 anh, là mắt em không có học được nữa. Sau một đêm ngủ dậy thì không còn nhìn được chữ nữa, và bóng người cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ nữa thôi.
0: Ơi, là lúc đó lớp mấy vậy Đào?
1: Dạ em học lớp 10 ạ.
0: Còn xíu nữa là xong cấp 3 rồi đúng không?
1: Dạ chưa xong ạ, đang học
0: Bởi
1: lớp
0: vậy
1: 10.
0: mình
1: Không biết thời tiết ở Sài Gòn bây giờ có mưa không anh ha?
0: không, hôm nay thì không có mưa, còn ở Đồng Nai thì sao?
1: Đồng Nai hiện tại đang mưa nhỏ lại. Chắc có lẽ là ông vợ cũng thương em được kết nối với chương trình nên ông mưa nhỏ lại cho nãy em mưa lớn
0: Trời ơi,
1: lắm.
0: sợ mưa lớn quá rồi là không nghe giọng nhau đúng không?
1: Dạ đúng rồi,
0: Sao
1: em
0: mà
1: nói
0: Tấn Phú nói
1: là
0: chuyện
1: cầu
0: với
1: cầu cho
0: Đào?
1: trời thương con, cho con được lên sóng, với lại ông mưa nhỏ lại cho con được một cuộc nói chuyện trọn
0: Thương quá à. Ý là không biết
1: vẹn.
0: làm sao mà nói chuyện với Đào, Tấn Phú thấy có cảm tình kinh luôn á. Ghê gớm luôn á. Tại
1: Vậy thì
0: vì
1: anh làm ông mai giúp em đi,
0: Ủa
1: hiện
0: vậy hả?
1: tại em đang ở một mình nè, ở
0: Trời
1: trọ
0: ơi.
1: một mình nè, cô đơn lắm.
0: Ủa nhưng mà Đào ở Đồng Nai là nhà mình là ở đâu, quê gốc của mình là ở đâu mà mình ở trọ?
1: Em đó anh biết em ở đâu.
0: Nghe giọng này thì khó đoán nhờ. Cả nhà có
1: Ở
0: đoán ra
1: đâu
0: được
1: ta?
0: đâu không?
1: Ở đâu? Có khi nào giọng Việt Nam mà người miền Bắc không?
0: Ý là cũng miền Nam nhưng mà không có biết được cái khu nào á. Ý là miền
1: Ở
0: Nam rồi
1: miền
0: đó.
1: Nam à?
0: Ở tỉnh
1: Nhưng mà
0: nào?
1: em là
0: Tỉnh nào?
1: quê của chủ tịch Hồ Chí Minh
0: À, ở Nghệ An hả?
1: á. Dạ
0: Nhưng mà
1: đúng
0: sao nghe nghe không ra Nghệ An nhờ?
1: rồi. Dạ vậy thì bây giờ em sẽ thử
0: Nói
1: một
0: giọng Nghệ An thử
1: một chút
0: xem coi.
1: tiếng Nghệ An
0: Rồi
1: để
0: giới thiệu về
1: em vừa
0: mình
1: nấu
0: bằng tiếng
1: ăn
0: Nghệ
1: và
0: An
1: em vừa
0: nha.
1: đối với vị khán giả nha.
0: Rồi.
1: Em đố ban biên tập chương trình luôn. Em sẽ nói là tài răng em cứ thấy đau đâu, tài răng anh cứ chạy trong đầu em cả ngày cả đêm như rửa hay. Em đố xong rồi đó ạ.
0: Nói lại một lần nữa được không? Ý là
1: Tài răng em cứ thấy đau đâu, tài răng anh cứ chạy trong đầu em cả ngày cả đêm như rửa hay.
0: ý là mình đang đố về cái gì ta?
1: Em đang đố cái câu em đang nói là câu gì ạ? Nói theo tiếng của phổ thông là đó là dụ như Bắc Trung Nam thì miền Bắc với miền Nam sẽ nói câu nói đó là câu
0: À,
1: gì ạ?
0: hay giờ tại răng thì nên là tại sao đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Tại sao em thấy đau đầu?
1: Dạ.
0: Tại sao em cứ thấy đau đầu, đúng không?
1: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
0: À, rồi đã hiểu.
1: Chưa, còn nữa. Tại răng em cứ thấy đau đầu là anh nói là tại sao em cứ thấy đau đầu đúng không ạ?
0: Đúng rồi, đúng
1: Rồi
0: chưa, đúng
1: còn cái
0: chưa?
1: câu kế tiếp là tại răng anh cứ chạy trong đầu em cả ngày cả đêm như rửa hay. Còn cái
0: Tại
1: câu sau
0: sao anh cứ chạy trong đầu em cả ngày cả đêm như thế hả? Đúng
1: nữa.
0: không?
1: Dạ
0: Rồi câu
1: đúng
0: cuối,
1: rồi,
0: câu cuối.
1: dạ đúng
0: Câu cuối, câu cuối.
1: Dạ đúng rồi anh
0: Có hai
1: ạ.
0: câu vậy thôi.
1: Dạ đúng rồi. Em đó là em nói cũng cho mọi người dễ hiểu hơn á, nhẹ nhàng hơn. Như vậy là em sẽ phải nhờ chương trình phát tặng em cho một cho quý vị khán giả cũng như anh Tân Phú là đoán đúng một bài hát sau khi mà mình trò chuyện kết thúc anh ha,
0: Nhưng mà
1: kết thúc
0: bài
1: cuộc
0: gì thì
1: trò
0: nói
1: chuyện.
0: trước luôn đi để Tấn Phú chuẩn bị. Nhưng mà lát hả phát nha. Giờ chưa phát đâu, mình còn đang trò chuyện mà.
1: Dạ là đúng
0: Bài
1: rồi.
0: gì?
1: Nếu mà em chọn thì hôm nay thời tiết cũng khá là mưa thì em sẽ chọn ca khúc Cà phê đắng và mưa.
0: Cà phê đắng và mưa.
1: Dạ
0: Bài này
1: đúng
0: lâu lắm
1: rồi.
0: rồi Tấn Phú chưa có dịp nghe lại.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, có nhắn gửi gì thông qua cái món quà âm nhạc này không?
1: Trước mắt là em muốn tặng cho anh Thân Phố cũng như quý vị khán giả đã hiểu được cái ngôn ngữ cũng như là cái giọng nói của quê hương xứ Nghệ của quê em trong câu đố vừa rồi. Và em cũng gửi tặng cho ban biên tập chương trình anh Thân Phố cũng như quý vị khán giả, chúc quý vị nghe nhạc thật là nhiều niềm vui và luôn thuận lợi trong công việc, tham gia giao thông đi an toàn về hạnh phúc. Và sau đây em cũng muốn là giao lưu với quý vị khán giả qua số điện thoại của em đang nói chuyện đây. Một lát nữa em sẽ nhắn
0: Rồi,
1: sau ạ.
0: Tân Phú cập nhật nhé. Và một lát nữa nếu như mà các bạn có muốn kết nối với cả bạn Đào thì sẽ gọi là gọi điện thoại lên chương trình để Tấn Phú sẽ hỗ trợ nha. Rồi,
1: Dạ
0: tại vì
1: cảm ơn
0: yếu
1: anh.
0: tố gọi là an ninh cho nên là chúng ta sẽ không có chia sẻ về cái số điện thoại của mình trên sóng cho nên
1: Dạ
0: nào cũng
1: đúng
0: hiểu
1: rồi.
0: ha.
1: Dạ.
0: Công việc của Đào thì một ngày là bắt đầu từ mấy giờ vậy Đào?
1: Dạ em sẽ làm từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Và sau đó em về em ăn cơm nghỉ ngơi thì em sẽ live stream. Em sẽ live stream bán hàng từ 10 giờ cho tới 0 giờ á. Mỗi ngày em sẽ live thêm 2 tiếng.
0: Trời ơi giỏi quá. Tới tới tới 11 giờ 12 giờ mình mới bắt đầu mình ngủ. Rồi sáng
1: Dạ
0: là mình
1: đúng
0: phải thức
1: rồi.
0: sớm như thế thì làm sao mà đảm bảo sức khỏe ở đây?
1: Dạ em có ngủ nướng một chút đó ạ.
0: Ngủ chút xíu
1: Dạ
0: à?
1: em sẽ ngủ tới 7, 7 rưỡi, 8 giờ. Dạ
0: Có nghĩa
1: tại vì mình thức
0: là
1: khuya
0: trong cái những ngày nào mà mệt quá thì bắt đầu là mình nướng một xíu đúng không?
1: á.
0: Trời
1: Dạ
0: ơi, em cố gắng. Tại vì á, công việc nào cũng thế, là mình làm đường dài, với lại cái đặc thù về cái sức khỏe của Đào nữa. Cho nên là Đào cố gắng mình giữ sức khỏe nha.
1: Dạ còn anh Tấn Phú thì

0: Dạ, không biết là ngoài giờ mà làm việc ở trên sóng FM thì anh Tuấn Phúc có làm thêm những công việc gì
1: Sẽ là cũng bắt
0: như...
1: chước bắt chước Đào á, cho nên là Tấn Phú cũng gọi là cũng có làm thêm ở bên ngoài, về cái đặc thù cũng có kinh doanh thêm.
0: Dạ.
1: Bắt
0: Nghe
1: chước
0: giọng anh
1: Đào
0: Tuấn
1: cố
0: Phúc
1: gắng
0: còn
1: giống
0: trẻ
1: Đào.
0: quá.
1: Còn trẻ hả,
0: Dạ.
1: cỡ bao nhiêu tuổi?
0: À, em đoán anh chắc chừng cỡ 34 đến 36
1: Trời ơi sao mà đoán hay quá vậy,
0: thôi ạ. Dạ.
1: là trong
0: Vậy
1: cái
0: là
1: khoảng
0: gần
1: đó
0: đúng
1: là
0: không?
1: ok luôn rồi đó.
0: Dạ. Tại vì dòng trẻ mà.
1: giọng trẻ đúng không? Rồi.
0: Em đã từng được nói chuyện với MC Hồng Nhung cũng như là MC Như Ngọc của Đài Hà Nội á. Em đoán các anh chị cũng nói là em đoán đúng. Bữa nay gặp anh
1: Hay.
0: em
1: Tại
0: cũng nói,
1: vì
0: anh cũng nói là đoán đúng, không biết có đúng không ấy.
1: Tại vì thật ra thì cái cảm nhận thông qua giọng nói á, thì nó rất là hay á nha. Tại vì có nghĩa là người ta chỉ cảm nhận với nhau qua giọng nói thôi là biết được cái độ tuổi, mà đoán được cái độ tuổi thì là những cái người mà có cái sự lắng nghe sâu á, có cái sự lắng nghe sâu á nào. Và đôi khi có kinh nghiệm trong cái cách mà
0: Bây giờ
1: mình dự
0: em
1: đoán về
0: mong
1: tuổi.
0: sao là mong MC cũng như ban biên tập chương trình cho em chừng 3 tới 5 phút để chia sẻ một cái câu chuyện cũng như truyền tải cái động lực đến cho quý vị, đến với quý vị thính giả, được không
1: Rồi,
0: ạ?
1: câu chuyện về Đào hay là về ai?
0: Dạ, câu chuyện về em.
1: Rồi, xin mời Đào.
0: Dạ, hôm nay em đến với chương trình, em cũng muốn chia sẻ đến với quý vị thính giả và đặc biệt là các bạn trẻ. Đối với bản thân như Đào á, thì là một cô gái khiếm thị, gần như là không thấy đường, hoàn toàn không thấy đường. Phía trước mắt của như Đào chỉ là màu sắc và ánh sáng nhập nhòe mà thôi. Hàng ngày thì như Đào vẫn đang cố gắng làm việc cũng như là đi làm massage trị liệu đến cho những người mà có bệnh đau mỏi về xương khớp, cũng như là những lần mà quý vị bị cảm. Ngoài ra thì như Đào cũng đang tập xây kênh kinh doanh online chừng cỡ 3-4 tháng nay. Thì thưa quý vị và các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ, đối với bản thân như Đào thì như Đào cảm thấy là để có được một đôi mắt mà làm việc đã rất là khó khăn rồi. Thì các bạn trẻ, khi mà các bạn có được một cái cơ thể vẹn toàn, tạo hóa cũng như là ba mẹ đã tặng cho các bạn, đặc biệt là cặp mắt của các bạn vẫn còn sáng ngời, thì theo như Đào muốn khuyến khích các bạn là các bạn đừng đừng ghiền về các cái game quá nhiều, và đặc biệt là không nên thức quá khuya, tại vì sẽ ảnh hưởng tới đôi mắt. Như bản thân như Đào bây giờ á, như Đào ước được thấy đường dù chỉ là một ngày thôi, để như Đào được ngắm nhìn ba mẹ, ngắm nhìn anh chị, và đặc biệt là ngắm nhìn đứa con gái của Như Đào. Như Đào cũng đã từng đổ vỡ hôn nhân gia đình, và Như Đào có một bé gái. Như Đào ước được nhìn thấy con của mình dù chỉ một lần thôi cũng không được. Mà bản thân Như Đào hàng ngày thì ở trọ cũng như là đi ra đường, đi ra các quán cà phê thì thấy các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn 2K, 2K ngoài á, thì các bạn chơi game khá là nhiều. Nhưng mà Như Đào là người ngoài, Như Đào cũng không thể nào trực tiếp nói với các bạn được. Hôm nay lên chương trình đây thì cũng muốn truyền tải cái thông điệp này đến với các bạn là các bạn đừng chơi game nhiều và đừng thức khuya xem điện thoại quá dài, sẽ ảnh hưởng tới cái trí tuệ cũng như là cái cặp mắt của các bạn rất là nhiều. Và khi mà các bạn đi ra đường, các bạn gặp những người mù như bản thân như Đào á, thì cũng mong các bạn là hỗ trợ giúp cho những người khiếm thị như bản thân như Đào có thể qua đường dễ dàng hơn. Dạ, như Đào muốn truyền tải thông điệp này đến với chương trình cũng như là quý vị thính giả.
1: Dễ thương quá, ấm áp quá. Nói chung á là trong cái cách chia sẻ của Như Đào thì Tấn Phú cũng rất là cảm thông và sẻ chia, cũng như là Như Đào, giống như Như Đào nói thì Như Đào cũng đang dùng hết tất cả những điều mình có, dù là mình có khiếm khuyết về đôi mắt nhưng mà mình cũng đang rất là cố gắng từng ngày làm cả hai job, hai công việc để mà có thể tạo ra cái giá trị cho bản thân và giá trị cho xã hội nữa. Và giống như tâm đắc nhất là một cái câu là ước sao chỉ mong ước một cái điều là nếu như mà giá như có thể được sáng mắt một ngày thôi, để được nhìn thấy ba, thấy mẹ, thấy gia đình, thấy những người xung quanh, thấy được màu sắc của cuộc đời. Đó là cái điều mà trọn vẹn. Có những cái điều mà có thể gọi là chúng ta thấy nó bình thường, bởi vì chúng ta chưa thấy những cái điều bất thường, đúng không ạ? Đến khi mà chúng ta gọi là thấy những điều bất thường rồi, chúng ta ước là cuộc sống nó bình thường trở lại. Đó là những cái chia sẻ truyền đi một cái động lực rất là lớn. Một trong những cái, đôi khi thì mình hiểu cái điều đó nó đúng, nhưng mà đôi khi ít ai nói. Giống như là cái việc mà các bạn trẻ bây giờ thì mình cũng chơi game nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà chia sẻ từ cái góc nhìn của bạn Đào, một người bạn khiếm thị, thì lại nó lại là kích lên cái lời khuyên nó. Tương Vũ nghĩ rằng là nó rất là đúng và nó phù hợp luôn á. Vì sức khỏe của chính bản thân mình, sức khỏe đôi mắt của mình, mà đôi khi thì tôi chỉ ước là được sáng mắt một ngày thôi. Mà có những người mà có những cái đôi mắt sáng rất trong, rất đẹp, nhưng mà đôi khi chúng ta lại ít chăm cái đôi mắt của mình, ít quan tâm tới đôi mắt của mình, đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Dạ.
0: Dạ. Sau khi mà Như Đào chia sẻ lên đây thì cũng mong các bạn, nếu mà Như Đào có nói điều gì đó chưa có đúng thì cũng mong các bạn là hết sức bỏ qua cho Như Đào. Tại vì Như Đào thấy các bạn có đôi mắt mà các bạn chơi game nhiều, Như Đào xót lắm, Như Đào ướt lắm. Rất là
1: hiểu,
0: ướt. Nhiều khi Như Đào ướt là nhiều khi đi ra đường Như Đào ướt gì mà bên cạnh của Như Đào có một tấm chồng hoặc là một nửa yêu thương của mình đó, có đôi mắt sáng để mà hỗ trợ cho Như Đào đi xe, rồi nhiều khi lên app đặt xe công nghệ, rất là nhiều thứ rất là khó khăn khi mà không có được một đôi mắt á. Em chia sẻ là như vậy. Nhiều khi em cũng ước chứ, ước giá như mình có một tấm chồng có đôi mắt sáng để mà hỗ trợ cho em trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, thì em cảm thấy mình là người phụ nữ quá là hạnh phúc. Hạnh phúc nhất khi mà có một đôi mắt bên cạnh em.
1: Cảm ơn cái thông điệp rất là tích cực mà ngày hôm nay Như Đào đã mang đến cho quý vị thính giả đang nghe đài, mà cho riêng với Tân Phú. Trong những lần phát sóng trước thì Như Đào có mang thông điệp này đến tất cả mọi người không?
0: Dạ, em nghe chưa được rõ câu hỏi của anh
1: Ý là trong những cái lần mà gặp gỡ trước với cả Hồng Nhung, với cả Như Ngọc, đúng không? Thì Đào có mang cái thông điệp này đến cho tất cả quý vị thính giả nghe đài không?
0: Dạ, em chưa. Em chưa chia sẻ. Mỗi một lần lên thì em đều có một cái thông điệp khác nhau ạ.
1: Hay nhở?
0: Dạ.
1: Rất là tích cực, đúng không ạ? Rất là dễ thương. Và Tân Phú cũng cầu mong những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Đào. Bởi vì... gọi là trong cuộc sống chúng ta hiểu là dù có khó khăn, dù có gọi là thử thách như thế nào đi chăng nữa, thì không đi được, nếu như mà không chạy được thì mình đi, đúng không ạ? Mà nếu như mà không đi được thì mình có thể mình bò, không bò được thì mình có thể mình lết, nhưng miễn làm sao mình vẫn tiến về phía trước.
0: Dạ đúng rồi.
1: Đó là một trong những cái điều mà Đào đang làm. Mà đôi khi thì Tấn Phú cũng phải học hỏi về cái tinh thần, về cái nghị lực này của Đào rất nhiều. Mong sao Đào giữ được cái tinh thần này và lan tỏa tiếp tục cái tinh thần này, tích cực này đến những người xung quanh. Và đâu đó thì nếu như mà họ nhìn Đào mà ngưỡng mộ và có cái sự cố gắng thay đổi theo, thì đôi khi chúng ta cũng có được cái niềm vui cho cuộc sống, đúng không ạ?
0: Dạ có đó, trong dãy trọ cũng có những anh chàng cũng để ý từng cái công việc cũng như cái sinh hoạt của Như Đào, và họ cũng muốn ngỏ lời mà cũng như là ngỏ lời làm bạn này kia. Nhưng mà do em mắc cỡ. Em không chịu mở lòng để cho các anh hỗ trợ em.
1: Sao vậy?
0: Dạ, vậy em tự ti á, ước thì vẫn ước đó, nhưng mà em tự ti là mắt của mình không thấy, rồi ngoại hình, nhan sắc mình không có, rồi liệu người ta có thương mình lâu dài hay không, nên suy nghĩ vậy mắc cỡ.
1: Nhưng mà cứ mở lòng đi, Tứ Phú hiểu.
0: Vậy là vô phòng trốn.
1: Trời ơi, mỗi lần như thế là bắt đầu là vô phòng trốn, thiệt đó hả?
0: Dạ đúng rồi, nhưng mà lại lên đài thì lại muốn tìm một nữ yêu thương. Không biết được là anh Tấn Vũ có thể là giúp đỡ cho Như Đào biết sao được qua chương trình Như Đào lại gặp được một nữ yêu thương. Một cái hạnh phúc nốt quãng đời còn lại, Như Đào sẽ có một cặp mắt để cận kề cho Như Đào đỡ cực hơn. Như Đào không có cần gì nhiều hết, Như Đào chỉ cần có một đôi mắt yêu thương Như Đào và giúp đỡ cho Như Đào thôi. Vậy là đối với Như Đào là đủ lắm rồi. Giàu nghèo không có quan trọng đâu anh.
1: hồi xưa Tuấn Phú làm hẹn hò

0: radio á là kết duyên được nhiều lắm á. Có những bạn cưới nhau luôn á, lâu lâu cũng nhắn tin tân phú hoài à.
1: Dạ, bữa nay anh làm ông mai bà
0: Rồi
1: mối cho em nha, làm ông sao bằng việc cho em nha.
0: Tân Phú cũng sẽ chia sẻ cái thông điệp của cả ban đào đến tới các quý vị thính giả nhé. Số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Muốn kết nối với Đào thì Tấn Phú cũng sẽ là một cái nhịp cầu kết nối. Quý vị, chúng ta có thể gọi về số hotline để có thể cập nhật thông tin kết nối của bạn như Đào. Rồi, có muốn nhắn gửi điều gì nữa không Đào ơi? Dễ thương quá
1: Dạ, em chỉ muốn nói là hôm nay em được lên sóng đây. Em rất là cảm ơn ban biên tập chương trình, cảm ơn các anh chị thư ký, rồi cảm ơn MC Tuấn Phú và cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Và câu cuối cùng như Đào muốn nói là như Đào thương mọi người rất là nhiều, bởi vì mọi người có những cặp mắt sáng long lanh rất là đáng yêu. Dạ, và bây giờ thì chắc có lẽ là như Đào xin được dừng lại cho quý vị khán giả tiếp theo, và cũng như là các tặng bài hát mà như Đào đã yêu cầu để tặng cho ban biên tập và MC cũng như quý vị khán giả. Dạ.
0: Cảm ơn Như Đào rất là nhiều. Với những chia sẻ của mình, Đào có yêu cầu bài hát là Cà phê đắng và mưa. Cà phê đã đắng rồi mà còn uống với mưa nữa thì kiểu gì đúng không ạ? Thưa quý
1: Cho
0: vị,
1: em nghe bài hát
0: hả?
1: được không MC?
0: Rồi, Tấn Phú cũng sẽ giữ máy để cho Đào có thể nghe trọn vẹn bài hát này nha.
1: Cảm ơn anh ạ.
0: Rồi, ok. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với cả bạn Như Đào, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực đó chính là Đồng Nai. Đào cũng là một cái người bạn rất là dễ thương, vui vẻ, hòa đồng và có cái gọi là chiều sâu trong cái đôi mắt, dù có cái cũng chính cái đôi mắt là mình có khuyết điểm, nhưng mà Đào cũng lan tỏa cái thông điệp yêu thương đến tất cả mọi người và một trong những nghị lực phấn đấu trong cuộc sống. Hồi nãy Đào có chia sẻ một cái câu mà Tướng Phú cũng xin được nhắc lại là cái mơ ước lớn nhất của cuộc đời nào là mình chỉ ước mình được sáng mắt, sáng mắt dù chỉ một ngày thôi, để được thấy những người thân thương xung quanh. Cái mơ ước nó đôi khi là nó nhỏ quá luôn cả nhà, nhưng mà là đôi khi là chúng ta với những chúng ta thì thấy bình thường, nhưng mà với những người mà gọi là khiếm khuyết về đôi mắt đó, không thấy được gì cả, thì đó là cả một cái ước mơ rất là lớn, ước mơ rất là lớn. Và nãy Đào cũng có chia sẻ là đặc biệt là các bạn trẻ thì chơi game nhiều quá, đôi khi ảnh hưởng đến mắt. Trong khi Đào thì chỉ có mơ ước là được sáng mắt dù chỉ một ngày thôi. Cho nên đó là đôi khi thì mình hiểu được cái thông điệp là như thế, là mình cũng mong mỏi là làm sao là mọi người biết yêu thương và trân quý bản thân mình nhiều hơn đúng không ạ? Rồi, chia sẻ cảm xúc rất là nhiều, những cái cảm xúc mà sau khi mà chia sẻ với Đào xong thì Tấn Phú nghĩ rằng là chúng ta cũng cũng bản thân của Tấn Phú cũng phải nên xem lại về cái sức khỏe của mình, thì mình yêu bản thân mình xíu, chăm lo cho sức khỏe và bản thân mình chút xíu luôn cả nhà. Đó là một trong cái thông điệp mà rất là ý nghĩa và bạn Đào mang đến. À, nãy bạn Đào có yêu cầu một cái sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, bài hát Cà phê đắng và mưa qua phần thể hiện của Thanh Ngọc. Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc này. À mà khoan, thưa quý vị, trước khi đến món quà âm nhạc thì Tân Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị một thông tin đến từ Cục Cảnh sát Giao thông. Thông tin cập nhật trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng ghi nhận hiện tại thì đang có mưa và trên nhiều đoạn trên tuyến và mặt đường cũng trơn, thưa quý vị, và tầm nhìn hạn chế rất là dễ xảy ra va chạm giao thông. Cho nên quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nhé. Và đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 16 cũng khuyến cáo các lái xe chúng ta di chuyển đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn và đi đúng làn đường theo quy định. Và trường hợp phương tiện gặp sự cố thì chúng ta nên đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp và đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu là 150 m, và liên hệ về số hotline đó chính là 0 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc nhé, cùng đến với Thanh Ngọc và Cà phê đắng và mưa.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Cà phê đắng và mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua phần thể hiện của Thanh Ngọc. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cuộc kết nối tiếp theo quý vị nhé. Gặp gỡ người bạn tiếp theo, tranh thủ luôn cái nhà ơi. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia ạ.
1: Xin chào bạn Tấn Phú.
0: Dạ, em chào chị. Không biết mình tên gì và mình kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Tôi tên là Hà, tôi đang ở Hà Nội.
0: Chị Hà ở Hà Nội, dạ rồi. Chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong

0: Chương trình Đường Khuya, không biết là chị Hà có thường nghe chương trình không ạ?
1: Nên mấy lần rồi ạ.
0: À,
1: Tân Phú là người thứ hai và là lần đầu tiên.
0: có nghĩa là lần đầu tiên gặp Tấn Phú, nhưng mà trước đó thì đã có kết nối một lần rồi đúng không?
1: Nhiều lần rồi.
0: Nhiều lần, dạ. Mình làm công việc gì ha chị Hà nhỉ?
1: Mình làm ruộng thôi, Tân
0: Làm
1: Phú
0: ruộng.
1: ạ. Làm ruộng vui lắm, mà thoải mái tư tưởng lắm.
0: Nó cũng có nhiều cái rất là hay, nghĩa là nếu như mà em làm văn phòng hoặc là đôi khi thì với đặc thù công việc phát thanh thì nó cũng có nhiều cái công văn chứng từ, nhiều khi mình cũng cần phải suy nghĩ, hoặc là cái chương trình mình viết kịch bản này kia mình cũng suy nghĩ đó chị, nó cũng hơi nặng nề đầu óc đúng không?
1: Viết kịch bản thì cũng rất là thú vị
0: Cũng
1: nhưng
0: thú
1: mà
0: vị,
1: cũng đau đầu,
0: đôi khi thì cũng đau đầu đúng không?
1: mỏi mỏi. Không không tôi nghĩ là không phải đau đầu mà hơi hơi bị mỏi chán
0: Cả hai vừa đau vừa mỏi đấy.
1: à.
0: Hoặc là nhiều bạn gọi là làm văn phòng mình lại cực nhọc số liệu rồi deadline này kia cũng nhiều lắm, cũng nặng đầu lắm. Làm ruộng thì nó
1: như
0: hơi nặng
1: như
0: sức, nhưng mà nó
1: tôi tưởng là chỉ nói thôi chứ còn những cái
0: nói
1: đấy là có người khác làm hết rồi.
0: dạ, ý là em nói là khối văn phòng đó chị, riêng Tấn Phú thì không.
1: Mình thì rớt những thứ đấy lắm, tại mình rớt toán, mình kém về toán cho nên hay bị bắt làm,
0: Hay bị bắt
1: nên
0: nạt
1: là
0: hả?
1: đi làm đâu cũng bị người ta chặn chặn tiền chặn lương.
0: Nói như
1: Anh
0: vậy thì
1: bớt
0: chắc là chị Hà cũng đã có một cái thời gian là gắn bó đồng hành với công việc văn phòng rồi hả?
1: mình không, nhưng mà mình hay làm phải mình không có trình độ, mình phải làm việc bằng chân tay. Cũng nói thẳng ra là mình phục cái bạn Đào ấy, bạn không có mắt mà bạn làm được nhiều nghề. Ngày xưa tôi cũng có một cái giai đoạn làm những công việc giống bạn Đào đấy, mà tôi cứ thắc mắc là cái bạn Đào dễ thương thế thì không biết là khách khách làm cho khách thì người ta có múa mồm múa tay không, chứ tôi mà làm mà người ta toàn múa mồm múa tay suốt à. Mà
0: lúc lúc
1: tôi
0: xưa là
1: nghệ
0: cũng
1: thuật
0: một một cái khoảng thời gian dài chị làm với công việc này hả? Cho nên chị cũng hiểu được cái đặc thù của công việc đúng không?
1: thì tại vì là ngày xưa lúc mới khởi nghiệp là cũng học về tóc cho nên là nó cứ cứ lang thang công việc thì nó cứ chỗ nọ người ta tự nhiên thấy nó cứ la lá nhau mà rồi nó cứ lung tung công việc hết à, rồi cả làm công nhân các kiểu. Mà tôi không hiểu là tôi đang thắc mắc là bạn Đào ấy, bạn ấy khiếm thị như thế thì người ta khua tay thì bạn ấy chống đỡ kiểu gì nhỉ?
0: Hồi nãy em cũng gọi là quên thắc mắc cái câu này, mà thực ra là em cũng không thắc mắc, đến khi chị hỏi thì em mới gọi là có cái gọi là đặt cái dấu chấm hỏi ở đây đúng không ạ? Nếu như mà em mà là bạn Đào thì mình cũng gọi là có nhiều cái cách để mà mình xử lý đấy. Nhưng mà em nghĩ là đơn thuần thôi, tại vì bạn Đào
1: Bạn
0: ấy làm
1: đấy
0: khách quen
1: cũng
0: không
1: cũng
0: mà.
1: cũng hơi thông minh đấy, bạn ấy cũng rất là giỏi mà thông minh, nhưng mà tôi nghĩ là khách hàng của bạn ấy khác với khách hàng của tôi.
0: Tại vì bạn làm là đa phần là khách quen đúng không ạ? Mấy đối tượng khách hàng
1: Không
0: lấy như nãy bạn nói là
1: đúng
0: những
1: không,
0: người mà
1: đây
0: bị
1: đây đây
0: gọi
1: đối
0: là
1: tượng
0: tai biến.
1: chủ yếu là đối tượng chứ không phải là khách quen. Quen hay lạ thì không quan trọng, nhưng mà quan trọng là cái đối tượng đấy người ta múa cũng hơi khó.
0: Nhưng là mình phân cái tệp khách hàng đúng không
1: Đúng
0: ạ? Nhưng mà chị
1: rồi.
0: cũng gọi là quan tâm đến bạn Như Đào quá.
1: Tôi thấy nói chuyện bạn ấy tôi có cảm tình
0: Cái cách nói
1: đấy.
0: chuyện em nghĩ
1: Bạn
0: là không riêng gì chị đâu, riêng bản thân em cũng cũng thấy thoải mái nhờ.
1: nhưng mà không hiểu sao bạn ấy lại đổ vỡ một lần hôn nhân thì chứng tỏ cái người đàn ông kia không bình thường nữa.
0: Em cũng gọi là thật ra đó là cái chuyện nó hơi nhận định một một phía quá chị đúng không? Thật ra thì em nghĩ rằng đâu đó nó cũng sẽ có nhiều những cái gọi là cái câu hỏi đặt ra, mà nó cái gì nó cũng có nguyên nhân hết cả. Không nhiều hết cả, cho nên là chúng ta cũng cũng tôn trọng và để cái sự trọn
1: Đúng
0: vẹn
1: rồi.
0: đó trong cái câu chuyện của bạn Đào hay gì ha.
1: Đúng rồi. Đều có một cái nguyên nhân.
0: Nhưng mà
1: Và
0: riêng riêng chị Hà
1: hơn nữa
0: thì
1: là
0: chị là ở khu vực nào của Hà Nội mà bây giờ còn đang làm nông đấy?
1: tôi ngoại thành.
0: Nội thành á, nội thành mà
1: Ngoại
0: đang
1: ngoại
0: ngoài thành.
1: ngoại thành tức là Hà Nội 2,
0: Nhưng
1: nói
0: mà
1: thẳng là
0: rộng
1: nội
0: lắm
1: thành.
0: không chị? Đất đai nhà mình rộng lắm không?
1: Không, tôi gọi là ngày xưa vẫn thuộc diện là có cái đất phần trăm của mình đó,

0: thì bây giờ không làm thành phố nữa thì về quê vẫn có tí ruộng để làm, chứ còn làm giỏi như người ta thì không làm. Ví dụ như được cấy thì không làm được, đi giặt không làm được, gọi là làm tí rau gọi là cho nó vui.
1: Nhưng mà cũng có một cái thời gian kinh qua nhiều những cái đặc thù công việc rồi, em nghĩ rằng cái trải nghiệm của cả chị Hà đó thì nó cũng có nhiều khá khá đấy.
0: Trải nghiệm ở xã hội rất là nhiều, nhưng mà tóm lại là những vì sao mình phải trải nghiệm. Những người tốt thì không có gì để trải nghiệm cả, nhưng những người xấu thì phải trải nghiệm.
1: Đúng.
0: Và những người xấu đấy, mình gặp càng người xấu thì mình càng bị trải nghiệm.
1: Thật ra là ra xã hội, mình dùng từ ra xã hội mình nghe nó ghê gớm quá đúng không? Nhưng mà ra là đó là một trong những cái cách, một cái môi trường để mà chúng ta có thể tôi luyện của mình. Nếu như mà giống như nói là nếu như mà người tốt không thì đâu có gì đâu để học hỏi đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Và mình chỉ có học trải nghiệm ở những người không bình thường thôi, những người không tử tế thôi. Vì những người đấy nó mới dạy mình nhiều thứ thì mình phải trải nghiệm.
1: Rồi. Cũng có là một cái góc nhìn mới rất là hay.
0: Tôi đọc cái tên Đào thì tôi cũng nhớ ra là ngày xưa tôi cũng có một câu thơ, trong câu thơ của tôi là cũng có tên Đào đấy. Tôi đọc cho Tần Phú nghe.
1: Em mời chị.
0: Tôi đọc một tí thôi, có cái chỗ đoạn có tên Đào thôi. Nè, gấu ăn đào không muốn thiếu trăng, trăng đêm nay đâu còn sáng bằng bạc, trái đất buồn đơn côi lạnh lẽ lắm, em từng đêm như thế.
1: Nhưng mà cái này là chị
0: đó.
1: Xong chưa chị đọc tiếp à?
0: Đọc tiếp này, cái đoạn này chắc là rớt nước mắt đấy. Tại vì thì mình cũng hay có đa cảm đa sầu.
1: Em mời chị.
0: Cái đoạn nào mà có hay bị rớt nước mắt dù là mình sáng tác ra nhưng mà cũng không muốn chạm tới.
1: Chị không muốn đọc hả? Hay là chị đọc tiếp được không ạ?
0: Tần Phú muốn nghe đúng không?
1: Dạ muốn. Tại vì em xin lỗi em nãy em tưởng chị đọc xong rồi.
0: Cái bài thơ này tôi sáng tác khoảng mấy chục năm nay rồi, nhưng mà tôi chưa đọc cho ai nghe đâu. Nhưng mà tôi khi tôi sáng tác xong tôi có cho một người tham khảo, và người đó cũng viết đối lại. Nhưng mà đấy là một tai họa, lẽ ra không nên cho người ta biết. Và tôi gặp tai họa từ đằng ngày đó đến giờ.
1: Sao mà lại tai họa dữ vậy chị?
0: Thì họ đọc, họ biết mình có tài năng về làm thơ, và từ đó là cứ có người bám giết thôi, bao gồm những người có tư tưởng nghệ thuật, gồm nhà thơ, nhà văn, ca sĩ, nhạc sĩ các thứ, là tôi đi đâu những người đó đi theo. Và hầu như là họ muốn tôi nhả ra câu nào thì họ cũng uốn câu đấy.
1: Có nghĩa
0: là tôi cảm thấy tôi cũng mệt mỏi, mà tôi cũng bị mỏi óc lắm.
1: Nhìn là thích cái sự thoải mái tự do hơn, chứ cũng không thích ai ràng buộc hay là có một cái gì đó vào khuôn, đúng không ạ?
0: Nè, tôi có cảm giác là tự nhiên tôi bị trói buộc, tôi cứ có người lúc nào cũng đi theo để ý từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói. Và tôi vô tình tôi nghe đài, tôi thấy lại những cái lời nói của tôi có ai đó tôi nói chuyện thì nó lại ngay nó lại ở trong một cái lời nói của một người khác đang nói chuyện ở trên đài. Và đó là lý do mà tôi cũng lên đài theo.
1: Rồi em hiểu. Cho nên là chắc là cái phần sau chắc là mình không nên đọc quá.
0: Họ biến kiến thức của người khác thành của mình, nó là như thế đấy. Đó là vì sao mà họ nổi tiếng. Đấy là một hình thức ăn cắp tiền bạc, và ăn cắp kiến thức, ăn cắp ở lời nói và ngôn ngữ. Cái gì cũng có thể mất cắp.
1: Thật ra thì trong cuộc sống mà chúng ta nói chuyện với nhau thì người ta cũng hiểu về mình mà. Và thật ra là đôi khi cái cách mình chia sẻ và cái cuộc sống của mình đó chị, nó cũng phải học hỏi từ nhiều người khác. Đó, phải học hỏi từ nhiều người khác. Chứ nó không riêng là tất cả của mình đâu. Nhưng mà những cái nào mà nó là của mình, từ những cái chất xám mình gọi là mình viết ra, đúng không ạ? Thì nó cần phải được tôn trọng.
0: Và bây giờ tôi cũng tâm sự thật với thầy chú. Vì điều này chẳng có ai hiểu, chỉ có những kẻ theo dõi mình nó hiểu thôi. Chứ bây giờ tôi nói thẳng lên trên bài này, đây là lần đầu tiên mà chuyện gì xảy ra cả mấy chục năm nay rồi. Là cái email của tôi nhá, tôi có hai email nó cũng biến mất luôn. Và họ thử thách tôi bằng cách là mỗi một lần tôi ra cửa hàng internet tôi mở email ấy, thì nó lại cho tôi một cái mật khẩu mới. Thế thì trong cái mật khẩu đấy nó có các chữ tích giác nọ kia đấy, rồi sau đó rồi nó có cả một câu thơ nữa. Vì mình làm thơ mà, cho nên họ không hiểu ai mà ai ác ý như vậy. Nó bắt tôi là mở mật khẩu bằng một câu thơ. Hôm nay thế, ngày mai thế, ngày kia thế, dần dần nhiều quá tôi chẳng nhớ.
1: Lạ nhờ. Ý là mở

0: khẩu bằng một câu thơ. Cái này lạ nha.
1: Ừ,
0: dạ, cái lần đầu tiên em nghe luôn á.
1: Quên cả và tôi mất luôn hai cái email đó.
0: Dạ. Rồi.
1: Thế đó cũng... là cái nguyên nhân vì sao mà họ ăn cắp thông tin của mình.
0: Ừ,
1: khi
0: ừ.
1: mình quên rồi, cái email của mình biến thành của họ.
0: Yeah.
1: Và các nội dung đó lâu lâu nó nhả ra cho mình nghe trở lại.
0: Dạ, dạ rồi, em hiểu.
1: Thông qua người này, thông qua người kia. Cái người nói đấy nó có hiểu đâu, nhưng mình nghe mình hiểu. Đó là lời nói chính mình đã viết ra. Và bây giờ nó cho người đi nhả ra để mình lại nghe lại câu nói của chính mình.
0: Dạ.
1: Tự nhiên mình nghe cái điều tiến bộ không có, mình không học hỏi được cái điều gì cả. Mình lại học lại chính cái của mình.
0: Cảm ơn cái góc nhìn của chị. Em cũng thấy được một cái góc nhìn mới, đa chiều hơn về trong cái cách mình nói chuyện với nhau. Và chắc là em xin phép cập nhật trên giao thông trước ạ. Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận thông tin giao thông tại khu vực Trinh Bộ Lĩnh, Chu Văn An thì có một cái dây điện võng xuống chạm đất rất nguy hiểm. Đây là thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Từ thính giả có số điện thoại cuối đó chính là 4768. Nhắc lại, với trục Trinh Bộ Lĩnh, Chu Văn An thì có một cái dây điện võng xuống chạm đất rất nguy hiểm, và các phương tiện chúng ta lưu thông qua khu vực này thì cũng cần lưu ý ạ. Dạ. Đó là một cái cập nhật về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4768 đã hỗ trợ chương trình tại cái thông tin giao thông tại khu vực này. Dạ chị ơi. Dạ chị Hà ơi.
1: Vâng.
0: Dạ rồi. Bình thường là mấy giờ chị ngủ chị?
1: Nói chung là tôi ngủ khuya lắm, mà tôi cũng hơi mắc bệnh khó ngủ.
0: Yeah,
1: nên là về buổi sáng là không dậy được sớm đâu. Sáng còn dậy muộn.
0: Yeah.
1: Tôi mở mắt buổi sáng thì là đã 6:30, 6 giờ. Rồi có hôm thì 7 giờ.
0: Yeah.
1: Hồi đi ra đồng hái rau chẳng hạn, đi chợ lúc nào cũng đi muộn hết chợ.
0: Nghe cái cuộc sống
1: và
0: của chị thì có vẻ là nó khá là thanh nhàn đúng không? Rồi hôm nay khi mà bên cạnh đồng hành
1: về rồi thì tôi mới đi chợ, mà cho nên là tại vì tôi ngủ thì có khi là đầm này vẫn nghe đài, vẫn nghe suốt. Hôm thì cứ mở đài
0: trên. Dạ, suốt đêm là nghe cả nhạc quốc tế này kia luôn hả chị?
1: Vâng, và mẹ cũng mắng nhiều, cứ 2-3 giờ sáng mới ngủ.
0: Dạ, trễ quá. Cố gắng mình giữ cái giấc ngủ của mình nó theo cái khuôn. Có nghĩa là nó quen cái giờ ngủ nào thì cứ bình thường mình ngủ cái giờ đó nó sẽ tốt hơn đấy chị.
1: Nhiều hôm thì ngủ buồn buồn vào buổi trưa, chứ bình thường là hầu như không ngủ trưa đâu.
0: Dạ. Thật ra nếu như mà còn thời gian nữa thì em với chị là cũng sẽ trò chuyện nhiều đấy. Nhưng mà thời lượng của chương trình có hạn thì chắc là cũng xin phép em chọn một cái bài hát mà chị Hà muốn yêu cầu đi, để gửi tặng cùng với chương trình nha.
1: Để tớ chọn mọi khi là mọi người đều tặng rồi. Hôm nay để tớ chọn nhé.
0: Dạ.
1: Thì tớ thích nghe một bài hát nói về Lan và Điệp. Nhưng mà chỉ thích nghe cái đoạn đầu thôi, không thích nghe đoạn cuối đâu.
0: Không chị, nếu như mình phát một bài hát thì mình nên tôn trọng tác giả và mình sẽ phát cả bài. Nếu mà chị chọn ha.
1: Ừ, chị...
0: Còn nếu chị không nghe thì chị cứ tắt. chị nghe tới hết cái đoạn mà chị không thích thì chị cứ tắt.
1: Thứ nhất là bài đó hơi dài.
0: Dạ.
1: Chương trình không còn nhiều thời gian.
0: Thôi mình chọn bài khác đi. Nếu như mà dài thì mình chọn bài khác được không?
1: Không
0: thì... Còn không thì em sẽ chọn.
1: Đoạn cuối nằm trong mình hay bị có cảm xúc, lại rất nước mắt.
0: Dạ.
1: Chị chọn bài khác rồi nhé.
0: Dạ. À, chị chọn được không? Chị thường nghe nhạc của ai?
1: Tôi không biết bài trẻ, những nhạc trẻ tôi không biết. Tôi chỉ thích làm bài, từ xưa giờ tôi cứ thích cái bài Người đi xây hồ kẻ gỗ thôi.
0: Bài gì ạ? À? Chị nói lại chậm
1: Người đi xây hồ kẻ gỗ đó. Có một đoạn, có một câu thơ rất là hay đó là: nay em ra lâu tôi màu suy nghĩ thì nó tương tự giống như khi bây giờ tôi về làm ruộng, nhưng mà da tôi không phải nâu nữa mà đen luôn.
0: Dạ, xin nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra người đi xây hồ sẽ rổ ạ. Dạ. Dạ, rồi, em xin được đáp ứng yêu cầu bài hát này cho chị. Và em cũng chúc cho chị sẽ có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống, cũng như là trong cái đặc thù về cái... gọi là cái sức khỏe của mình, công việc, cuộc sống gọi là của mình hiện tại thì cũng sẽ được trọn vẹn, có nhiều những năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người ha chị ha.
1: Cảm ơn.
0: Dạ,
1: dạ
0: Tân Phú xin chào chị.
1: Tôi cũng rất là vui khi mà muốn chúc mọi người cũng có điều, mọi điều tốt đẹp.
0: Dạ, em cảm ơn chị mà xin chào chị ạ.
1: Cho tôi nghe và muốn giữ đài như này để nghe luôn nhé.
0: Dạ rồi, giữ máy giúp chị nha anh kỹ thuật ơi. Dạ rồi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối đồng hành cùng với chị Hà, người bạn đồng hành cùng với chương trình.

Và thưa quý vị, với những chia sẻ của ba bạn thính giả nãy giờ thì chúng ta cũng đã góp nhặt được khá là nhiều những câu chuyện, và đâu đó thì cũng có nhiều những cái động lực mới, đặc biệt là trong cái cuộc kết nối thứ hai với bạn Như Đào, đúng không ạ? Cũng rất ấn tượng với bạn này. Và Tân Phú cũng mến chúc quý vị thính giả cái bác tài sẽ có một buổi tối nhiều niềm vui, nghe nhạc vui. Tân Phú và ekip chương trình Đường Khuya của VOV Giao thông Quốc gia xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn nghe Holiday của Scorpions. Scorpions là một ban nhạc rock Đức được thành lập năm 1965 tại Hanover bởi Rudolf Schenker. Khi ban nhạc bắt đầu, phong cách âm nhạc đã thay đổi từ hard rock sang heavy metal.

Các bạn vừa nghe Holiday của Scorpions. Sau đây, mời các bạn nghe bản ballad Soldier của Deep Purple. Deep Purple là một ban nhạc rock Anh được thành lập ở Hertford vào năm 1968. Ban nhạc được coi là một trong số những người tiên phong của heavy metal và hard rock hiện đại. Ban đầu làm ban nhạc chơi rock, sau chuyển sang một âm thanh nặng hơn vào năm 1970, Deep Purple cùng với Led Zeppelin và Black Sabbath đã được gọi là ba người anh hùng của hard rock và heavy metal Anh thập niên 70. Họ đã được ghi danh trong sách kỷ lục thế giới năm 1975 và bán được hơn 100 triệu đĩa trên khắp thế giới.

Các bạn vừa nghe ca khúc Jour de Neige của nữ ca sĩ Pháp Ensa. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức bản cover Alone của ban nhạc rock Heart. Alone được sáng tác bởi Billy Steinberg và Tom Kelly. Nó lần đầu tiên xuất bản bởi Valerie Stevenson và John trên nhạc nền ban đầu của CBS Sitcom Dreams vào năm 1984. Ban nhạc Heart đã cover Alone trở thành hit số 1 ở Mỹ và Canada năm 1987. 20 năm sau, Celine Dion ghi lại nó cho album Taking Chance.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc cover Alone của ban nhạc rock Heart. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe Dust in the Wind của ban nhạc rock Mỹ Kansas. Ban nhạc trở thành nổi tiếng từ những năm 70 khi liên tục có những bài hit đứng trong bảng xếp hạng các album rock đương đại.